0: վեց տարեկանի, բայց ինքը միանշանակ վեց տարեկանում ինչ-որ սպորտի գնալու է, ու դա հավանական է այկիդոյի։
1: Հա, ես հասկանում եմ դուք ինչ եք, դուք լրիվ իմ խելքի մարդ եք, ես եմ ձեր խելքի մարդ լրիվ։
0: Հարվածային սպորտի եմ տալի փոքր երեխաներին, դե հիմա էլ մենք գործի բերումով չենք կարողանում ամենօր գնալ պարապմունքի բան, բայց ոնց ասեմ, այդ հոտը զալի, անգամ կարոտում ես, գնում ենք, հավաքվում ենք, նայում ենք այդ փոքրներին, մեծերին եւ այլն, բերում են փոքր երեխաներին հարվածային սպորտի, հա, օրգանիզմը աճում է, սովորում է հարվածներին, այդ ամեն ինչը, բայց մենք հիմա ոնց նայում ենք այս երեխաներին, ոնց ենք մենք պահում մեր երեխաներին այս բամբակի մեջ եւ այլն, միա դեմքին հարված է ուտում, երեխայի մեջ կոտրվում է սերը այդ սպորտի հանդեպ։ Դրա համար դա իմ կարծիքն է, ես կանեմ ենց, որ դեմից ավելաց պաշտպանողական մարդաձևերի, ինչ-որ այդ ձև մարդաձևերի, իսկ այկիդո forever, դե այկիդոն դա չի քննարկվում, որովհետև 7-8 հոգի մարդը մնացել 8-րդ դանի այկիդոյով, որից մեկը շատ հայտնի հոլիվուդյան աստղ, հիմա Ռուսաստանի քաղաքացի Սթիվեն Սիգալը, Նիկոն Քաչ հայտնի, բայց իտո Նիկոն 7-րդ դանը։
1: Դե շատ դա ուրիշ, ես հիմա դուք պատմում եք, ես շատ լավ գիտեմ, որովհետև իմ ամուսինն էլ զբաղվել է երկար տարիներ այկիդոյով ու ինքն էլ նույն ձև խոսում է այկիդոյի մասին, թե ինչ աշխարհ է այկիդոն, ինձ համար մարտարվեստները լրիվ ուրիշ աշխարհ են, այն մարտարվեստները, որոնք ունեն շատ լուրջ խորեփիլիսոփայություն, որոնք ունեն իմաստներ, որոնք ուղղակի ուժի եւ միմյանց հարվածելու, ցավ պատճառելու կամ ավելի ուժեղ լինելու մասին չեն։ Ես էլ ինքս էլ նախընտրում եմ հենց այդ սպորտաձևեր, մարտարվեստները, ավելի ճիշտ կլինի ասել,
0: եւ
1: հավատացեք, ավելի ուժեղ են լինում նրանք, ավելի ուժեղ են լինում ֆիզիկապես, ավելի ուժեղ, քան նրանք, ովքեր ներեցեք ինձ գնահատականների համար, բայց ես այդ եմ տեսել, այդպես եմ հասկացել, որ ավելի ամուր եւ ավելի ուժեղ են լինում։
0: Այո, գաղապարապեցել են զարգանում, ախր գիտեք ոնց, լավ սենսը է, լավ ովոր զբաղվում է երեխաներով, այդ երեխան մեծանալուց գիտի, որ աղջիկներին չի կարելի նեղացնել, գիտի, որ թույլին պետք է պաշտպանվի, գիտի, որ սառը կանաչ թեյը դա համարվում է թույլ, չէ՞ ասեմ, գիտեք ոնց, իրոք առաջինը առողջ մարմնում առողջ հոգի է լինում։
1: Շատ կարևոր նախադասություն է, անկեղծ շատ կարևոր, ավելի հանգիստ են լինում, ավելի խաղաղ են լինում։
0: Այո, սառը հայացքը ստրեսային իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվել է, այդ ամեն ինչը գալիս է ճիշտ սենսեի, իմիջալոց սենսեի, ճապոներեն նաև ասեմ, երեխաները, որ շուտ ընտանգում, ինչ են ասում, անհասիչ է, հայելի անհասիչ է,
1: թերհաս են ասում, հավանաբար այդ բառի հետ է,
0: հա, մի քանի իմաստ, հա, նաև որը նշանակում է շուտ ծնված, շուտ ծնված,
1: իբրև թե ավելի
0: առաջի ծնված, այսինքն մի քանի գաղափար ունի ինքը սենսեի բառը, ու նաև սենսեի օգտագործում են ճիշտներին, դասախոսներին,
1: մենթորներին, այո,
0: ամեն ինչ գալիս է մեր մարզի սենսեից, ով որ զբաղվել է, ես ասում եմ, այկիդո, ձյուդո, պաշտպանողական, իսկ եթե ուզում եք վերջում միքս դառնա, այդ ամեն ինչը համատեղել հարվածային մարզաձևերի հետ, բոլորը պարապել եմ, իմ հետ, իմ ծնողը ամեն ինչ արել է, որ իմ հետ պարապեն ամենալավ մարզիչները, ուշուսանդա, կրավ մագա, արևելյան մարտարվեստ դանակների հիմունքներով, բոլորը եղել են ամենալավը, եւ ես եկել եմ եզրակացության, այկիդոն, ճապոնական մարտարվեստը, դա լրիվ ուրիշ հասկացողություն է, դա լրիվ ուրիշ է։
1: Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ես էլ ուսումնասիրելով հասկացել եմ, դա համաձայն եմ ձեզ հետ, համաձայն եմ,
0: այո, այո, իսկ եթե ուզում են մարդիկ, չգիտեմ, շատ կավառնի մարզաձևեր մենք ունենք, հայրեն չեմ կարող ասել ոնց է, որ ինքը իրոք իրանով վտանգ է սպառնում, այսինքն եթե իրան դիարժեք տիրապետել, դա կրավ մագան է, օրինակ,
1: օ, դա ինձ համար անծանոթ է, դա ո՞րն է։
0: Տրավմական դա միքս է։ Շատ օգտագործվել է Իսրայելի հատուկ ջոկատայների համար, իմիջիայլս ասեմ, հիմնադիրներից մեկը Իսրայելում Ռոյ Էլղանյանն է, հայա։
1: Ու, ես հենց հիմա ռիսերչ եմ անելու, որ գոնե տեսնեմ մոտավորապես կրա։
0: Այո, ինքը ունի իր սեփական դաժը տեխնապահական ֆիրման եւ այլն, ինքը պարապցնում է իսրայելական հատուկ ջոկատայիներին, ամերիկայա գնացել պրակտիկան Ռոյ Էլղանյանը։
1: Ինքնապաշտպանության մասին է, հա, մենք ինքնապաշտպանության մասին է, ես հասկացա։
0: Ոչ, ոչ, ինքնապաշտպանություն չի կրավմագան, նախ կրավմագան ասում է խփի այնտեղ, որտեղ չկա մկան, այսինքն մարդը չի գնացել ջիմում, մկանոտը լախի ես դու ժամանակ պախսում խպում իր կոպիտ ասած պրեսին, կաղ ենք լավ բացորը իր ծանոտը զարգացածա, խպի աչկին, խպի կոկորդին։
1: Հասկացա։ Ճիշտ ասած, հիմա ես որ ռիսերչ արեցի, կրավմագան ներկայացնում են Հայաստանում ինքնապաշտպանության որպես այդպիսին, հա, դասերին զուգահեռ դրա համար։ Հասկացա ես ձեզ։
0: Ահա, ինքնապաշտպանություն, բայց ոնց են ասում, գետը ցանկացած հոսքով էլ կարելի է։
1: Կարեն ջան, մենք այսպես երկար ու շատ հետաքրքիր զրույցք ունենանք, ոնց հասկանում սպորտից շատ բան գիտեք, բայց այս պահին ունենք գովաստ, պիտի լսենք գովաստ կարևոր ինֆորմացիա եւ վերադառնանք իհարկե այլ զանգեր նաեւ ընդունելու, անչափ շնորհակալ եմ այս ինֆորմատիվ հետաքրքիր զրույցի համար, շատ շնորհակալ եմ, լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։
0: Շնորհակալ եմ, անխափան եթեր։
1: Հաջողություն, հարգելիներս, գովաստ մեր եթերում։ Վերադարձանք սիրելի ռադիո լսողներ, վերադարձանք որպեսզի ընդունենք ձեր հեռախոսազանգերը, զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով, որ մաթեման սպորտն է, սպորտաձևերը, մարտարվեստները, ինչ սպորտով եք զբաղվում, որն է ձեզ համար ամենանախընտրելի սպորտը կամ որ սպորտաձևով եք զբաղվել կամ ինչ եք խորհուրդ տալիս ձեր երեխաներին, եւ այդպես շարունակ, որովհետեւ սպորտը առողջապահելակերպի բաղկացուցիչ մասն է, իսկ մենք շատերս այս զբաղված առօրյայում մոռան մենք այդ մասին, եթե կլինեն հեռախոսազանգերի սիրով կընդունեմ, եկեք ուղիղ եթեր սիրելի մարդիկ, խոսենք, զրուցենք եւ մեկս մյուսին մոտիվացնենք, ընթանում ենք առաջ եւ ընդունում ենք ձեր հեռախոսազանգերն անշուշտ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էվան էր։

0: ճանաչողվաստ։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00-15-03-30-05-10-2011։
3: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստանում դեռ բնակարան չես գնել։
4: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
3: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
5: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ։
1: Իր Արաբիայի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է։ Մեկնեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Մալայզիա, Մալդիվներ, Շրի Լանկա, Թայլանդ և բազմաթիվ այլ ուղղություններով սկսած 62,199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը և ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia, we're next։ Գործում են պայմաններ և դրույթներ։
2: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Շեն, որակի չափանիշ։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ողջունում ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, իսկ դա նշանակում է, որ այո 8-ը 1 րոպե մենք սկսեցինք մեր ուղիղ եթերային աշխատանքը ձեզ հետ միասին, լինելու ենք մինչ ուշ, երեկով. Ողջունում եմ բոլորիդ, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, մաղթում եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, մենք կապի մեջ ենք, Ավրորան ունի կարճ հեռախոսի համար, խնդրում եմ զանգահարեք, եթե ինչ 80-77, ինչպես նաև գրեք Viber-ով կամ WhatsApp-ով, գրեք, թողեք ձայնային 091-76-10-07, ողջունում եմ ձեզ, հրաշալի ռադիոլսողներ ջան, լավ մարդիկ ջան, ողջունում եմ Հայաստան, ողջունում եմ մեր բոլոր քաղաքները եւ գյուղերը, ողջունում եմ նաեւ ձեզ, եթե դուք գտնվում եք Հայաստանից դուրս, ձեզ մոտ է 8-ից, գուցե ոչ 8-ից, բայց համենայն դեպս հրոպեներով մենք համընկնում ենք, գուցե ժամերը տարբեր են եւ գուցե ձեզ մոտ գիշեր է, երեկո է, ողջունում եմ բոլորիդ, որտեւ միևնույնը մենք բոլորս այստեղ ենք Ավրորայի եւ եթերում, այո, եւ իհարկե հաճախականությունում 100.7 FM ռադիո Aurora.am նույնպես օգտագործում ենք, որ մնանք մշտապես կապի մեջ, եւ իհարկե ռադիո Player-ը այս հարթակը նույնպես չենք մոռանում, որ ամենուր լինենք միասին։

0: Եվ այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եթե պատրաստվում եք գալ Երևան, արդեն ճանապարհին եք կամ բնակվում եք Երևանում կամ գործերով արդեն իսկ Երևանում եք, ապա այո, լամբադա կամուրջը փակ է։ Հենց վերևի հատվածը, եթե դա դասենք հարգերով, ապա պատկերացրեք, վերևի հարգը լամբադայի փակ է, մնում է մեզ երկրորդ հարկ եւ որպես այդպիսին երրորդ հարկ, որը որ եթե վերևից ենք գալիս, հա, եւ թունելը եւ մեջտեղի հարկը բաց են, վերևինը փակ է։ Հիմա տեսեք, փաստորեն ստացվում է այնպես, ուղությունները տված են ամբողջությամբ, այն պատկերավոր է, երբ որ դու հասնում ես լամբադա, հասկանում ես։ Իհարկե ուղությունը կծանրաբեռնվի, հատկապես ծանր կլինի հասարակական տրանսպորտի վարորդների համար։ Հիմա տեսեք, կամ Դավիթ անհաղթով ենթադրենք, մենք գալիս ենք դեպի լամբադա կամուրջ, կամ Կոմիտասից գալիս ենք դեպի լամբադա կամուրջ, մենք իջնում ենք մեջտեղի հարկով եւ արդեն մեջտեղի հարկը մեզ համար դառնում է գլխավոր ճանապարհ, որպես այդպիսին այդ շրջանաձևը կալցևոյ ասվածը փակ է, այսինքն ազատությունից կամ այդ կալցևոյով անցնելը ես արդեն չեմ կարող, դա նույնպես փակ է, դա հստակ երևում է։ Փաստորեն ես իմ ուղությունը, ենթադրենք Դավիթ անհաղթից կամ հակառակությամբ Կոմիտասից դեպի Դավիթ անհաղթ, գնում եմ այդ երկրորդ հարկով, գլավնին, գլխավորը իմն է։ Այսա հիշեք, իհարկե նշանները, ճանապարհային նշանները ամբողջությամբ կան, բայց պետք է նաև ժամանակ, պետք է կողմնորոշվել, հասկանալ, վայ ոնց կհասկանանք, պարեկները դեռ, համենայն դեպս վաղ առավոտյան, բայց ես կարծում եմ, որ պարեկները նույնպես կմիանան այս իրավիճակին եւ ուղությունները ցույց կտան վարորդներին, կօգնեն, կկարգավորեն համենայն դեպս գոնե առաջին օրերին։ Ավրորո, Ավրորո, իսկ որպես այդպիսին, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, իհարկե նկատում ենք 8-6 րոպե, բացի դրանից, այո, արդեն իսկ սկսվում են խցանվել մեր հիմնական ուղությունները, մեր ավանդական։ Ես իհարկե մաղթում եմ ձեզ բարի ճանապարհ, բարի ընթացք բոլոր նրանց, ովքեր գնում են ինչ-որ տեղ, ուղևորվում են Երևանից դեպի մարզեր, մարզերից այո դեպի Երևան։ Ձեզ լավ ընթացք, կանաչ ճանապարհ եւ իհարկե անփորձանք։ Ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա իրենց երեխաներին, այ հենց դուք, ճանապարհում են դպրոց, երեխաներ ջան, ձեզ նույնպես լավ ընթացք, ամեն ինչը թող լինի տեղը տեղին, ոչ մի բանից չվախենակ, երկուսներից, ձեր այդ ցածր գնահատականներից կամ երբեմն ինչ որ բաներից ամենակարևորը գիրք կարդացեք եւ փորձեք նաեւ բացի ամեն ինչից սովորել կյանք, որտեվ դպրոցը առաջին հերթին դա հենց կյանքի դպրոց է, շփվելու դպրոց է։ Ողջունեք նաև ձեր ընկերներին եւ այո, իմացեք, որ Ավրորան նույնպես մշտապես ձեզ հետ է։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, շարունակում ենք ընթացքը, շնորհակալ եմ անչափ արդեն իսկ հաղորդագրությունների համար։ Հիմա այո, կլսեմ, կկարդամ եւ իհարկե կբերեմ։ Այս պահին ունենք տեղեկություն, Պարուր ջան, շնորհակալ եմ, որ Արմենակյանի ճնողը արդեն իսկ ծանրաբեռնվում է, քիչ անց ես ձեզ կասեմ, էլ ինչ ուղություններ ունենք այս պահի դրությամբ, որոնք արդեն իսկ ծանրաբեռնվել են։ Սարգիս ջան, Ռուս ջան, ահա, Վիկայի կողմից ջերմ բարևներ Վիկային, էլ ջերմ բոլոր Վիկաներին, ովքեր որ Վիկտորիաներ են, հաղթանակ են, բոլորիս հաղթանակներ այսօր, մեծ թե փոքր նվաճումներ, եւ իհարկե հետ չկանգնենք, բոլորիս բարի լույս եւ բոլորիս լավ օր, Ավրորան է եթերում։
1: Still young and lit, and she'll know that I just turned 16. Cause I'm in a trash, she thinks I'm rich, more pen than checks than

0: Սիրել ընկերնաժանքը կին ու գրքին բարելույս, սեպտեմբերի 10-ն է այսօր, օրը 5-7-ի, դա բացի ամեն ինչից, բացի նրանից, որ կյանքը մեզ է սպասում, այո, բարի գալուս, նոր կյանքը, նոր օր, նաև մեզ է սպասում Լամբադայա կամրջի փակ հատվածը, հենց վերևի հատվածը. Ես հիշեցնեմ, որ այո, չզարմանաք, իհարկե շատ-շատերս արդեն պատկերացնում են, գուցե ծրագրավորել ենք մեզ համար մեկ այլ ուղություն, գուցե շրջանցող, դրա հետ մեկտեղ ասեմ, որ Լամբադայի մեջտեղի հատվածը, թունելը դրանք բաց են, բայց կալցևոյն է փակ որպես այդպիսին, եւ Լամբադայի այն ուղությունը, որը Դավիթ անհաղթից կամ Կոմիտասից գնում է դեպի մյուս ուղություն, իրենք տված են երկրորդ հարկով, այդ մեջտեղի հարկով որպես գլխավոր, այսինքն մեր գլխավոր Դավիթ Տանհաղթից և Կոմիտասից շարունակվում է արդեն Լամբադայի մեջ տեղով, կալցոն չկա, շրջանաձևը փակ է որպես այդպիսին, դա նշանակում է, որ մենք չենք կարող այդ բանով երկրորդ հարկով մտնել, ենթադրենք Կոմիտասից գնալ Ռայկոմ կամ Ռայկոմից Դավիթանա, մի խոսքով դրա հետ մեկտեղ նաև պատկերացնենք, որ եթե մենք գնում ենք ազատությունով եւ այդ մեջտեղի հարկով, մենք իհարկե կհասնենք, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք կշրջվենք, կգնանք դեպի Կոմիտաս, կամ եթե մեզ անհրաժեշտ է, հա, մի ռոպե ազատությունից, հա, իսկ եթե ես տեսել եմ նաև, որ մեքենաները այդ փակ հատվածի կողմով փորձում են շրջադարձ կատարելով էլ ինչ-որ ուղություն վերցնել։ Միևնույն է, ընկերներ ջան, իհարկե երբ որ կհայտնվենք հենց տեղում, արդեն կկողմնորոշվենք եւ կհասկանանք ոնց վարվել, ինչ անել Լամբադա կամրջում։ Պարզապես լինենք ուրախadir, եթե հնարավոր է նախապես վերցնենք մեզ ավելորդ ժամանակ, հավելյալ ժամանակ, որպեսզի չնյարդայնանանք։
1: Գովաստ. Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank, վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
5: Մի շտապեք։
4: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Բարի լույս, հարգելի սիրելիներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում այս պահին Երևանի երթևեկությունից մի քանի տեղեկություն, այո։ Ուրեմն այսպես, ընկերներ, արդեն իսկ ծանրաբեռնված է այո լամբադային հարակից բոլոր ուղությունները եւ Դավիթ անհաղթը եւ Կոմիտասը դեպի այստեղ մոտեցող եւ ազատությունը դեպի լամբադա նույնպես։ Ես հիշեցնեմ, եթե նոր եք միացել Ավրորային, ապա այո լամբադա կամրջի վերևի հատվածը, համարենք դա առաջին, լավ, վերևի հարկ, դա փակ է, երկրորդ հարկն է բաց եւ թունելը, բայց երկրորդ հարկի կալցևը, որպես այդպիսին, նույնպես փակ է։ Մեր ուղությունը գլխավոր ճանապարհը շարունակում ենք հենց այսպես ասած երկրորդ հարկով, մեջտեղի հարկով շարունակում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ ազատությունով կարող ենք իհարկե բարձրանում ենք, գնում ենք մեջտեղի հարկ, բայց թեքվում ենք արդեն ձախ ենք անում կամ Դավիթ անհաղթ, կամ եթե վերևից Ռայկոմից են գալիս, կամ գնում ենք դեպի արդեն Կոմիտաս։ Հիմա նաև վարորդները ասում են, որ օրինակ, որպես օրինակ, ազատությունով բարձրացա մտա մեջտեղի հարկ, դուրս եկա Դավիթ անհաղթ, մի հատ շրջադարձ եմ անում ու գնում եմ դեպի Ռայկոմ այսպես, թե կգա ակտ, տուգանքը կգա, թե չէ, հուսամ որ չէ, կփորձենք իհարկե ճշտել այս պարագայում, կարող ենք օգտագործել այս հատվածը որպես սենց շրջանցիկ գնալ դեպի Ռայկոմ ազատությունից, եթե թունելի մեջ չենք, կամ փորձենք նախապես գնալ թունելով։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եղեք լամբադայում մաքսիմալ ուշադիր։ Այս պահին նաև հասկանում ենք, որ որպես շրջանցող ծանրաբեռնվել է արդեն իսկ և ունեցին դեպի Բաբայանը, Բաբայանը որպես այդպիսի նաև ծանրաբեռնվել են և Ներսիսյանը և Մամիկոնյանցը, դա իհարկե ի վերջո հասկանալի է, որտեղ սրանք նույնպես որպես շրջանցող ուղություններ մեզ պետք է որ օգնեն։ Մի խոսքով լինենք ուշադիր և ասացեք, խնդրում եմ, արդյոք պարեկներին արդեն իսկ մենք նկատում ենք լամբադայի կամրջի հատվածում, պարեկներ ջան, արդեն այստեղ եք, արդեն փորձում եք կարգավորել իրավիճակը, կամ գոնը մի փոքր թեթևացնել մեր ճակատագիրը, եթե մենք լամբադա կամրջում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, էլի ունենք արդեն իսկ խցանված, լավ խցանված ուղություններ, դրանցից են մի րոպե, մի քանի գործողություն անեմ և շարունակեմ մեր առավոտյան ուղիղ եթերը, այո, դա թեժ է, դա նորմալ է։ Ուրեմն այսպես, ընկերներ, Սեբաստյան ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է, հատկապես բարձրացող ուղությունը և Լենինգրադյանի խաչմերուկը, սա նույնպես հաշվի առեք, ուղղակի զինվեք համբերությամբ։ Իսակով բարձրացող ուղությունը ակադեմիայից սկսած արդեն իսկ ծանրաբեռնված է, բացի դրանից Իսակովում այս ուղության վրա ունենք արդեն իսկ վթար։ Այս պահին ծանրաբեռնվել է Բագրատունյացը առաջին մասի կալցևոյից, ավելի ճիշտ հակառակ ուղությամբ, երրորդ մասի կալցևոյից դեպի Բանվորի արձան, գուցե մեքենաներով է պայմանավորված այս ծանրաբեռնվածությունը, գուցե էլ ինչ-որ իրավիճակ է, խնդրում եմ մեզ տեղեկացրեք։ Հիշեցնեմ, որ Արմենակյանի չնողը նույնպես ծանրաբեռնված է և հիմա ծանրաբեռնված է նաև Շիրակ արդեն իսկ, բացի դրանից այս պահին լավ ծանրաբեռնված է Գայի պողոտա իչնողը, հարակից իչնող ուղություններով, դա եւ Թոթովենցն է եւ Մոլդովականը, նույնպես զինվենք համբերությամբ, թեև հասկանում եմ, որ հավանաբար պարեկները այստեղ են, փորձում են հոսքերը արագացնել, բայց այնուամենայնիվ վերցրեք ձեր ժամանակ, որպեսզի հասկանալով, որ կարող է երկար մնանք խցանումներում, չնյարդայնանանք։ Ծանրաբեռնված այս պահին նաև Աճարյանը գնացողը դեպի Միասնիկյանը և արդեն իսկ ծանրաբեռնվում է Միասնիկյան իջնող ուղությունը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, պլյուս ամեն ինչին նաև այս պահին ծանրաբեռնվել է արդեն այո իհարկե Դավթաշենի կամուրջը դեպի Վաղարշյանը և Վաղարշյանը Կոմիտասով այդ խաչմերուկային հատվածով նույնպես։ Այս պահին նաև ծանրաբեռնված է Բաղրամյան իջնողը, նույնպես մեքենաները շատ են, բացի դրանից Բաղրամյան բարձրացողը, հավանաբար դե դպրոցներ, 8:19 րոպե, հիմա կհանձնենք մեր երեխաներին դպրոցներին և գուցե դպրոցներին կից ուղությունները մի քիչ ավելի թեթևանան։ Խնդրում եմ ձեզ, ինչ տեղեկություններ ունեք, գրեք Ավրորային, ձայնայիններով թողեք, մենք այստեղ ենք, 091 76 10 07 և 80-77 կարճ համարն է, անչափ շնորհակալ եմ, որ շատ ակտիվ եք, որ Ավրորային մենակ չեք թողնում, գիտեմ, որ լիքը գործեր ունեք, դուք էլ եք շտապում, բայց դրա հետ մեկտեղ հասկանում եք, որ ձեր ցանկացած տեղեկություն շատ կարևոր է մեր բոլոր ռադիոլսողների, ռադիոդիտողների համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այո, բոլորիս բարի օր, բոլորիս լավ, հաջող օր, և իհարկե չմոռանանք, որ լամբադա կամուրջը փակ է, արդեն իսկ վերևի հատվածը, դրա մասին ամբողջ օրը կպատմենք, քիչ անց կգնանք ներքին գործերի նախարարություն, այստեղից ունենք նույնպես կարևոր հայտարարություն։
1: Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք ոչային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ էքստերիերից հատուկ

Ой, սիրել ընկերներյան թեժ առավոտ է իհարկե 8:23 րոպե ավրորանը եթերում, ես ձեզ բոլորիդ ողջունում եմ, մաղթում եմ ձեզ անփորձանք օր, անփորձանք ճանապարհներ, դրա հետ մեկտեղ նաև չնյարդայնանանք, ծնողներ ջան, մեր աշակերտների, դպրոցականների ծնողներ ջան, դուք մի առանձին թեմա եք իհարկե, մեզանից շատերը փորձում են մեր իրախ լավ հասկացանք դպրոց, գուցե փորձեք մեկ այլ տեղ կանգնել, գուցե դպրոց ցից մի քանի մետր հեռու, գուցե մեկ այլ խաչմերուկում, բայց գալ եւ սենց խցկվել մի քանի շարքով փակել ուղությունը ասելով դե ախր երեխայից դպրոց են վերել, հասկանալի է, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք նաեւ ծանրաբեռնում ենք առհասարակ ուղությունը։ Մի խոսքով ես իհարկե հուսամ, որ այս պահին արդեն դպրոցական ուղությունները, դպրոցներին կից ուղությունները, հատկապես մայրաքաղաքի այն ամենակենտրոնական փողոցների դպրոցները արդեն գոնը մի քիչ թեթևացել են, դուրս եկեք այդտեղից, գնացեք ձեր գործերով, ծնողներ ջան, գնացեք, մենք մի քիչ շունչ քաշենք, որտեղ ունենք էլի շատ ու շատ ծանրաբեռնված ուղություններ առանց արդեն իսկ դպրոցների։ Սիրելի ընկերներ ջան, հիշեցնեմ, որ լամբադա կամուրջի վերևի հարգը, հատվածը փակի ամբողջությամբ, տեղում կկողմնորոշվեք, գլխավորը տված է մեջտեղի ուղությամբ, կալցևո է, որպես այդպիսին փակե, մնացած ամեն ինչը հենց տեղում կհասկանանք։ Հուսամ, որ եթե այնտեղ մենք ինչ-որ խախտում կատարենք, չուզելով, բայց այնուամենայնիվ ստիպված լինելով խախտում կատարել, գոնե չտուգանգվենք։ Այդ ամենի մասին իհարկե կփորձենք նաև ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկանալ, արդյոք գոնե այսպես մի քիչ ավելի թեթև կվերաբերվեն մեզ այդտեղ, կամ պարեկները գոնե մեզ ուղղորդեն եւ օգնեն։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նաև չմոռանանք, որ այո, ուղությունները էլ ավելի են ծանրաբեռնվում, Արմենակյանը, Կորյունը, Մաշտոցը, Բաղրամյանի Չնողը, Լամբադան դեպակի ամբողջությամբ, դա նշանակում է, որ հարակից ուղությունները ժողջան ահավոր են, բոլոր այդ ձեր իմացած ուղությունները, թե Ազատությունը, թե Ռայկոմը, Մամիկոնյանցը, Ներսիսյանը, Ուլնեցին, Բաբայանը, այսա անպայման հաշվի առեք, չենք մոռանում Աճարյանը, Միասնիկյան, Իչնողը, նույնպես ծանրաբեռնված է, Գայի Պողոտան, հարակից ուղությունները, նաև հասկանում եմ, որ այս պահին ծանրաբեռնված է Բագրևանդ, այո, Բագրևանդ, Մոլդովական Թոթովենց և Վագանով Խաչմերուկային հատվածը, պլյուս դրան սիրելի ընկերներ ջան, ինչ-որ ահավոր ծանրաբեռնվածություն ենք նկատում նաև Բանվորի Արցան առաջի մասի կալցևո և Բագրատունյացը այստեղ, դեպի այստեղ մոտեցողը, և իհարկե ծանրաբեռնված են նաև այն ուղությունները, որոնք որ մեզ բերում են դեպի Երևան, այստեղ իհարկե նույնպես լինենք ուշադիր, և ամենակարևորը, անկախ ամեն ինչից

0: գոնե փորձենք չշտապել եւ գոնե չնյարդայնանալ։ Սա այսպես, Սալավանջի նեղային հատվածը դուք հարցնում եք այս պահին բավականին թեթև է, եթե վերցնում եք որպես շրջանցող օգտագործեք սա, պլյուս դրան չ այս պահին ստանում ենք տեղեկություն, որ մի ռոպե, հիմա անենք այսպես։
1: Аврора, Аврора, Харюш, Кет, Йот, ФМ.
0: Ընկերներ ջան, շարունակենք։ Չէ, չէ, մեզ չեն տալիս շունչ քաշելու, Հալաբյանը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, Հալաբյանը իջնող ուղղությունը Եղվարդի խճուղուց ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է հարակից ուղություններով։ Դա եւ Մարկարյանն է, ֆիզիկայի խաչմերուկը, դա եւ Էստոնականն է եւ Արզումանյանն է։ Սա խնդրում եմ հաշվի առեք, որտեւ այս հարակից Պուճուրիկ փողոցները գրեթե երկ կողմանի ծանրաբեռնված են։ Չենք մոռանում Սեբաստիան Լենինգրադյանը, չենք մոռանում եւ իմանանք, որ արդեն իսկ ծանրաբեռնվում է նաեւ սերվիզի կալցևոյ, այսինքն լավ լցվում է։ Բացի դրանից ունենք տեղեկություն, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, կփորձենք կարգավորել։ Ուրեմն, Աշտարակի խճուղի այնտեղ ունենք մի հատ ռեստորանային համարի, դրանից մի քիչ վերև, ոնց որ Աշտարակից դեպի Աշտարակ ունենք լուսացույց հետիոտնային, եւ այդ լուսացույցը արդեն երկու շաբաթ է չի աշխատում, եւ դրանից շատ ինչ որ sense խառնաշփոթ է ստեղծվում։ Խնդրում եմ եղեք այստեղ ուշադիր, հարգելի պարեկներ ջան, դուք էլ սա իմացեք, որտեւ հավանաբար պետք է նաեւ ձեր օգնությունը, ձեր կարգավորումը կրկնեմ, որ Աշտարակի խճուղի դեպի արդեն Երևան մոտեցողը մի հատ ունենք այնտեղ լուսացույցով հատված, լուսացույցը չի աշխատում։ Այ ժողովուրդ ջան, Դավթաշենի մոստ դեպի Կոմիտաս երկու վթար ունենք, շնորհակալ եմ անչափ այս տեղեկության համար, լինենք այստեղ նույնպես ուշադիր, մի ռոպե, այնքան բան եմ փորձում անել, որպեսզի եւ ձեզ հասցնել կարևոր տեղեկությունները, դրա հետ մեկտեղ նաեւ մոտես նշումներ եմ անում, որ չմոռանամ այդ ամենը ձեզ պատմել։ Ուրեմն, ողջույն բոլորին, Լամբադան իր լամբադայության, լամբադայություն արեց, հա, ասեք է, խցանում է Կոմիտաս Դավիթ Անհաղթ, այսքան էլ ահավոր չի, բայց գերծաններ է, եւ սիրելի վարորդներ, հիշեք, որ փակ հատվածի մեքենաներ ու մեքենաներ ունեն առաջնահերթությունը լամբադայի տակով, այո, գլավնին գնում է լամբադայի տակով, շարունակվում է, այսպես ասած, մեր գլավնին, գլխավորը։ Ավետջան, շնորհակալ եմ մեզ ուղղորդելու համար, ահա սրանք ձայնային են, հիմա ես կլսեմ Վաղարշյան Փափազյան խաչմերուկում, ինչ ունենք այստեղ, Վաղարշյան Փափազյան խաչ, Վաղարշյան Փափազյան, մի ռոպե, սրանք բայց զուգահեռ ուղություններ են, սա ինչ-որ միջակայքում մի նկատի ունեք, սիրելի ռադիո լսող ջան, լավ, փորձեմ հասկանալ, տեղեկությունները շատ են, ընկերներ ջան, դուք էլ խնդրում եմ շարունակեք ձեր ընթացքը, սկսենք մեր օրը առհասարակ, մենք այստեղ ենք, Ավրորան, եթերում է։
2: Գովաստ
1: հերոստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Air Arabia-ի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է. Մեկնեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Մալազիա, Մալդիվներ, Շրիլանկա, Թայլանդ և բազմաթիվ այլ ուղություններով սկսած 62,199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը և ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia. We're next. Գործում են պայմաններ և դրույթներ։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
5: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
3: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
5: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրել ընկերներ ջան, այո, եւ անկախ ամեն ինչից լավոր է, թող լավոր մեզ այսօր սպասվի, թող հաջողությունը մեզ նույնպես այսօր ամբողջ օրը մեր ձեռքից բռնած, թող տանի դեպի լավ հնարավորություններ, դեպի հաջողություն, հետ չկանգնենք, ոչ մի բանից չվախենանք, գիտեմ, որ շատ-շատերս ունենք խնդիրներ, որոնք որ արդեն իսկ վաղ առավոտանից փորձում ենք լուծել, գտնել ինչ-որ ուղություններ, կգտնենք, անշուշտ, ես չեմ կասկածում, ամենակարևորը, այո, ինչպես ասացի, չվախենալ ոչ մի խնդրից, որովհետև կհաղթահարենք, երբևէ չենք նահանջի, հետ չենք կանգնի, կգնանք առաջ, կաշխատենք, կշփվենք, կհասկանանք ինչը ոնց, օրը թող լավը լինի, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, անկախ նրանից նաև, որ դուք հիմա գտնվում եք ԳԱԻ պողոտայում և հասկանում եք, որ այսինչ ծանրաբեռնվածությունը հատկապես ԳԱԻ արձանի մոտ, նույնպես նկատում եմ մեքենաների մեծ կուտակումներ, իհարկե հասարակական տրանսպորտը վարորդներին ես նույնպես ողջունում եմ, մաղթում եմ ձեզ էլ շատ ու շատ համբերություն դրա հետ մեկտեղ, այո, մարդկանց ենք տեղափոխում, այստեղ նույնպես կուտակվում ենք, ԳԱԻ պողոտան ահավոր է, իջնող ուղություն, այդ թվում նաև բարձրացողը դեպի Բաղյան, Բաղյանը որպես այդպիսի նույնպես են ուղությունները ծանրաբեռնված են, իհարկե Գյուրջանը մի խոսքով սա պատկերացնում ենք, այո, բացի դրանից, սիրելի ռադիո լսողներ, էլի ունենք տեղեկություն, մի ռոպե, ահա, այո, եւս մեկ տեղեկություն չաշխատող լուսացույցի մասին, հիշեցնեմ, որ եթե նոր եք միացել Ավրորային, լամբադայից էլ հիմա կխոսենք մանրամասն, նորից կբացատրեմ ինչը ոնց, ուրեմն չաշխատող լուսացույցներից մեկն է Աշտարակի խճուղի ռեստորանային համալիր, այդտեղ ունենք, դրանից մի փոքր վերև դեպի Աշտարակ այդ լուսացույցը չաշխատում, խառնաշփոթը ստեղծում է, խնդրում եմ եղեք վարորդներ ջան, մաքսիմալ ուշադիր, բացի դրանից, վայ մի ռոպե, խնդրում եմ, սիրելի, դե ուղիղ եթեր է, նորմալ է, վերջո ձեզ ամեն ինչը ներկայացնելով, նաև փորձում եմ հենց վարկյաների ընթացքում նոր տեղեկությունները նույնպես բերել ուղիղ եթեր։ Հիմա Դավթաշենի, այո, սա ես ձեզ ասացի, նորից կրկնեմ, Դավթաշենի մոզ դեպի Կոմիտաս երկու վթար ունենք, բացի դրանից Խառնաշփոթը, Վաղարշյան, Խաչատրյան, Խաչմերուկում, հասկանալի պատճառներով, որտեվ այս ուղությունը իհարկե կծանրաբեռնվի։ Հիմա օյ, փեթակի մոտ վթար է տեղի ունեցել Արշակունյան, մի ռոպե, փեթակի մոտ վթար, Արշակունյանց վթար, Սարգիս ջան, երկու վթար ունենք, այսինքն մեկը Խրիստաֆոր փողոցում, մյուս արդեն Արշակունյաց, թե դեպի Արշակունյաց գնացող ուղղության վրա, ինչևէ պատկերացնենք եւ այստեղ նույնպես լինենք շատ ուրախadir, համբերատար ընկերներ ջան, ամենակարևորը չնի արդեն անակութանցը 36 րոպե, շատերը շտապում ենք աշխատանքի ժամը 9-ին կսկսվի մեր աշխատանքային ընթացքը դեպի ցիրկ, մի հատ էլ վթար Արշակունյանը դեպի ցիրկ, շնորհակալ եմ, գրկում եմ ընկերներ ջան, ой, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև իհարկե ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինչ ժամը 9-ը, մենք 7-ից աշխատանք ենք, մենք 6-ից արդեն իսկ աշխատանք ենք, մենք ամբողջ գիշերը աշխատել ենք, մի ռոպե, այլ այսպես անեմ, հիմա ինչպես եւ խոստացել էի, ռադիո լսողներ ջան, գնում ենք ներքին գործերի նախարարություն եւ ուսումնասիրենք այն հայտարարությունը, որը որ մեզ ներկայացրել են ԳՆ-ն։ Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվող միջազգային հեծանվաբազքի Tour of Armenia մրցաշարի շրջանակում նախատեսվում են երթևեկության սահմանափակումներ։ Շնորհակալություն ձեզ, մեզ լամբադան քիչ էր, մեզ խցանումները քիչ էին, հիմա նաև այս սահմանափակումները, մասնավորապես սեպտեմբերի 10-ից, այսինքն այսօրվանից մինչև 13 Հայաստանում առաջ, այո, դա մենք հասկացանք, շնորհակալ ենք, հիմա այսօր, այ հենց այսօր սեպտեմբերի 10-ին ինչ է մեզ սպասվում, 11-ին հետո ես ձեզ կպատմեմ, հենց այսօր, մի ռոպե, այլ այսպես անեմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, սեպտեմբերի 10-ին հեծանվավազքը կմեկնարկի Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքի կենտրոնական հրապարակից Զորավոր Անդրանիկի փողոցով դեպի Ազատության փողոց, սա կրկնեմ, Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքի մասին է խոսքը, գնում մեկնարկը կլինի հենց այստեղից, Գավառ քաղաքի Զորավոր Անդրանիկի փողոցով դեպի Ազատության փողոց, հենց Գավառ քաղաքի, ապա Սևան ու Արտունի գետապ M10 ավտոճանապարհ
Երևան, Սևան, Իջևան, M4, ավտոճանապարհ, այնուհետև Ծովագյուղ, Շորժա, Վարդենիս, սա արդեն H7 ավտոճանապարհով դեպի Մեծ Մասրիկ բնակավայր, որտեղ կավարտի երթուղու տվյալ փուլը։ Այսինքն այսօր, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Տուրով Արմենիան Գեղարքունիքի մարզում է M4, ավելի ճիշտ M10-ից M4 եւ H7։ Այստեղ խնդրում եմ եղեք ուշադիր, չզարմանաք, կունենանք երթևեկության սահմանափակումներ։ Նեգենա ջան, ձեզ էլ ենք շնորհակալ։ Սա ինչ է, սա ինչ մի հայտարարություն է։ Երևանի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է, որ Ազնավուրի անվան հրապարակում եւ Աբովյան փողոցում անցկացվելու է Երևանի երաժշտական գիշեր խորագրով համերգ եւ համերգ։ Նշված միջոցառման պայմանավոր սեպտեմբերի 12-ին, լավ, սրան կհասնենք, սեպտեմբերի 12-ին գիշերը, հենց մի ռոպը չէ, առավոտյան 4-ից մինչև 22:30 փակել լինելու Աբովյան Թումանյան փողոցների հատման հատվածից մինչև Աբովյան Պուշկինի փողոցների հատման հատվածը կրկնեմ, սա սեպտեմբերի 12-ի մասին է, բնականաբար մենք էլի շատ անգամներ կանրադառնանք այս հայտարարությանը, որպեսզի սա էլ հասկանանք։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հիմա կխնդրեմ մի հարց շունչ քաշենք և գնանք կրկին դեպի Երևան, դեպի փակ Լամբադա կամրջի հատված։

0: Այո, ընկերներ ջան, իհարկե սիրուն գեղեցկագույն երգերը Ավրորայի ուղիղ եթերում են։ Դրա հետ մեկտեղ նաև գեղեցկագույն խցանումները նույնպես գալիս են Ավրորայի ուղիղ եթեր, որպեսզի ներկայացված լինեն բոլորիդ։ Իսակով թող չմտնեն, սարսափելի է, սարսափելի, այո, Իսակով բարձրացող ուղությունը ահավոր է, ընկերներ ջան, ոչ թե մեր պատկերացրած ամենօրյա, այսօր չգիտեմ ինչ է պատահել, բայց ամբողջությամբ մայրաքաղաքը սենց խցանումներով լցված է, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, Արգավանդի կողմից բարձրացողը, այո, այո, արդեն իսկ Արգավանդից պատկերացրեք։ Նաև չմոռանաք, սիրելի ընկերներ ջան, եթե գնում եք հիմա դեպի օդանավակայան, ապա իհարկե իմացեք, ժամանակ ձեզ վերցրեք, որպեսզի չուշանաք, ձեր չվերթի, որ դեպի օդանավակայան գնացող ուղությունը նույնպես այստեղ կանգնած ենք։ Նաև կրկին ու կրկին հիմա գնում ենք Լամբադա, Լամբադայի վերևի հատվածը, վերևի հարգը փակ է, այո, փակել են ճահավանդակները, ուղությունները դրված է, ամեն ինչը դա հասկանալի է, տեղում իհարկե կողմնորոշվում ենք, հասկանում ենք, որ մեր գլխավորը Կոմիտասի և Դավիթ Անախտի, ի դեպ, Կոմիտասից դեպի Լամբադա բարձրացող ուղության վրա այստեղ ունենք վթար, եղեք ուշադիր, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նաև չմոռանաք, որ Դավթաշենի կամրջում ունենք երկու վթար նույնպես դեպի Կոմիտաս բերողը։ Եվ այսպես գլխավորը մեր գլավնին գնում ենք արդեն սենց մեջտեղի հարգով Լամբադա կամուրջը, դա բաց է, բայց փակ է շրջանաձև, այսինքն կալցևո է, փակ է, ես չեմ կարողանա շրջադարձ կատարել և այլն, ես պարզապես Դավիթ Անհախտից կգնամ այդ ուղությամբ կամ դեպի Կոմիտաս գլավնիով, կամ կթեքվեմ արդեն կգնամ դեպի Ռայկոմ կամ Կոմիտասից դեպի Ազատություն, եթե այնուամենայնիվ ես ուզում եմ հայտնվել, բայց ի վերջո ես ուզում եմ գնալ ենթադրեն Կոմիտասից դեպի Ռայկոմ, վարորդները այս պահին անում են հետևյալը, Կոմիտասից մտանք այդ իմ գլավնիով մտա, բայց դուրս եկա Դավիթ Անհախտ ու այդտեղ ճաղավանդակների կողմով, ճաղավանդակների մոտով ես ոնց որ շրջադարձ եմ անում ու գնում եմ արդեն դեպի Ռայկոմ, հուսամ, որ իհարկե այս, ու չգիտեմ, սա կհամարվի արդյոք խախտում կամ ի վերջո մեզ կտան այդ հնարավորությունը և չեն տուգանի, իհարկե այդ ամենը կփորձենք ճշտել ներքին գործերի նախարարությունից և ձեզ տեղեկացնել, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այս պահին իհարկե և այս պահից սկսած իմացեք, որ Լամբադա կամուրջը, եթե կարող ենք շրջանցենք, նաև ռադիո լսողները, Արտուր ջան, ձեզ եմ շնորհակալ, որպես լուծում տալիս եք, գուցե մեզ թույլատրեն նաև ենթադրենք Կոմիտասից կամ Կոմիտասը Տիգրանյանով հետադարձ ռազվառոտ կատարելը և դրանով գուցե ինչ-որ մեկ այլ ուղություն բռնելը, մի խոսքով պետք է հասկանալ այս ամենը արդեն հենց տեղում, իսկ հիմա, ոյ, հիմա եւս մեկ հրաշալի երգ Ավրորայի ուղիղ եթերում եւ փորձենք սենց բավականին հակիրճ ձեզ ներկայացնեմ խցանված ուղությունները, օդանավակայանի ուղությունները չմոռանաք, դեպի Բագրատունյանցը արդեն երկ կողմանի ամբողջությամբ եւ երրորդ մասի կալցևո եւ առաջին մասի կալցևո հաշվի առեք, Շիրակը, Գարեգին Նժդեպ բավականին թեթև է, բավականին, Հայրենիքը բավականին թեթև է, Ստրեչը թեթև է, Արշակունյաց բարձրացողը ունենք այստեղ վթար դեպի Կրկես, սա ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնված է Տիգրան Մեծը Ռասիայով, Խանջյանը բավականին թեթև է, Կրկեսի Խաչմերուկայինը բավականին թեթև, ծանրաբեռնված է Կորյունը երկ կողմանի, ծանրաբեռնված է Մնում Բաղրամյան իջնող ուղությունը, բարձրացողը Բաղրամյանի լավ թեթև է, Ազատությունը այս պահին ծանրաբեռնված երկ կողմանի ամբողջությամբ, եթե կարող ենք շրջանցում ենք, ոնց կարող ենք չմտնել, փորձեք նախապես վարորդներ ջան, ծանրաբեռնված է Ուլնեցին երկ կողմանի ամբողջությամբ, ծանրաբեռնված է Ուլնեցից Բաբայանը դեպի Ազատություն, այստեղ մենք կանգնած ենք, բոլոր շրջանցող ուղությունները, որոնք որ մեզ օգնում են չհայտնվել Լամբադայում, նույնպես ծանրաբեռնված են, դա և Տիգրանյանն է, և Ադոնցն է, և անգամ Ահարոնյանը, իհարկե Ներսիսյանը, իհարկե Մամիկոնյանցը, և այո, դե Բաբայանը հասկացանք, շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ծանրաբեռնված է մնում ահավոր ժողովուրդ ջան, Գայի պողոտան երկ կողմանի իջնող ուղությունը, այն դեռ մասիվների կալցևոից դեպի արդեն ներքև, Բաղյանով, Հովանիսյանը նույնպես մեքենաները շատ են, Նելսոն Ստեփանյան Սարգսյանը, Թոթովենցը, Մոլդովականը կանգնած ենք, անգամ Գայի պողոտա բարձրացող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է մինչև, այո, մինչև եւ Գայի պողոտա, Գայի արձան, ինչպես նաեւ մինչև, այո, Բաղյան նույնպես։ Միասնիկյանը իջնող ուղությունը մի քիչ ավելի թեթև է, բայց այնուամենայնիվ ծանրաբեռնված է։ Այս պահին ծանրաբեռնված է նաեւ Սարալանջի նեղային հատվածը, հատկապես ուղությունը, որը որ գնում է դեպի Նորք, Մարաշ, Խաչմերուկ, ծանրաբեռնված է մնում եւ Արմենակյան իջնող ուղությունը ամբողջությամբ։ Հարցնում եք, Տեցիկրուկը թեթև է, այս պահին թեթև է, հանգիստ գնացեք։ Եվ Իսակով, ինչպես ասացի, եթե կարող եք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մի մտեք, ավելի լավ է գնացեք ուղուցե Բանգլադեշով, Արնո Բաբաջանյանով մեկ այլ ուղություն գրեք, բայց դրա հետ մեկտեղ ախր Սեբաստիանն էլ է ծանրաբեռնված ամբողջությամբ, հատկապես ուղությունները Հասրատյանը դեպի Սեբաստիան, այսինքն դեպի Խաչմերուկ, Լենինգրադյան, Լենինգրադյանը որպես այդպիսին, մի խոսքով գժանոց, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Հալաբյանը չմոռանաք, Կիևյանը, Երկկողմանի կամուրջը եւ Կիևյան բարձրացող ուղությունը նույնպես, Կոմիտասը, Դավթաշենը չմոռանանք, բայց ես ձեզ գրկում եմ Ավրորան ուղիղ եթերում։
1: Գովաստ, արմ գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
2: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լրիվ վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
1: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
2: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
1: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
3: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից, բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը showformi.com կայքում։
5: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 03-05-10-2011։
6: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank, վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ոյ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, սեպտեմբերի 10-ն է այսօր, օրը 5:07-ի։ Ողջունում եմ բոլորիդ, ուտանց է 55 րոպե։ Հասցրեք, ամեն ինչ թող տեղը տեղին լինի, լավոր եմ ձեզ ցանկանում, մաղթում եմ լավոր, այո, ցանկանում եմ, որ հաջողությունը ձեզ հետ լինի, որ ոչ մի բանից չվախենաք և թող ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի։ Թեև այո, աշխատանքային օրը նույն բանը ամեն օր, բայց ոչինչ, ցանկացած օր առանձնանում է նախորդ օրից և թող այո, այն այսօր հիշվի ձեր լավ գործերով, լավ տպավորություններով, թեև շատ ու շատ խցանումներով և վթարաշատ առավոտը նույնպես մեզ միանում է։ Գայի պողոտա, մոլդովական, դեպի Գայի արցան վթար, փաստորեն Գայի պողոտա, մոլդովական, դեպի Գայի արցան վթար։ Վայ, եթե ես այ հիմա ուղակի պատկերացրեք, ընկերներ ջան, Գայի պողոտան ամբողջությամբ խցանված է, ամբողջությամբ և բոլոր հարակից ուղություններով, այո։ Իհարկե կուզենայի ձեզ գոնե մեկ տողով պատմել, թե գիշերային լրահոսից մի քանի տեղեկություն, բայց դե հասկանում եմ, որ փորձեմ համենայն դեպս, բայց դրա այդ մեկ տեղ նաև շատ կարևոր են, խցանում այն տեղեկությունները նույնպես վարկյաներ անց։

Գործեմ համանանդեպս երկին համահունչ, որ պատկերացրեք ես էլ սենց երկի մեջ, որ համ երկ լսենք համ էլ խցանումների մասին տեղեկությունները։ Սիրելի ընկերներ, Շիրակը, Բագրատունյանցը, Հայրենիքի Խաչմերուկայինը, մի քիչ էլ Գարեգին Նժդե, Իսակովը ահավոր է բարձրացողը, Սեբաստյան, Հասրացյանը, Շիրազը, Սերվիզի Կալցևոը, Գայի Պողոտան ամբողջությամբ հատկապես իջնողությունը, Արմենակյանը, գրեթե կանգնած ենք, Գայի Պողոտը, գնացի նորից Գայի Պողոտա, շնորհակալ եմ, Գայի Պողոտային իջնող դեպի գրեթե բոլոր ուղությունները ծանրաբեռնված են, Լամբադան չմոռանաք, ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է, վերևի հատվածը փակ է, գլխավոր ուղությունը տված է, տեղում կկողմնորոշվենք, հուսամ, որ ինչ-որ անենք մեզ չեն տուգանի, որտեպ ստիպված ենք ինչ-որ բաներ կատարել, որպեսզի հասկանալ, կողմնորոշվել և մեր ուղությունը բռնել, հարակից ուղությունները Լամբադային, նույնպես ծանրաբեռնված են, Ուլնեցին Բաբայանը, Ազատությունը, Կոմիտասը երկ կողմանի, Վաղարշյանը, Դավթաշենի կամուրջը, Կիևյան կամուրջը, նույնպես, Հալաբյան իջնողը, ոյ, Արշակունյանց բարձրացողը, Տիգրան Մեծը, Արմենակյանը ես ձեզ ասեցի, Սարալանջի նեղայինը դեպի Արմենակյան, նույնպես ծանրաբեռնված են։ Ոյ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այ պատկերացրեք, այն մեր բոլոր ուղությունները, հիմա փորձում եմ մեղ մի քիչ ավելի մեղ, բայց դե հասկանում եմ, որ շատ-շատ են ուղությունները։ Ոյ, բարի լույս, բարի լույս, Մամիկոնյանցը, այո, դե իհարկե Մամիկոնյանցն էլ ծանրաբեռնվի դեպի Ռայկոմ, Մամիկոնյանցը բարի լույս, այո, դեպի Ռայկոմ, շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, չորրորդ մասիվից Աշոտ Հովանիսյանով իջնողը, այստեղ էլ ունենք վթար լուսացույցի մոտ, բարի լույս ձեզ, բարի լույս, շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ոյ, սա արդեն երևի թե լուրերից հետո տեղեկությունները գալիս են և գալիս են, շատ շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ եք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լուրերից, եթե սենց հակիրճ, Թրամփը ընտրություններից առաջ գումարը խոստացել ամերիկացիներին, Apple-ը ներկայացրել է իր առաջին ծալվող iPhone-ը, սեպտեմբերի 10-ին եղանակը, ախր եղանակից էլ անգամ չենք հասնում ոչ մի բան, խցանումները խեղդում են ուղղակի, նորից Թրամփ, կրկին ու կրկին Թրամփ, Փաշինյան Մակրոն, մի խոսքով, արդեն մեկ րոպեից մի հատ այ հիմա շունչ քաշենք և պատրաստվենք Ավրորայի ուղիղ եթերում լսել լուրերի այսօրվա առաջին թողարկումը Լիլիթ Աղաջանյանը, արդեն այստեղ է, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան և դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան։

0: Jamă in. Vorachial salicneri jamanacne. Vita ser salicneș exterieriț.
1: Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորան Եսլրատ վականցարայությունը սկսում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր 5-7 է սեպտեմբերի 10-ը։ Ձեզ համար այս պահին աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Ելիսեյան պալատում տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը, իսկ ինչ են քննարկել երկու երկրների ղեկավարները։ Ֆրանսիայի նախագահը կարևորել է երկկողմ հարաբերությունների շարունակական զարգացումը բոլոր ուղղություններով համահունչ ռազմավարական համագործակցության երկկողմ հռչակագրին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է տիեզերական ոլորտում Ֆրանսիայի հետ համագործակցության խորացումը։ Մեր երկրի ղեկավարը նշել է, որ Հայաստանը հետաքրքրված է այս ուղղությամբ առավել առարկայական գործընկերությամբ։ Արձանագրվել է Բարգուշատի թունելի կառուցման աշխատանքները թևակոխել են առարկայական փուլ, այս առումով կարևորվել է շինարարական աշխատանքների հնարավորինս շուտ մեկնարկը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային գործընթացներին, ընդգծվել խաղաղության ամրապնդմանը միտված քայլերի հետևողական իրականացման կարևորությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի անունից ի պատիվ միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովի մասնակից պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների տրվել է պաշտոնական ընթրիք։ Հիշեցնենք, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայում է երկօրյա աշխատանքային այցով։ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գործընթացը բնականոն հունով առաջ է ընթանում։ Այս մասին հանրայինի եթերում հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Նախարարի խոսքով Եվրամիության հետ երկխոսության մեկնարկից հետո Հայաստանը ստացել է գործողությունների ծրագիր, որտեղ հստակ ամրագրված են հայկական կողմից ակնկալվող քայլերը։ Այժմ իրականացվում են ծրագրով նախատեսված կոնկրետ միջոցառումները։ Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու դեպքում առնվազն 5 տարի անց միայն հնարավոր կլինի վերականգնել, այն ասել է նախարար Արփինե Սարգսյանը, հավելելով, որ Հայաստանի քաղաքացիությունը հերթական գործարքը չէ, որ մի օր որոշես ունենալ Հայաստանի քաղաքացիություն, հաջորդ օրը ոչ։ Հայաստանում կենսաչափական համակարգը ամբողջությամբ կգործարքվի նոյեմբերի 1-ից։ Նախարարի խոսքով նոյեմբերի 1-ից քաղաքացիները արդեն կկարողանան գրանցվել կենսաչափական անձնագիր ստանալու համար։ Նախարարը նշել է, որ սպասարկման բազմաթիվ գրասենյակներ կգործեն ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում։ Երևանի երկու մոլերում ենք ունենալու նաև գրասենյակներ, որոնք նոր մշակույթ կբերեն հանրային ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից, նշել է նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի որոշմամբ Ճամբարակի զորամասի հրամանատարը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից, տեղեկություն Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում հաստատել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Գնդապետ Դալաքյանը այլևս չի զբաղեցնում նշված զորամասի հրամանատարի պաշտոնը, հայտնել է Արամ Թորոսյանը։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 26-ին հայտնել էինք, որ Ճամբարակ քաղաքից դեպի Վահանգյուղ տանող ճանապարհին 7 զինվոր վրա երթի էր ենթարկվել, որի հետևանքով կամ 1 զոհ։ Դեպքով կալանավորվել էր նույն զորամասի գումարտակի շտաբի պետը։ Սոչի ապամերձ գոտում հրդեհ է բռնկվել առանց անձնակազմ մոտորանավակների հարցակումից, հետո հայտնում են տեղի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման շտաբից, ըստ այս պահին առկա տեղեկությունների տուժածների թիվը հասել է 8-ի։ 5 հոգի հոսպիտալացվել է, 3-ին օգնություն ցուցաբերվել տեղում։ Մախաչկալայի նավահանգստում անոթաչի բեկորների ինքնելու հետևանքով հրդեհ է բռնկվել տեղի երաժշտական դրամատիկական թատրոնում։ Տեղեկությունը հայտնել է շրջանի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ֆյոդոր Շչուկինը։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով Մախաչկալայի օդանավակայանը ժամանակավոր սահմանափակումներ է կիրառում թռիչքների համար։ Իսկ ահա Ուկրաինայի հյուսիսարևելքում Սումի քաղաքում հարված է հասցվել առևտրի կենտրոնին, այս դեպքում հարձակման հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 20-ը վիրավորվել, տուժածների թվում 3 երեխակա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտության կարգավորմանը խոչընդոտող հիմնական խնդիրներից մեկը Պուտինի և Զելենսկու միջև փոխադարձ հակակրանքն է։ Նրանք ատում են միմյանց, և այդ երկու մարդիկ պարզապես հոգնել են պատերազմելուց, Թրամփը Պուտինի հետ զրույցը հիանալի է անվանել։ Նաև նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ կարող է նոր հարված հասցվել, նշելով Պիքսաս Լերան որպես հնարավոր թիրախ, նրա խոսքով Իրանը կարող է շուտով հանձնվել կամ դուրս գալ հակամարտությունից։ Տրամպը կարծիք է հայտնել, որ Իրանի հետ հակամարտությունը կավարտվի նոյեմբերին կոնգրեսի ընտրություններից հետո, ըստ այդ կարծիքի, իրանցիները պարզապես չեն կարողանա դիմանալ միջև այդ ժամկետը։ Ինչ վերաբերում է Վենեսուելային, ապա Տրամպը հայտարարել է, որ երկրի նավթային պաշարներից 65 միլիարդ բարելը ամերիկայինն է։ ԱՄՆ-ի նախագահը ամերիկացիներին դժոխք է խոստացել, եթե հանրապետականները պարտվեն միջանկյալ ընտրություններում։ Միաժամանակ Տրամփը խոստացել է, որ եթե հանրապետականները հաղթեն ներկայացուցիչների պալատի և սենատի ընտրություններում, յուրաքանչյուր չափահաս ամերիկացի կստանա $5,000 չափաբաժնով շահաբաժին, դա կոչվի Տրամփի շահաբաժին, հայտարել է նա։ Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ-ում ներկայացուցիչների պալատի միջանկյալ ընտրությունները նախատեսված են նոյեմբերի 3-ին։ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որպեսզի Ուկրաինայի հակամարտությունը ավարտվի որքան հնարավոր է շուտ, սակայն Մոսկվայի պայմաններով։ Այս հայտարարությունն էլ արել է անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ռուսաստանում մոբիլիզացիա չի լինի, Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի կարիքները ամբողջությամբ բավարարում են պայմանագրայինները և կամավորները։ Ռուսաստանի ռազմական ներուժը թույլ է տալիս հարվածել Կիևին և ՆԱՏՕ-ի հիմնական օբյեկտներին այնպես, որ դրանցից քարը քարի վրա չմնա, կմնա միայն մոխրագույն միջուկային փոշի։ Ըստ Դմիտրի Մեդվեդևի, սակայն սա բացարձակ անդարձելի կետ է ամբողջ մոլորակի, այլ ոչ թե միայն հակամարտող կողմերի համար։ Մենք հասկանում ենք մեր պատասխանատվությունը մարդկության ճակատագրի համար և ամենքերպ ձգտում ենք կանխել գլոբալ աղետը, սակայն Ռուսաստանի համբերությունը անսահմանափակ չէ, նշել է Պաշտոնյան։ Նախագահ Զելենսկու ինքնաթիռն էլ քիչ է մնացել բախվեր անօթաչու թռչող սարքին, այս մասին գրում է Լեմոնդը, հղում անելով Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գար Ստորիեին, որը հայտարարել է, որ ինքնաթիռը, որ Ուկրաինայի նախագահին Մոլդովայից տեղափոխում էր Օսլո, որտեղ նա չորեքշաբթի մասնակցում էր Նորվեգիայի թագավորի հուղարկավորությանը, քիչ է մնացել խոցվեր անօթաչու թռչող սարքի կողմից։ Սա այն իրականությունն է, որում նա ապրում է, հայտարարել է Նորվեգիայի վարչապետը։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակում Զելենսկու համար ռիսկի մասին հայտարարությունները անվանել են չափազանցություն, միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի իշխանությունները սկսել են միջադեպի հետաքննությունը։ Ինչ վերաբերում է մեր երկրում եղանակային կանխատեսումներին, ապա սեպտեմբերի 10-ից 14-ը լինելու է առանց տեղումներ եղանակ, օդի ջերմաստիճանն էլ աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Երևանում ևս առանց տեղումներ եղանակ է լինելու, այսօր մեր մայրաքաղաքում ցերեկը կգրանցվի 26-ից 28 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Փողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, Լիլիթ Աղաջանյան, չգնաս բաց, չեմ թողնում քեզ, որտեվ տեղեկությունները շատ են, հոսքը շարունակվում է, լրահոսը նույնպես, բացի դրանից լրահոսը, որը կապված է նաև խցանումների հետ, Լամբադա կամրջի հետ, Լիլիթ ջան, դու էլ միացած այդ ամեն ինչը ամփոփ բեր քեզ մոտ, որ հիմա երգ լսենք, դրա այդ մեկտեղ էլ մի քանի տեղեկություն կհայտնեմ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դրանից հետո կլսենք գովաստ ու էլի կգնանք եւ մայրաքաղաքի ուղություններ եւ այս անգամ կգնանք նաեւ Գեղարքունիք, մի խոսքով պետք է աշխատենք միասին, աշխատում ենք, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ զանգերի համար, անչափ հիմա կլսեմ դրա հետ մեկտեղ նաև անպայման ուզում եմ ձեզ հայտնեմ, այ լավ Լիլ, այն որ չես դադարում մարդ լինել, արի ուտես, որ այս դժվարությունների եւ խնդիրների միջով անցնելիս մի րոպե այսպես անեմ, որ այս երգն էլ չգնակորի, դա էլ հասցնենք լսել, ուրեմն տես Լիլ, երեք ցերեկը ներքին գործերի նախարարության 1-12 օպերատիվ կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Թբիլիսան խճուղում արծիվը խճճվել է վարդու ճյուղերի մեջ, դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը, իհարկե փրկարարները գնացին այդտեղ, արգելապակումից դուրս են բերել թռչունին, տեղափոխել են հրշեջ փրկարարական ջոկատ, երևի ջուր են տվել կամ այդ արծիվը խեղճը վախեցած, խճճված, վնասված, այնուհետև թռչունը տեղափոխվել է Հրանտի արքիմնադրամ, հավանաբար ինչ-որ սենց հատուկ հիմնադրամ է թռչունների բուժման համար, և ըստ երևույթին վնասվածքները կբուժեն և հետո նորից թռչունին բաց կթողնեն, շատ շնորհակալ ենք ձեզ, փրկարար տղաներ ջան, որ հասնում եք օգնությանը միշտ մեր կողքին, եք ոչ միայն մեր կողքին, թռչունների բնության կողքը, կենդանաբանական աշխարհի, անչափ շնորհակալ ենք, եւ առհասարակ փրկարարներ ջան, պարեկներ ջան, ոստիկաններ ջան, զինծ առայողներ ջան, բոլորիդ, ովքեր որ դուք հրաշալի մարդիկ եք, շնորհակալ եմ ձեզ, ու այո, շնորհակալ եմ, որ դուք կաք Լիլ ջան, չգնաս հեռու, Ավրորան շարունակում է եթերը, ընկերներ ջան, եւ քիչ ջան, կրկին կլինենք այստեղ։

0: Podcast.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Air Arabia-ի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է. Մեկնեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Մալայզիա, Մալդիվներ, Շրի Լանկա, Թայլանդ և բազմաթիվ այլ ուղություններով սկսած 62,199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը և ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia, we're next. Գործում են պայմաններ և դրույթներ։
4: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
6: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը, հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ավրորան է եթերում, սիրելի ռադիոլսողնաջան, ինանց է 19 րոպե, և այո, մենք հեռարձակվում ենք 100.7 FM հաճախականությամբ, դուք դա լավ գիտեք, նաև ռադիո Ավրորա կետայեմ կայքի միջոցով, նույնպես և իհարկե ռադիո պլեերը չմոռանաք, այնտեղ և Ավրորանը, ինչպես մեր ռադիո լսող Հայկը քիչ առաջ զրուցում ենք, Ավրորան ունցերասումա փիսո լինի, իսկ մնացած բոլորը փիսոյի ձագուկները, այո, այնտեղ ունենք շատ ու շատ հրաշալի ռադիոկայաններ, տարատեսակ երաշտական սենց ուղություններով, որոնք որ ամբողջությամբ ձեզ համար են, վայելեք, օգտվեք և ամենուր, թող և Ավրորան լինի ձեզ հետ, կամ նույն Մոնտե Կարլոն լինի ձեզ հետ, կամ Քիս FM-ը, կամ Ջազ FM-ը, կամ Կլասիկ FM-ը, կամ Ռոքսը, կամ Գուցե Սեր FM-ը, Սեր ունենք 3 հատ հայկական ռադիոկայան, Սեր 1, Սեր 2 և Սեր 3, և ասեմ, որ դրանց ծանոթանալ դուք կարող եք նաև գիշերային Ավրորայի եթերում, կես գիշերից սկսած, այո, սերերը ներգրավված են արդեն Ավրորայի ուղիղ եթերի մեջ։ Ռուզիկ ջան, հարգանքներս և ողջուններս, ես առավոտյան 5-ից աշխատում եմ ձեզ անխափան եթեր, Ռուս ջան, ձեզ էլ Հայկ ջան, անխափան եթեր բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր վաղ առավոտվանից, 5-ից, 6-ից, 4-ից եւ աշխատում եք նաեւ ամբողջ գիշերվա ընթացքում նույնպես։ Գուցե հիմա արդեն գնալու եք, մի քիչ հանգստանաք, ձեր հերթափոխը փոխանցեք գործընկերներին, ինչպես դա նաեւ մենք ենք անում։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, թող ձեր բախտը այսօր բերի, թող ամեն ինչ ձեզ մոտ ստացվի։ Այո, իհարկե, գիտենք, որ ունենք շատ խնդիրներ, տարատեսակ խնդիրներ, Լիլ ջան, եւ ֆինանսական, սոցիալական, ընտանեկան, կենցաղային, անձնական, էլ չեմ ասում առողջականը, դե կա ու կա, իհարկե, պատ առողջ ենք, լինի դա ինչ-որ սենց բարդ, ինչ-որ հիվանդություն կամ գուցե թեթև, իհարկե առողջանանք, իհարկե ունենանք տրամադրվածություն առողջանալու հավես, ունենանք, ասենք, վայ, ես պետք է ոտքի կանգնեմ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լավ որ եմ ձեզ մաղթում, Լիլիթ Աղաջանյան, կրկին ու կրկին ողջույն, իմ սիրելի, նախ ասեմ, որ մեր ռադիո լսող հրաշալի ցենց այստեղ հապավում է, որպես ձեր անունը ցավոք չգիտեմ, բայց ուղարկել եմ մեզ տեսանյութեր, որտեղ որ ինքը կոմիտասի ուղությունների և հարակից փողոցների ձեռնարկել է։

0: Ներքին գործերի նախարարությունը եւ մեր ռադիո լսողներին կպատմեմ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ հիմա Լիլ ջան, նախ եւ առաջևս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր ռադիո լսողներին, որ լամբադա կամուրջը փակ է։
1: Վերևի հատված,
0: այսինքն այն վերևի հարգը։ Ներքևի հարգը մնում է որպես շարունակություն գլխավոր ուղությունների, այսինքն կոմիտաս այդ ներքևի հարգը, ոչ մեջտեղի հարգով շարունակում է իր այդ գլավնի ասածը, նույնը Դավիթ անհաղթ այդ գլավնիով գալիս ենք, շարունակում ենք, բայց ծանրանում է իհարկե այս պարագայում ազատությունը, հատկապես հասարակական տրանսպորտը, որին մենք երբեմն սովորություն չունենք ճանապարտալու, զիջելու, եւ մարդիկ կանգնած են, ստիպված են, դե գլխավորը հիմա կանգնած են, կուտակվում ենք այստեղ, ազատությունը նույնպես դառնում է ահավոր, որտեվ կալցևոյը այդ մեջտեղի հարկի փակել են, որպես կալցևո չենք օգտագործում։
2: Ռուժյան, ես հիմա կփորձեմ միասին զրուցելուց հետո կապ հաստատել եւ քաղաքապետարանի հետ եւ ներքին գործերի նախարարության գործընկերների հետ, միգուցե միջանկյալ լուծում գտնվի ես մի քանի ամսվա ընթացքում, որովհետեւ արի ընդունենք, որ ինքը բավական էպես լուրջ հանգույց է, բավական շատ տրանսպորտ տեղափոխող եւ մեքենաներ եւ ամեն ինչ տեղափոխող հանգույց է, եւ միգուցե եւ խնդրենք բարեկներին գոնե առաջիկա մեկ շաբաթում այդտեղ ծառայություն իրականացնեն, որպիսի այդտեղ երթևեկությունը մի փոքր հասկանալի լինի եւ գոնե թեթեվ լինի եւ
0: վարորդները, այո, կարգավոր են, երբեմն չեն կողմնորոշվում,
2: այո, իհարկե այդտեղ դժվար է կողմնորոշվելը, մանավանդ որ ասենք ես ենթադրում եմ այդ հատվածի գծանշումներ չի փոխվել, այնտեղ չգիտեմ նշաններ ուղղորդող դրվելա, տեղադրվելա,
0: գծանշումներ սլակներ կարմիր, որոնք որ պարզապես ուղղորդում են դեպի ուղություն, որ սափակ եւալն ճանապարհային նշանները գլավնին կա, նշանները որպես ուղություն նույնպես տրված են, բայց երբեմն այ գիտես հատկապես ռադիո լսողները ինչ են նշում, ենթադրենք, հիմա ուղակի պատկերացնենք, ես ազատությունով բարձրանում եմ ես եւ ուզում եմ գնալ, բայց ոչ թե թունելով դեպի Ռայկոմ, այլ այն նույն մեջտեղի հարգի կալցևոյով գալիս, հասնում եմ, հասկանում եմ, որ կալցևոյը փակ է, չեմ կարող գնալ ուղիղ, ստիպված եմ թեքվել դեպի Դավիթ անհաղթ, բայց Դավիթ անհաղթ գնալը ինձ պետք չէ, ես ուզում եմ միևնույնը գնամ Ռայկոմ, ի՞նչ անեմ։ Ուրեմն այդ ճաղավանդակների կողքով ես պարզապես ոնց որ սենց մի քիչ շրջադարձիկ եմ անում ու գնում եմ էլի դեպի ազատություն, այս անգամ Ռայկոմ, այս սա խախտում կհամարվի Լիլ ջան, այս սա ճշտենք, որտեղ մնացած ամեն ինչը կարծես թե գլուխ կհանենք կամ այլ ինչ որ մի բան, որ հանկարծ այդ բանը դուրս չստանանք։
2: Հաղորդագրություն եմ տեսել, որ այդ ճանապարհի հետ կապված կտրվի լրացուցիչ տեղեկություն, ինչպես մեքենաները շարժվեն։ Կարծում եմ, որ 3 կես գիշերին մոտ արդեն պիտի այդ տեղեկությունը լիներ, այդ տեղեկությունը մինչ այս պահը չեմ տեսել, չունեմ, լավ կլինի, հարգելի գործընկերներ, եւ առավելապես սա, քանի որ երթևեկության հետ է կապված, մենք շատ հաճախ ներքին գործերի նախարարությանը ոստիկանությանն ենք հղումանում ու բարեկներին, բայց ժողովուրդ ջան, հարգելի համակարգացիներ, մեր քաղաքում երթևեկության մեծ մասի պատասխանատուն Երևանի քաղաքապետարանն է։ Այ Երևանի քաղաքապետարանից էլ կփորձենք ճշտել, ինչ կերպ այդ հատվածի շրջանցիկ ճաղավանդակի կողքով, նշանի կողքով, գծանշանի կողքով ինչպես անցնենք, որ հետագայում խուսափենք տուգանքներից եւ վարչական տույժերից։ Դա պիտի արդեն արված լիներ, հարգելի գործընկերներ ջան,
0: Իրազեկում, այո, մեզ տվեք այդ ինֆորմացիան, մենք մեծ սիրով մեր բոլոր ռադիո լսողներին կպատմենք, մի մոռացեք, որի վերջո, այո, մենք մարդ ենք եւ դա պարզապես անհրաժեշտ է։
2: Ռուժյան, մեր երթևեկության թերևս այ այդ գլխավոր խնդիրներից մեկը, որ եթե ինչ որ միտեղ փակվում է այդ շրջանցիկ ճանապարհի կամ այլ ընտրանքային ճանապարհի սխեման կամ ուղությունը ճիշտ ժամանակին չի տրվում, եւ եւս մի իրազեկում, սա էլ իմ կողմից, դա ես 3 էսպես շատ պատահական Մոսկովյան փողոցում եմ հանդիպել մետրո երիտասարդականի մոտ, այնտեղ գիտեք, որ որոշակի փոփոխություններ արվեց, տրանսպորտային գիծ տրվեց, եւ այդ հատվածում, քանի որ մարդիկ մետրոյից դուրս են գալիս եւ միանգամից այդպես հատում են փողոցը ու դուրս են գալիս, մեր շատ սիրելի ոստիկանները ուժեղացված ծառայություն էին անում, եւ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր չեն ախտեսված տեղով հատում էին փողոցը, այո, իրենք վարչական դույժի են
0: ընդունվեցին։
2: Համակարգացիներ ջան, դա 3 ա եղել, համակարգացիներ ջան, Երևանցիներ ջան եւ առհասարակ փողոցը հատող քաղաքացիներ ջան, ես չեմ կարծում, որ դուք այդ 10,000 դրամ այդպես շատ հեշտ եք աշխատում կամ ինչ որ տեղ դրածը։
0: Ի՞նչ ես ասում։
2: Դուք

0: կարծիքում վերցնում եք։
1: Այդ օրը եկավ։
0: Երեք էր։ Երեք։
1: Պաստորին, ես ապրեցի այդքան, որ դրականատեսը նույնպես լինեմ, որ հետիոտներին չնախատեսված վայրում ճանապարհը անցնելիս նույնպես տուգանեն։
0: Այո,
1: այլ հետիոտները չմտածեն, թքած, վարորդով, ավոր, թո գնա նստի, այո։
0: Ռուժան, եթե հիշում ես, ես երեկ մի միջոցառման էի գնում, այդ միջոցառման ժամերին ուղղակի չէի կարող կանգնել այսպես ինչ-որ նկարահանում անել, որովհետև այլ միջոցառման էի շտապում, այդ միջոցառման ընթացքում այսպես նայում եմ, ասում եմ, ես ինչ են անում, հետո հասկացա, որ մոտեցան, ասացին, որ հարգելի քաղաքացի, դուք չնախատեսված տեղով, եւ ասեմ ձեզ, այդ նույնականացման հարցն էլ են լուծել, հարգելի համակաղաքացիներ ջան, բոլորն ունեն այսպես պլանշետներ, պլանշետը պահում են ձեր դեմքին, նույնականացում արվում է եւ ձեր անունով գրվում է վարչական դուժ, այսինքն անձնագիր, ID, վարորդական իրավունք, դուք կարող եք ամենևին չունենալ ձեզ մոտ թղթային տարբերակով, հիմա ամեն ինչ էլեկտրոնային է, այնպես որ նախ ձեր անվտանգությունը, եթե դուք ունեիք այդ հատվածներով անցնելու լուսացույց, գծանշում, ստորգետնյա անցում եւ այլն, կիրառեք, որովհետեւ այո, հարգելի հետիոտներ, մեր վրա եւս որպես հետիոտն արդեն սկսել են ուշադրություն դարձնել։ Եղեք ուշադիր, զգոն, եւ մեկ էլ Ռուժջան, մի բան էլ իրազեկեմ, ես ինչ հիշում եմ, Ռուզիկը Շահինյան, այդպիսի եթեր չկա, որ չասի, այն Շերամի հատվածը, այն Շերամի հատվածը, այն Շերամի հատվածը, Ռուժջան, քաղաքապետարանը տեղեկացնում է, որ 6 ամիս հետո Բաբաջանյան աշտարակի ճանապարհը ամբողջությամբ կբացվի երթևեկության համար, 270 մետր էր պակասում, այդ 270 մետրի հարցես դարեդար ինչ որ քննարկող հարցեր,
1: այո, ամեն ինչով, լուրջ ինքս այս խնդիրը։
0: Եվ այդ աշտարակի խճուղին կկապվի հյուսիս-հարավ ճանապարհի միջանցքին ու կունենանք էլի եւս մի այսպես հարմար ճանապարհ։ Հուսանք, որ 6 ամիս հետո այդ հատվածը, այսինքն մյուս տարի, եթե հիմա սեպտեմբեր, մյուս տարի ապրիլ-մայիսին այդ հատվածը կբացվի, մի քիչ էլ որ մեր շինարարները արագ աշխատեն, կարող մինչև նոր տարի էլ բացեն։ Լիլ
1: ջան, ամենակարևորը ընթացքը արդեն կա, մենք կդիմանանք, մենք այսքան դիմասին ենք։
0: Տարապեցինք, ես ինչ հիշում եմ, Ռուժջան, քեզ դու անընդհատ պաշտոնյաների, իշխանականների, ինդիմադիրների, ում հյուրընկալում ենք, ասում ենք, այն Շերամի հատվածը,
1: բայց դե արի ի վերջո արձանագրենք, որ հասնում ենք նաև մեր ուզածին, Արինբերթը շինարարությունը գնում է, Շերամը գնում է, Նորագավիթը Ստակադան, այնքան ասացինք, այնքան ասացինք, որ բայց այ Լիլ ջան, խնդրում եմ, կարող ես տեղեկանալ Երևանի քաղաքապետարանից, ռադիո լսողները փաստում են, որ չեն տեսնում շինարարության սենց մեկնարկը, երբ է ի վերջո սկսվելու Նորագավիթի էստակադայի շինարարությունը, արդեն որ տեսնենք, փաստացի գնանք, փշոշափենք, կողքը նկարվենք։
0: Շատ լավ, Ռուժջան, դա եւս կճշտեմ, ահագին բան ունեմ ճշտելու, ճշտեմ ու արդեն քիչ-քիչ մաս-մաս փոքր-փոքր կտեղեկացնենք մեր համակաղաքացիներին, բոլորին լավ որ։
1: Շնորհակալ եմ իմ սիրելի գործընկերուհի Լիլիթ Աղաջանյան։ Ռադիո լսողներ ջան, շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ, իհարկե, որ այստեղ եք, Ավրորայի հետ եք, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, այսօր սեպտեմբերի 10-ն է, 5 շաբթի, եւ դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա։

0: Գովաստ.
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
7: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ էլ չեմ կարողանում քայլել։
8: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
9: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880 GPAN։ Տրված է 04/07/2023։ Ժամկետ, Սերբիա և Ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղ ունի հակացություններ, այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՀՀ առողջապահության նախարարության գովազդի թույլտվություն համար DG00031/04/02/2023 թվականից մինչև 31/12/2031 թվականը։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրել ենք Երնեջանդե ինչ, կրկին ու կրկին բարի լույսիեթ նորեք միացել ավրորային կամ նորեք արթնացել, եկեք, եկեք, կյանքը ձեզ է սպասում, մենք բոլորս այստեղ, նույնպես ձեզ ենք սպասում, համեցեք, բոլոր մեր ռադիո լսողներին և ռադիո դիտողներին մաղթում եմ լավ օր, մաղթում եմ ստացված օր, ամբողջ օրը միասին ենք, իհարկե միմյանց կօգնենք, աջակցենք, կտեղեկացնենք, նաև խնդիրների լուծումը նույնպես կփորձենք գտնել միասին, Եվ իհարկե միմյանց կաջակցենք նաև բարդ իրավիճակներում նույնպես կօգնենք, պարզապես երբեմն երբ որ դու մենակ ես ինչ-որ խնդիրների ընթացքում, խնդիրները հաղթահարելիս, գուցե շատ ավելի հեշտ կլինի դրանք հաղթահարելը։ Կարևորը հետ չկանգնենք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչպես այ օրինակ հետ չեն կանգնում մեր ոստիկանները։ Մինչ մենք աշխատում ենք, ապրում ենք, ընտանիք ենք պահում, փող ենք աշխատում, երկիր ենք պահում, օրինակ ոստիկանները գրեթե ամեն օր այս տեղեկությունները կան։ Այս անգամ ձերբակալվել է օտար երկրացի, որը իրացնում էր հերոին։ Մենք արդեն դրան ենք ասել հերոին։ Այո, սենց ու լուսանկարները տեսնում եմ, սենց մեծ ծավալով նա այդ մարդը որոշել է մեզ սենց թմրաբիջոցները։ Իհարկե, սա մի մեծ, մի առանձին խնդիր է։ Ես խնդրում եմ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, հատկապես մեր երեխաների, միշտ զգուշացրեք, միշտ ասացեք, որ կա կյանքում մի վտանգ, որը բերում է դժբախտություն, որ հեռու մնան երեխաները դրանից, միշտ խոսացեք, միշտ նկատեք երեխաները ինչպես են, ում հետ են շփվում, ուր են, չեմ ասում, որ սահմանափակենք մեր երեխաների ազատությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև լինենք զգոն և լինենք մեր երեխաների համար ամենամեծ ընկերը, զգուշանանք թմրամիջոցներից։ Ոյ, իսկ խցանումներից իհարկե զգուշանալը անհնար է, որովհետև երբ որ դու հայտնվում ես խցանումներում, հասկանում ես, որ սրան սա նույնպես քո կյանքի մի անբաժանելի մաս է։ Այ, ռադիո լսողներ ջան, ուրեմն քիչ առաջ իմ գործընկերուհի Լիլիթ Աղաջանյանի հետ զրուցում ենք, խնդրեցինք իրեն, որ ինքը կապ հաստատի և Երևանի քաղաքապետարանի հետ, բայց հատկապես ՆԳՆ-ի հետ, որպեսզի հասկանանք Լամբադա կամրջի այդ վերևի հատվածի փակ լինելու պատճառով, երբ որ մենք հատկապես հիմա դեռ հլավ չենք կողմնորոշվել, չենք սովորել, չենք կողմնորոշվել և ինչ որ տեղ կարող ենք նաև իր տարատեսակ իրավիճակներում խախտում կատարել։ Արդյոք այդ խախտումը կգրանցվի, եթե հենց հարակից տարածքումը, եթե ստիպված եմ ինչ-որ հետա դարձանել, շրջա դարձանել, ինչ-որ ուղղություն բռնել, որը որ կամ հոսքից տրորել եւ այլն, արդյոք ես կտուգանվեմ, ինչ որ իմանանք ռադիո լսողներ ջան, անպայման ձեզ էլ կտեղեկացնենք, բացի դրանից ես խնդրեցի ներքին գործերի նախարարության խոսնակին, գուցե իրանք հանդես գան հայտարարությամբ կամ ուղղություն տալով, նույնպես որ բարեկները իհարկե մշտապես լինեն այս վայրում և մեզ օգնեն։ Բացի դրանից տեղեկացնեմ ձեզ, որ Հրազդանի կիրճում, Ձորում, այն հատվածը Դավթաշենի կամրջի տակին, որտեղ ադրվել է լուսացույց, որը կարգավորում է մեքենաների հոսքերը, այս լուսացույցը հիմա թե չի աշխատում, թե խափանվել է, ինչ է, բայց սրանով դժվարեցրեց հենց այս նույն հոսքերի ընթացքը։ Սա էլ կփորձենք տեղեկանալ, կփորձենք կարգավորել, համենայն դեպս եղեք այստեղ շատ ուշադիր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Երևանի այս պահին ծանրաբեռնված ուղություններին, ապա Ռուջան, խնդրում եմ, որ իմանաք, եթե դժվար չէ գրեք, էլի հիմա գնում եմ աշխատանքի ու ձեզ կարող է էլ չլսեմ, հասկանում եմ, սիրելի ռադիո լսող ջան, ես նաև գործընկերներիս կխնդրեմ, և եթե հանկարծ ես չգրեմ, որտև կարող է այս ընթացքի մեջ, քանի որ հաղորդագրությունները շատ են, դուք մի հատ թե այսօր թե վաղը հիշացրեք, որ ձեր համարը հանկարծ չկորի և կարողանանք պատասխանել, թեև օրվա ընթացքում իհարկե կտեղեկացնենք, ինչ որ իմանանք կտեղեկացնենք, բացի դա, ուրեմն Տակ, էլի կրկին ու կրկին ստանում ենք տեղեկություններ Գարեգին Նժդե փողոցից, որտեղ որ ցավոք այդ շինարարական աշխատանքները, հա, իհարկե, եզրակարերը տեղադրված են, լավն են, հարթ են և պուպուշ, բայց այդ կեղտերը, այդ ավազը, այդ մնացորդները, տոմետների, այդ բրուշիատկայի, կամ եսիմինչ մի խոսքով այստեղ մնացել են և չեն տարհանվում։ Ի վերջո,
Երևանի քաղաքապետարան, վարչական շրջան, խնդրում եմ, սա կարգի բերեք, սա ի վերջո եւ մեր քաղաքի պատկերն է, մեր դեմքն է, բացի դրանից սա ձեր աշխատանքի դեմքն է նույն կամ չաշխատանքի։ Մի խոսքով Գարեգին ջդե մնում է իրավիճակը նույնը։ Լամբադայից բարևներ, այո, մեծ բարևներ Լամբադայից, հարակից ուղությունները բոլորը ծանրաբեռնված են, հատկապես ազատության պողոտան։ Ահ, Ադել, արի ավելի լավ է դու ինձ փոխարինի, երկիր քո հրաշալի ձայնով, ես ձայնս իմ ձայնը հիմա կտրեմ։ Այնուհետև գրքին վերադառնամ ուղիղ եթեր, որովհետև պետք է պարտավոր եմ հայտնել շատ ու շատ կարևոր տեղեկություններ։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, վաղ առավոտվանից այո, տեղեկությունները շատ են, հատկապես այն ամեն ինչ որ կապված է ճանապարհների հետ, շինարարության հետ, փակ ճանապարհների հետ, փակ ուղությունների հետ։ Այո, գիտեմ, որ շատ շատերը ճանապարհների եք, գիտեմ, որ շատ շատերը ուղակի ձեր աշխատավայրերում եք եւ գուցե ճանապարհների հետ քիչ եք առնչվում, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք եթե ոչ վարորդ ենք, ապա հետիոտն ենք հաստատ, ուղևոր ենք, որ հաստատ, կամ պարզապես վարորդի ընտանիքի անդամ ենք, ուստի դա նշանակում է, որ մենք մի եւ նույնը սա մեր կյանքի կարևոր մասն է։ Հիմա եւս մեկ անգամ ես կրկնեմ, վարորդներ ջան, խնդրում եմ եղեք ուրشادիր, ուրեմն դե հիշում ենք նախ եւ առաջ, այո, Հայաստանի պատվիրակությունը վարչապետի գլխավորությամբ այս պահին գտնվում է Փարիզում։ Ինչի եմ ես տանում, որտեվ Փարիզ Ֆրանսիան ունի Tour de France, մենք էլ ունենք Tour of Armenia, այսպես ասած, եւ դրա հետ պայմանավորված այս միջոցառման այսօր սեպտեմբերի 10-ից, միջոցառումը որպես այդպիսին ինքը սեպտեմբերի 10-ից 13-ն է, բայց մասնավորապես այսօր Գեղարքունիքի մի քանի ճանապարհային հատված է փակ լինելու, ոչ թե փակ, այլ սահմանափակումներ կլինեն մեքենաների համար։ Խնդրում եմ վարորդներ ջան եւ ուղևորներ, եղեք ուրشادիր M10 ավտոճանապարհի Մարտունի գետապ, Երևան Սևանի Ջևան M4 ավտոճանապարհը նույնպես կհյուրընկալի մասնակիցներին Tour of Armenia եւ Ծովագյուղ շորժ ավարտենի սա H7-ն է։ Հետո իհարկե կհարցնեք բա սեպտեմբերի 11-ին օրինակ մրցաշարը կմեկնարկի, արդեն կգնա Տավուշ սեպտեմբերի, մի խոսքով սա արդեն ձեզ կտեղեկացնենք իհարկե, հիմա այն ամեն ինչ որ սեպտեմբերի 10-ին է։ Հիմա սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչ կապված է նորագավիթի էստակադայի հետ, ուրեմն առաջիկա ուրերին կմեկնարկի, մեզ տեղեկացնում է Երևանի քաղաքապետարանը, կմեկնարկի նորագավիթի առաջին փողոց Արտաշատի խճուղ ուղաչմերուկում նախատեսված ուղեանց, հաստորեն էստակադան ուղեանց է։ Իմանանք ուղեանցի շինարարությունը առաջին օրերում, ճիշտ է, որ չենք նկատում, այնքան ասենք վերջո կմեկնարկի։ Կկառուցվեն 28 եւ 22 մետր երկարությամբ երկու թռիչքանի ուղեանցներ, ինչպես նաեւ շուրջ 272 մետր երկարությամբ ուղեանց եւ շուրջ 450 մետր ճանապարհ։ Լավ է, հրաշալի է, ի վերջո նորագավիթում մենք կունենանք էստակադան, որի շինարարության մեկնարկը այս օրերին արդեն կլինի։ Բացի դրանից, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ուրեմն եւս մեկ հայտարարություն եւ կրկին Երևանի քաղաքապետարանից, ուրեմն սեպտեմբերի 10-ից Լամբադա տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգմամբ պայմանավորված, մի ռոպե, սա պետք է այսպես անենք, որ մեզ ոչ մի բան չխանգարի, Տակ, փակ կլինի եւ արդեն իսկ փակ է Կոմիտասի պողոտա Դավիթ Անհաղթ փողոց ուղեանցը Լամբադա տրանսպորտային հանգույցի վերին հատվածը։ Իսկ տրանսպորտային հանգույցի մաս կազմող շրջանաձև երթևեկության խաչմերուկում կկատարվեն երթևեկության կազմակերպման հետևյալ փոփոխությունները։ Կոմիտասի պողոտայով եւ Դավիթ Անհաղթ փողոցով խաչմերուկ մոտեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդները կհամարվեն գլխավոր։ Հիշենք սա, ընկերներ ջան, եթե Կոմիտասից կամ Դավիթ Անհաղթից մտնում ենք մեջտեղի հատված, մեջտեղի հարկ, ապա շարունակում ենք մեր գլավնին, մեր գլխավորը, այսինքն մենք հենց սա հիշեք։ Ազատության պողոտայից խաչմերուկ մոտեցող տրանսպորտային միջոցները, այո, մեզ զիջում են, որտեվ մենք գլխավորն ենք, իրենք մեզ պետք է ճանապարհ տան։ Այս պարագայում ախր ինչ անեն հասարակական տրանսպորտի խեղճ վարորդները։ Կոմիտասի պողոտայով դեպի Կոմիտասի պողոտա Շախսուվարյան փողոցների խաչմերուկում երթևեկող եւ Դավիթ Անհաղթի փողոցով դեպի Դավիթ Անհաղթ Ուլնեցի փողոցների խաչմերուկի ուղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդների համար կկազմակերպվեն հետադարձի տեղեր։ Ահա, լավ է, հրաշալի է, Դավիթ Անհաղթ Ուլնեցի եւ Կոմիտաս Շախսուվարյան, գիտենք այս հատվածները եւ ըստ երևույթին նաեւ կլինեն մեզ ուղղորդող ճանապարհային նշանները, գուցե նաեւ գծանշումները։ Լինենք պարզապես ուրشادիր, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եւ առհասարակ, ինչպես ասացի, մենք նաեւ կփորձենք, եւ ոչ թե կփորձենք, կտեղեկանանք ներքին գործերի նախարարություն, որ նախարարությունից, որ եթե մեր ինչ որ այս կամ այն մեր ընթացքը արդյոք կառաջացնի տուգան կամ ինչ որ մի բան, հա, ինչ որ մի բան հետադարձանելուց կամ շրջադարձանելուց, մի խոսքով կապի մեջ ենք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ժամանակը արագ է անցնում, շատ արագ եւ արդեն 9 անց է 50 րոպե եւ արդեն 9 րոպեից մենք 51 րոպե։ Արդեն 9 րոպեից մենք կլսենք լուրերի ժամը 10-ի թողարկումը։ Այո, այսօր կենտրոնացել ենք ճանապարհների վրա, երթևեկության վրա եւ գրեթե ես ձեզ չեմ տեղեկացնում եղանակից, ոչ մի բան չեմ ասում, հուսամ, որ այսօր գոնե մեզ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այո, այո, առանց տեղումների եղանակ։ Իսկ ջերմաստիճանը այսօր սեպտեմբերի 10-ին կհասնի մինչև անգամ 28 աստիճան։ Մի խոսքով լավ եղանակ է, հաճելի եղանակ է, վայելենք նաև այս հրաշալի եղանակը։ Եվ մնանք կապի մեջ, Ավրորան է եթերում։
1: Գովաստ. Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Air Arabia-ի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է։ Մեկնեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Մալազիա, Մալդիվներ, Շրի Լանկա, Թայլանդ եւ բազմաթիվ այլ ուղղություններով սկսած 62199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը եւ ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia, we're next։ Գործում են պայմաններ եւ դրույթներ։
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Մեվերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Ой, ընկերներ ջան, 9:55 րոպե Ավրորան է ուղիղ եթերում, շնորհակալ եմ ձեզ, անչափ շնորհակալ եմ ձեր տեղեկությունների համար, ձեր շատ ու շատ խորհուրդների համար, գուցե լուծումների համար նույնպես։ Այ Արտուրը օրինակ ասում է, որ լավ կլիներ ոչ թե մեզ Կոմիտաս Շախսուվարյանում թույլ տան հետադարձ ռազվառոտ անելու, այլ Կոմիտաս Տիգրանյան, որտեղ Շախսուվարյանը սենց տենց միակողմանի փողոց է, իսկ Տիգրանյանում մենք ժամանակին այնտեղ անգամ հետադարձ ենք անում։ Լավ կլիներ, որ սա էլ դիտարկեին որպես լուծում, Արտուր ջան, դրա հետ մեկտեղ նաև, այո, այս տեղեկությունը, ուրեմն մի ռոպե։ Այո, քանի լամբադան փակ եմ, ինչև բացվել արժի ուսումնասիրել, բացվելուց հետո արդեն փոփոխված տարբերակով բացել, ոյ, դեռ շատ բաներ կունենանք ուսումնասիրելու, սիրելի ռադիո լսող ջան, և կողմնորոշվելու հենց լամբադան կամրջի վերևի հատվածը այդ փակ լինելու ընթացքում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այնուամենայնիվ ասում եմ կակնի կրուցի, բայց դե պետք է պարտավոր եմ ձեզ տեղեկացնել այս պահին երևանյան խցանված ուղություններից, դեռ ունենք որոշակի ծանրաբեռնվածություն, մասնավորապես Իսակով բարձրացող ուղղության վրա, Գարեգի Նժդե բարձրացողը, Բագրատունյանը մի քիչ թեթևացել է, Շիրակն է ծանրաբեռնված, Ժողջյան Իսակովը ամբողջությամբ մնում է Ակադեմիայից, ամբողջությամբ մնում է դեռ ծանրաբեռնված, և մնում է ծանրաբեռնված, ու ասեմ ավելին, գրեթե երկկողմանի Սարալանջի նեղային հատվածը, հատկապես Գլինկան դեպի Գլինկա և Գլինկայից մի քիչ ավելի թեթև, բայց արդեն այն նույնիսկ մինչև մեջտեղը չհասած գրեթե կանգնած ենք այստեղ։ Արմենակյանը նույնպես մնում է ծանրաբեռնված, մի քիչ թեթևացել է Միասնիկյանը, ռադիո լսողը այստեղ գտնվելով հարցնում է այն ուղղությունը, Դիլանյանն էր դա, եթե չեմ սխալվում, դեռ մնում է փակ, հա, դեռ շինարարությունը այդտեղ երբ է բացվելու, կփորձեմ սա նաև նույնպես ճշտել, իհարկե, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լամբադա կամուրջը, վերևի հարգը, փակ լինելու պատճառով, իհարկե, մեջտեղի հարգը, խցանված է, որովհետև դա որպես գլխավոր հանդիսացող շարունակում է մեր ուղությունը Կոմիտասից և Դավիթ Անհաղթից և դեպի այս ուղությունները, բացի դրանից այնտեղ փակ է կալցևոյը, եղեք ուշադիր, իհարկե ծանրաբեռնված են նաև այս ուղությանը, այս հատվածին հարակից բոլոր ձեր իմացած ուղությունները, Ուլնեցին, Բաբայանը, Մամիկոնյանցը, Ադոնցը, Ահարոնյանը, Տիգրանյանը, Շախսուվարյանը, Արամ Խաչատրյանը, այ ինչ գիտեք, այս ուղությունները այո ծանրաբեռնված են, գուցե մեզ հաջողվի նախապես կամ միանշանակ այլ ուղություն գտնել, և իհարկե Ազատությունը նույնպես ծանրաբեռնված են, սա հիշենք։ Այս պահին մի քիչ թեթևացել եմ Դավթաշենի կամրջային հատվածը, Կոմիտասը որպես այդպիսի ներքևի հատվածում մի քիչ ավելի թեթևացել է, Կիևյանի չնողն է թեթևացել, բարձրացողը մնում է ծանրաբեռնված, մի քիչ թեթևացել է Սեբաստյան, բայց ծանրաբեռնվածությունը մնում է, և Բանկի կրուգում, և Լենինգրադյանի խաչմերուկում ծանրաբեռնված է Սերվիզի Կալցևոյը, այս պահին ուզում է ծանրաբեռնվել նաև Շերամի փողոցը, Գայի Պողոտայի չնողը մնում է ծանրաբեռնված, և այս պահին նաև ծանրաբեռնվում է Ռուբինյանցը, և դեպի Մասիվներ և հակառակողությամբ Լիլիթն է Աղաջանյան մեզ միանում, իսկ ես ասեմ, որ ծանրաբեռնվում է արդեն իսկ Տեցի Կրուգը, ոյ, ոյ, ընկերներ ջան, շարունակենք ընթացքը, շուտով արդեն կազդարարենք և ժամը 10-ը, կլսենք միասին Լուրերը, հետո ինձ կմիանա իմ գործընկերուհի Էլինեն, և արդեն ընթացքը կշարունակենք իր հետ, մի խոսքով, ռադիո լսողներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, գրկում եմ, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, բարի լույս, հաջողություն ու շատ հնարավոր

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jaman acne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրաուսը կսկսենք արտերկրից, կտեսնենք ինչ է կատարվում, հետո կգանք Հայաստան ու Երևան։ ԱՄՆ-ի Հանրապետական կուսակցության անդամները սկսել են քննարկել կուսակցության կուրսը 2029 թվականին Դոնալդ Թրամփի նախագահական ժամկետի ավարտից հետո, հայտնում է Reuters-ը։ Քննարկումները ընթանում են Դալասում կայացած կուսակցության համագումարում։ Նոյեմբերի 3-ին կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում թույլ արդյունքների դեպքում Դոնալդ Թրամփի հաջորդի քննարկումները կարող են դառնալ հանրային։ Հիմնական հավակնորդներ են անվանում փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսին, ինչպես նաև պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին, որը հանդես է գալիս արտաքին և տնտեսական քաղաքականության մեջ ավելի ավանդական պահպանողական դիրքերից։ Վենսի կուսակցությունում համարում են Դոնալդ Թրամփի կուրսի հնարավոր ուղակի շարունակողը։ Ռուբիոն իր հերթին դիտարկվում է որպես մաքսատուրքերի և միջազգային դաշինքների նկատմամբ ավելի ճկուն մոտեցման կողմնակից։ Կուսակցության ներկայացուցիչները նշում են, որ թեև Ամերիկան դարձնենք նորից մեծ շարժման ազդեցությունը կպահպանվի, հանրապետականների շրջանում աճում են տարաձայնությունները։ Սահմանված առևտրի մաքսատուրքերի, ապրուստի նվազագույն զամբյուղի թանկացման, ինչպես նաև Իրանում և Վենեսուելայում ԱՄՆ-ի ռազմական ակտիվության պատճառով։ Կուսակցության անդամները կքննարկեն, թե Թրամփի քաղաքականության որ տարերը արժե պահպանել։ Financial Times-ի համապետական հարցման տվյալներով աճող գնաճի և գների բարձրացման պատճառով ընտրողների վստահությունը դեմոկրատների նկատմամբ ավելի բարձր է, քան հանրապետականների նկատմամբ, ինչպես նշում է Պարբերականը, սա հանրապետականներին բարդ դրության մեջ է տնելու միջանկյալ ընտրություններից առաջ, քանի որ տնտեսության հարցերը ավանդաբար համարվել են նրանց ուժեղ կողմը։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության հանրային կապերի գծով տնորեն Լիս Լայոնսը հայտարարել է, որ Financial Times Պարբերականի հոդվածը հետախուզական գերատեսչության տնորեն Ջոն Ռեդքլիֆին Ուկրաինայի հարցով բանակցային գործընթացում ներգրավելու ծրագրերի մասին չի համապատասխանում իրականությանը։ Ավելի վաղ Ռուսաստան և Ուկրաինայի միջև հակամարտության կարգավորմանը Ռեդքլիֆի մասնակցության մասին տեղեկությունը հերքել էր նաև Սպիտակ տունը։ Վարչակազմի մամուլի քարտուղար Աննա Քելին տեքստը անվանել է 1 ամբողջական կեղծիկ։ Հիշեցնենք, Պարբերականի տեղեկություններով Սպիտակ տունը դիտարկում է Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցություններում ԱՄՆ-ի հատուկ բանակցներ Սթիվ Վիտկոֆի և նախագահ Դոնալդ Թրամփի պեսա Ջարեդ Քուշների մասնակցությունը կրճատելու և դիվանագիտությունում կենտրոնական հետախուզական վարչության տնորենին ավելի ակտիվ դեր տալու հնարավորությունը։ Իր հերթին Կիևում կարծում են, որ Վիտկոֆը բավական ջանքեր չի գործադրել Պուտինի վրա ճնշում բանեցնելու համար, որպեսզի ստիպի նրան մեղմել դիրքորոշումը։ Իրանը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցի մոտ հարձակվել է 10 նավի վրային բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն խորտակել է իրանական նավթատար 5 լցանավ։ Սա 6 ամիս շարունակվող պատերազմի մեկնարկից ի վեր երկու կողմերից նավագնացության դեմ իրականացված հարձակումների ամենամեծ ալիքն է։ Հարձակումները կտրուկ բարձրացրել են նավթի գները, Brent տեսակի նավթի գները հուլիսից ի վեր առաջին անգամ գերազանցել են 1 բարելի դիմաց $100 սահմանագիծը։ Առնվազն 1 նավաստի զոհվել է լցանավերից մեկի վրա, իսկ եւս մեկը համարվում է անհետ կորած։ Միջադեպերը տեղի ունեցել հարաբերական 1 ամսյա անդորից հետո, որի ընթացքում ԱՄՆ-ն փորձել է տնտեսական միջոցներով ճնշում գործադրել Իրանի վրա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Թեհրանը փորձում է ազդել նոյեմբերին կայանալիք ԱՄՆ-ի միջանկյալ ընտրությունների վրա, որոնց կուսակցություններից է կախված արդյոք նրա հանրապետական կուսակցությունը կպահպանի վերահսկողությունը կոնգրեսի նկատմամբ։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը Անկարայում փակ բանակցություններ է անցկացրել Թուրքիայի ՄԱՄՆ-ի դեսպան Սիրիայի և Իրաքի հարցերով Վաշինգտոնի հատուկ ներկայացուցիչ Թոմ Բարակի հետ, այս մասին հայտնում է ԱՀՊ-ի հեռուստալիքը։ Բանակցությունները անցկացվել են լրատվամիջոցների համար փակ ձևաչափով։ Բարակի հանդիպումը Էրդողանի հետ կայացել է Թուրքիայի արտգործնախարարության ղեկավար Հաքան Ֆիդանի հետ նրա շփումների հաջորդ օրը։ Այն ժամանակ նույնիսկ կողմերը չէին բացահայտել բանակցությունների բովանդակությունը։ Այսպիսով Էրդողանի բանակցությունները Բարակի հետ դարձել են սիրիական ուղղությամբ Վաշինգտոնի հետ Անկարայի ակտիվ դիվանագիտական շփումների շարունակությունը։ Ներկայիս հանդիպման կոնկրետ թեմաների մասին պաշտոնական տվյալները ևս բացակայում են։ Ժողովրդորդի տեղեկություններով իրավապահ համակարգում որոշում է կայացվել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների մոտ գտնվող բոլոր զենքերը հնարավորինս հավաքելու ուղղությամբ։ Թերթի աղբյուրների փոխանցումը խոսքը նաև օրինական հիմքով ձեռք բերված և հաշվառված զենքերի մասին է։ Միաժամանակ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը վերջին ամիսներին ակտիվացրել է զենք զինամթերքի շրջանառության նկատմամբ վերահսկողությունը։ Պաշտոնական տվյալներով միայն 2026 թվականի առաջին կիսամյակում ապօրինի շրջանառությունից դուրս է բերվել 1293 միավոր զենք, որից 912-ը կամավոր հանձնվել է։ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Սերժ Ռուշանյանը ստանձնել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի և ևս 6 բարձրաստիճան հոգևորականների քրեական գործի վարույթը և արդեն սեպտեմբերի 18-ին նշանակել նախնական դատալսումներ։ Նիստը հրավիրվել է դատարանի Էջմիածնի նստավայրում այդ օրը ժամը 15-ին։ Հիշեցնենք, որ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի երկու դատավորներ Հակոբ Մանուկյանը և Սերժ Ռուշանյանը արդեն հրաժարվել էին քննել այս գործը։ Արդյունքում վճռաբեկի որոշմամբ գործը նորից վերադարձվել է Ռուշանյանի մոտ։ Վեց ամիս հետո Բաբաջանյան աշտարակի ճանապարհը ամբողջությամբ կբացվի երթևեկության համար, այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը, ճանապարհի կառուցված հատվածները միացնելու համար պակասում էր ընդամենը 270 մետր։ Այս հատվածը տարիներ շարունակ անավարտ է մնացել գույքային վեճի և դատական արգելանքի պատճառով, այժմ խնդիրները լուծված են և շինարարությունը արդեն մեկնարկել է։ Նոր հատվածը կամբողջացնի Երևանի արևմտյան ճանապարհային օղակը, տարածքի հոսքերի մեծ մասը կուղվի շրջանցիկ ճանապարով, թեթևացնելով հարակից և կենտրոնական փողոցների երթևեկությունը։ Միաժամանակ Երևանի արևմտյան հատվածը ավելի լավ կկապվի աշտարակի խճուղուն և հյուսիս-հարավ ճանապարային միջանցքին, նշենք, որ այս ամենը 6 ամիս հետո։ Իսկ հիմա Aurora News-ը տասնյակ զանգեր է ստանում Լամբադայի կամրջի հետ կապված, նշենք, որ Լամբադայի տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգման պայմանավորված այսօրվանից այն փակելինելու վերգետնյա հատվածը և այնտեղ կատարվելու են երթևեկության կազմակերպման փոփոխություններ։ Հարգելի վարորդներ և համակարգացիներ, հիմա ուշադիր։ Կոմիտասի պողոտայով և Դավիթ անհաղթ փողոցով Խաչմերուկ մոտեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդները կհամարվեն գլխավոր ճանապարհով երթևեկողներ, որոնք կարող են երթևեկել ուղիղ կամ աջ ուղություններով։ Ազատության պողոտայից Խաչմերուկ մոտեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդները կհամարվեն երկրորդական ճանապարհով երթևեկողներ, որոնք կարող են երթևեկել միայն աջ ուղությամբ։ Կոմիտասի պողոտայով դեպի Կոմիտաս պողոտա Շահսուվարյան փողոցների Խաչմերուկ երթևեկող և Դավիթ անհաղթի փողոցով դեպի Դավիթ անհաղթի Ուլնեցու փողոցների Խաչմերուկ ուղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդների համար կկազմակերպվեն հետադարձի տեղեր։ Այս ամենը մանրամասն տեղադրված է Aurora News.am կայքում, մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: Դե ինչ է սիրելի ռադիո լսողներ, բարի գալուստ նոր ժամ եւ բարի գալուստ Էլինա,
1: բարի գալուստ Ռուզաննա, բարի գալուստ սիրելի ռադիո լսողներ, ես ճիշտ ասած արդեն տեղյակ եմ լամբադա կամրջի փակ լինելու հետ կապված թոհու բոհին ու ինձ համար էլ մի քիչ անհասկանալի բաներ կան, իհարկե կուսումնասիրենք, ոնց հասկանում եմ, բայց ես կուզեմ իմանալ, թե ընդհանուր առմամբ ինչ կա, ինչ է կատարվում։
0: Կյանք կա, Էլինա ջան, կա կյանք։
1: Դա միշտ կա, այո, հատկապես այսօր դուրս եմ եկել, ասեմ, արև եմ, բայց շոկ չի։ Լավ է։ Մի տեսակ լավ է այդ եղանակը, տրամադրող է, չգիտեմ, ինձ մոտ օրինակ այդպես է, ես կուզեմ, որ փոխանցենք դա նաև մեր ռադիո լսողներին, որ մի պահ նայենք սուրճը,
0: փոխանցած,
1: մի պահ սիրուն բաներ գտնենք,
0: փոխանցած, վստահեցնում, բայց նաև շատ փոխադարձ է, որտեվ շատ էներգիա ռադիո լսողներն են մեզ փոխանցում, շատ ու շատ տեղեկություններ, ֆոտոներ, վիդեոներ, ու չեմ պատկերացնում, այ մարդիկ ոնց են հասցնում աշխատել, լինել ռեկին, գրասենյակներում, տանը, դուրսը, ուր ասես, պլյուս դրան նաև հլեբա բավրուրային չուղարկենք, սա շնորհակալ եմ ռադիո լսողներ ջան, բացի դրանից համ մտքովս անցնում էր, ունակ այսօր, որ գալիս էի ռադիո, մտածում է, եթե ես լինեի տաքսու վարորդ, օրինակ, ես կունենայի շատ վատ գնահատականներ, վատ բալեր, վատ խոսքեր, ասեք ինչի ախր ռուս, ռուսի նորմալ աղջիկ ես, նորմալ ենես մարդ ես, մեքենաս միշտ կեղտոտա, ու հազարմանում եմ, ես մեր վարորդները, տաքսու վարորդները հատկապես, ոնց են հասցնում միշտ մեքենաները, պլպլում են, սալոնը մաքուր, հաճույքով, ու երբ որ զանգարում են, ասում են, ախր լավ ուղևորները միթե չեն գնահատում, որ ամեն օր մեքենաները մեր մաքուր են, կալիս մեկ-մեկ, դե մեծ մասը լավն ենք, նորմալ ենք, ադեկվատ ենք, բայց կան մարդիկ, ովքեր նստում են տաքսի հետ, մաքուր, պլպլան, սիրուն մեքենան, ու կամ ինչ-որ ուտելիքի մնացորդներ, մեջը հաց են ուտում, երեխայի հետ է
1: երեխայի բոթազները, այո,
0: այո, ու սենց մի խոսքով, լինենք նաև դրա այդ ամենի հանդեպ նույնպես լինենք ուշադիր,
1: գնահատող, օրինակ ինձ համար
0: նկատենք,
1: այո, ամենամեծ այսպես տաքսիի վարորդներին գովելու երևույթը մնում է այն, որ իրենք այդքան մարդկանց հետ են առնչվում և ուղիղ են առնչվում, և շատերը ցավոք սրտի հայերի մեջ այսպես քրոնիկ մուննաթ կա, կարող են մուննաթ գալ, և իսկապես համբերություն է պետք այդ ամենի համար, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ դա էլ իրենց աշխատանքն է, և ինչպես յուրաքանչյուրս օրինակ մեր աշխատանքում, այնպես էլ վարորդները իրենց աշխատանքում, իհարկե ինչ որ նյուանս կան, որ պահում են, բայց այնուամենայնիվ սա գովեստի արժանի աշխատանքը էլ չեմ ասում, այդքան խցանումների մեջ, մեկ ժամ մնում ենք խցանման մեջ, արդեն նյարդայնանում ենք, հետո մեզ վերականգնվել է, պետք այդ մարդիկ ամեն օր են դրա մեջ։
0: Էլինա ջան, ախրելի ունենք խոսելու թեմաներ, եկեք հիմա այնենք այսպես, հետո լսենք գովազդը ու կրկին վերադառնանք, այսօր մեր պիրիսմենկա ասած, մեր հերթափոխությունը երկար է։

0: Գովաստ.
1: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր։ Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը։ Converse Bank. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից։ Առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8%, և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Վերանորոգ եք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան եթերում է, մենք շարունակում ենք մեր այսօրվա ընթացքը։ Սեպտեմբերի 10-ն օրը 5:07-ի ողջունում ենք բոլորիդ, իմ անունն է Ռուզաննա Շահյան, այստեղ ինձ հետ է ուղիղ եթերային ստուդիայում Էլինե Պողոսյանը։ Էլինա ջան, կրկին ողջույն։
1: Ողջույն, ողջույն։
0: Ինչ թեմային եմ ուզում անդրադառնամ։ Իհարկե, խցանված ուղղությունները դուք մանրամասն մեր ռադիո լսողներին կպատմեք, բայց եթե հակիրճ, ապա Գարեգին Նժդե, Բագրատունյանց, Իսակով Բարձրացող, Սերվիզի Կալցևոյ, Կիևյան, Կոմիտաս, Դավիթ Անհախտ, Լամբադա, Ազատություն, Մամիկոնյանց, Շախսուվարյան, Տիգրանյան, Ադոնց, Ահարոնյան, Ներսիսյան, Ուլնեցի, Բաբայան, այս ուղությունները հաշվի առեք անպայման, չմոռանանք նաև Պրոսպեկտը, Կորյունը, արդեն խցանվեց Խանջյանի չնողը, Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը նույնպես ծանրաբեռնված են, Նարդոսը, Տիգրան Մեծը, իսկ արդեն մանրամասները Էլինան իհարկե կպատմի։ Էլինա ջան, ուզում եի անպայման մեր ռադիո լսողներին իհարկե տեղեկացնել, հիշեցնել, իսկ բոլոր նրանց, ովքեր գուցե հենց այսօր հայտնաբերել են Ավրորան առաջին անգամ ձեր կյանքում, սա ի՞նչ է, սա հայկական ռադիոկայան է, հայաստանյան ռադիոկայան է, 21 տարի առաջ Ավրորան ծնվել է Հայաստանում, և ինչի նաև այս թեմային ես անդրադարձա, մենք ամեն երեկո գործընկերներս, մենք բոլորս ռադիո լսողների հետ քննարկում ենք ինչ որ մի թեմա։ Դեպ ասեմ, շատ ընենց եւ աղմակահարույց որոշ չափով ինչ որ թեմաներ, տվյալ օրվա համար շատ կարևոր թեմաներ, նաև ցավոտ այդ թվում նույնպես։ Երբեմն նաև սկանդալային։ Երեկվա թեմաներից էր կաթողիկոսի դատավարությունը, ավելի ճիշտ դատավորների այդ ինքնաբացարկը, հրաժարվելը, գուցե դա հրաժարվելը չէ, իրենք պարզապես ինքնաբացարկել են ինչ-ինչ պատճառներով եւ այդ թեմայով։ Ու շատ անգամ այո, նկատում ենք, հասկանում ենք, որ եթե հատկապես թեման շատ ընենց որոշ չափով նաև քաղաքականացված է, մենք սկսում ենք պիտակավորել, որ ահա դուք իշխանամ տեք, կամ մյուս ռադիո լսողները ասում են, դուք ընդդիմություն եք, կամ դուք սրանն եք, դուք նրանն եք։
1: Մեկ նախադասությամբ, եթե տվյալ մարդու սրտով չի այդ հատվածը,
0: հա
1: առաջանում
0: ուրեմն
1: պիտակներ,
0: բայց ցանկացած պիտակ, այսինքն ստացվում է այնպես, որ մենք ամեն ինչ ենք, ամեն ինչ, եւ իշխանամետ, եւ ընդդիմությունամետ, Տոքոչարյանամետ, Սերժամետ, Փաշինյանը, ինչ ասես, Էլինե ջան, 21 տարիների ընթացքում ամեն ինչ լսել ենք։ Ռադիո լսողներ ջան, մենք ոչ մեկին ենք, Ավրորան ոչ մեկին է, եւ հենց դա է մեզ տալիս հնարավորություն ձեզ հետ շոշափելու շատ ու շատ թեմաներ գտնել, փորձել գտնել խնդիրների լուծումներ, բարձրաձայնել այդ խնդիրները, ինչու չէ նաև գոռալ այդ խնդիրների մասին, մատնանշել այդ խնդիրները մեր կյանքում, մեր սոցիալական առօրյայում, ֆինանսական, կենցաղային, եւ մի խոսքով մեզ դեռ ոչ մեկ չի առել, եւ ուղությունը մենք ինչ որ մի դեպի ես իմ ուր չենք փոխել։
1: Բայց մենք կարծում եմ առել են ռադիո լսողները մեզ,
0: այսա
1: մարդիկ են առել մեզ, սովորական մարդիկ են առել մեզ,
0: ոչ թե փողով, այլ հենց սիրո։

0: նաև Էլինե Պողոսյանը, եւ ամենակարևորը, դուք գրկում եմ բոլորիդ։ Իմ անունը Ռուզանա Շահինյան, ես գնացի ձենդ կտրի, Ռուզանա գնա թող շունչ,
1: դա էլ է սեր, դա էլ է սեր, չկտրվել է, երբ մենք չենք կարողանում կտրվել մի մարդուց, մի բանից, մարդկանցից, դա էլ է սեր, այնպես որ վստահաբար մեր ռադիո լսողները դա գիտեն եւ հասկանում են, կարող եք մնալ։
0: Չէ, ավելի լավ է Էլինեն, միանշանակ գրկեցի, պաչեցի։

0: արդեն գալիս են մեզ նամակները, դրա համար էլ ձեզ սիրում ենք, որ ժողովրդինն եք կամ այո, ժողովրդինն եք, այո, մերն եք նման նամակները արդեն գալիս են, սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ մեր սիրալի կապը ամրապնդենք, այո, մենք ձերն ենք, դուք մերն եք։ Վերջացավ այս թեմայով, դա այսպես անհերքելի ճշմարտություն է։ Հիմա, քանի որ երթևեկությունից արդեն երկար ժամանակ է խոսում ենք, բնականաբար անընդհատ անդրադառնալու ենք, որովհետև այսօր առնվազն ունենք մի փոփոխություն, որը նոր է, որին պետք է անդրադառնալ, որպեսզի մարդիկ էլ հասկանան, թե ինչպես կկարողանան լամբադայի այդ վերևի հատվածը որևէ այլ կերպ գնալ, շրջանցել, ինչ է փոխվել։ Անպայման եւս մեկ անգամ կանրադառնանք, մեկ էլ, երկուս էլ, շատ էլ, այս պահին հիմա պետք է անդրադառնալ տարադրամին, որովհետև նոր էլ ստացանք զանգ, ռադիո լսողներ ասում են, ինչի չեք ասել, ինչի չեք խոսել, մի հատ կասեք տարադրամը, հիմա նշեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, դոլարի արկը կկարողանանք ձեր կերել 362 դրամով, բայց այս պահին շուկայում արկա է 1 տեղ, նաև 362.5, այնպես որ կարող ենք փնտրել գտնել։ Վաճառքի համար դոլարի նախատեսված արժեքն է 364 դրամը, եվրոյի արկը 419, իսկ վաճառքը 422.5 դրամն է, եւ անցում կատարենք ռուսական ռուբլին, ռուբլին չի փոխվել երեկվա համեմատությամբ, արկը 407 կամ 407/1, վաճառքը 4.15։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսպես մեր գործարքներին փոխանակման հետ կապված եւ իհարկե ոչ միայն հաջողություն, եթերում ենք, ակտիվ ենք, քննարկում ենք, ես էլ ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ կտեսնեք ինչ որ մի դեպք, ինչ որ փոփոխություն, ինչ որ բան կուզենաք ասել, զանգեք մեզ 877
1: Գովաստ Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
3: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ էլ չեմ կարողանում քայլել։
4: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
5: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Դետրալեքս, Դետրալեքս 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Դետրալեքս 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր ԼՊ համար 000880, ԳՊ AM, տրված է 04072023։ Անժամկետ, Սերվի ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ, այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ Առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար ՏԳ 00031-340-2026 թվականից մինչև 31-12-2031 թվականը։
6: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
7: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
8: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այ հիմա այս պահին ունենք վթարներ, բայց դրանք էլ հո կապված չեն լամբադայի հետ, սիրելի ռադիո լսողներ, ոչ մեկը կապ չունի, այս անգամ չեն կարողանա ասելը, հնթակեցին, վթարներ են, որ լինում են, ոչ մեկը կապ չունի, սկսենք Դավիթ Բեկից, Դավիթ Բեկի բարձրացողում կալցևոից մի փոքր վերև ունենք վթար, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն, անգամ ասում են այդ հատվածը կանգնած է, մի վթար էլ ունենք էլի Դավիթ Բեկում, այս անգամ իջնողում, արագաչափի մոտակայքում, սա եւս ծանրաբեռնվածություն, բեռնել է երթևեկությունը, անցում կատարեն կենտրոն, Ալեք Մանուկյան ֆիզկուլտ ինստիտուտ չհասած ունենք վթար, ինչպես նաև հրապարակի, հանրապետության հրապարակի կալցևոյում դեպի Ամիրյան գնացող հատվածում է վթարը, եւ եւս մեկը Մաշտոցի Պողոտայում Ամիրյանից Բուզանդ հատվածում բարձրացող հատվածում վթար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, սրանք այն ուղություններն են, որոնք մենք կարող ենք ֆիքսել, որպեսզի հետո կառուցենք մեր երթուղին, բայց մի տեսակ շատ է, չէ՞, մի քանի րոպեի համար այսքան վթարը շատ է։ Ինչ է նշանակում։ Նշանակում է մի քիչ էլ զգուշ լինենք, մի փոքր էլ ավելացնենք, շատ թեթևել ավելացնենք, եթե պետք է այլ մարդկանց փոխարենել քշենք, վարենք, ֆիքսենք, որ ինքը ցանկացած պահի կարող է առանց թարթիչի, առանց ոչ մի բանի, ուղղակի իր սեփական ցանկությամբ մեքենան շեղել, թեքել դեպի մեր մեքենան, սա եւս կարող ենք ֆիքսել եւ իսկապես վարել այլ մարդկանց փոխարեն եւս։ Վայ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճերախոսահամարով 877, կարող եք ուղարկել նաև նկարներ, վիդեոներ մեր Viber-ին, WhatsApp-ին, ձայնային հաղորդագրություն եւս կամ ուղղակի նամակ, հաղորդագրություն, ամենասովորականն է Viber-ին եւ WhatsApp-ին կիցերախոսահամարն է 091 76 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, 6 ամիս հետո Բաբաջանյան աշտարակի ճանապարհին ամբողջությամբ կբացվի, երթևեկության համար։ Ճանապարհի կառուցած հատվածները միացնելու համար պակասում էր ընդամենը 270 մետր։ Այս հատվածը տարիներ շարունակ անավարտ էր մնացել գույքային վեճի և դատական արգելանքի պատճառով։ Հիշենք այս պատմությունը Շերամի հետ կապված, բայց այժմ խնդիրները լուծված են և շինարարությունն արդեն մեկնարկել է։ Նոր հատվածը կամբողջացնի Երևանի արևմտյան ճանապարհային օղակը, տարածքի հոսքերի մեծ մասը կուղվի շրջանցիկ ճանապարհով, թեթևացնելով հարակից և կենտրոնական փողոցների երթևեկությունը։ Միաժամանակ Երևանի արևմտյան հատվածն ավելի լավ կկապվի աշտարակի խճուղուն և հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքին, այնպես որ մեզ անհանգստացնող այդ Շերամի հատվածը, որը խանգարում էր, խցանում էր, առաջացնում այդպես ուղղակի անմխիթար վիճակում էր գտնվում երկար ժամանակ, մեզ Երևանի քաղաքապետարանը հավաստիացնում է, որ 6 ամիս հետո Բաբաջանյան աշտարակի ճանապարհն ամբողջությամբ կբացվի երթևեկության համար։

0: ինչու ըստ։ Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում։ Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի եւ անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ ձեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
1: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մի երկու տեղեկություն։ Միասնիկյանի բարձրացողում դեպի կենդանաբանական այգի շղթայական վթար ունենք գեր ծանր է։ Միասնիկյանը դրանով պայմանավորված հերացին է, կանգնած հերացու բարձրացողն է։ Կանգնած նաև ունենք տեղեկություն Դավթաշենի կամուրջը դեպի ներողություն Դավթաշենը դեպի կամուրջ մոտավորապես չենք հասնում այն կալցևոյը, որ դրանից հետո էլ գնում ենք, չէ՞, շարժվում ենք դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այդ չհասած այ կալցևոյ ունենք վթար, թեթև է խցանումը, ֆիքսենք, ոչ թե Դավթաշենի կամուրջի վրա է խցանումը, այլ չհասած Դավթաշենի կամուրջ տանող կալցևոյ, այ այդտեղ է վթարը, սա եւս կարող ենք ֆիքսել, սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսենք նաեւ, որ մոտավորապես կամ էլ արդեն ուղիղ 5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը, կտեսնենք թե ինչ է տեղի ունեցել նախորդող ժամվա ընթացքում, իհարկե եկեք խոստովանենք, որ այսօր շատ այն տեղեկությունները երթևեկության վերաբերյալ, երթևեկության փոփոխությունների վերաբերյալ, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր մշտապես դրսում են պարտադիր, պետք է լինեն տեղեկացված, այսօր այդպիսի նորություններ շատ ունենք, բայց դրանից զատ նաև այլ բաներ են կատարվում միանշանակ, որոնք ռադիո Ավրորան ձեզ կպատմի ժամը 11-ի լուրերի թողարկմանը։

0: Ժամը 11-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotiles սալիկներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ 2026 թվականի օգոստոսը դարձել է օթերևութաբանական դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում ամենաշոկ ամիսներից մեկը։ Օթի միջին գլոբալ ջերմաստիճանը օգոստոսին 1.15 աստիճան Ցելսիուսով գերազանցել է նախորդ մակարդակը։ Տևական և վաղ ջերմային ալիքների պատճառով արևմտյան Եվրոպան գերազանցել է 2023 թվականի ամառային ջերմաստիճանային ռեկորդը։ Այսպիսին են Կոպերնիկուս, Եվրոպական կլիմայական ծառայության հրապարակած տվյալները։ Անցյալ ամիս օթի միջին գլոբալ ջերմաստիճանը հասել է 16.96 աստիճան Ցելսիուսի, ինչը 1.65 աստիճան Ցելսիուսով բարձր է որպես կողմնորոշիչ ընդունված 1850-ից 1900-ական թվականների ժամանակաշրջանի համեմատ։ 2026 թվականի օգոստոսը արտասովոր ամիս դարձավ գլոբալ կլիմայական վիճակագրության մեջ։ Սա եւ ամենատաք օգոստոսն էր եւ ամենատաք ամիսը դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում, հայտարարել է եղանակի միջնաժամկետ կանխատեսումների Եվրոպական կենտրոնի կլիմայական ուղղության ղեկավար Սամանթա Բյորջեսը։ Նման պայմանների հետևանքները ավելի ու ավելի ուժգին են զգում համայնքները, տնտեսությունները եւ էկոհամակարգերը ամբողջ աշխարհում, հավելել է նա։ Արևմտյան Եվրոպայում 2026 թվականի ամառը դարձել է ամենաշոկ օթերևութաբանական դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում, տևական, ինտենսիվ և վաղ ջերմային ալիքներով, որոնք սկսվել են դեռևս մայիսին։ Այս տարվա օգոստոսին Եվրոպայի ցամաքային տարածքի միջին ջերմաստիճանը հասել է 20.26 Ցելսիուսի։ Մայրցամաքը բախվել է նաև լայնամասշտաբ երաշտի։ Ջրի մակարդակը այնպիսի գետերում, ինչպիսիք են Հռենոսը, Դանուբը, Վիսլան, Ռոնը և Պոն, անսովորցած է եղել։ Սովորականից ավելի չորային պայմանները հանգեցրել են նաև բազմաթիվ անտառային հրդեհների Եվրոպայի մի շարք տարածաշրջաններում։ Քանի դեռ մարդկությունը չի դադարեցրել ածխի, նավթի և գազի հսկայական ծավալների այրումը, դրանով առաջացած աղտոտումը շարունակելու է թեժացնել մեր մոլորակը, իսկ ծայրահեղ շոգը շարունակելու է թարմացնել բացարձակ ռեկորդները, ասել է կլիմայի փոփոխության հարցերով ՄԱԿ-ի գործադիր քարտուղար Սայմոն Մոստիլը։ Կլիմայի փոփոխության հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր գործադիր քարտուղարի խոսքով ջերմաստիճանային նոր ռեկորդների սահմանման կանխման լուծումը ակնհայտ է, ավելի արականցում մաքուր էներգիայի։ Կանք մեր երկիր հաշվառման քննական ծառայություններու ոլորտում մի շարք լուծումներ ենք նախատեսել։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել աշխատանքային քննարկում հաշվառման քննական ծառայությունների արդիականացման և առավել քաղաքացիական կենտրոն մոդելի անցնելու վերաբերյալ։ Հաշվառման քննական ծառայությունների տեսանկյունից մենք պրակտիկայում մի շարք լուծումներ նախատեսել ենք, բայց հին ու նոր համակարգերի միջև էական խզում և ճեղքվածք կա թե լուծումների, թե տրամաբանության և թե փիլիսոփայության տեսանկյունից։ Հատկապես մեզ այս ոլորտում անհրաժեշտ են թռիչքաձև զարգացմանը միտված քայլեր և հաշվի առնելով անձնագրային ոլորտում տեղի ունեցած փորձառությունը, այս պահի դրությամբ կենտրոնացել ենք պետություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով ոլորտը կարգի բերելուն և ինստիտուցիոնալ նոր լուծումներ նախատեսելուն, նշել է ներքին գործերի նախարարը։ Կարևորվել է ոլորտի արդիականացման նոր մոդելների մշակման շրջանակում հստակ տարանջատել պետության կողմից իրականացվող գործառույթներն ու մասնավոր հատվածի փոխանցման ենթակա ծառայությունները, միաժամանակ ապահովելով պետական վերահսկողության և առանցքային որոշումների կայացման գործառույթների պահպանումը։ Արփինե Սարգսյանը նշել է, որ անհրաժեշտ է իրականացնել հաշվառման քննական ծառայությունների և դրանց առնչվող գործառույթների ամբողջական ուսումնասիրություն, համակողմանիորեն գնահատելով առկա գործընթացները, պետական և մասնավոր հատվածների նախնական դերաբաժանումը, ինչպես նաև ճանապարհային երթևեկության անվտանգության առնչվող հարակից ուղղությունների փոխկապակցվածությունն ու զարգացման հնարավորությունները։ Այսօր կլինեմ բանակային կորպուսներից մեկում, զորամասերում, բանակային դիրքերում և ամրացված շրջաններում, այս մասին էլ Facebook-յան էջում հայտնել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նախարարը իր հրապարակած տեսանյութում մասնավորապես նշել է. Այսօր մենք ուղևորվում ենք բանակային կորպուսներից մեկը, դա պայմանավորված է նրանով, որ մեկնաբանություններում կան արդեն հետաքրքրություններ և մեզ հուշող ուղություններ, որոնք ծնողների, զինծառայողների, հարազատների կողմից են և Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքացիների։ Սա հաշվի դառնելով ենք այսօր ընտրել ուղությունը եւ քանի որ նախկինում մեր աշխատանքը չի լուսաբանվել, մենք նաեւ կարևորելով ձեր հետաքրքրությունը ու նաեւ շնորհակալ լինելով, որ դուք հետևում եք մեզ, որոշել ենք այսուհետ մեր գործունեությունը դարձնել ավելի հրապարակային։ Իհարկե կլինեն փակ մասեր, որը գաղտնիությամբ է պայմանավորված, բայց այն հատվածները, որտեղ հնարավոր է ի ցույց դնել մեր աշխատանքը, մենք ի ցույց կդնենք, ասված է Պաշտպանության նախարարի տեսանյութում։ Երևանի քրեականի ոստիկաններն էլ ձերբակալել են սպանության փորձի եւ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հատկանիշներով հետախուզվողի։ Այս մասին հայտնում է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը։ Քրեական ոստիկանությունը Երևան քաղաքի վարչության անձի հետախուզման բաժնի ծառայողների օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումների արդյունքում մայրաքաղաքի Հալաբյան փողոցում հայտնաբերելու ձերբակալել է օգոստոսի 5-ին սպանության փորձի եւ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հատկանիշներով հետախուզվող 23 մի երիտասարդի։ Նա ներկայացվել է Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժին, նախաքնությունը շարունակվում է, ասված է հաղորդագրությունում։ Իրավիճակը Թուրքիայի հարավային ափամերձ շրջանում կտրուկ սրվել է միանգամից 3 նահանգներում, Անտալիայում, Մերսինում եւ Ադանայում մոլեգնող լայնամասշտաբ անտառային հրդեհները ուժեղ քամու պատճառով նոր թափ են ստացել։ Կրակը բռնկվել է նոր ուժով, տարածվելով հանգստավայրային գոտիների բնակելի թաղամասերի ուղղությամբ։ Աքսու շրջանում 1 մարդ զոհվել է, ընդհանուր առմամբ Անտալիայի վտանգավոր գոտիներից արդեն տարհանվել 254 տան բնակիչ, իսկ Անտալիայի Սպարտա ռազմավարական ավտոճանապարհը ամբողջությամբ փակ է։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստովանել է, որ քաղաքական կարիերայի համար իրեն ստիպված է եղել հաղթահարել ձեռք սեղմումներից ունեցած հակակրանքը եւ իրեն ստիպել սեղմել ընտրողների ձեռքը։ Ես այն մարդկանցից եմ, ովքեր պարզապես չեն կարողանում տանել ձեռք սեղմումները առաջ, ես դա պարզապես ատում է։ Ես ստիպված էի վարժվել դրան, երբ դարձա քաղաքական գործիչ եւ կարծում եմ դրանում իր տրամաբանությունը կար։ Բայց հիմա գիտեք, փորձիր քաղաքական գործիչ լինել, ինչ որ մեկի ձեռքը չսեղմել։ Ինչպես դա կդիտվի, հայտարարել է Թրամփը ելույթ ունենալով Տեխասում Հանրապետական Կուսակցության նախընտրական համագումարում։ Միևնույն ժամանակ Ամերիկայի առաջնորդը նաև խոստովանել է, որ շատ է գնահատում մաքրությունը և երբեք չի բաժանվում հիգենայի միջոցներից։ Թարմ դրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

Մենք այդքան պայքարենք ընտրակաշարքի, կոռուպցիայի ու նման արատավոր երևույթների դեմ, այդ ֆոնի վրա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ասի, որ գումար եմ խոստանում ամերիկացիներին, այո, առանց թաքցնելու, բացահայտ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Դալասում հանրապետական կուսակցության հանրագումարի ժամանակ ունեցած ելույթում հայտարարել է, որ հանրապետականների հաղթանակի դեպքում ամերիկացիները կարող են գումար ստանալ։ Ելույթի ժամանակ Թրամփը խոստացել է յուրաքանչյուրին $5,000 հատկացնել, այն անվանելով Թրամփի դիվիդենդ։ Թրամփի դիվիդենդ չգիտեմ, բայց մեզ մոտ դա անվանվում է ընտրակաշարք, ես չգիտեմ։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, այսպես հետաքրքրված ենք նաև աշխարհում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններից և կարևոր հայտարարություններից ու կարևոր ընտրակաշարքներից։

0: Provost.
1: Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկիսոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկիսոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը։
4: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
6: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, իդեալական կլիներ։
7: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
6: Այսինքն, եթե իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
7: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
8: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրվելի Խաչմերուկ, 8808։
9: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, սեպտեմբերի 11-ից Առնո Բաբաջանյան 60/2 և 60/3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածներում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Այստեղ կարևոր է այն, որ ֆիքսենք ոչ թե Մարշալ Բաբաջանյան, այլ Առնո Բաբաջանյան։ Եվս մեկ անգամ, սեպտեմբերի 11-ից Առնո Բաբաջանյան 60/2 և 60/3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածներում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եղանակը, որը բավական արևային է եւ գեղեցիկ է լինելու առաջիկա օրերին, մասնավորապես սեպտեմբերի 10-ին Երևանում սպասվում է պարզ եւ առանց տեղումների եղանակ։ Առավոտյան գիտենք, որ օդի ջերմաստիճանը լավ է եղել, ասում են, որ թեթևակի քամի սպասվում է այնուամենայնիվ ցերեկային ժամերին օդը կտաքանա, մինչեւ 27 աստիճան կհասնի, բայց ամեն բան պարզ է, երկինքը պարզ է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինչպես նաև մայրաքաղաք Երևանում, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, այո, երեկոյան ժամերին սպասվում է քամի ուժ գնացում, ինչպես նաև մինչև ամսի 14-ը ունենալու ենք ջերմաստիճան։

Աստիճանի բարձրացում, այս պահից էլ արդեն տեղեկացնում են, որ բարձրանում է, մի խոսքով մինչև ամսի 14-ը բարձրացած կլինի 7 աստիճանով, սա էլ տեղեկություն եղանակի վերաբերյալ, դե ոնց եղանակն է, պարզ գեղեցիկ նմանատիպ տրամադրություն բոլորիս։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-20-20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Տուն ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես, Fast Energy-ի հետ կստանաս, պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և Fast չափագրում, Fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման Fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում, ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից,
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
5: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ, իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, միասնիկյանի իջնողում նույնպես ունենք վթար, կենդանաբանական այգի չհասած, եթե կհիշենք այսօրվա ընթացքում էլի եղել վթար մոտավորապես 1 ժամ առաջ միասնիկյանի բարձրացողում էլի մինչև կենդանաբանական այգի ու եւ իջնողը եւ բարձրացողը, այսինքն մինչև կենդանաբանական այգի բարձրացողը եւ այգուց իջնողը խցանված են այս պահին միասնիկյանը այդպիսի իրավիճակում է, նաեւ պետք է հիշել ֆիքսել Կևյանի բարձրացողն է այս պահին ծանրաբեռնված ընդհանուր առմամբ ավելի թեթև է երթևեկությունը եւ նժդեհի բարձրացողը դեպի հայրենիք այս պահին կրկին ունենք կուտակումներ, ունենք ծանրաբեռնվածություն Սարալանջի նեղայինի բարձրացող իջնող հատվածներում եւս կա թեթևակի ծանրաբեռնվածություն հատկապես մեջտեղների հատվածներում, իսկ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճերախոսահամարով, որն է 80 77

0: պատրաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
3: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
2: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
4: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։ 8808։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 39-ներարյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
6: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից սեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Սեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
7: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգոարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երեք խոսում էինք Մեղրի համայնքապետի մասին եւ այսօր էլ այս պահին էլ ստացանք տեղեկություն, որ Մեղրի համայնքապետ Խաչատուր Անդրեասյանը կալանավորվել է։ Ունենք մանրամասներ, դրանք մենք ձեզ կհաղորդենք մեր լուրերի այս թողարկման ժամը 12:00-ին կես օրին։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մեղրիի համայնքապետ Խաչատուր Անդրեասյանը կալանավորվել է, հայտնում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեից, առանց թույլտվության ընդերքը կամ բնական պաշարները օգտագործելու այդ նպատակով կաշառք տալու եւ ստանալու դեպքով Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթով ձերբակալված Մեղրիի համայնքի ղեկավարի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Նույն վարույթի շրջանակում ձերբակալված եւս 6 անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոցներ են կիրառվել կալանքը եւ տնային կալանքը նշված է հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ կաշառք տալու եւ ստանալու դեպքերի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է 8 անձ, այդ թվում Մեղրի համայնքի ղեկավարը եւ Էկոպարեկային ծառայության Սյունիքի մարզային ստորաբաժանման ղեկավարը։ Այս տեղեկությունը Avrora News-ին հայտնել էր Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվել է նոր քաղաքական իրողություն։ Այս իրողությունը պետք է իր արտացոլումը ունենա նաև Արցախի հարցի եւ Արցախի իշխանությունների գործնեության վերաբերյալ քաղաքական մոտեցումներում, այս մասին հայտարարել է Արցախի Հանրապետության նախկին պետնախարար Նշտեհ Իսկանդարյանը։ Այս համատեքստում նրա խոսքով Արցախի իշխանությունները սկսել են քաղաքական կոնսուլտացիաներ Հայաստանի խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ։ Կոնսուլտացիաների նպատակն է հստակեցնել Հայաստանի քաղաքական ուժերը ինչպես են պատկերացնում Արցախի իշխանությունների հետագա գործունեությունը եւ համագործակցությունը, ինչ դիրքորոշում ունեն Արցախի պետական ինստիտուտների պահպանման եւ Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հարցերում եւ ինչ պատրաստակամություն ունեն այս ուղղություններով գործնական քայլերի, նշել է Իսկանդարյանը։ Սոչի ապամերձ գոտում առանց անձնակազմ մոտորանավակների հարցակումից հետո տուժածների թիվը դարձել է 28, Կրասնոդարի երկրամասի օպերատիվ շտաբի տվյալներով տուժածների թվում կա 2 երեխա։ Հավելենք, որ հարցակման պատճառով Սոչի ապամերձ հատվածում հրդեհեր բռնկվել։ Մեկ օրվա ընթացքում մեր զինվորները հարվածներ են հասցրել ռուսական ենթակառուցվածքի 8 օբյեկտի, որոնք ապահովում են պատերազմական գործողությունները։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Հավելենք, որ Զելենսկին այցով Կանադա է ժամանել, Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին կհանդիպի Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի հետ։ Բանակցությունների գլխավոր թեմաները կլինեն աջակցությունը Ուկրաինայի օթային տարածքի պաշտպանության գործում և նախապատրաստումը ձմռանը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը պետական դավաճանության համար Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի հանդիսացող Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության գործակալը ձերբակալել։ Վերջինս Մոսկվայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան անվտանգությունն իրականացնող կազմակերպության աշխատակից է։ Ձերբակալվածը տեղեկություններ է հավաքել Մոսկվայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան աշխատակիցների մասին, այդ թվում նրանց բնակության հասցեների, ինչպես նաև տեղեկություններ դիվանագիտական առաքելության անվտանգության համակարգի եւ այնտեղ անցկացվող միջոցառումների մասին։ Նշվում է, որ Կիևի ռեժիմը ծրագրում էր ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնել Մոսկվայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի եւ Բրիտանիայի դեսպանատանը աշխատող այլ դիվանագետների դեմ։ Գերմանիայում բնակվող զորակոչային տարիքի ուկրաինացի տղամարդիկ պետք է վերադառնան հայրենիք պետության առջև իրենց պարտականությունները կատարելու համար, այս մասին ասել է Գերմանիայի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլը։ Նախարարի խոսքով Գերմանիայի իշխանությունները ունեն տվյալներ, որոնք կարող են օգնել Կիևին կապ հաստատել նման քաղաքացիների հետ։ Ուկրաինական իշխանությունները կարող են օգտագործել նման տեղեկատվությունը զորահավաքի ենթակա քաղաքացիներին ծանուցումներ ուղարկելու համար, ավելացրել է Վադեֆուլը։ Ընդ որում Գերմանիայի արտգործնախարարը ընդգծել է, որ ուկրաինացիների վերադարձը պետք է տեղի ունենա բացառապես կամավոր հիմունքներով, առանց հարկադրանքի։ Գերմանիայի իշխանությունների տվյալներով երկրում այժմ գտնվում է 18-ից 63 տարեկան շուրջ 355,000 ուկրաինացի տղամարդ, ովքեր եկել են Ուկրաինա Ռուսաստանի դաշնության լայնամասշտաբ ներխուժումը սկսվելուց հետո։ Թրամփը միլիոններ է վաստակել Իրանի հետ պատերազմի ընթացքում նավթագազային բաժնետոմսերի աճից, այս մասին հայտնում է CNBC-ն։ Մարտական գործողությունների առաջին 6 ամիսների ընթացքում Թրամփի ներդրումային հաշիվներում շարունակվել է էներգետիկ ընկերությունների բաժնետոմսերի ակտիվ առևտուրը։ Պատերազմի նախօրեից, փետրվարի 27-ից մինչև օգոստոսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում նրա 9 խոշորագույն ներդրումները նավթագազային ընկերություններում աճել են մոտավորապես 1.5-ից 4.4 միլիոն դոլարով, պնդում է հեռուստալիքը։ Այս համատեքստում ուշագրավ տվյալ է, որ ԱՄՆ-ի բյուջեի դեֆիցիտը կազմել է 2 տրիլիոն դոլար։ Այս տվյալներն էլ հայտնել է Կոնգրեսի բյուջետային վարչությունը։ Բյուջեի դեֆիցիտը ԱՄՆ-ի պետական պարտքի աճի հիմնական պատճառն է, որը վերջերս գերազանցել է ռեկորդային 40 տրիլիոն դոլարը։ Ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնը հայտարարել է, որ նոյեմբերի 3-ին դեմոկրատների հաղթանակի դեպքում նրանք հավանաբար հետաքննություններ կսկսեն նախագահ Դոնալդ Թրամփի և նրա հետ աշխատող մարդկանց դեմ։ Եթե դեմոկրատները հաղթեն, նրանք ստիպված կլինեն պատժել Թրամփին։ Թրամփի կարող է իմպիչմենտ սպառնալ, Սպիտակ տան աշխատակիցները ծանոթագրեր կստանան, ինչպես նաև հնարավոր են քրեական գործեր հարուցելու փորձեր։ Վաշինգտոնում կտրուկ կուժեղանա կուսակցական պայքարը, քանի որ դեմոկրատ ընտրողները իրենց ներկայացուցիչներից պահանջելու են պատժել Թրամփին, ասել է լրագրող Թաքեր Կարլսոնը։ ԱՄՆ-ի ներգաղթի և մաքսային ծառայության այս իսպաները կարող են ձերբակալել ապօրինի ներգաղթյալներին նոյեմբերի 3-ին կոնգրեսի ընտրությունների ժամանակ տեղամասերում։ Այսը չի ծրագրում ընտրական տեղամասերին ուղված գործողություններ, սակայն այս անցկացնում է հասցեական իրավապահ միջոցառումներ, ստացվող հետախուզական տվյալների հիման վրա ընդգծել են գերատեսչությունից։ Հիշեցնում են, եթե մարդը ԱՄՆ-ի քաղաքացի չէ, նա չպետք է քվյարկի, հետևաբար նա տեղամասում ներկա գտնվելու պատճառ չունի։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, կեսօր է, բարի կեսօր ասենք իրար, ինչ լավ է, չէ, բարի առավոտ ասում ենք, բարի կեսօր ասում ենք, բարի երեկոն ասում ենք, սա նշան է, որ մենք մշտապես միասին ենք, այս պահին միասին է մեզ հետ, նաև մեր գործընկերուհի Էվան, ողջույն ենք նրան։
1: Ողջույն Էլինե, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, միասին բառը գիտես ինչ է նշանակում։ Մի տեղից սնվող։
0: Wow.
1: Միասին, wow. Եթե ասում ենք միասին, այսինքն մեր հենման կետը մեկն է, մեր սնման կետը մեկն է, մեր մտածողությունը, մեր հոգևորը մի տեղից է, հասկանում ես, մենք մի գաղափարակից ենք ստացվում, եթե մենք ասում ենք միասին, եւ ես հուսամ, որ մենք բոլորս հավաքված ենք բացառապես սիրո շուրջ։
0: Օ, բայց շատ լավ բան ասեցիր, միասին, մի տեղից սնվող, լավն է, ես էլ գիտես ինչու շերտադրեց, ցի բարի առավոտ, բարի կեսօր, բարի երեկո, երբեմն այդ բարերը մենք ծամծմված են, բայց շատ գեղեցիկ իմաստ ունեն, ես էլ փորձում եմ հենց իմաստի մեջ գնալ, բարի, այ բարի կեսօր, բարի առավոտ, բարի, այսինքն որ շարունակությունը բարի լինի, իսկ բարին ամենալավ բանն է, այ վստահաբար եթե մեզնից շատերից հարցնեն մարդու մեջ ինչն ես գնահատում, կասենք բարությունը, եւ երբեմն բարություն կա, որ հուզիչ է, գեղեցիկ է,
1: բացի այդ արևել կա,
0: բարև, այո, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, մի տեսակ վարդագույն ակնոցներով շարունակություն ձեզ, որը չեր խանգարի, ասեմ, որ եւ այսօր լամբադայի վերևի հատվածը արդեն փակվել է, լիքը փոփոխություններ ունենք, վստահաբար կտեղեկացնես դու եւս, բայց այդ ֆոնին, այո, պետք է լինել բարի եւ բարության սպասումով, այնպես որ բարի ընթացք բոլորիս։

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի. Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար. Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է. Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր և նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա և ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ և էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% և ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank KTM։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, հակակոռուպցիոն դատարանում այս պահին ընթանում է Գագիկ Խաչատրյանի գործով դատական նիստը, ինչի մասին հայտնել է նրա փաստաբանական թիմը։ 71-ամյա Գագիկ Խաչատրյանը, ով ի վիճակի չէ ինքնուրույն տեղաշարժվել, նիստին է ներկայացվել քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցների և շտապօգնության բժիշկների ուղեկցությամբ։ Սեպտեմբերի 2-ից նա պահվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ պաշտպանական կողմի տվյալներով մինչ այժմ բժշկի այցելություն չի գրանցվել։ Ասեմ, որ պատգարակով է ըստ լուսանկարի, լուսանկար կատեղադրված պատգարակով այդպես պարկած է և դատական նիստը հենց այդպես է ընթանում։ Իդեպ ասեմ, որ բավականին այնպիսի թեմա է, որ շատերը քննարկեցին այս մասին, քննարկված թեմա է, շատերը հայտնեցին իրենց կարծիքը, հաճախ սուր կարծիք հայտնեցին, հաճախ շատ ավելի հանգիստ վերաբերեցին, չգիտեմ, յուրաքանչյուրս էլ ունենք, ոմանք ասում են, որ պետք էր այսպես լիներ, ոմանք ասում են ինչ էր, որ մարդն արած լինի, պետք է այսպես չընթանար, ոմանք հավատում են այս ողջ իրադարձություններին, ոմանք չեն հավատում այս իրադարձություններին։ Ես կարծում եմ, որ մեր երեկոյան եթերներից մեկը անպայման նվիրված կլինի այս թեմային, և դուք կարողանաք ազատ ինքնարտահայտվել մեր երեկոյան եթերներից մեկի ընթացքում այս թեմայով, Գագիկ Խաչատրյանի գործով, և արդյոք ճիշտ է այդ վերաբերմունքը իրավապահների կողմից, թե սխալ է, մի խոսքով, դուք ինքներդ էլ լավ հասկանում եք, որ եթե կա որևէ հարց, ապա կա այդ հարցի բազմակողմ դիտարկումները, ոմանք կարող են դրական արտահայտվել, ոմանք բացասական, ոմանք իներտ կարող են լինել, ոմանք չափազանց բարկացած կարող են լինել, և մեր երեկոյան եթերները հենց դրա մասին են, որ դուք կարողանաք զանգահարել, խոսել, ասել այն, ինչ մտածում եք, իհարկե մի քանի եթերային կանոն պահպանելով։ Ես Էվան եմ, բարի կեսօր բոլորին։

Մեր լրատվական կայքը մեզ հուշում է, որ ռուբլին էժանացել է, կտրուկ էժանացել է։ Տարադրամի փոխարժեքը սեպտեմբերի 10-ի դրությամբ ինչ տեսք ունի, ասեմ, ԱՄՆ դոլարը արքով 362.50 դրամ է, վաճառքով 365.5 դրամ։ Եվրոյի արքի արժեքն է 419 դրամ, վաճառքի դեպքում այն 425.50 դրամ է։ Ռուսական ռուբլու արքի միջին արժեքն է 3.9 դրամ, վաճառքին է 4.4 դրամ։ Այսպիսին է տարադրամի շուկան այսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կես Օրևա ջան, ողջույնները սարգելի մարդիկ, ողջույն, որ մեզ հետ եք, շատ ուրախ եմ օրն անցկացնել ձեզ հետ, հատկապես ցերեկային ժամերը, ավելի խաղաղ, հանգիստ ընթացքը։ Սիրելիներ, մենք գնում ենք առաջ, պետք է ասեմ սահուն տեմպերով, և ուսումնասիրում ենք դաշտ ամբողջությամբ, հրատապ լուրերը ուղիղ եթերում, հենց հրատապ կերպով ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։

0: Govast.
1: Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Alpha Pharm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphapharm.am կամ զանգահարեք 060 700 500. Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
4: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը Սամվել Կարապետյանը դատական հայց է ներկայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ սիրելիներս, այս մասին Ավրորա Նյուզը տեղեկանում է Դատալեքս տեղեկատվական համակարգից, իսկ դատական դիմումի պատճառ են դարձել նախընտրական փառազարշավի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթների Կարապետյանին վերաբերող առանձին դրվագները։ Գործարարը պահանջում է, որ վարչապետը հրապարակայնորեն ներողություն խնդրի մայիսի 20-ին իրեն հասցեագրված վիրավորանքի համար տեսաձայնագրության տարբերակով ուղիղ եթերում հնչեցնելով հետևյալ տեքստը. Ես Նիկոլ Վովայի Փաշինյանս ներողություն եմ խնդրում Սամվել Սարգսի Կարապետյանից այն բանի համար, որ 29/05/2026 թվականին հրապարակային ելույթիս ընթացքում Սամվել Կարապետյանի հասցեին հնչեցրել են վիրավորական արտահայտություններ։ Ինչ ընթացք կստանա այս գործը, դատական գործերը մեկը մյուսի հետևից այսպես սնկի նման աճում են Հայաստանի Հանրապետությունում, չգիտեմ, այս ամբողջ գործերը ոնց պիտի հասցնեն քննել, ինչպես պիտի ընթացք տան, բայց դատական հայցը մուտքագրվել է սեպտեմբերի 9-ին և մակագրվել Երևան քաղաքի քաղաքացիական դատարանի դատավորի կողմից, սիրելիներս, բացի այդ, Սամվել Կարապետյանը պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանից որպես վիրավորանքի փոխհատուցում բռնագանձել 3 միլիոն դրամ, ինչպես նաև հատուցել դատական ծախսերը, որոնք ներառում են պետական տուրքն ու փաստաբանի խելամիտ վարձատրությունը։ Մանրամասները նաև ձեզ կներկայացնի իմ գործընկերը արդեն լուրերի հերթական թողարկման ժամին, դուք ինքներդ էլ կարող եք աչքի տակ անցկացնել լուրը՝ մուտք գործելով Ավրորա Նյուզ.am կայք քաղաքականություն բաժանել։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, մենք շարունակում ենք միասին կեսօրն անցկացնել, իսկ կեսօրին արդեն ունենք մի շարք խցանումներ։ Աբովյանում առհասարակ երթևեկությունը կատված ահարե, չմտնեն, սարսափելի վիճակում է գտնվում։ Թայրովից մինչև օթանավակայան է խցանման մեջ, ասեմ, նաև այլ տեղեկություններ, լամբադա կամրջի տարածքում սկսել են շինաշխատանքներ ընթանալ, մի շարք փոփոխություններ կան, որից կխոսենք։ Ազատությունն այս պահին երկկողմանի խցանված է, միասնիկյան բարձրացողն իր հերթին է ծանր, իդեպ ասեմ, որ Իսակովը Երևանյան լճից միջև հաղթանակ կամուրջ լավ էլ անցանելի է, խցանված է Փարաքարի տարածքը դեպի օթանավակայան, օթանավակայանից վերև բարձրացողը նորմալ է կրկին անցանելի։ Եթե անկեղծ լինեմ, ամենախնդրահարույց ուղղությունն այս պահին Մաշտոցն է, Մաշտոցը երկկողմանի, մնացած բոլոր հատվածներով կարող եք երթևեկել, այդքան էլ վիճակը օրհասական չէ։ Այս ժամին սովորաբար ավելի թեթև է լինում երթևեկությունը, եւ քանի ունենք դրա հնարավորությունը, վայելենք ավելի ազատ մայրաքաղաք Երևան։ Եվա ջան, պատկերացնում ես երեկոյան, հա, պատկերացնում եմ, թե ինչ կկատարվի։ Իդեպ ասեմ, որ գրում եք մեզ նաեւ այն մասին, որ Տիգրան Մեծը հրապարակից դեպի Ռոսիա գերծանրաբեռնված է, սա խնդրում եմ ֆիքսենք։ Երեկոյան ժամերին արդեն հասկանանք, թե ինչ այլընտրանքային ճանապարհներ կան առաջարկվող, թեև այդ մասին Էլինեն արդեն ձեզ հայտնել է, բայց ես ևս կանդրադառնամ տվյալ լուրին։ Լամբադա հանգույցի հիմնանորոգման պատճառով երթևեկությունը փոխվելու է այսօրվանից, իսկ թե դեպի ուր, կասեմ քիչ հետո։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
7: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
8: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Ռուբինյանցում City հարևանությամբ վթար է տեղի ունեցել, դա այդպես։ Ես խոստանում եմ ձեզ մի շատ կարևոր թեմայից խոսել, բայց հավանաբար այս պահին անդրադառնանք ավելի լուրջ եւ օրհասական խնդիրներին, այն է երթևեկությունը։ Արգավանդի ծոթանավակայան կաթվածահար է, Աշակունյաց իջնողում վթար ունենք, երկու գիծ փակ է ամբողջությամբ, նույնիսկ տեսանյութ ունենք, իսկապես երկու գիծը լրիվ փակ է։ Վթարը երկու մարդատարի հետևանքով է առաջացել ու իսկապես փակ է երկու գիծն էլ, դա նկատի ունենք։ Շինարարները փակել են, որ հատվածի մասին է խոսքը, որտեղ են փակել հիմա։

Ձեռքերի փողոցում են փակել եւ հավանաբար ապօրինի շինությունների ապամոնտաժման աշխատանքներ են ընթանում, սիրելի ռադիոլսողներ, հավանաբար դա այդպես, եթե կունենաք լուսանկարներ, վիդեոներ, անպայման ուղարկեք մեզ մեր Viber WhatsApp հավելվածներին, իսկ մենք շարժվենք առաջ ռոպեներ հետո լուրեր ենք լսելու, որից հետո խոսեմ մի շատ կարևոր թեմայից եւ ձեզ կխոստանամ, որ որևէ երեկոյան եթերին մենք այդ թեման անպայմանորեն կքննարկենք ու ընթացքում էլ ձեր կարծիքները կարող եք թողնել իհարկե Viber WhatsApp հավելվածներին մեզ գրելով, թեման եփենք, որ կայանա արդեն երեկոյան եթերի ընթացքում շատ ավելի թեժ։

0: Acne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriți.
1: Avrora Median, ներկայացնում է Լուրեր.
2: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, Լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ. Այս պահին հակակոռուպցիոն դատարանի թիվ 2 դատական դահլիճում ընթանում է Գագիկ Խաչատրյանի գործով դատական նիստը, այս մասին Նյուզ.am-ին հայտնեցին Գագիկ Խաչատրյանի պաշտպանական թիմից նիստին շտապօգնության բժիշկների և քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցների ուղեկցությամբ բերվել է նաև 71-ամյա Գագիկ Խաչատրյանը, որը չի կարողանում ինքնուրույն տեղաշարժվել։ Հիշեցնենք, որ նա սեպտեմբերի 2-ից գտնվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում և պաշտպանական կողմի տեղեկությունների համաձայն մինչ օրս բժշկի այցելություն չի ունեցել։ Փաստաբանները նրան տեսակցել են խցում, մարդու իրավունքների պաշտպանի միջամտությամբ ապահովել է խնամող անձ, որը սահմանափակ այցելությունների ընթացքում օգնում է նրան սնունդ ընդունել։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Կարապետյանը քաղաքացիական հայց է ներկայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, հայցի համար հիմք է հանդիսացել քարոզարշավի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթներում Կարապետյանին վերաբերող որոշ հատվածներ, այս մասին տեղեկանում ենք Դատալեք համակարգից, մասնավորապես գործարարը դատարանին խնդրել է Նիկոլ Փաշինյանին պարտավորեցնել իրենից հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել մայիսի 29-ին հնչեցված վիրավորանքի համար։ Փաշինյանը պետք է ներողություն խնդրի եւ այդ տեքստը հրապարակի ուղիղ եթերով տեսաձայնագրության միջոցով։ Ներողության վերաբերյալ տեսանյութը եւ խորագիրը չպետք է պարունակի Նիկոլ Փաշինյանի կամ որևէ երրորդ անձի կողմից որպես հավելում կամ մեկնաբանություն, այլ պետք է բացառապես պարունակի ներողության տեքստը նշված է հայցադիմումում։ Որպես վիրավորանքի համար փոխհատուցում գործարար Սամվել Կարապետյանը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից բռնագանձել 3 միլիոն դրամ, ինչպես նաեւ դատական ծախսի գումար կազմված պետական տուրքի եւ փաստաբանի խելամիտ արցատրության գումարներից։ Հայցադիմումը դատարան է ստացվել սեպտեմբերի 9-ին և մակագրվել Երևանի քաղաքացիական դատարանի դատավոր Տիգրան Գրիգորյանին։ Սեպտեմբերի 6-ի երեկոյան Բյուրեղավան համայնքի ցաղիկային վարակի բնորոշ գանգատներով բուժօգնության ընդդիմել քաղաքացիներ, այս մասին ավելի վաղ հայտնել էինք։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 7-ի առավոտյան Բյուրեղավան քաղաքում մասնագետների կողմից իրականացվել են նմուշառումներ, խմելու ջրից և հիվանդներից վերցվել կենսանմուշներ հետագա լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Խմելու ջրի նմուշառումները իրականացվել են 2 փուլով, առավոտյան վերցվել է խմելու ջրի 16 նմուշ, 25 կենսանմուշ և նույն օրվա երեկոյան խմելու ջրի ևս 19 նմուշ։ Այս պահի դրությամբ խմելու ջրի վերցված բոլոր նմուշներում որևէ անհամապատասխանություն չի արձանագրվել։ Հետազոտված 25 կենսանմուշում ևս վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ չեն հայտնաբերվել։ Համաճարակաբանական հետազոտությունը շարունակվում է։ Մշտադիտարկման նպատակով իրականացվող նմուշառումները կրելու են շարունակական բնույթ։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը հետևում է իրավիճակին, լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրվի անհրաժեշտության դեպքում։ Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքով տարանցմամբ Հայաստան կիրականացվի հերթական մատակարարումը Ռուսաստանից, մասնավորապես 20 վագոն 1400 տոննա գարիով և 21 վագոն 1469 տոննա ցորենով։ Նշվում է, որ մինչ օրս Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանից Հայաստանը մատակարարվել մոտ 60 տոննա հացահատիկ, ավելի քան 9000 տոննա պարարտանյութ և այլ ապրանքներ։ Ադրբեջանից Ռուսաստանի տարածքով Հայաստանը ներմուծվել շուրջ 17000 տոննա դիզելային վառելիք և շուրջ 5000 տոննա պրեմիում և ռեգուլյար տեսակի բենզին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գտնում են, որ Իրանի արտաքին առևտրային կապերը եւ այլ պետությունների կողմից ցուցաբերվող աջակցության տարբեր ձևերը չեն փոխում ուժերի հարաբերակցությունը Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև, այս մասին Էկվադոր կատարած այս ընթացքում հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Պետքարտուղարը հավելել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի զբաղվել Իրանի տնտեսական, այսպես ասած, խեղդմամբ եւ նրա արտաքին առևտրային եւ ֆինանսական կապերի սահմանափակմամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարություն է տվել իր երկրի ներքին գործերի նախարարության միգրացիոն ծառայությանը։ Կառավարության մակարդակով սկսելու աշխատանքային միգրանտների համակարգված նախապատրաստումը երկրում կյանքին և գործունեությանը։ Այս մասին պետության ղեկավարը հայտարարել է գերատեսչության ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ։ Պուտինի խոսքով այն պետությունները, որոնցից ժամանում են աշխատանքային միգրանտները, շահագրգռված են համատեղ ջանքերով մասնագետներին նախապատրաստելու հարցում։ Գործընթացը ներառում է նաև երեխաների կրթության կազմակերպում կազմակերպում եւ ռուսաց լեզվի ուսուցանում։ Պուտինը ընդգծել է, որ առանց նման նախնական միջոցառումների հնարավոր չէ ապահովել բնականոն միգրացիոն հոսքեր եւ այս հարցով պետք է զբաղվի ոչ միայն առանձին ծառայություն, այլ ամբողջ կառավարությունը։ Ավելի վաղ ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար խստացրել են աշխատանքային միգրանտների նկատմամբ կիրառվող պահանջները։ Մասնավորապես քննարկվել է նաեւ միգրանտների ընտանիքների մուտքի հետ կապված օրենսդրական նոր սահմանափակումների նախաձեռնություններ։ Եվրամիության ղեկավարությունը Կիևից պահանջում է սկսել կանանց մոբիլիզացիա։ Իսրայելի օրինակով հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության մամուլի բյուրոն։ Բրյուսելը ուկրաինական կողմի ներկայացուցիչներից պահանջում է անհապաղ խոսքից անցնել գործի և քաղաքական որոշում կայացնել կանանց զորահավաք սկսելու մասին։ Որպես օրինակելի մոդել բերվում է Իսրայելը, որը ագրեսիվ հարևանի հետ պատերազմի երկարատև հաջող փորձ ունի, ասված է հայտարարությունում։ Ուկրաինական կողմից դեռ պարզաբանում չկա։ Ամերիկան կոնսերվատիվ պարբերականի փոխանցմամբ ամնի նախագահ Թրամփը պետք է դադարեցնի Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը լարվածության մեծացման վտանգի պատճառով։ Հրապարակման մեջ նշվում է, որ Մոսկվայի դեմ դաշնակիցների վարած միջնորդավորված հակամարտությունը բարձրացնում է լայնամասշտաբ պատերազմի վտանգը։ Թրամփի վարչակազմին անհրաժեշտ է հրաժարվել սպառնալից դարձող այս պատերազմի աջակցությունից և նույն կոչով դիմել դաշնակիցներին։ Ըստ հոդվացի, Ամերիկան առաջին տեղում դնել է ենթադրում է Ռուսաստանի հետ Բախումից խուսափել։ Պարբերականը գրում է, որ հատուկ ռազմական գործողությունը Մոսկվայի համար ունի կարևոր նշանակություն և նախագահ Պուտինը ամենայն հավանականությամբ կրկնապատկելու է ջանքերը այլ ոչ թե հետ կանգնի։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինան անհամեմատ նվազ նշանակություն ունի եվրոպական երկրների մեծ մասի, առավել ևս Վաշինգտոնի և ամերիկացիների համար։ Հիշեցնենք, ընթացիկ շաբաթվա ընթացքում Պուտինը և Թրամփը քննարկել էին ամերիկյան պատվիրակության այցի արդյունքները։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 14-ին։

0: Գովաստ.
1: Առաջին ռետրո ֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբեր 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M. 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը showformi.com կայքում.
2: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05/10/2011
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Naviena, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizudon կամ առավել խնայող և արդյունավետ Maverick գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Սիրելի ռադիոլսողներ, չեք էլ պատկերացնի, թե ձեզ առաջիկայում ինչ հետաքրքիր երեկոյան եթերներ են սպասվում, անկեղծ ասած, շատ լուրջ և հետաքրքիր թեմաներ ենք մենք քննարկում թիմով, որպեսզի ուղիղ եթերային արդեն քննարկման դնենք ձեզ հետ միասին, և ես շատ կուզենամ, որ դուք գնալով էլ ավելի ներգրավեք մեր երեկոյան եթերներին, քննարկումներին մասնակցեք, ովքեր շատ ուզում են զանգահարել, բայց երբեք համարձակություն չեն ունենում, այսպես ասած, թող անեն առաջին զանգը և կտեսնեք, թե ինչքան հեշտ է ամեն բան, ինչքան տնավարի է, ինչքան առանց կոմպլեքսների և առանց կապող օղակների է։ Վստահ եմ, որ ձեզ շատ-շատ է դուր գալու մեր երեկոյան քննարկումներ, եթե ընդամենը մեկ անգամ փորձեք և զանգահարեք ուղիղ եթեր։ Այնքան լուրջ թեմաներ կան մեր շուրջ պտտվող, երբ որ դու խորանում ես և քո կենցաղից մի փոքր ուզում ես դուրս գալ, կամ հենց կենցաղում նայում ես շուրջը, թե ինչ է կատարվում, գլուխդ սկսում է ցավել այդ ծանրաբեռնվածություններից, սկսում ես լիքը բաների հետ համաձայն չլինել, սկսում ես կռիվ տալ, հետո հասկանում ես, որ ամեն մեկն իր տեսակն ունի, հետո հասկանում ես, որ բազմաթիվ դրսևորումներ, դրանք կարծրացած են մեր մեջ, տարիներ ի վեր կուտակված դաստիարակության արդյունք է, նույն այդ ծեծ ու ջարդը ընտանիքներում, նույն բռնարարությունը տղամարդկանց կողմից, կանանց, հազվադեպ դեպքեր կան, բայց նաև կանանց կողմից տղամարդկանց, ես շատ-շատ դեպքեր եմ լսել, որ ընտանիքներում այն մեր իմացած մայր իշխանությունն է եղել, հա, և տղամարդը ուղակի բռնարարության է ենթարկվել կնոջ կողմից, նույնիսկ ծեծի է ենթարկվել, նման դեպքեր էլ կան, հիմա դուք էլ վստահաբար շատ էլի քիչ, բայց տենց դեպքեր մտաբերեցիք, առասարակ մենք պիտի հասկանանք, որ ընտանիք ստեղծվում է սիրո, համերաշխության, փոխմբռնման, հավասարության, յուրաքանչյուրն իր տեղում ճիշտ լինելու, յուրաքանչյուրն իր պարտականությունները ճիշտ կատարելու և միմյանց առաջ տանելու, միմյանց կյանքը լավացնելու, դրական դարձնելու համար, և ոչ թե հակառակը, միմյանց կյանքը դժոխքի վերածելու համար, մեր ուղեղներում պիտի այս գաղափարը մտնի վերջապես, և մենք պիտի այս մշակույթով շարունակենք շարժվել առաջ։ Ես ասում եմ պիտի ինձ համար, հիմա դուք էլ կանգնեք, շատերդ կասեք, դե գիտես ինչ Կայվա ջան, մենք քեզ հետ համաձայն չենք, հետո ես էլ կասեմ, դե եկեք միանանք ուղիղ եթերային քննարկմանը, ես իմը ասեմ, դուք ձերը ասեք, քննարկենք, ասենք, խոսենք եւ ի վերջո ճիշտ ու սխալ անենք, կամ առհասարակ եթե ընդունենք, որ չկա ճիշտ եւ չկա սխալ, կան ուղղակի տարակարծություններ, այդտեղ ավելի հետաքրքիր կլինի մեր քննարկումը։ Խոստանում եմ ընտանեկան այդ անառողջ հարաբերություններին անդրադառնալ եկող շաբաթ անպայմանորեն կխոսենք այդ թեմայի շուրջ, քանի որ հիմա էլ ավելի ակտուալ է դարձել, շատերն են վերբարձրացնում այդ հարցը, մենք էլ սիրով կանդրադառնանք և դուք կարողանաք ասել ձեր կարծիքը։ Մինչ այդ կարող եք գրել մեզ մեր Viber WhatsApp հավելվածներին և մենք շփվենք այս թեմայով եթերից դուրս, հետո արդեն ուղիղ եթերի ընթացքում եկող շաբաթվան ժամանակ։ Սիրելիներ, շարժվում ենք առաջ, ցերեկային ժամերն ենք անցկացնում միասին, ակտիվ ենք, գերակտիվ ենք, աշխատանքային ենք, բոլորիս լավ օր եմ մաղթում։ V12, C12, I do the whole

When I look at you. Le CDF de Tirmes. Yep, de Tirmes. Le CDF de Tish. Radio Aurora, Ketayam Kaiku. Holding me back. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Զեյթունի տարածքում կատաստրոֆիկ երթևեկություն ունենք, սիրելի ռադիո լսողներ, գրեթե անհնարին է երթևեկելը, հիմա ձեր հեռախոսազանգերին կանդրադառնամ, խոսում ենք եւ ասում եք, որ Եվա ջան, ահա որ վիճակ է նաեւ Խանջանում, երկու տարբեր վթարներ ունենք Խանջանում, մեկն էլ Ագաթան Գեոսի հատվածում Գրկեսի հարևանությամբ, տրամվայի լարերը կտրվել են, մի 10 մեքենա են վնասել, Գրկին կարծես թե մանկավարժական համալսարանի կողմից Խանջան հատվածում Այդ տեղից եք լուսանկար համենայն դեպս ուղարկել, շնորհակալ եմ ինֆորմացիաների համար։

տեսնենք, որ հատվածում ինչ ունենք։ Բռնությունը որևէ ձև ներողություն, բռնությունը, հա, գրում եք։ Եվա ջան, բռնությունը որևէ ձևով անընդունելի է, ճիշտ եք ասում։ Յուրաքանչյուր բռնության ձև անընդունելի պիտի լինի մեր հասարակության համար։ Պիտի հասկանանք, որ իրար հարգելու եւ սիրելու ճանապարհն է ճիշտն ու ճշմարիտը։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, կրկին խոսենք ճանապարհներից, հետո առիթ հաստատ կունենանք քննարկել այս հետաքրքիր թեմաները։ Խանջան Ագաթանգիղոս, Արշակունյաց բարձրացող, Իսակը բարձրացող, Աթենք իջնող, Լամբադա կամուրջը, Ազատությունը բարձրացողով դեպի Լամբադա կամուրջ, Աճառյանը, Ավանի տարածքում կան խցանումներ Շիրակի փողոցում երկկողմանի դեպի օդանավակայանի դեպասան, որ դեպի օդանավակայան խցանումը այս վերջին շրջանում դարձել է կրկին մշտական։ Մենք կապի մեջ ենք միմյանց հետ, սիրելիներ, շարունակում ենք ցերեկային

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00150303 30052011։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, բարիցերեք բոլորին։ Ուրեմն, ինչ ունենք այս պահին Լամբադա կամրջի տարածքում։ Ասեմ, որ հանգույցի հիմնանորոգման պատճառով երթևեկությունը փոխվելու է, սիրելիներ։ Սեպտեմբերի 10-ից այսօրվանից Լամբադա տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգման պայմանավորված փակ կլինի Կոմիտասի պողոտա, Դավիթ Անհաղթ փողոց ուղե անցը Լամբադա տրանսպորտային հանգույցի վերին հատվածը, իսկ տրանսպորտային հանգույցի մաս կազմող շրջանաձև երթևեկության խաչմերուկում կկատարվեն երթևեկության կազմակերպման հետևյալ փոփոխությունները. Կոմիտասի պողոտայով դեպի եւ Դավիթ Անհաղթ փողոցով խաչմերուկ մոտեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդները կհամարվեն գլխավոր ճանապարհով երթևեկողներ, որոնք կարող են երթևեկել ուղիղ կամ աջ ուղություններով։ Ազատության պողոտայից խաչմերուկ մոտեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդները կհամարվեն երկրորդական ճանապարհով երթևեկողներ, որոնք կարող են երթևեկել միայն աջ ուղությամբ՝ Կոմիտասի պողոտայով դեպի Կոմիտասի պողոտա Շահսուվարյան փողոցների խաչմերուկ երթևեկող եւ Դավիթ Անհաղթի փողոցով դեպի Դավիթ Անհաղթ Ուլնեցի փողոցների խաչմերուկ ուղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդների համար կկազմակերպեն հետադարձի տեղեր։ Ըստ իս, գուցե այսպես կարդալով ինչքան էլ վարում ենք, ինչքան էլ գիտենք փողոցների անունը, ինչ որ մի պահ անհասկանալի մեզ թվա սիրելիներ, բայց խնդրում եմ ուշադիր լինել նաև ճանապարհային նշաններին, ձեզ ուղղորդող ուղեկցող նշաններին, որոնք հաստատ տեղադրվել են, հուսամ, հա, ինքս չեմ տեսել, բայց հուսամ, որ շինարական աշխատանքներով պայմանավորված նաև տեղադրվել են հուշող ճանապարհային նշանները, այնպես որ կարող եք ուշադիր լինել, հետևել եւ եթե վարորդ եք, ապա գիտեք ճանապարհային նշանները եւ ըստ նշանների միայն վարեք։ Հիշեցնենք նաեւ, որ մինչեւ նոյեմբերի 1-ը փակ է լինելու Կոմիտասի պողոտա Դավիթ Անհաղթի փողոց ուղեանցը Լամբադա տրանսպորտային հանգույցի վերին։

ժողովրդուք չեք պատկերացնի, թե ես ինչ նորություն եմ ձեզ ասելու, թեև չեմ ճշտել գործընկերները ձեզ փոխանցել են այս մասին, թե ոչ, բայց 6 ամիս հետո Բաբաջանյան աշտարակի ճանապարհն ամբողջությամբ կբացվի երթևեկության համար։ Երևանի քաղաքապետարանն է մեզ այս մասին հայտնում, դա նույն հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհն է, որ մի փոքր հատված սեփականատիրոջ հետ չէր հնարավոր չէր լինում համաձայնեցնել, եւ այդ ճանապարհը այդպես մնացել էր, ամբողջը արված, մի փոքր հատված այդպես մնացել էր եւ լրջագույն խցանումներ էր առաջացնում։ Փաստորեն ինչ որ կերպ կարողացել են հավանաբար հաշվի նստել, կարողացել են փոխմբռնման գալ կամ էլ չգալ, ուղղակի նոր օրենք է դուրս եկել, որ այն ամենայնիվ պիտի ճանապարհը սարքվի, պիտի երթևեկությունը չխաթարվի այդ փոքրիկ հատվածի պատճառով եւ նրա պատճառով, որ օրինակ մարդը որոշել է այն գնով, որ իրեն առաջարկում են, չվաճառել իր անձնական տարածքը։ Չգիտեմ, ինչևէ, համենեն դեպս շատ ուրախալի լուր է, որ հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհը 6 ամիս հետո ամբողջությամբ կտրվի շահագործման, նյութը Երևանի քաղաքապետարանն է մեզ հայտնում եւ տեղադրված է մեր Telegram-յան ալիքում, այնպես որ աչքներս լույս լինի։

0: պատրաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10։ Կրկնում եմ 094-63-29-10։
3: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այն տեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովը գրություններ է ուղարկել տնտեսվարողներին բենզինի այսօր արձանագրված գների կտրուկ բարձրացման վերաբերյալ։ Այս մասին Aurora News-ին հայտնեցին մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Անի Սմբատյանը։ Մենք մշտապես ուսումնասիրում ենք այս ոլորտը և այս պահին ևս գրություններ ենք ուղարկել տնտեսվարողներին, տեղեկացրեց Անի Սմբատյանը։ Նշենք, որ Վերջին շրջանում, չնայած նրան, որ Հայաստան դիզելային վառելիք և բենզին է ներկրվում նաև Ադրբեջանի տարածքով, հատկապես բենզինի գները օրեցօր նոր ցուցանիշներ են գրանցում։ Այսօր օրինակ ըստ մամուլի տեղեկությունների պրեմիում տեսակի բենզինը վաճառվում է 600 դրամ, նախկին 570-ից 580-ի փոխարեն, ռեգուլյար տեսակը 540-ից 550-ի փոխարեն այսօր վաճառվել է 580 դրամով։ Եվրոպական խորհրդարանը հաստատել է 2026 թվականի սեպտեմբերի 14-ից 17-ը լիագումար նստաշրջանի վերջնական օրակարգը։ Եվրոխորհրդի մամուլի ծառայությունից ֆակտորին հայտնել են, որ Հայաստանից Եվրամիություն արտահանվող ապրանքների համար ժամանակավոր առևտրի ազատականացման միջոցների վերաբերյալ օրինագիծը ընդգրկված է Ստրասբուրգյան նստաշրջանի օրակարգում և քվեարկությունը նախատեսվում է սեպտեմբերի 15-ին կեսօրից հետո։ Օրինագծով նախատեսվում է ազատականացնել Հայաստանից Եվրամիություն արտահանման շուրջ 80% այն շրջանակի ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը ժամանակավորապես կասեցնելու միջոցով։ Եվրամիության խորհուրդը սեպտեմբերի 2-ին հավանություն էր տվել Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկին, արագացնելով կանոնակարգի ընդունումը Եվրոպական խորհրդարանում։ Նախատեսվող արտոնությունները կարող են ընդգրկել դեպի Ռուսաստան-Հայաստանի թարմ մրգերի, բանջարեղենի և բույսերի արտահանման գրեթե 99%-ին համարժեք ապրանքատեսակներ, ինչպես նաև խմիչքների և ոգելից խմիչքների արտահանման ավելի քան 91%-ը։ Պեկնախկին նախագահ Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանին դատարանի դահլիճից տեղափոխել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական այսօրվա դատական նիստին եւս նրան բերել էին պատգարակով։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 18-ին։ Հիշեցնենք, հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր քննարկվում էր նրա խափանման միջոցը փոխելու հարցը։ Այս պահին ունենք կյանքի և առողջության համար առաջացած լրջագույն վտանգ, որ առաջացել է կալանքի պատճառով, այս մասին էլ ՊԵԿ նախկին նախագահ ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի գործով դատական նիստից հետո լրագրողների զրույցում ասել է փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Նա ընդգծել է, որ լռել այլևս ճիշտ չէ, պետք է բացահայտվի ինչ է տեղի ունենում։ Մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակում կոնկրետ Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվացի խախտում է տեղի ունենում, որը խոշտանգումների արգելք է, այսինքն դաժան անմարդկային վերաբերմունքի արգելք, նշեց նա։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հակակոռուպցիոն դատարանում ընդանում էր Գագիկ Խաչատրյանի գործով դատական նիստը, նա բժիշկների ուղեկցությամբ էր բերվել դահլիճ։ Սևծովում Օդեսայի նավահանգստի մոտակայքում Սոմալիի դրոշով ընթացող նավը ենթարկվել է անօթաչուների հարձակման, նավի անձնակազմը բաղկացած եղել 10 հոգուց Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Գերմանիայի և Ուկրաինայի քաղաքացիներից։ Առաջին հարվածի հետևանքով նավը վնասվել էր, սակայն շարունակել է ընթացքը, ավելի ուշ, երբ վնասված նավը շարժվել է դեպի ռումինական Կոնստանցա նավահանգիստ, այն ենթարկվել է կրկնակի հարձակման։ Երկու անօթաչուների կողմից այս հարվածի հետևանքով զոհվել է անձնակազմի ադրբեջանցի 2 անդամ, կան նաև վիրավորներ, տուժածները տեղափոխվել են Օդեսայի բժշկական հաստատություններից մեկը, որտեղ նրանց ցուցաբերվում է անհրաժեշտ բժշկական օգնություն։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ հնարավոր է համարում Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ նոր հանդիպման անցկացումը։ Այս մասին նա խոսել է Վաշինգտոնի մոտակայքում գտնվող Անդրյուս ռազմական բուհում լրագրողների հետ զրույցում։ ԱՄՆ-ի նախագահի խոսքով Վաշինգտոնը շարունակում է նոր ուղիներ որոնել հակամարտությունը կարգավորելու և համաձայնության գալու համար։ Թրամփը նաև ասել է, որ ռուսական կողմը պատրաստակամություն է հայտնում գործարքի և հավելել է, որ կարևոր է նաև ուկրաինական կողմի պատրաստակամությունը։ Bloomberg-ն էլ տեղեկացնում է, որ Եվրամիությունը չի կարողացել կյանքի կոչել ռուսական նավթից, գազից և ածխից հրաժարվելու նախագիծը։ Նախատեսված նպատակների համար հատկացված 300 միլիարդ եվրոից Եվրամիության անդամ պետությունները յուրացրել են 60 միլիարդ եվրոն չգերազանցող գումար։ Հողմային և արևային էներգիայի ստացման ծավալների ավելացումը գրանցվել է աննշան մակարդակում, զգալիորեն հետ մնալով մինչև 2030 թվականը սահմանված ցուցանիշից։ Ներկայում Եվրոպական պահեստարաններում արկա գազի պաշարները լցված են 67%-ով, մինչդեռ նախորդ տարի այդ ցուցանիշը կազմել է 80%. Ձմեռը ցուրտ եղանակը կարող է սրել իրավիճակը, հանգեցնելով սակագների կտրուկ բարձրացման։ Ստեղծված դրությունը լրացուցիչ կբարթանա նաև 2027 թվականին սպասվող ռուսական հեղուկացված բնական գազի ներգրման արգելքի կիրառմամբ։ Պենտագոնը այս աշնանը ծրագրում է մերձավոր արևելք ուղարկել ծովային հետևակի նոր հետախուզական գումար տակ Իրանի մոտակայքում տեղակայելու համար, այս մասին The Wall Street Journal-ին հայտնել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Նոր ստորաբաժանումը պետք է փոխարինի ծովային հետևակի 11-րդ գումարտակին, որը ունի շուրջ 2400 զինծառայող։ Լրատվամիջոցի տվյալներով Պենտագոնը նաև երկարաձգում է ամերիկյան որոշ ստորաբաժանումների տեղակայումը մերձավոր արևելքում մինչև 2027 թվականը։ Թերթի զրուցակիցը նշել է, որ ծովային հետևակի նոր գումարտակի ուղարկումը տարածաշրջան ամերիկյան ուժերի ընթացող ռոտացիայի մաս է կազմում։ Այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության Սաքսոնիա-Անհալտում ընտրություններում տարածաշրջանակից հետո Բրյուսելը քննարկում է այդ դաշնային երկրամասի համար Եվրամիության ֆինանսավորման սառեցումը։ Խոսքը ընթացիկ բյուջետային ժամանակահատվածում մոտ 2 միլիարդ 95 միլիոն եվրոյի մասին է։ Գերմանիայի կանաչների կուսակցության ներկայացուցիչ Դանիել Ֆրոյդին ասում է, որ նույն մեխանիզմը կարող է կիրառվել Սաքսոնիա-Անհալտի նկատմամբ, եթե այլ ընտրանք Գերմանիայի համարի գլխավորած կառավարությունը խաթարի Եվրամիության հիմնարար իրավունքները կամ իրավունքի գերակայությունը։ Ուկրաինացիները որպես ազգ այլևս գոյություն չունեն, ամերիկացի քաղաքական գործիչները ըստ էության ցեղասպանություն են կազմակերպել երկրի ամբողջ բնակչության համար, նման հայտարարություն է արել ամերիկացի սկանդալային լրագրող Թաքեր Կարլսոնը։ Ուկրաինան երբեք չէր կարող պատերազմ վարել Ռուսաստանի դեմ, որովհետև առաջին հերթին Ռուսաստանը ունի ավելի քան 100 միլիոնով ավելի բնակչություն։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմ չկա, իսկ գործնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր հետախուզական ծառայությունների միջոցով թիրախավորման տվյալներ է տրամադրում ուկրաինական հրթիռների և դրոնների համար։ Ռուսաստանը միևնույն է կստանա արևելյան Ուկրաինայի մի մասը, ասում է լրագրող Թաքեր Կարլսոնը, և նշում, որ պատերազմը կարող էր ավարտվել արդեն վաղը, եթե ԱՄՆ-ը դադարեցներ Ուկրաինային աջակցությունը։ Նրա խոսքով Թրամփը կարող էր հասնել դրան մեկ հեռախոսազանգով։ Միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովն էլ ընդհանում է Փարիզում, մեկնարկի մասին տեսանյութով հայտնել է այդ գագաթնաժողովին մասնակցող և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, տեսանյութը մեր սոցիալական հարթակներում է կարող եք դիտել։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: հարկավ աստ։
1: Արարատ բանկ ապդեյթ պլուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ բանկ։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուար ների նշված տեսականու համար սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
5: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
6: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Շատ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի ցերեկային ժամեր բոլորիս, մենք կապի մեջ ենք շարունակում լինել միմյանց հետ, Լամբադա կամրջի հիմնանորոգման պայմանավորված իսկապես թեժ խցանումներ են առաջացել հարակից տարածքներում, խնդրում եմ սա նկատի ունենալ, երկար ժամանակ եք կորցնելու մի շարք ուղղություններում։ Դեռ կհասցնենք խոսել խցանումներից, ողջ օրվա ընթացքում մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք խցանումներին, բայց հիմա առավել կարևոր մի լուրի անդրադառնանք։ ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարարությունը չի բացառում ընտրատեղամասերում ապօրինի ներգաղթյալների ձերբակալությունը նոյեմբերի 3-ի կոնգրեսի ընտրությունների ժամանակ, այնպես որ կապվեք ձեր հարազատների հետ, ովքեր որ անօրինական կերպով գտնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այս մասին իրազեկեք, խնդրեք, որ կարդան անպայմանորեն Aurora News-ում տեղադրված այս լուրը։ Նախարարության ղեկավարության դիրքորոշման համաձայն ԱՄՆ քաղաքացի չհանդիսացող անձինք քվեարկելու իրավունք չունեն, հետևաբար ընտրատեղամասերում գտնվելու պատճառ չունեն և կարող են լինել շատ լուրջ ձերբակալություններ, աստված մի արասցե, հայեր ջան, զգուշացեք, վստահ եմ Ամերիկայից էլ լսում եք մեզ, թեև դեզմոտ հիմա ուշգիշերը, բայց վստահ եմ լսում եք մեզ, եղեք զգոն, տեղեկացված, ուշադիր, առհասարակ խախտումներ մի գործեք, խնայեք ձեր ազատ կյանքը, և ինչու ոչ, նաև վերադարձեք Հայաստան, մենք սպասում ենք ձեզ։

Լամադա կամրջի վերաբերյալ ահազանգերը ուղակի թիվ ու համրջուն են սիրելիներս, ասեմ, որ շատ-շատ ծանրաբեռնված է Լամադա կամրջն ու իր հարակիցները։ Այլ շրջանների եւս անդրադառնանք։ Այս պահին դեպի օթանավակայան է գերխցանված վիճակում գտնվում Խանջանագաթան գեղոսողությունները, ունենք խցանումներ դեպի Վստրեչի կամուրջ Կարեգինուշ դահրապարակի տարածք, ունենք խցանումներ նաև Արշակունյացում բարձրացողով դեպի Ագաթան գեղոս, Խանջանում երկկողմանի, Մաշտոցում երկկողմանի կրկին խցանում Դավիթաշենի կամրջով, Կիևյանի կամրջով խցանված է, դեպի Լամբադա կամրջից Ազատություն բարձրացողը նույնպես, Ազատության սկզբնամասը դեպի Բաբայան ներողություն, Բաբայան ճիշտ եմ ասում, դեպի Բաբայան տանող ճանապարհը եւս խցանված

0: բեռնված է։ Մենք միասին ենք անցկացնում այսօր ցերեկային ժամերը, համբերություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դրսում են, շտապում են, բայց խցանումները չեն թողնում, որ դուք հասնեք ձեր կարևոր գործերն իրականացնեք։ Եղեք համբերատար, ոչ մի դեպքում մի փչացրեք ձեր տրամադրությունը խցանումների պատճառով։
1: Գովաստ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Շենի Գիբսոնիտ լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.6-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
5: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
4: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
5: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
6: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իմ շատրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորին, եկեք օգտագործենք ցերեկային ժամերը եւ խոսենք եղանակային կանխատեսումներից հասկանալու համար այսօր ինչ եղանակ սպասենք մայրաքաղաք Երևանում եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության շրջաններում։ Այսօր 5-7-ի արդեն սեպտեմբերի 10-ը եւ դրսում երեկոյան ժամերին սեպտեմբերյան հովը նկատվում է եւ շատ հաճելի է ուղակի զբոսնել մայրաքաղաքով կամ Հայաստանի Հանրապետությունով, իհարկե շրջաներում մի փոքր ավելի սառն է քան մեզ մոտ, բայց դեմ Չնայած չբողոքենք, որովհետև առաջիկա օրերին նույնիսկ ջերմաստիճանի բարձրացում է լինելու, մինչև 34 աստիճան հասնելու է ջերմաստիճանը ամսի 14-ին, իսկ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում եկեք սպասենք 27-29 աստիճան, երեկոյան՝ քիչնի ջերմաստիճանը 20-22-ի։

Սիրելիներ, Հայաստանի Հանրապետությունում բենզինի գինը կտրուկ բարձրացել է, հանձնաժողովն արձագանքել է։ Հայաստանի Հանրապետության մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովը գրություններ է ուղարկել տնտեսվարողներին բենզինի այսօր արձանագրված գների կտրուկ բարձրացման վերաբերյալ։ Մենք խոսում էինք տների, վարձակալության հանձնվող տների կտրուկ գների աճերի մասին, այսօր էլ ոչ ավել, ոչ պակաս բենզինն են որոշել մեր վրա, մեզ վրա թանկացնել, և ես չգիտեմ, եթե այսպես շարունակվի, ուրենք մենք հասնելու, ոնց ենք կարողանալու տարական կենցաղավարություն ապահովել մեր կյանքում, շատ ցավալի է։ Այսօր օրինակ ըստ մամուլի տեղեկությունների պրեմիում տեսակի բենզինը վաճառվում է 600 դրամ նախկին 570-580-ի փոխարեն, ռեգուլյար տեսակը 540-550-ի փոխարեն այսօր վաճառվում է 580 դրամ։ Ես էլ ասում եմ, այսօր 10,000-ի բենզին եմ լցնում ու մեքենայի բենզինի չափիչը այդքան էլ լավ չի բարձրանում։ Ասում լավ, ինձ խաբեցին, ինչ տեղի ունեցավ, դու մի ասա, ես գնին ուշադրություն չեմ դարձրել, եւ ասենք 10,000 դրամի բենզին, եթե 3 կամ 3 չառաջորը ավելի շատ լիտրով կարող էի լցնել, այսօր կտրուկ իջել է լիտրը եւ բարձրացել գինը։ Չգիտեմ, սիրելիները, շատ ցավալի է, շատ, եւ ինչ որ կերպ պետք է այս արհեստական գնաճերը վերահսկվեն, խնդրում ենք պատկան մարմիններին, որպեսզի ուշադրություն դարձնեն այս կարևոր խնդրին։ Կենսական նշանակություն ունեցող հարցեր են, որոնք այսպես բարձի թողի են արված, ես չգիտեմ սրա վերջը, որը պիտի լինի։ Կամաց-կամաց մոտենում ենք ժամը 15-ին, սիրելիներ, և սպասում ենք արդեն լուրերի թողարկմանը։

0: պատրաստ։ Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից, սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: տասնը հինգն է, որակյալ սալիքների ժամանակն է, Վիտասեր սալիքներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, այժմից էլ սկսած ձեզ համար սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Այսօր Մամուլը, մասնավորապես հրապարակորած հերթը, հայտնել էր, որ քաղաքապետարանի աշխատակիցը ծեծել և հայհոյել էր բերման ենթարկվածներին։ Ըստ հերթին արված բողոքի, վերջինս պատմել էր, որ 10 տարուց ավելի Երևանի ծայրամասում կայանատեղիի աշխատակից է աշխատում, այդպես վաստակելով օրվա հացը։ Իրենից բացի ոստիկանության կենտրոնի բաժին են տարել 6-ից 7 հոգու։ Եկել է նաև քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության աշխատակիցները, նրանց ղեկավար Ավետ Բաբայանը, որն էլ և բռնության է ենթարկել բերման ենթարկվածներին։ Ավրորա Նյուզը դեպքի մանրամասները ճշտել է ներքին գործերի նախարարությունից, գերատեսչությունից հայտնել են, որ սեպտեմբերի 7-ին քաղաքապետարանի աշխատակիցների հետ համատեղ հերթական հսկողական միջոցառումն է իրականացվել, իսկ մամուլում ներկայացված պնդումների վերաբերյալ մեկնաբանություն չեն տվել։ Քնչական կոմիտեից էլ Ավրորա Նյուզին հայտնեցին, որ նման դեպքի վերաբերյալ հաղորդում չեն ստացել։ Ավրորա Նյուզը կապ է հաստատել նաև Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Ջուլիետա Ազարյանի հետ դեպքի մանրամասները ճշտելու, նաև պարզելու, արդյոք տվյալ պահին իր գործառույթներն իրականացնող քաղաքապետարանի պաշտոնյայի նկատմամբ հիպոթետիկ կարող էր սադրանք լինել։ Ազարյանը նշել է, որ հաշվի առնելով հարցի զգայնությունը և այն, որ հիպոթետիկ կարող էր ստեղծվել իրավիճակ, որտեղ նաև էմոցիաներ լինեին, մանրամասն ծանոթացել է հրապարակմանը և զրուցել Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի ծառայության պետի պաշտոնակատար Ավետ Բաբայանի հետ։ Քաղաքապետի խոսնակը պաշտոնապես հերքել է հրապարակման մեջ ներկայացված պնդումները։ Նրա խոսքով ստուգած և շրջայց իսկապես տեղի ունեցել, ինչը հաստատել է նաև ներքին գործերի նախարարությունը, սակայն մամուլում ներկայացված մյուս դրվագները, այդ թվում բռնության մասին պնդումները, իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ ԿԳՄՍ նախարարությունը պարզաբանում է ներկայացրել Հայաստանի ՊԻՍԱ միջազգային հետազոտությանը մասնակցելու վերաբերյալ։ Հայաստանցի դպրոցականները գիտելիք ունեն, բայց այն գործնականում կիրառելը դեռ խնդիր է։ Սա Հայաստանի ՊԻՍԱ միջազգային հետազոտությանը առաջին մասնակցության կարևոր արձանագրումներից է։ 2025 թվականին Հայաստանի 295 դպրոցից մոտ 7015-ամյա սովորող մասնակցել է միջազգային գնահատմանը։ ՊԻՍԱ-ն ստուգում է ոչ այնքան, թե աշակերտն ինչ է անգիր սովորել, որքան ինչպես է կարողանում գիտելիքն օգտագործել իրական կյանքում, հասկանալ տեքստը, վերլուծել տվյալները, աշխատել աղյուսակների ու գծապատկերների հետ, գնահատել տեղեկատվության վստահելությունը և լուծել առօրյա խնդիրներ։ ԿԳՄՍ նախարարությունից պարզաբանում են, Հայաստանի մասնակցության նպատակը հենց կրթական համակարգի իրական պատկերը տեսնելն է։ Միջազգային գնահատումը հնարավորություն է տալիս հասկանալ համակարգի ուժեղ և թույլ կողմերը, Հայաստանի արդյունքները համեմատել այլ երկրների հետ և հետագայում չափել իրականացվող կրթական բարեփոխումների ազդեցությունը։ Առաջին արդյունքներով հայաստանցի սովորողների ուժեղ կողմերից են փոփոխություններին հարմարվելու և նպատակներ սահմանելու կարողությունները, նաև դպրոցին կապվածության զգացումը։ Աշակերտների 84%-ը զգում է ուսուցչի աջակցություն, իսկ 94%-ը դպրոցական միջավայրն անվտանգ է համարում։ Գլխավոր խնդիրներից մեկը, սակայն, ստացած գիտելիքը գործնական իրավիճակներում կիրառելու ցածր կարողությունն է։ Մարտահրավեր է համարվում նաև սովորողների մոտիվացիայի բարձրացումը։ ԿԳՄՍ-ում նշում են, որ գնահատմանը մասնակցած երեխաների մեծ մասը սովորել է հանրակրթության նախորդ չափորոշչով։ Հետևաբար ՊԻՍԱ 2025-ի արդյունքները կարող են դառնալ մեկնարկային կետ առաջիկա տարիներին հասկանալու համար, նոր չափորոշիչն ու կրթական բարեփոխումները իրականում փոխել են Հայաստանի դպրոցների կրթության որակը։ ԿԳՄՍ-ն նշել է, որ հետազոտության արդյունքներում առանձնացվում են սովորողների առաջադիմության վրա ազդող մի շարք գործոններ՝ ուսուցչի և ծնողների աջակցությունից մինչև թվային տեխնոլոգիաների և արհեստական բանականության օգտագործում։ Հետազոտության արդյունքները պետք է մանրամասն վերլուծվեն և դառնան մասնագիտական քննարկման առարկա ուսուցիչների, տնօրենների, փորձագետների և որոշում կայացողների կողմից, հետագա քաղաքականությունների և գործողությունների լավարկման նպատակով, հայտնում են նախարարությունից։ Անադառնանք միջազգային լուրերին։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության եվրոպական հարցերով նախարարի պատվիրակ Բենջամին Հադադը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ չի համարում արձագանքել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի յուրաքանչյուր գրառման այն բանից հետո, երբ նա հրապարակեց քարտեզ, որտեղ Կարիբյան ավազանում գտնվող ֆրանսիական անդրծովյան տարածքները պատկերված էին ամերիկյան դրոշի գույներով։ Եթե մենք արձագանքեինք Սպիտակ տան և Դոնալդ Թրամփի յուրաքանչյուր գրառմանը, մեր ժամանակը կսպառվեր։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ չարժե չափազանց շատ մեկնաբանություններ տալ և չափազանց շատ արձագանքել յուրաքանչյուր քմահաճույքի, ասել է Հադատը Սուդ ռադիոյին տված հարցազրույցում։ Նավթի համաշխարհային գինը տարվա երկրորդ կեսին կարող է հասնել 1 բարելի դիմաց մինչև $120, իսկ մերձավոր արևելքում իրավիճակի սրման դեպքում նույնիսկ $150. Այս մասին հայտնում է Associated Press-ը վկայակոչելով Bank of America-ի վերլուծաբանների կանխատեսումները։ Բանկի գնահատմամբ 95-ից $120 գինը հնարավոր է, եթե ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ռազմական գործողությունների ներկայիս ինտենսիվությունը պահպանվի, իսկ Հորմուզի նեղուցով նավագնացությունը շարունակի արգելափակված մնալ։ Ավելի կտրուկ սցենարի դեպքում, եթե ռազմական էսկալացիայի հետևանքով վնասվեն մերձավոր արևելքի խոշոր էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, նավթի գինը կարող է հասնել մինչև $150. Իրանը նավթի փոխանակում է չինական ապրանքների հետ, շրջանցելով սովորական ֆինանսական գործարքները, այս մասին էլ հայտնում է Reuters-ը գործակալության տվյալներով, թե Իրանը Չինաստանի հետ առևտրում օգտագործում է բարտերային համակարգ, որի միջոցով նավթի դիմաց տարբեր ապրանքներ է ներմուծում երկրից։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում այս մեխանիզմով իրականացված գործարքների ծավալը գնահատվում է մոտ 2-ից 2.5 միլիարդ դոլար։ Այդ միջոցներով Իրան է ներմուծվել մի շարք ապրանքներ, այդ թվում դեղորայք, ավտոմեքենաներ, կապի միջոցներ, նաև որոշ տեսակի ռազմական հանդերձանք։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 16-ին։
0: Երուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազի կացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից

0: մեկով ըստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սпасել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
6: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ փոխանցեմ մի շատ կարևոր եւ պիտանի ինֆորմացիա, որից հետո կանցնենք ոչ պակաս կարևոր եւ պիտանի խցանումներին, խցանումների մասին խոսելուն եւ կհասկանանք ինչ ուղղություններ կան, որոնք արժե շրջանցել։ Սիրելիներս, էքստերիեր խանութահարների ցանցը մեզ է առաջարկում ջերուցման հուսալի լուծումներ։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը էքստերիերից ցերքենք վերում գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ, սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգարդյունավետություն, ապահով եւ օգտավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով գործումը մինչեւ 12% ապարիկ բոլոր մանրամասները եւ տեսականին exterior.am գայքում եւ հարցերի դեպքում զանգահարում ենք exterior-ի կարճամարին 8868 ջերուսման կացաները exterior-ից։ Իսկ այժմ խցանումներին անդրադառնանք, խցանումներն էլ ավելի թեժացան Խանջանում, Խանջանը երկկողմանի պարալիզացված է, ընդհուպ մինչեւ միասնիկյան բարձրացող Հերացի, միասնիկյան բարձրացող այդպես խցանումներ ունենք։ Ազատությունն է գերծանրաբեռնված Դավիթան հաղթնել, իր հերթին է խցանված, այդտեղ Լամբադա կամրջի հիմնանորոգման պայմանավորված խցանումներ են։ Բաղրամյանում երկկողմանի վերը եւ վարը, Մեսրոպ Մաշտոց ուղությունը խցանված է, Իսակով բարձրացողը դեպի Օթանավակայան ճանապարհն է խցանված, Արինբերդի ուղությունն է խցանված, Արտաշատի խճողից դեպի Արինբերդ, Իջնող եւ բարձրացող ուղությունը, հատկապես Իջնողը կշեշտեմ, Դավիթ Բեկը 7-րդ մասիվից սկսած դեպի Հերոստաաշտարակ Տեաձև Խաչմերուկի խցանված, Գայի Պողոտանի երկկողմանի է։ Ծանր, ես Էվան եմ, դուք հետևում եք Ավրորային եւ մենք անցկացնում ենք այսօր մինչեւ ժամը 5-ը, որից հետո կարթեն իմ գործընկեր Հայկը։

Երևանում երթևեկության նոր սահմանափակումներ կան, սիրելի ռադիոլսողներ, առաջարկում եմ անդրադառնալ այդ ուղղություններին, որպեսզի լինեք իրազեկված սեպտեմբերի 10-ին այսօրվանից

0: հարկավ աստ։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել

0: Գոնե Նույնականաց իր EasyPay terminal-ով կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու կոմերցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը սպան վերածվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսագրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923323@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր երեկոյան ժամերին ձեզ հետ կանցկացնեմ գործընկեր Հայկը, եւ դուք մի շատ խնդրահարույց թեմայի միասին կանդրադառնաք, որը որ արհավիրքային է եղել շատ ու շատ ընտանիքների համար, շատ ու շատ տղաների համար, շատ ու շատ կանանց համար, ինչու ոչ։ Խոսքը խաղատներին է վերաբերվում, խաղամոլությանն է վերաբերվում, մի թեմա, որը ուղղակի կործանարար կարող է լինել եւ իր հետևից ուղղակի դժողք բերել եւ ստեղծել կյանքի հակառակ լրիվ հակառակ պատկեր, որի համար որ մենք հաստատ աշխարհ չենք եկել։ Մենք եկել ենք ըստ ամենայնի սիրո համերաշխության վայելելու, փոխմբռնման, բարին տարածելու, միմյանց հասկանալու, ամեն բան առաջ տանելու համար, եւ այդ նյութապաշտությունը եւ նյութի հետևից խելակորույս գնալը առանց գիտակցության իր հետ կարող է բերել լրջագույն խնդիրներ, որի մասին այսօր կխոսեք։ Ես անպայմանորեն կլսեմ, եթե ինձ շատ հետաքրքիր է ձեր մեկնաբանությունները, ձեր կարծիքները, երբևէ եղել եք դրա մեջ, երբևէ սպառնացել է ձեզ խաղամոլությամբ տարվելը, երբևէ մազապուրց եղել եք, հա, նման դեպքեր էլ կան, որ մարդիկ երկար տարիներ այդ ամենի մեջ են, հետո կարողանում են բարեբախտաբար դուրս գալ այդ ճահճից եւ հասկանալ իրական կյանքի գինը։ Ես շատ ուզում եմ, որ դուք միանաք եւ երեկոյան ժամին արդեն իմ գործընկեր Հայկի հետ խոսեք այս կարևորագույն թեմայի շուրջ։

Սիրելի մարդիկ, 15:46 ռոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք շարունակում ենք միասին վայելել այսօրը սեպտեմբերի 10-ը։ Հարգելիներս, եկել եմ ձեզ հիշեցնելու, որ մեր երեկոյան քննարկումները կարող եք եւս մեկ անգամ լսել կամ առասարակ առաջին անգամ լսել, եթե չեք հասրել հենց այդ պահին Radio Player հավելվածում։ Radio Player-ը կգտնեք App Store կամ Play Market մուտք գործելիս, կախված ձեր հեռախոսի բրենդից։ Մուտք եք գործում, գրում եք Radio Player եւ ներբեռնում եք, գտնում եք Radio Aurora-ն այդտեղ եւ ժամվա ընթացքում ուրել, որ լինեք, որ ժամն էլ որ լինի, հարմար լսում եք Ռադիո Ավրորան եւ մեր երեկոյան քննարկումները։ Սիրելիներ, մենք շարժվում ենք առաջ, մոտենում ժամը 16-ին եւ գնում ենք կամաց-կամաց ավելի խորը երեկոյան ժամերին ենք մոտենում եւ հականատես կլինենք հավանաբար ավելի խորը խցանումների եւս։ Ովքեր այս պահին դրսում են այո երկար ժամանակ է կորցնելու խցանումների մեջ, ովքեր տանն են եւ վայելում են իրենց տնային միջավայրը, դա շատ ավելի հետաքրքիր է ըստիս, որովհետև տունը միշտ կանչում է, տանը միշտ լավ է, ուր էլ որ գնանք ցանկանում ենք վերադառնալ հենց մեր տուն, ասեք, որ տնից լավ տեղ չկա։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազի կացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-20-20 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
3: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Хелаци ума чели Джерусман Жаманакне. Фероси гази кацанеш екстериериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանի մի շարք շրջաններում առաջիկա օրերին բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ է սպասվում, այս մասին զգուշացնում է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը հրդեհների բարձր վտանգ կպահպանվի Երևանում և Արարատյան դաշտում։ Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Այոց ձորի նախալեռներում, նաև Սյունիքի հովտային շրջաններում։ Պատճառը չոր և տաք եղանակն է, առաջիկա օրերին ամբողջ հանրապետությունում տեղումներ չեն սպասվում, իսկ օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Երևանում ևս մինչև սեպտեմբերի 15-ը անձրև չի կանխատեսվում, քամին կլինի արևմտյան վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ։ Ռուսաստանից անօրինական միգրանտների արտաքսումների թիվն աճել է 2.5 անգամ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներքին գործերի նախարարության միգրացիոն ծառայության ղեկավար Անդրեյ Կիկոտի հետ հանդիպմանը։ Հանդիպմանը ներկայացվել են նաև միգրացիոն իրավիճակի հիմնական թվերը։ Տարեկան Ռուսաստան է ժամանում մոտ 9 միլիոն օտար էր գրացի, նրանցից շուրջ 3 միլիոնը աշխատանքի նպատակով։ Միգրացիոն գործընթացները նաև զգալի եկամուտ են ապահովել Ռուսաստանի բյուջեին, վերջին 1.5 տարվա ընթացքում 321 միլիարդ ռուբլի։ Միաժամանակ Ռուսաստանի ՆԳՆ տվյալներով այս տարվա առաջիկա կիսամյակում միգրանտների շրջանում հանցավորությունը նվազել է 40%-ով։ Մոսկվան այդուհանդերձ պատրաստվում է ուժեղացնել միգրացիոն վերահսկողությունը։ 2027 թվականին նախատեսվում է գործարկել անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի նոր կենտրոն։ Եվ դարձյալ Ռուսաստանից, այս աշնանը զորահավաքի երկրորդ ալիք անցկացնելու մասին տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նրա խոսքով նման տեղեկությունների տարածումը նպատակ ունի հարվածել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և իշխող Եդինայա Ռասիա կուսակցության դիրքերին պետդումայի ընտրություններից առաջ։ Մեդվեդևը պնդել է, որ այդ տեղեկատվական արշավի նպատակն է երկիրը թուլացնել ներսից, պառակտել հասարակությունը և խոչընդոտել իր ձևակերպմամբ հատուկ ռազմական գործողության նպատակների իրագործմանը։ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահի խոսքով տարածվող կեղծ տեղեկությունների ծավալը ցույց է տալիս, թե որքան ակտիվորեն է օգտագործվում այդ գործիքը։ Տեսնենք ինչ է կատարվում մերձավոր արևելքում։ Թուրքիայի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարներ Հական Ֆիդանն ու Ժան Նոել Բարոն հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով Հորմուզի նեղուցի շուրջ իրավիճակն ու տարածաշրջանում պատերազմի դադարեցման ուղղությամբ ընթացող բանակցությունները։ Տերտեհաբերի փոխանցմամբ կողմերն անդրադարձել են նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման ջանքերին, օրակարգում են եղել նաև Պաղեստինում և Սիրիայում զարգացումները։ Իսկ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը նոր մեղադրանքներ են փոխանակում Եմենի հարցով։ Իրանը հերքել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի մեղադրանքները, թե Թեհրանը միջամտում է Եմենի ներքին գործերին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային հայտարարել է, որ Անսար ալ-Շարժումն ինքնուրույն ուժ է, որն իր որոշումները կայացնում է անկախ և չի ենթարկվում որևէ երկրի հրահանգներին։ Բաղային իր հերթին Վաշինգտոնին է մեղադրել տարածաշրջանի գործերին միջամտելու մեջ։ Նրա խոսքով, եթե Միացյալ Նահանգներն իսկապես խաղաղություն է ցանկանում, պետք է դադարեցնի այդ քաղաքականությունը։ Իրանական կողմը նաև պնդում է, Եմենի հակամարտությունը հնարավոր չէ կարգավորել ուժային ճնշմամբ, իսկ լուծումը պետք է փնտրել բանակցությունների ճանապարով։ Իրանին կոշտ ուղերձ է հղել նաև Իսրայելը։ Հաջորդ տարի Թեհրանում մենք կազատվենք ճնշումից և բռնապետությունից, Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց այսպես է դիմել Իրանի հրեական համայնքին հրեական նոր տարվա ռոժ հաշնայի նախաշեմին։ Կացը հայտարարել է, որ առաջիկա 1 տարում Թեհրանում իրավիճակը կարող է արմատապես փոխվել։ Միաժամանակ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը զգուշացրել է Իրանի ղեկավարությանը Իսրայելի դեմ ցանկացած նոր հարձակում լայնածավալ պատասխան կստանա, և հնարավոր թիրախներն էլ Կացը բաց տեքստով նշել է Իրանի առանցքային էներգետիկ օբյեկտները։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարի ձևակերպմամբ նման հարվածը կարող է Իրանին տասնամյակներով հետ շպրտել և մեծացնել ճնշումն Իրանի իշխանությունների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական դաշնակիցների միջև նոր տարաձայնություն է հասունանում այս անգամ միջազգային քրեական դատարանի շուրջ։ Պոլիտիկոյի տեղեկություններով Վաշինգտոնը ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին կոչ արել միանալ միջազգային քրեական դատարանի դեմ իր արշավին և դուրս գալ դատարանի հիմնադիր Ռոմի կանոնադրությունից։ Պարբերական եղբյուրների համաձայն պահանջը ներկայացվել է դեռ հուլիսի կեսերին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի 32 երկրների դեսպանների փակ հանդիպման ժամանակ։ Դաշինքում ԱՄՆ ներկայացուցիչ Մեթյու Ուիթաքերը կոչ արել աջակցել միջազգային միջազգային քրեական դատարանի լուծարմանը։ Ավելին, նա ստաղբյուրների հասկացրել է, որ Վաշինգտոնն ուշադիր իր հետևելու է, թե դաշնակիցներից ովքեր են կանգնում Միացյալ Նահանգների կողքին։ Բայց ՆԱՏՕ-ում միակարծություն չկա, Ֆրանսիան և Նիդերլանդները դեմ են արտահայտվել նախաձեռնությանը և պաշտպանել միջազգային քրեական դատարանը։ Պոլիտիկոն նաև գրում է, որ Վաշինգտոնը դաշնակիցներին փաստաթուղթ է փոխանցել հայտարարելով միջազգային քրեական դատարանի լուծարման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքի մտադրության մասին և երկրներին առաջարկելով անհապաղ դուրս գալ դատարանից։ Այսպիսով միջազգային քրեական դատարանի հարցը Վաշինգտոնի և եվրոպական մի շարք դաշնակիցների միջև նոր տարաձայնության պատճառ է դարձել։ Եվ վերջում Միացյալ Նահանգներ Չինաստան հարաբերություններից։ Պեկինը Հուավեյի դեմ Միացյալ Նահանգներում սկսված դատավարությունը համարում է ոչ միայն իրավական գործընթաց, այլև չինական ընկերությունների նկատմամբ Վաշինգտոնի ճնշման քաղաքականության շարունակություն։ Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Գո Ծյակունը։ Նրա խոսքով Պեկինը վճռականորեն դեմ է չինական ձեռնարկություններին զսպելու և ճնշելու փորձերին և շարունակելու է պաշտպանել նրանց օրինական շահերը։ Հուավեյի դեմ դատավարությունը մեկնարկել է սեպտեմբերի 9-ին Նյու Յորքի դաշնային դատարանում։ Ամերիկյան մեղադրող կողմը չինական տեխնոլոգիական հսկային անվանել է հանցավոր ձեռնարկություն, պնդելով, որ ընկերությունը տեխնոլոգիական մշակումներ է գողացել ամերիկյան ընկերություններից։ Պեկինը մեղադրանքները դիտարկում է ավելի լայն Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև շարունակվող տեխնոլոգիական ու տնտեսական դիմակայության համատեքստում։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: confessions to make.
1: Գովաստ.
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Apple-ի սիրահարներ, եկել եմ ձեզ հայտնելու նորություն։ Apple-ը ներկայացրել է իր առաջին ծալվող սմարթֆոնը, iPhone Duo-ն, նորույթի մեկնարկային գինը $1,999, իսկ վաճառքը կմեկնարկի հոկտեմբերի 23-ին։ iPhone Duo-ն ստացել է Apple-ի սմարթֆոնների շարքում ամենամեծ էկրանը եւ չափազանց բարակ կորպուս, սարքը բացվում է անձնագրի նման, ինչի արդյունքում էկրանի մակերեսը կրկնապատկվում է։ Սմարթֆոնը համալրված է A20 Pro չիպով, C2 մոդեմով եւ նոր հովացման համակարգով մարտկոցը բաժանված է երկու մասի եւ տեղադրված սարքի երկու հատվածներում։ Ըստ Apple-ի մեկ լիցքավորմամբ այն կարող է աշխատել մինչեւ 24-ից 31 ժամ, իսկ մարտկոցի 50% հնարավոր է լիցքավորել մոտ 20 րոպեում։ Կորպուսը պատրաստված է տիտանից եւ կերամիկական մանրաթելերից, իսկ սարքը հասանելի կլինի երկու գույնով՝ Star White եւ Night Sky։ Apple-ը միաժամանակ ներկայացրել է նաեւ iPhone 18 Pro եւ 18 Pro Max մոդելները, որոնց մեկնարկայինները համապատասխանաբար $1,199 եւ $1,299 են։ Ընկերությունը թարմացրել է նաեւ AirPods-ի եւ Apple Watch-ի շարքերը։ Այնպես որ սեպտեմբերը եկավ, մենք նորից պիտի շատերս զանգանանք նոր Apple գնելով, նոր iPhone գնելով, չգիտեմ, սա ինչ է, սա ինչ մարքեթինգ է, բայց որ վարակիչ է ու հենց նորը դուրս է գալիս, դու ուզում ես հինը վաճառել եւ նորը գնել, դա փաստ է, ժողովուրդ, մի կեր պեկեք փրկվենք այս ճահճից։ Ես չեմ դուք եք, բայց էլի գնալու ենք, առնենք, չէ՞։

Իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, մենք երեկոյան ժամերին ենք մոտենում, խցանումներն ավելի են ակտիվանում, այս պահին ուղություններ, որոնք երխցանված են Խանջյան հերացի հատվածների մասին կարանտնացնեմ, Աշակունյացը դեպի Ագաթան Գեղոս, ունենք խցանումներ Ազատությունում, ծայրաստիճան ծանր խցանումներ կան գոյացած աճարան բարձրացողում դեպի Բաբաջանյան, նաև ծանր է Ազատությունը Երկկողմանի, Իսակով բարձրացողը, Գարեգին Նժդեհ հրապարակ տանող բոլոր ուղությունները

Բի օթանավակայան գնացող ճանապարհը։ Ես Էվան եմ, մենք շարունակում ենք միասին մի կես ժամ եւս լինել, որից հետո կգա արդեն իմ գործընկեր Հայկը, ես եթերը կհանձնեմ նրան եւ դուք կշարունակեք իր հետ մինչ ուշ երեկո։ Մենք կարող ենք նաեւ խոսել իրար հետ Viber WhatsApp հավելվածներով, եթե կան ինչ որ հրատապ լուրեր, Կորյուն Նալբանդյան Խաչմերուկում վթար է տեղի ունեցել, ուրեմն եւ որ հատվածի մասին եք ասում, iPhone-ի գների մասին եք ասում, դա Հայաստանի գներն են, թե ոչ, ըստիս ոչ, դա Հայաստանի շուկային չի վերաբերվում, դա հենց Apple-ի առաջարկած գինն է, բայց ես կարծում եմ, որ երբեք էլ շատ չեն տատանվել առհասարակ ամբողջ աշխարհում iPhone-ի գները, այդքան էլ չեն տատանվում հատկապես Ամերիկայի հետ, եթե համեմատեն, գրեթե նույն գներն են փոքրիկ տատանումներով, այնպես որ մեզ մոտ էլ են այդ գները լինելու, ենթադրում եմ։

0: հաջողվաստ։
1: Հերոստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060-700-500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 001503 տրված 05-10-2011։
5: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
6: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
5: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
6: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
7: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Bailame como si fuera la última.
1: Սկանդալային նոր բացահայտումներ Էպշտեյնի գործից տուժողների թիվն ավելացել է։ Ֆրանսիական իշխանությունները Փետրվարին վերսկսելով հետաքննությունը ամերիկացի սկանդալային ֆինանսիստ Ջեֆրի Էպշտեյնի Փարիզյան բնակարանի շուրջ բացահայտել են նրա հանցագործությունների 26 զոհի 5 շաբթի օրը հայտնել է Փարիզի դատախազը։ Քննությունն ընթացք էր ստացել Ֆրանսիայում սեքսուալ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Էպշտեյնի հնարավոր հանցակիցներին ի հայտ բերելու նպատակով։ Կատաստրոֆիկ ուղղակի պատմություն է։ Նախնական քննությունը վերսկսելուց ի վեր ներկայում արձանագրել են 26 տուժողի։ Բեկոնն ավելացրել է, որ նրանցից 13-ը մինչ այդ ներգրաված չեն եղել ֆինանսիստի հետ կապված որևէ գործում, ըստ նրա դատախազության նպատակն է գտնել ոչ միայն Էպշտեյնից Ֆրանսիայում տուժածներին, այլև այն անձանց, ովքեր այլ երկրներում կարող էին տուժել ֆրանսիացիների գործողություններից։ 2019 թվականին ԱՄՆ-ում Էպշտեյնին մեղադրել էին սեքսուալ շահագործման նպատակով անչափահասների ֆիկինգի համար։ Նույն թվականի հուլիսին նա մահացել էր բանտում, ինչը հետաքննությունը գնահատել էր որպես ինքնասպանություն։ Նմաններին ոչ թե պետք է բացահայտել, այլ պետք է կանխարգելել, սիրելի ռադիոլսողներ։ Շատ լավ կլինի, եթե մենք կարողանանք նմաններին կանխարգելել եւ թույլ չտալ, որ նրանք այսքան հեռուն անցնեն։

0: Պատրաստ։
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ։ Տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։ 80-ական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Գերիներս քիչ առաջ նամակ էինք ստացել, որ խանջանում ունենք վթար խցանումը դեպի արշակունյացեր, բայց չգիտեմ, երևի թե հանած կլինեն արդեն, իսկ հուսանք, որ վթարը դուրս բերած կլինեն այդ տարածքից։ Սարալանջի նեղային հատվածն է խցանված, դեպի Տիգրան Մեծ է խցանումը, դեպի Մոնումենտ է խցանումը, Միասնիկյանը համեմատաբար հիմա ավելի ազատ է, դեպի Բաբաջանյան ունենք խցանումներ, Կիևյան կամրջում ունենք խցանումներ, Իսակով բարձրացողում ունենք խցանումներ, Աթենք իջնողում եւս կան կուտակումներ, իսկ մենք արդեն մոտենում ենք ժամը 17-ի լրահոսին, կլսենք լուրերը, հետո կդիմավորենք հայկին եւ տրամաբանորեն կճանապարհենք ինձ եւ կհանդիպենք արդեն վաղը, վաղ առավոտյան ժամերին։

0: Жама тасныйотне. Жама на какиц и спалакан саликнери жама накне. Геотайлс саликнеш экстерьериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Հայաստանը մինչև 2031 թվականը նախատեսում է առնվազն 3 արբանյակ ուղեծիր դուրս բերել։ Այս մասին Փարիզում միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 3 արբանյակներից 2-ը նախատեսված կլինեն երկրի դիտարկման, 1-ը հեռահաղորդակցության համար։ Հայաստանը նախատեսում է զարգացնել նաև սեփական գետնային ենթակառուցվածքները արբանյակների կառավարման, տվյալների ընդունման, մշակման և վերլուծության համար։ Կստեղծվի գետնային կայանների ցանց, որը կսպասարկի ոչ միայն Հայաստանի կարիքները, այլև կկարողանա աջակցել միջազգային տիեզերական առաքելություններին։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանը նպատակ ունի ավելի ակտիվ ներգրավվել միջազգային տիեզերական ծրագրերում, այդ գործընթացում մեծացնելով նաև հայ ինժեներների և տեխնոլոգիական ընկերությունների մասնակցությունը։ Վարչապետը հիշեցրել է, Հայաստանը առաջին արբանյակը Արմաստ 1-ը արձակել է 2022 թվականին, 1 տարի անց ուղեծիր է դուրս բերվել հայ մասնագետների կողմից ամբողջությամբ հավաքված և փորձարկված Հայաստան 1-ը։ Ոստիկանությունը լայնածավալ ստուգումներ է իրականացրել Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, արդյունքում տարածքային բաժինները ներկայացվել 77 անձ։ ՆԳՆ-ի փոխանցումը խոսքը նախկինում դատապարտված և հանցավոր հակումներ ունեցող անձանց մասին է։ Ոստիկանները շրջայցեր են իրականացրել տարբեր բնակավայրերի հավաքատեղիներում, նպատակը հասարակական կարգի պահպանումն ու քաղաքացիների անվտանգության ապահովումն է։ ՆԳՆ-ից հայտնում են, օպերատիվ կանխարգելիչ նման միջոցառումները պարբերաբար անցկացվում են Հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Հայկական ջերմոցային վարթի արտահանման խոչընդոտներն ու նոր շուկաներ դուրս գալու հնարավորություններն են քննարկել Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ու ոլորտի տնտեսվարողները։ Քննարկման առանցքում եղել են արտահանման լոգիստիկ և տրանսպորտային խնդիրները, մաքսազերծման գործընթացն ու արտահանողների համար գործող պետական աջակցության մեխանիզմները։ Անդրադարձ է եղել նաև հայկական արտադրանքի մրցունակության բարձրացմանը։ Պապոյանը կարևորել է վարթի անխափան արտահանումը, նոր շուկաների հասանելիությունն ու այնտեղ հայկական արտադրանքի դիրքերի ամրապնդումը։ Մուլտին կոնցերնում ընդգրկված ընկերությունների չաշխատելու հետևանքով վնասներ է կրում նաև պետական բյուջեն, այս մասին հայտարարել է ԲՀԿ խոսնակի Վետա Տոնոյանը։ Նա օրինակ էր բերել Մուլտի Տաբակը, պնդելով, որ ընկերությունը վերջին 2 ամսում մոտ 4 միլիարդ դրամի վնաս է կրել։ Տոնոյանի խոսքով այդ գումարից պետական բյուջե կարող էին հարկեր և տուրքեր վճարվել։ ԲՀԿ խոսնակը ստեղծված իրավիճակը կապել է իշխանությունների գործողությունների հետ, պնդելով, որ դրանց հետևանքով վնաս է հասցվում նաև հարկերի հավաքագրմանը։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Վլադիմիր Զելենսկու ինքնաթիռին Քիշնևից մեկնելիս որևէ վտանգ չի սպառնացել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով տեղեկությունը հաստատել է նաև ուկրաինական կողմը։ Ավելի վաղ Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գարստերեն հայտարարել էր, որ Մոլդովայից թրիչքի ժամանակ Զելենսկու ինքնաթիռը հնարավոր է հայտնված լիներ անօթաչու թռչող սարքի թիրախում։ Մոլդովայի պաշտոնական մարմինները, սակայն, հերքել են տեղեկությունը, բացառելով նման միջադեպի հավանականությունը։ Ռուսաստանի ձեկող սպառնալի կլյապտիկի դիրք դեպքերից հետո առավել շոշափելի է դարձել, այս մասին էլ հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը։ Նրա խոսքով ավելացել են ռուսական անօթաչուների հետ կապված միջադեպերը և ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի մի շարք երկրներում օթային տարածքի խախտումները։ Վադեֆուլը հայտարարել է, սպառնալիքը միայն ռազմական չէ, նրա խոսքով շարունակվում են նաև հիբրիդային և կիբեր հարձակումները, դիվերսիաներն ու ապատեղեկատվական գործողությունները։ Գերմանիայի արտգործնախարարը պնդում է, թիրախում են հայտնվում նաև կրիտիկական ենթակառուցվածքները։ Ռուսաստանը Սևծովում նավերին հարվածելու նախաձեռնողը չի եղել, այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նրա պնդմամբ Մոսկվան հարվածների է անցել այն բանից հետո, երբ Ուկրաինան սկսել է թիրախավորել Ռուսաստանի խաղաղ և տնտեսական ենթակառուցվածքները։ Պեսկովի ձևակերպմամբ այդ գործողություններով Կիևը բացել է Պանդորայի արկղը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր անընդունելի և անիրատեսական անվանել Սևծովում փոխադարձ հարձակումների արգելքի միջոցով հացահատիկային համաձայնագիրը վերականգնելու փորձերը։ Ֆրանսիայում Եվրամիության նկատմամբ դժգոհությունը հասել է կարմիր տագնապի մակարդակի, պոլիտիկոն այսպես է նկարագրում երկրում Եվրակեսպիկ տրամադրությունների աճը հղումանելով Եվրոպացի պաշտոնյայի։ Այս ֆոնին Եվրազնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Փարիզում կփորձի ֆրանսիացիներին համոզել Եվրամիության առավելությունների հարցում։ Միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովում նրա հիմնական ուղերձը ըստ պոլիտիկոյի լինելու է այն, որ Եվրամիությունը եվրոպական երկրներին հնարավորություն է տալիս խոշոր ծրագրեր իրականացնել և մրցակցել համաշխարհային տերությունների հետ։ Իրավիճակն ավելի է սրում Ֆրանսիայի մոտեցող նախագահական ընտրությունը։ Պոլիտիկոյի փոխանցմամբ Մարին Լը Պենը գլխավորում է հարցումները, իսկ Եվրասկեպտիկ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը երկրորդ փուլ անցնելու իրական հնարավորություն ունի։ Պարբերականը գրում է Լը Պենի հնարավոր հաղթանակը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ Եվրամիության ապագայի համար։ Եվ վերջում Ջեֆրի Էփշտեյնի գործից։ Ֆրանսիայում վերսկսված հետաքննության ընթացքում բացահայտվել է 26 տուժող, այս մասին հայտնել է Փարիզի դատախազ Լորբեկոն։ 26 տուժողից 13-ը նախկինում Էփշտեյնի հետ կապված որևէ վարույթում ներգրավված չեն եղել։ Հետաքննությունը վերսկսվել է փետրվարին Ֆրանսիայում Էփշտեյնի հնարավոր հանցագիցներին բացահայտելու նպատակով։ Իրավապաները փորձում են գտնել նաև այն մարդկանց, որոնք այլ երկրներում կարող էին տուժել Ֆրանսիայի քաղաքացիների գործողություններից։ Ամերիկացի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնը 2019 թվականին ԱՄՆ-ում մեղադրվել էր անչափահասների տրաֆիկինգի և սեռական շահագործման համար, նույն թվականին նա մահացել էր բանտում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, թարմ դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 18:00-ին։

0: Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, միասին եկեք դիմավորենք Հայկին, իմ գործընկերոջը, ով այսօր ձեզ հետ կանցկացնի երեկոյան ժամերը, ողջույն Հայկ։
1: Ողջույն, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն սիրելի Եվա, ո՞նց ենք։
0: Շատ լավն ենք, լավիկն ենք, Հայկ ջան, դու տեսել ես նոր iPhone-ը դուրս եկած։
1: Ой, նայես, գիտեի իմ կյանքում մի բան պակասում է, ես երեք հայտարարեցի, ասեցի վարկային կազմակերպությունների աչքը լույս, այսօր iPhone-ը դուրս է գալիս, բայց ինքս չհետևեցի։ Հա, չնայած ծալվողը տեսել եմ ամեն դեպքում,
0: այո։ Ծալվողը տեսել ես, շուկայական գները ամերիկյան հավանաբար արդեն տեղադրված են մեր կայքում, ես անդրադարձա այդ լուրին, դու էլ կարող ես քիչ հետո այլ ռադիոլսողների համար ովքեր մեզ նոր կմիանան այդ նորի եվս մեկ անգամ տալ, անդրադարնալ, խոսել, քո կարծիքն ասել, օրինակ գործընկերներից շատերն ասացին, որ այդքան էլ չեն հավանել գույները, դե միշտ այդպես է, չէ՞, նոր iPhone-ը դուրս գալիս ու մենք սկսում ենք քննարկումներ անել, բայց մեկ ավերջում գնում ենք iPhone-իստներով առնում ենք էթերախոսը, ինչ որ գովաստ ստացվեց Apple-ի, ոչ սիրելիներ, միևնույն է, այլ հեռախոսներ օգտագործողներն էլ ասում են, չէ, մենք մեր հեռախոսը երբեք iPhone-ի չենք փոխի։ Հայկ, եթե ասենք շատ ուզենաս iPhone ունենալ, շատ, բայց գումար չունենաս, կգնաս խաղալու
1: և
0: ասենք խաղաս, շահես, որ iPhone առնես, ասենք շատ ես ուզում iPhone, կամ երեխա տա ուզում, համարենք դու ունես երեխա, ասում ես, չէ, պապ, ես ուզում եմ iPhone ունենում, ասում ես, բալ ես, դա աշխատավարձս քիչ է, հետո գիշերը ասենք տղաներով եք, ասում եք, դե լավ, դե էս անելանելի վիճակից դուրս գալու համար մի հատ գնանք բախտներս փորձենք։
1: Չէ, իհարկե ոչ, ես կարծում եմ, որ դա վատագույն տարբերակն է առհասարակ ինչ-որ մի բանի հասնելու համար, եթե ունես հնարավորություն, պետք է քեզ թույլ տաս, եթե կա այդպիսի հնարավորություն, բայց ամեն դեպքում, ինչպես ասում են հայկական ասացվածքում, ասում, ոտքներս պետք է մեկնենք մեր վերմակի երկարության և այդ պարագայում ավելի ճիշտ որոշումներ կկայացնենք և չենք տա այդքան աստղաբաշխական գումարներ iPhone-ի համար, այն էլ հույսը դնելով նաև
0: բախտի
1: վրա։
0: Արի,
1: բայց դու լավ բերեցիր այդ թեմային, ապրե։
0: Դե գիտես, Հայկ, դե արդեն դու ավելի մանրամասն կբացահայտես երեկոյան թեման, թեև ասեմ, որ մենք մի փոքր անդրադարձ ունեցել ենք, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, վստահ եմ, որ գմփացնող եթեր է լինելու։
1: Այո,
0: դե լավ ընթացք ձեզ,
1: շնորհակալ եմ։

0: գովաստ։
1: Կոմունալների ամսավը ճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
5: Միշտապեք
2: վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Սառնարանը մի տեղից,
7: լամինատը մյուսից,
6: բադրները, սալիկները, կահույքը։
7: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ողջույն սիրելի ավրորացիներ, այո, աշխատանքային ժամերը գուցե շատերի համար մոտենում են ավարտին, բայց մեր զրույցը նոր ենք սկսում, այս րոպեներից սկսած մինչ ուշ երեկո միասին շատ ու շատ անելիքներ ունենք, շատ ու շատ տեղեկություններ, խնդիրներ, հոգսեր կփորձենք փարատել, լուծել և իհարկե միմյանց դրական լիցքեր կփոխանցենք, դրա համար շատ բան պետք չէ պարզապես պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը և ողջ ժամանակահատված անցկացնել Ավրորայի ուղեկցությամբ, քանզի Ավրորան մեծագույն հաճույք է ստանում ձեզ ուղեկցելուց։ Այո, ողջ օրվա ընթացքում փորձում ենք ձեզ դրական լիցքեր փոխանցել, դրական տեղեկություններ, իհարկե լինում են այնպիսի տեղեկությունները, որոնք հաստատ մեզ մոտ ժպիտ կամ ուրախություն չեն առաջացնում, բայց ոչինչ, մենք ուժեղ կգտնվենք և այդ ամենը կհաղթահարենք ու գլուխներս բարձր դուրս կգանք, ինչպես օրինակ այն հանգամանքից, որ այսօրվանից սկսած Լամբադա կամրջում արդեն իսկ մեկնարկել են հիմնանորոգման աշխատանքները, մանրամասն տեղեկություններ ենք ստանում նաև ճանապարհահատվածներից ու հենց նաև Լամբադա կամրջի հարակից ճանապարհահատվածներից, քիչ անց կվերադառնամ ու կհայտնեմ դրանք նաև ձեզ, մինչ այդ ուզում եմ եւս մեկ անգամ վերընթերցել քաղաքապետարանի հայտարարությունը, ծանոթանամ եւ անշուշտ վերադառնում եմ ու կիսվում եմ դրանով նաև ձեզ հետ։ Պահպանեք 100.7 FM հաճախականությունը, պահպանեք բարձր տրամադրությունը, մենք միասին ենք այն բարձր մակարդակում պահելու և իհարկե այս կատարումները հուսամ նույնպես ձեզ դրական լիցքեր կփոխանցեն։ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կապի մեջ կլինենք զանգերի պարագայում, իսկ հաղորդագրությունները կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ողջույն սիրելի ավրորացիներ, այո, հիմա եկավ պահը, երբ պետք է անդրադառնանք ճանապարհահատվածներին, առաջին հերթին ուզում եմ անդրադառնալ Լամբադա տրանսպորտային հանգույցին, կամրջի հատվածին, որտեղ այսօր մեկնարկեցին հիմնանորոգման աշխատանքները.

Ված Փակլինի Կոմիտասի Պողոտա Դավիթ Անհախտ փողոցի ուղի անցա, այսինքն ամենավերևի հատվածը հարգելիներս, եւ սրանով պայմանավորված նաեւ կկազմակերպվի նոր տարբերակով արդեն մեջտեղի հատվածի շրջանաձև երթևեկությունը, ու այստեղ որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Կոմիտասի Պողոտայով եւ Դավիթ Անհախտ փողոցով Խաչմերուկ մոտեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդները կհամարվեն գլխավոր ճանապարհ երթևեկողներ, որոնք կարող են երթևեկել ուղիղ կամ աջ ուղություններով։ Խնդրում եմ շատ ուրախալի եղեք այս հարցում, քանզի ուղիղ եւ միայն աջ, այսինքն այն շրջանաձև հատվածը, որ կա, շատ հաճախ կարողանում ենք, չէ, ձախանել գնալ Ազատության Պողոտա, այ այստեղ չեն կարողանալու արդեն։ Այս հանգամանքը ֆիքսում ենք, թե Կոմիտասից եկողները եւ թե Դավիթ Անհախտից գալիս են, շրջանաձև հատված են մուտք գործում ուղիղ եւ միայն աջ, այս տարբերակներն են ակտիվ լինելու։ Ազատության Պողոտայից Խաչմերուկ մոտեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդները կհամարվեն երկրորդական ճանապարհով երթևեկողներ, որոնք կարող են երթևեկել միայն աջ ուղությամբ, այսինքն օրինակ եթե Ազատության վերևից ենք իջնում Ռայկոմի հատվածից, աջ ենք թեքվում, գնում ենք դեպի Կոմիտասի կողմ, եթե ներքևից են գալիս Ազատության Պողոտայի, աջ ենք թեքվում կրկին, միակ հնարավոր տարբերակով գնում ենք Դավիթ Անհախտի ուղությամբ։ Իսկ ոնց շարունակենք մեր ճանապարհը, հիմա այդ հարցը կտակ, կասեմ այդ հարցի պատասխանն էլ կա։ Կոմիտասի Պողոտայով դեպի Կոմիտաս Պողոտա Շահսուվարյան փողոցների Խաչմերուկում երթևեկող եւ Դավիթ Անհախտ փողոցով դեպի Դավիթ Անհախտ Ուլնեցի փողոցների Խաչմերուկ ուղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդների համար կկազմակերպեն հետադարձի տեղեր, այսինքն հետադարձի տեղեր պետք է նախատեսվեն երթևեկողների համար։ Ես ճիշտն ասած գալիս աշխատանքի չնկատեցի դարձի հատվածը, գուցե ես անուշադիր էի, գուցե դեռ չեն տեղադրել, ամեն դեպքում խնդրում եմ այս տեղեկությունը նույնպես ֆիքսեք, բայց սրան ի հավելում պետք է նշեմ, որ մեր ռադիոլսողներից մեկը փոխանցեց, որ արդեն եկեք պատկերացնենք Ռայկոմի հատվածից, որ իջանք Ազատության Պողոտայով այդ աջ հատվածով, գալիս ենք շրջանաձև հատվածին, այստեղից աջ մենակ չէ կարող էին գնալ, այ այն ուղիղ գնացող հատվածը, որ կրկին դուրս էր գալիս Ազատության Պողոտայի շարունակություն, այ այդ հատվածը մեր ռադիոլսողը նշեց, որ նույնպես որոշակի շին աշխատանքներ են տեղի ունենում։ Սա էլ ամենը չէ, արդեն իսկ ստացա եւս մեկ տեղեկություն, արդեն ճանապարհահատվածներից մեր ռադիոլսողներից մեկը նշեց եւ տեսանյութ է ուղարկել Վարդգեզը, Զովունուց դեպի Եղվարդ գնացող ուղության վրա հարգելիներս ունենք բավականին լուրջ վթար, կարծես թե 2-3 մեքենաների մասնակցությամբ, բայց պարեկները տեղում են եւ կարգավորում են երթևեկությունը, այստեղ մի ուղությունը պետք է զիջի մյուսին, դրա համար խնդրում եմ շատ ուրախ կլինեք, խոսքը գնում է Զովունուց դեպի Եղվարդ տանող ուղության մասին, այստեղ վթար է եղել։ Մյուս տեղեկությունները քիչ անց կվերադառնամ, նույնպես կհայտնեմ, այնպես որ առաջարկում եմ մնալ Ավրորայի տիրույթում, պահպանելով 100.7 FM հաճախականությունը։

0: Գովաստ.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում. Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար. Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
2: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ։

0: հետրով fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։ Air Arabia-ի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է։ Մեկնեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Մալազիա, Մալդիվներ, Շրի Լանկա, Թայլանդ և բազմաթիվ այլ ուղություններով սկսած 62199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը և ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia. We're next. Գործում են պայմաններ և դրույթներ։ Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Երբեմնի ամենահայտնի եւ ամենասիրված կատարումներից մեկի հեղինակ Ջեյմս Բլանտն է այս կատարման հեղինակը, այո, շատ լավ ձայն ունի, այո, տարիները իրենց անում են, գնալով ավելի գուցե հաճելի եւ գայթակղիչ է դառնում գուցե գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչների համար այս երգչի ձայնը, բայց այս ռոպեներին ավելի գայթակղիչ են այն տեղեկությունները, որոնք դուք եք փոխանցում, ասեմ, ուրեմն Լամբադա կամրջից դեռ չենք հեռանում, որովհետև պարզաբանումներ ստացանք մեր ռադիոլսողներից, անդրադառնամ դրանց եւս։ Պետք է նշեմ, որ կալցևոյի հատվածը, այն շրջանաձև երթևեկելի հատվածը, որ կա Լամբադա կամրջի մեջտեղի հատվածում, որի միջով, օրինակ Ազատության փողոցից կարողանում ենք ուղիղ բարձրանալ կամ իջնել ներքև, այ հենց այդ մեջտեղի հատվածը փակ է, այսինքն այդտեղ ինչ որ շին աշխատանքներ գուցե նույնպես իրականացվելու են, այ հենց սրանով է պայմանավորված, երբ մուտք են գործում Դավիթ Անհաղթի կողմից կամ Կոմիտասի կողմից շրջանաձև երթևեկելի հատված, այստեղից միայն կարող ենք ուղիղ գնալ կամ աջ։ Իսկ այն հարցին ի պատասխան, արդյոք տեղադրվել են այդ հետադարձի նշանները, այո, այդ հարցի պատասխանն էլ կա, տեղադրվել է, ու մեր ռադիոլսողներից նշեցին, որ օրինակ եթե Ազատության փողոցից եկանք, ուղիղ չենք կարող շարունակել, աջ թեքվեցինք դեպի Դավիթ Անհաղթ, այդ նեղ հատվածով սենց առաջանում ենք, հենց այդ նեղ հատվածը ավարտվում է, դրանից հետո արդեն իսկ ուշադիր լինենք, կա տեղադրված նշանը հետադարձի, իհարկե հարակից հատվածում կայանված մեքենաների արկայությունը նույնպես խոչընդոտում է երթևեկությանը, նույնպես ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում, գուցե այս հարցով էլ ինչ-որ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, բայց ամեն դեպքում արդեն իսկ դուք հասկացաք, որ հատվածում է այդ հետադարձը, երբ շարունակեցինք ուղիղ կամ Կոմիտասից եթե եկանք կամ Ազատության փողոցից բարձրացանք, թեքվեցինք Դավիթ Անհաղթ, այ այնտեղ հենց նեղ հատվածը ավարտվեց, հետադարձի նշան կա։ Սա այսպես, շատ ու շատ ռադիոլսողներ հայտնում են, որ դե իրենց համար նախընտրելի տարբերակ է դառնում այս պարագայում Ազատության փողոցից Բաբայան փողոցով դեպի Ուլնեցի բարձրանալ, այնուհետև բարձրանալ դեպի Դավիթ Անհաղթ Ուլնեցի Խաչմերուկի ուղությամբ, այո, հենց այսպես եք տեղաշարժվում, եւ այս ուղությունը նույնպես գերծանրաբեռնված է, Խաչմերուկում չկան ցավոք սրտի բարեկներ, որպեսզի կարգավորեն երթևեկությունը, առհասարակ Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ ահավոր ծանրաբեռնված է, ֆիքսում ենք, եւ հարակից ուղություններում էլ բավականին բարդ է պատկերը երթևեկության առումով, շատ ու շատերը փորձում են Ադոնցի փողոցով շրջանցել այս ճանապարհահատվածը, բայց այստեղ էլ մեծ ժամանակային կորուստներ են ունենում, պետք է նշեմ Կոմիտասը, ամեն դեպքում իջնող բարձրացող ուղություններում նույնպես ինտենսիվ երթևեկություն է այս ռոպեներին, Կևյան փողոցը նույնպես ծանրաբեռնված է, Բարեկամության հատվածից իջնող ուղությունը դեպի Բաղրամյան նույնպես գերծանրաբեռնված է, Միասնիկյանը իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, բայց բարձրացողում էլ արդեն իսկ ձևավորվում են կուտակումներ, այնուհետև դրանք շարունակվում են Աճառյանով մինչ Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկի ուղությամբ, Իսակովի Պողոտան գերծ ծանրաբեռնված է, Աթենքի փողոցի իջնող ուղությամբ դեպի Հաղթանակի կամուրջ նույնպես ծանրաբեռնված է, Խանջյանը իջնող ուղությամբ Ռասիայի Խաչմերուկին հենց մոտենում ենք, այստեղ կուտակումներ կան, պետք է նշեմ իհարկե նաև Երվանդ Քոչար փողոցում էլ բավականին ծանրաբեռնվածություն ունենք, ֆիքսում ենք նաև այս ուղությունը, թերևս այս ռոպեներին ամենաթեժ հատվածները սրանք էին, բայց իհարկե Սեբաստիանում էլ հատված առ հատված կան կուտակումներ, Շերամը բարձրացող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, ես նկատում եմ ձեր հաղորդագրությունները, ցավոք սրտի ձայնայինների հիմա չեմ հասցնի լսել, բայց այ տեքստայիններից կնշեմ Արմենակյան իջնողը գերծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար, քիչ անց կվերադառնամ արդեն այլ տեղեկություններով։
1: Ջենի տե մեկ ունիվերսալ սալիկի սոսից, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չափանիշ։

Ոչ պակաս գեղեցիկ կատարում Imagine Dragons-ի կողմից եւ այո, հետեւում եմ քեզ, այսպիսի ներ նրա անունը, թարգմանաբար։ Մենք էլ հետեւում ենք այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում ճանապարհային երթևեկելի հատվածներում, լրահոսում ու առհասարակ ամբողջ աշխարհում։ Եվ իհարկե հետեւում ենք ձեր զանգերին, ձեր խորհուրդներին, ձեր առաջարկներին, որոնք շատ-շատ են ու ինչն է հատկանշական, որ ձեզնից շատերը նույն խնդիրն են բարձրաձայնում։ Խոսքը գնում է ազատության փողոտայից, երբ բարձրանում ենք այն ամենատակի հատվածով, բարձրանում ենք Ռայկոմի հատված, ժամանակին կար էստեղ կտրտված հատված, երրորդ երթևեկելի գոտուց կարողանում ենք մուտք գործել երկրորդ, այդտեղից էլ արդեն աջ թեքվեինք դեպի Ներսիսյան փողոց։ Այո, այդ հատվածում շատ ու շատ կարևոր կառույցներ կան, բուժ հաստատություններ, 3 դատարան ու այսպես շարունակ։ Այո, լավ կլիներ, որպեսզի քաղաքապետարանը մեզ այս հնարավորությունը գոնե ժամանակավոր վերադարձներ, կարողանայինք մի փոքր թեթևացնենք այն խնդիրը, որ առաջացել է Լամբադա կամրջի հիմնանորոգմամբ պայմանավորված։ Այո, ռադիոլսողները նշում են, որ շատ ու շատ մեքենաներ այս հատվածը ուլնեցի Դավիթ Անհախտ ու առհասարակ Ներսիսյան ծանրաբեռնվում է նրանով, նրա պատճառով, որ շատերը փորձում են հենց Ներսիսյան փողոց մուտք գործել այդ միակ մնացած հնարավոր տարբերակից, չնայած որ օրինակ Մամիկոնյանցի կողմից էլ կարող են գալ, բայց դե Կոմիտասն էլ գիտեք ինչքան ծանրաբեռնված է, այդ Մամիկոնյանցում էլ շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն է առաջանում։ Այս ամենին զուգահեռ, այո, մենք ջանքեր կգործադրենք, որպեսզի քաղաքապետարանը գոնե, ասեն, հա, տեսեք, խելացի բան եք առաջարկում, գուցե այս ժամանակավորապես այդ հարցը կարգավորենք, կփորձենք հարգելի ներս, բայց այս ամենին զուգահեռ համոզված եմ, որ այդ ձեր առաջարկներից եւս մեկը գոնե Ուլնեցից, երբ գալիս ենք Ուլնեցի, ներեցեք, Դավիթ Անհախտից, երբ գալիս ենք Ուլնեցի Խաչմերուկ, ձախ թեքվող երկու շարք ունենանք, բայց դե այնտեղ էլ այնքան ծանրաբեռնված է ու այնքան նեղ է ճանապարհահատվածը, որ շատ մեծ խնդիր կառաջանար ու շատ լավ կլիներ, որ գոնե այս ժամանակահատվածում ընտեաձև Խաչմերուկը, որ կա Ներսիսյան Ուլնեցի, այ այդտեղ լուսացույց տեղադրվեր, որովհետև այդտեղ հավերժ կարող է կանգնես եւ քեզ ոչ մեկ չզիջի։ Դրա համար շատ հաճախ, հարգելի ռադիոլսողներ, ձեզ խնդրում ենք, որ համբերատար լինենք եւ ինչու ոչ զիջող լինենք մեկս մյուսի հանդեպ։ Շնորհակալ եմ բոլոր արձագանքների համար, բոլոր տեղեկությունների համար, ինչպես նաև նշում եք, որ Միասնիկյանի չնող ուղղությամբ կրկին ծանրաբեռնված է հենց այն ավազակույտերի պատճառով, շինաշխատանքները շարունակվում են եւ այո, հավերժական է դառնում, կարծես թե մրցակից է Պարոնյան փողոցին դառնում Միասնիկյանի հենց կոնկրետ այս հատվածը։ Հուսամ չէ, այդ բախտին չի արժանանա, մենք էլ այդ բախտին չենք արժանանա, բայց գիտեմ, որ այսօր ողջ օրվա ընթացքում շատ ու շատ ճանապարհահատվածներ փակվել են ժամանակավորապես կրկին շինաշխատանքներով պայմանավորված։ Լավ կլիներ, որ այս ամենը գոնե ամառային հատվածում իրականացվեր, բայց ունենք այն, ինչ ունենք եւ պետք է փորձենք հնարավորինս ամբերատար եւ այսպես ասած մեր նյարդերը խնայելով տեղաշարժվենք քաղաքում։ Այդ հարցում մշտապես Ավրորան կփորձի ձեզ օգնել, դուք էլ եթե տեղեկություններ ունենաք, կարող եք հաղորդել մեզ 80-77 կարճերախոս համարի միջոցով կամ գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Առջևում թեժ երթևեկելի ժամերն են, բայց հանկարծ չվհատվեք, ամեն ինչ հեշտությամբ կհաղթահարենք, նույնիսկ եթե դժվար լինի, մենք կստեղծենք այդ հեշտությունը։

0: Գովազդ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից, բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ-սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

But you can take a place tonight. Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, մինչ այս րոպեների ընթացքում Ֆրանսիայում տիեզերական ենթակառուցվածքների ապագայի տեսլականներն են քննարկում։ Մենք այստեղ հարցեր ենք լուծում, այո, միասին հարցեր ենք լուծում ու դա փաստ է։ Քանզի վերջին օրերի ընթացքում, օրինակ, եւս մեկ դեպք պարզապես համոզված եմ շատ եթե նկատել եք, որ լինում են խնդիրներ, որոնք բարձրաձայնում են ու մեկ էլ տեսնում ես մի քանի օր հետո լուծում են ստանում։ Ինչպես մեր ռադիոլսողն է նշում, ասում է, գուցե քաղաքապետարանում նաեւ կա մի բաժին, որը պարզապես հետևում է ռադիոյում, ինչ են խոսում, Ավրորան ինչի մասին է բարձրաձայնում եւ շուտ ասում են գնացեք այդ կարգավորեք։ Այ մենք էլ կշարժվենք այդ սկզբունքով, կբարձրաձայնենք բոլոր խնդիրները, որպեսզի լուծումները ստանանք, ինչպես ստացանք օրինակ Բաբայան փողոցում կտրտված ասֆալտի ու այդպես էլ թողնված վիճակի հետ։ Այո, այնտեղ վերջապես շին աշխատանքները իրականացրեցին, ասֆալտը փռեցին, հանգիստ կարողանում ենք տեղաշարժվել։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելիներս, միասին, այո, մենք ուժեղ ենք եւ տենց կատակով մեր ռադիոլսողի հետ ասում եմ, պաստոր են կուսակցության արդեն տենց խոսքը ունենք, միասին ուժեղ ենք, բան չէ, իհարկե քաղաքական նկարտումներ չունենք, մենք այստեղ պարզապես մեր սրտացավությունն ենք դրսևորում եւ այո, միասին շարժվում ենք դեպի լավ տրամադրություն, որովհետեւ ի վերջո բարեկարգ վիճակը քաղաքում ազդում է հաստատ յուրաքանչյուրի տրամադրության վրա։ Մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ նշում է, ասում է, ճիշտ է, լավ չի, որ game over վիճակներ են ունենում, բայց նենց հավեսով եք ասում game over է, որ մի տեսակ ցենց նույնիսկ հաճելի է դառնում։ Այո, game over վիճակ ակներ դեռ այս պահին հուսամ չունենք, բայց մոտ ժամերի ընթացքում կունենանք, չնայած որ մենք դրանք էլ, այսպես ասած, բանի տեղ չենք դնի ու կհաղթահարենք, որովհետև այո, միասին կուղորթենք ամենաթեթև ճանապարներով մյուս ռադիոլսողներին, որպեսզի ժամանակային կորուստները մինիմալի հասցնենք։ Խնդրում եմ նաև, հարգելիներս, շատ ուրախadir կլինեք Ռուբինյանց փողոցով, երբ բարձրանում եք դեպի արդեն Գայի փողոցա, որովհետև կրկին այն նախկին խնդիրը, որ կար, նորից գլուխը բարձրացրել, քանզի մուրացկան կանայք կանգնում են ճանապարհահատվածի հենց մեջտեղում եւ հանկարծ, աստված մի արասե, եթե օրինակ դուք ձեր ուշադրությունը պահիտակ թեքեք դեպի հեռախոսը կամ այլ ուղղությամբ նայեք, հանկարծ վատ վիճակ չառաջանա։ Դրա համար խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր եղեք, հուսանք նաև քաղաքապետարանում են լսում մեր այս խոսքերը եւ վերջապես ոչ միայն հենց Ռուբինյանցում, նաեւ համոզված եմ շատերդ էլ նկատել եք նույն օթանավականի Խաչմերուկի մոտակայքում կա այս իրավիճակը։ Տեսնենք, երբ ենք լուծելու այս հարցը եւ այո, ավելի անվտանգ ու ապահով կկարողանանք տեղաշարժվել ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ այս րոպեներին նշում է Գայի Պողոտայի իջնողը, Գերծանրը, շնորհակալ եմ շատ այս տեղեկության համար եւս, եւ այո, հարգելիներս, ընդհանրապես չվահատվեք, ոչ մի խնդիր, ոչ մի խոչընդոտ չի կարող մեզ արգելակել, մենք միասին գնալու ենք դեպի հաղթանակներ։ Բայց մինչ այդ էլ երկու րոպեից կլսենք լուրերի թողարկումը Ռիտա Մնացականյանի մեկնաբանմամբ և կհասկանանք վերջին զարգացումները ինչպիսին են եղել ամբողջ աշխարում և Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պահպանեք 100.7 FM հաճախականությունը և մնացեք Ավրորայի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: pijamă, ta smutne. Geruțman husaliluțum între lujama nacne. Unical gazi cațaneș exterieriț.
1: Avrora Median, nerkayats nume. Lurer.
2: Ողջույն, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը. Հայաստանի վառելիքի ներմուծման շուկայում պատկերը փոխվում է 2026 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանն Ադրբեջանից ներմուծել է մոտ 18 միլիոն դոլարի ապրանք, որի գրեթե ամբողջ ծավալը բաժին է ընկել բենզինին եւ դիզելային վառելիքին։ Մաքսային ծառայության տվյալներին հիման վրա վերլուծությունն արել է հետքը։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստան ընդհանուր առմամբ ներմուծվել է մոտ 299 միլիոն դոլարի նավթամթերք։ Ադրբեջանից ներկրվել է 17.8 միլիոն դոլարի վառելիք, այսինքն ընդհանուր ներմուծման մոտ 6%-ը։ Սակայն առավել նկատելի փոփոխությունը մատակարարների առաջին երկու հորիզոնականներում է։ Թուրքիան առաջ է անցել Ռուսաստանից եւ դարձել Հայաստանի նավթամթերքի խոշորագույն մատակարարը։ Թուրքիայից ներկրվել է մոտ 61 միլիոն դոլարի նավթամթերք, 3.5 անգամ ավելի, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Թուրքիայի մասնաբաժինը հասել է մոտ 20%-ի։ Ռուսաստանի դեպքում հակառակ պատկերն է, այդ երկրից ներկրվել է մոտ 58 միլիոն դոլարի նավթամթերք, իսկ մասնաբաժինը մեկ տարվա ընթացքում 46%-ից նվազել է մինչև 19%։ Միաժամանակ աճել են Իրանից եւ Բուլղարիայից մատակարարումները։ Ընդհանուր առմամբ նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի համեմատ Հայաստան նավթամթերքի ներմուծումն աճել է մոտ 30%-ով։ Եվ հենց Ռուսաստանում վառելիքային խնդիրներն արդեն հասել են նաև քաղաքացիական ավիացիային։ Երկրի առնվազն 26 խոշոր օդանավակայաններում սահմանափակվել է ինքնաթիռների լիցքավորումը։ Սահմանափակումների աշխարհագրությունը Կալինիգրադից հասնում է մինչև Ռուսաստանի հեռավոր արևելք։ Վյորոստկայի ուսումնասիրած աերոնավիգացիոն տվյալներով առաջին սահմանափակումները մցվել են դեռ հունիսին, իսկ սեպտեմբերին սկսվել է նոր, ավելի լայն արիք։ Սանկտ Պետերբուրգի Պոլկովո օդանավակայանում, օրինակ, մինչև հաջորդ տարվա մարտ ինքնաթիռները կարող են վառելիք ստանալ միայն թրիչքային պլանով նախատեսված ծավալով առանց լրացուցիչ պաշարի։ Նման կարգ է գործում նաև Կալինիգրադում։ 26 օդանավակայաններից 15-ում սահմանափակումները վերաբերում են միայն օտարերկրյա ավիաընկերություններին։ Առավել բարդ է իրավիճակը Ռուսաստանի հարավում, Սոչի, Վոլգոգրադի և Աստրախանի օդանավակայաններում լիցքավորման սահմանափակումները տարածվում են ինչպես ռուսական, այնպես էլ արտասահմանյան փոխադրողների վրա։ Վառելիքային ճգնաժամը սրվել է ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին, ուկրաինական անօթաչուների հարվածների ֆոնին։ Այս ամենին զուգահեռ ավիացիոն կերոսինի գինը ռուսական բորսայում հասել է պատմական առավելագույնի։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ շուկայում լարվածությունը կարող է պահպանվել մինչև վնասված նավթավերամշակման հզորությունների վերականգնումը։ Իսկ Իրանից ռազմական կոշտ հայտարարություններ են հնչում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի իրամանատարներից Հասան Հասանզադեն հայտարարել է, Իրանը հետևում է թողել պաշտպանական գործողությունների փուլը և այժմ հարձակողական գործողությունների շեմին է։ Մենք հետևում ենք թողել պաշտպանական և հակաօդային դիմակայության փուլը, այսօր հարձակողական գործողությունների շեմին ենք։ Սա բեկումն այն պահ է, որի հետևանքները թշնամիները շուտով կզգան, հայտարարել է իրանցի գեներալը։ Հասանզադեի խոսքով արդեն ստեղծվել են հատուկ հարձակողական խմբեր և ստորաբաժանումներ, որոնք նախատեսված են արագ և կայծակնային գործողությունների համար։ Նա անդրադարձել է նաև Պարսի ծոցին և Հորմուզի նեղուցին, պնդելով, որ Իրանի հակառակորդներին այնտեղ դիմակայում են Իրանի ռազմածովային և օդատիեզերական ուժերը, նաև երկրի կանոնավոր բանակը։ Գեներալը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությունն ամբողջությամբ Իրանի ձեռքում է։ Իրանի իրամանատարը շեշտել է նաև երկրի հրթիռային, անօթաչու և ռազմածովային կարողությունների զարգացումը։ Այս ընթացքում Իրանում անցկացվում են նաև Ջանֆանդայե Իրան լայնածավալ զորավարժությունները։ Հասանզադեի տվյալներով դրանց ներգրավված է մոտ 313,000 մարդ։ Եվ Չինաստանում խոշոր հրդեհի հետևանքով առնվազն 20 մարդ է զոհվել, եւս 5-ը համարվում է անհետ կորած։ Հրդեհը բռնկվել է Շանդուն նահանգի Ցինդաու քաղաքի նավաշինարանում տեխնիկական սպասարկում անցնող օտարերկրյա բեռնատար նավում։ Սինուհա գործակալության տվյալով հրդեհի պահին նավի վրա 42 մարդ է եղել։ 12-ին հաջողվել է տարհանել, եւս 5 տուժած տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրանց վիճակը կայուն է գնահատվում։ Հրշեջներին հաջողվել է մարել բաց կրակը, որից հետո նավում հայտնաբերվել է 20 զոհվածի մարմին։ Եվս 5 մարդու որոնումները շարունակվում են։ Չինաստանի համապատասխան ծառայությունները միաժամանակ պարզում են հրդեհի բռնկման պատճառներն ու դեպքի բոլոր հանգամանքները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19-ին է։

Հաբսուրդի մայրաքաղաք Երևան, գուցե շատերի համար սա ամենաակտուալ տարբերակը կլինի բնորոշելու, քանզի այս րոպեներին հարգելիներս, իսկ հիմա Երևանի ժամանակով 18:07 րոպե ու շատ մարդիկ այս րոպեներին դուրս են գալու իրենց աշխատավայրերից եւ դա մասնակիցն են դառնալու երթևեկության։ Ունենք մեկնարկած շինաշխատանքներ Թևոսյան փողոցում, այո, Թևոսյան փողոցում շինաշխատանքներ են իրականացվում, դե պատկերացրեք հիմա ինչ է այնտեղ առաջանալու։ Այս ամենին զուգահեռ նաև նկատի ունեցեք, որ Սարալանջի նեղայինը դեպի Գլինկա տանող ուղությամբ արդեն վերջնամասում վթար է տեղի ունեցել եւ կարծես թե նոր է վթարը, հետեւաբար բավականին լուրջ կուտակումներ կառաջանան, նկատի ենք ունենում եւ կանխավ չենք մտնում Սարալանջի նեղային հատված դեպի Գլինկա տանող ուղությամբ։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների եւ զանգերի համար եւ շարժվում ենք առաջ դեպի նոր ժամ, նոր հնարավորություններով եւ իհարկե նոր տեղեկություններով։

0: պատրաստվածք։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։
3: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Air Arabia-ի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է։ Մեկնեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Մալազիա, Մալդիվներ, Շրի Լանկա, Թայլանդ եւ բազմաթիվ այլ ուղություններով սկսած 62199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը եւ ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia, we're next։ Գործում են պայմաններ եւ դրույթներ։
5: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ Սառը Pepsi։ Տոմսերը showformi.com-ի կայքում։
6: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
7: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե քանի որ գետնի վրա բառացի ասած պատկերը բավականին բարդ է երթևեկության առումով, ապա գլուխներս բարձրացնենք դեպի վեր, դեպի տիեզերք գուցե, և այնտեղ տեսնենք մեր անելիքների ու ակնկալիքների մասին ինչ նորություններ ունենք հարգելիներս։ Մասնավորապես սեպտեմբերի 10-ին միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովի շրջանակում անցկացված պանելային քննարկման իր ելույթում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը թևակոխել է ազգային տիեզերական կարողությունների զարգացման նոր փուլ։ Մասնավորապես նա նշել է, 2022-ին Հայաստանը տիեզերք արձակեց իր առաջին Արմսատ 1 արբանյակը, որը մշակվել էր եվրոպական տեխնոլոգիաներով և ուղեցիր դուրս բերվել SpaceX-ի կողմից։ Ընդամենը 1 տարի անց մենք հասանք ևս 1 հանգրվանի Հայաստան 1-ով, որը առաջին հայկական արբանյակն էր, որը լիովին հավաքվեց և փորձարկվեց հայ մասնագետների կողմից։ Հայաստանի 2026-2031 թվականների կառավարության ծրագիրը նշում է, որ Հայաստանը մտադիր է գործարկել առնվազն 3 արբանյակ, 2-ը երկրի դիտարկման և 1-ը հեռահաղորդակցության համար, միաժամանակ զարգացնելով ինքնիշխան գետնային ենթակառուցվածքներ և ներքին կարողություններ արբանյակային կառավարման տվյալների ընդունման և մշակման ու վերլուծության համար։ Առաջնայելով, Հայաստանը նպատակ ունի ավելի ակտիվորեն մասնակցել միջազգային տիեզերական ծրագրերին, որոնք թույլ կտան հայ ինժեներներին և ընկերություններին ներդրում ունենալ տիեզերական ուսումնասիրության համար բարդ համակարգերի և սարքավորումների նախագծման, ճարտարագիտության և արտադրության մեջ։

Իհարկե, տիեզերքը հետաքրքիր է, բայց այնուամենայնիվ այս պահին ճանապարհահատվածների պատկերը էլ ավելի հետաքրքիր է, մասնավորապես մեր ռադիոլսողները նշում են գուցե Կոմիտասում բացվելու է սենց չակերտավոր ասված շախմատի ինչ-որ մասնաճյուղ պարապմունքների քանզի այստեղ այնքան ժամանակ են կորցնելու մոտակա ժամանակահատվածում, որ գուցե այո հենց շախմատ խաղալու լավ դասեր անցնելու տեղ են գտել։ Սա որպես կատակ նկատի ունեցեք, բայց հասկանանք նաև, որ այո, այ Կոմիտասում բարձրացող ուղղությունը ահավոր ծանրաբեռնված է, մուտք են գործում ուտելիքով, ջրով և քնապարկով, այսպիսի բնորոշումներ Կոմիտասի վերաբերյալ։ Գարեգին Նժդեհը երկկողմանի խցանված է Ստրեչի կամրջից մինչև մայիսի 9-ի Խաչմերուկ հարգելիներս, նկատի ունեցեք, որ գեր ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է։ Այս րոպեներին նաև տեղեկություն ենք ստանում Դավիթ Բեկից, որտեղ իջնող ուղղությունն է գեր ծանրաբեռնված։ Առհասարակ այս րոպեները ամենաթեժն են լինելու և իհարկե նկատի ունեցեք, որ Միասնիկյանը բարձրացող իջնող ուղություններով, այնուհետև բարձրացողու Մաճարյանը դեպի Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկ, ահա որ ծանրաբեռնված է, կարելի ասել գրեթե անշարժ է դարձել։ Միևնույն ժամանակ Սարալանջից դեպի Ազատության փողոցը բարձրացող և Ազատության իջնողը Բաբայան Խաչմերուկին մոտենալիս Բաբայան փողոցը, որը տանում է դեպի Ուլնեցի, Ուլնեցին էլ բարձրանում է դեպի Դավիթ Անհախտ, իհարկե Դավիթ Անհախտն էլ նույնպես ծանրաբեռնված են Կոմիտասը բարձրացող ուղղությամբ արդեն, իսկ նշեցի, պետք է նաև նշեմ, որ այս րոպեներին Վաղարշյանն էլ արդեն Հրաչյա Քոչարից դեպի Կոմիտաս տանող ուղղությամբ է գեր ծանրաբեռնված, իհարկե Կևյանը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, Զովունուց բարձրացող, Զովունու ճանապարհով բարձրացող ուղղությունը նույնպես ծանրաբեռնված բեռնված է, իհարկե ֆիքսենք նաև, որ այս րոպեներին ինտենսիվ է երթևեկությունը Աշտարակի խճուղում հեռացող ուղությամբ, առհասարակ այն հանգույցը Կևյան կամրջի հարակից, որ ունենք Հալաբյան, Քրքորյան, Մոնթե Մելքոնյան, այս բոլոր փողոցներում էլ մեքենաների հոսքը բավականին մեծ է, խնդրում եմ նախորոք ընտրենք այն ճանապարհահատվածը, որով պետք է երթևեկենք, որպեսզի վերջին պահին չգանք, չխցկվենք, մյուսներին չարգելակենք, ինչա թե մենք մուտք գործ ենք այդ ճանապարհահատված, եկեք մեր քայլերը կանխավ արդեն իսկ որոշենք ու արդեն ճիշտ ժամանակին վերադասավորումներ իրականացնենք։ Այս րոպեներին ուզում էի ասել Սևանա լճի, ոչ, Երևանյան լճի հարակից հատվածը Իսակով Պողոտայի բարձրացող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, բայց նաև լճի հարակից հատվածից Բագրատունյացը դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակի կողմ տանող ուղությամբ նույնպես բավականին խիտ է դասավորված, մեքենաների միջև տարածությունը շատ փոքր է։ Ինչ խոսք Շիրակի մասին, էլ պետք է խոսենք, Շիրակ փողոցը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Ստրեչի Խաչմերուկին մոտեցող հեռացող Ռոստովյան Պողոտան նույնպես ծանրաբեռնված է, իհարկե Դավիթ Բեկի մասին խոսեցի, նաև հենց Դավիթ Բեկի ուղությամբ Նու Բարաշենի կողմից եկող ճանապարհահատվածն էլ բավականին մեքենայաշատ է, այս րոպեները նաև թեժ են իհարկե, այո,

Հունան Ավետիսյան փողոցի հետ հատվող խաչմերուկը, այո, այս երկկողմանից անրաբեռնվածությունը պահպանվում է նաև այստեղ։ Կրկեսի խաչմերուկին մոտեցող արշակունյացը իհարկե ծանրաբեռնված է այս րոպեներին, Գրիգոր լուսավորիչում էլ բավականին շատ մեքենաներ կան, անշուշտ խանջանում հատկապես բարձրացող ուղղությամբ դեպի Հերացի թունելային հատվածում նույնպես գերծանրաբեռնվածություն է։ Բաղրամյանը Ֆրանսիայի հրապարակից բարձրացող ուղղությամբ է ծանրաբեռնված մինչ Դեմերջյան խաչմերուկ և իհարկե Մաշտոցի պողոտան նույն անշարժ վիճակում է, հատկապես իջնող ուղությունը նկատի ունեցեք, և իհարկե մեր ռադիոլսողներն էլ զուգահեռ հավելումներ են ուղարկում։ Հայկ ջան, հրապարակը, այո, հրապարակը հանրապետության մոտեցող հեռացող ուղությունները նույնպես գերծանրաբեռնված են։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է, որ քարկապ ենք ընկել այս հատվածում, ու իհարկե Պապ Թագավորի փողոցն էլ կամ Ամիրյան փողոցը, ինչպես որ ձեզ հարմար է, ինչպես որ ձեր սրտով է, նկատի ունեցեք, որ նույնպես գերծանրաբեռնված է։ Քիչ անց կվերադառնամ այլ տեղեկություններով, խնդրում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը և մնալ Ավրորայի հետ։

0: Հաջողվաստ։
1: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր։ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը։ Converse Bank, վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը՝ եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը showformiket.com-ում։
3: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ idbank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Դե ինչ արգել լիները սվերադարձա և այո կրկին տեղեկություններ ենք ստանում ձեզնից 80-77 կարճառախոսը համարի միջոցով, ինչպես նաև հաղորդագրությունների տեսքով, որոնք ուղարկում եք մեր Viber WhatsApp հավելվածներին 091-76-10-07 հեռախոսը համարի միջոցով։ Արգել լիներս, դուք հայտնում եք, որ այս ռոպեներին ազատություն Բաբայան խաչմերուկում վթար է տեղի ունեցել, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, այս ամենին զուգահեռ նաև նշում եք, թե ինչ է կատարվում Մարշալ Բաբաջանյան փողոցում, վայ, այ եսպես եք բնութագրում, նկատի ունեցեք, թե ինչ ծանր է այնտեղ պատկերը, նույնպես երթևեկության առումով։ Մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ ձայնային է ուղարկում, ասում է Հայկ ջան, այսօր արդեն 3 անգամ անցել եմ Լամբադայի հատվածով և արդյոք հնարավոր չէր, որ այդտեղ մի քիչ ավելի շատ քանակությամբ աշխատողներ լինեին, մի քիչ ավելի շատ տեխնիկա լիներ, մի քիչ ավելի ինտենսիվ լինեին աշխատանքները, որ ամբողջ այսպես գրեթե 2 ամիս չզրկվեինք այս ճանապարհ հատվածից, մի քիչ ավելի սեղմ ժամկետներում իրականացնեին շինաշխատանքները ու հանգիստ կտեղաշարժվեինք։ Օրինակ է բերում մեր ռադիոլսողը, նաև ասում է համոզված եմ տեսած կլինեք, որ Չինաստանում մեկ կամուրջը մեկ գիշերվա ընթացքում ամբողջությամբ հեռացնում են, բերում են, նորն են կանգնեցնում և դա մեկ գիշերվա ընթացքում։ Այո, շատ մարդկանց տեմպերը, շատ պետություններում շինաշխատանքների վերանորոգման տեմպերը տարբեր են, հարգելիներս, շատերը ունեն ռեսուրսներ, շատերը չունեն, բայց իհարկե վերանորոգում իրականացնելիս մենք փորձում ենք գտնել լավագույն տարբերակները։ Դրա համար ևս մեկ տեղեկություն եմ ուզում ձեզ հաղորդել, սիրելի ռադիոլսողներ, եթե պատրաստվում ենք վերանորոգել կամ արդեն իսկ վերանորոգում ենք բնակարանը, ապա Էքստերիերն առաջարկում է մեզ շահավետ պայմաններ. Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք ենք բերում ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 990 դրամից։ Այո, Էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով ստեղծում ենք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, բոլոր մանրամասները, տեսականին և լուսանկարները exterier.am կայքում, և հարցերի դեպքում զանգահարում ենք Էքստերիերի կարճամարին 88-68 կերամիկական սալիկները Էքստերիերից։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, որ ստացել ենք մի շատ կարևոր տեղեկություն կապված շինարարների փողոցի հետ. Այստեղ բարեկները փակել են երթևեկությունը և չեն կարողանում մուտք գործել։ Նկատի ունեցեք, որ Քրքորյան փողոցի կողմից շինարարներ մուտք գործելը անհնար է։ Հետևաբար շրջանցիկ ճանապարհներ պետք է գտնենք և իհարկե ցավոք, չգիտենք պատճառը ինչումն է, բայց շնորհակալ ենք, որ տեղեկացնում եք նաև մյուս ռադիոլսողներին, որ իրենք չհայտնվեն այն իրավիճակում, որում հենց դուք եք նաև հայտնվել այս րոպեներին։
1: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Շեն, որակի չափանիշ։ Remember

Արդեն իսկ հասկացանք, թե ինչով է պայմանավորված շինարարների փողոցի փակը լինելը։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը ներկայացրեց, որ այդ հատվածում գիշերային ժամերից սկսած արդեն իսկ հեռացնում են տաղավարները, են բոլոր կրպակները, որոնք ապօրինի են եղել, և պատկերացնում եք ինչ մեծ աշխատանք է այդտեղ իրականացվելու։ Հետևաբար հենց գուցե անվտանգության նկատառումներից ելնելով այդ ճանապարհահատված չեն կարողանում մուտք գործել։ Այո, շատ մեծ խնդիր է առաջանալու, բա ոնց գնանք այդ ուղղությամբ, բա ոնց մուտք գործենք այդ հատված, եթե օրինակ մենք այդտեղ ենք բնակվում։ Գիտեմ, շատ մեծ հարց է, բայց համոզված եմ, դուք այդ բաղկերում, այդ տարածքում եք բնակվում, դուք գիտեք այն զարթուղի, այսպես ասած, ճակերտավոր ճանապարհները, այն շրջանցիկ թաքուն ճանապարհները, որոնք կարող են ձեզ հասցնել ձեր բակ։ Գիտեմ նաև, որ դա նույնպես հեշտ խնդիր չէ, բայց ամեն դեպքում ես վստահ եմ ձեր ուժերին, չվհատվեք, մենք ձեր կողքին ենք, և իհարկե Ավրորայի ողջ թիմը ձեզ դրական լիցքեր է փոխանցում, և իհարկե ողջույններ նաև ձեր օրինակ ուղևորներին, ովքեր գուցե այս րոպեներին նստած են ձեր փոխադրամիջոցի մեջ, և գուցե ձեզ մոտ ոչ մի խոսալու թեմա չի առաջացել դեռևս, բայց օրինակ հենց այս տաղավարների ու կրպակների հեռացումը շատ լավ առիթ կլինի, որպեսզի սկսեք զրույցը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաև շատ լավ թեմա ունենք զրուցելու, բայց արդեն երեկոյան ժամերին 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, ու այսօր խոսելու ենք մի շատ կարևոր ու աղետալի, կասեմ, կբնորոշեմ այս թեման, այս երևույթը, աղետալի երևույթի մասին, օնլայն խաղատների մասին, առհասարակ օնլայն խաղատների հասանելիությունը սահմանափակել, թե ամբողջությամբ պարգելել, արդյոք արգելքը կարող է իրականում լուծել խաղամոլության խնդիրը, թե մարդիկ պարզապես կանցնեն այլ հարթակներ, այսօր այդ թեման ենք քննարկելու, ու ինչպես արդյունավետ պայքարել հենց օնլայն խաղատների հետ, խաղատների դեմ, որպեսզի հնարավորինս քիչ են ահավոր լուրերը, որ երբեմն ստացվում են, որ մարդ ամեն ինչ կորցրել է խաղատանը ու չգիտի արդեն ինչ անի, շատ հաճախ նաև ահավոր քայլերի են դիմում մարդիկ, այ այդ ամենից խուսափելու համար ինչ տարբերակներ կարող ենք մենք գտնել։ Հարգելիներս, այս թեմային կանդրադառնանք արդեն երեկոյան 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, իսկ մինչ այդ դեռ բավականին անելիքներ ունենք, և ևս մեկ հաղորդագրություն եք ուղարկում Կոմիտասում, Հայկ ջան, փոխանցիր, Կոմիտաս գնալիս չես կարող Կոմիտասը շրջանցել, օ, ներեցեք, ճիշտ ասած չհասկացա, հեսա ամեն դեպքում մի հատ հասկանամ բնույթը, և իհարկե կվերադառնամ ու կկիսվեմ ձեզ հետ տեղեկություններով, մնացեք Ռադիո Ավրորայի հաճախականության ներքո, 100.7 FM հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, շնորհակալ եմ, որ այն պահպանում եք։

Իսկ եթե այն թեման այդքան էլ ձեր սրտով չէր, հարգելի ռադիո լսողներ, այդ տաղավարների եւ կրպակների հերացման, գուցե լեզու չգտաք ձեր, այսպես ասած, ուղևորի հետ եւ չխոսեցիք այդ թեմայի մասին, առաջարկում եմ ձեզ այլ ավելի թեժ թեմա՝ բենզինի գները։ Այո, հարգելիներս, այն շարունակում է գնալով ավելի բարձրանալ, թեժանալ, եւ իհարկե Aurora News-ը փորձում է ճշտումներ իրականացնել, ու երբ Հայաստանի Հանրապետության մրցակցության եւ սպառող ների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովին հարց ուղեցինք այս ամենի հետ կապված, ապա այդ պատասխան ստացանք մամուլի խոսնականի Սմբատյանից, ով նշեց, մենք մշտապես ուսումնասիրում ենք այս ոլորտը, այս պահին եւս գրություններ են ուղարկել տնտեսվարողներին, հուսամ տնտեսվարողները ստացել են այդ գրությունները, եւ հուսամ պարզապես

0: wanna be your own.
1: Գովաստ.
2: Ջերուսման կատարել է լագործված մատրիցան, իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծբան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Air Arabia-ի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է. Մեկնեք արաբական միացյալ Էմիրություններ, Մալազիա, Մալդիվներ, Շրիլանկա, Թայլանդ և բազմաթիվ այլ ուղություններով սկսած 62199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը և ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia, we're next. Գործում են պայմաններ և դրույթներ։
5: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 տրված 05-10-2011։
6: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
7: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ լուրերի թողարկումը դեռ ունենք ժամանակ, այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ ձեզ մի քանի տեղեկություններ փոխանցել, որոնք հենց դուք եք մեզ համար ապահովել փոխանցելով դրանք հաղորդագրությունների տեսքով, ուղարկելով մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-1007 հեռախոսահամարի միջոցով, ու նաև զանգահարել եք հենց 80-77 հեռախոսահամարով ու այդ ամենը հայտնել։ Մասնավորապես պետք է նշեմ, որ բոլոր խցանումներին, որոնք որ արդեն իսկ ունենք և հեսակ նաև կավելացնեմ այդ շարքը, ավելացնենք մեծ գումարացի նշան և կողքը դնենք ավանից դեպի M4 ավտոճանապարհ տանող ուղղությունը, այստեղ էլ շատ լուրջ խցանում է ձևավորվել։ Ինչ վերաբերում է Կոմիտասին, այո, Կոմիտասը ասում են մարդիկ շրջանցեք, բայց իհարկե անլուծելի խնդիր է դա դառնում, երբ որ քո հենց կոնկրետ վերջնակետը Կոմիտասում է, այո, պետք է զինվենք համբերությամբ, եթե հենց Կոմիտասի վրա ինչ-որ կետ պետք է հասնենք, այս պարագայում իրոք ժամանակային կորուստները շատ մեծ են լինելու։ Շերամը շատ բարդ վիճակում է, ու առհասարակ հյուսիս հարավն էլ հարգելիներս մեր ռադիոլսողներից մեկը 10 րոպե նշում է, որ դեֆանսի դիմաց շարժվում է, ինչ խոսքը, դուք արդեն երջանիկ մարդ եք, որ կարողանում եք շարժվել այդ ուղղությամբ մեքենայով, բայց հուսանք, որ մի քիչ ավելի կթեթևանա պատկերը և արդեն լիարժեք կվարեք ձեր մեքենան ու կհասնեք Շիրամի փողոց, այո, չմոռանանք այնտեղ էլ շինաշխատանքներ են տեղի ունենում։ Այ շատ բարդ է, իրոք բարդ է այս րոպեներին տեղաշարժվելը, գուցե ունեք ավել ժամանակ, ոչ թե դա ծախսեք երթևեկության մեջ, հարգելիներս, գուցե մեքենան կայանեք ինչ-որ մի տեղ ու մի քիչ զբոսնեք, մի քիչ ամբարոսման մտքի վարժանք անցկացնենք, գուցե աշխատանքային օրվանից հետո ձեզ պետք է այդ մի փոքր դադար, ասենց լրիվ լիարժեք հանգիստ վիճակ, բայց գիտեմ, որ զուգահեռ նաև մեքենաների ազդանշանները գուցե այդ ողջ պատկերը ասենց աղավաղեն ու կրկին ասեք, չէ, ավելի լավ է ես էլ նստեմ մեքենաս ու գնամ տուն։ Ընտրությունը ձերն է, ամեն դեպքում խնդրում եմ պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 FM հաճախականությունը, քանզի քիչ անց լուրերի հերթական թողարկումն է և կհասկանանք, թե այս ժամվա ընթացքում ինչպիսի զարգացումներ են եղել։

0: tas na inne. Isfalakan dizain între lușa manacne. Taus alicrej exterieriți. Avrora median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Գորիսում կայանալիք ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածուն գործող քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանն է, այս մասին գրում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Արուշանյանը հաստատել է տեղեկությունը, այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Իսկ հիմա զինվորական կենսաթոշակների մասին։ Հայաստանում զինվորական կենսաթոշակի իրավունքը միայն բանակում ծառայողներին չի վերաբերում, այն կարող են ունենալ նաև ոստիկանության, ազգային անվտանգության, պետական պահպանության և փրկարար ծառայությունների, նաև մի շարք այլ համակարգերի ծառայողներ, տեղեկացնում է իրավաբան կետնետը։ Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի հիմնական պայմանը առնվազն 20 օրացուցային տարվա զինվորական ծառայությունն է։ Որոշ դեպքերում այն հնարավոր է նաև 25 տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժի դեպքում, եթե դրանից առնվազն 12 տարի 6 ամիսը զինվորական ծառայություն է։ Մարտական կամ հատուկ պայմաններում ծառայության տարիները կարող են հաշվարկվել եռակի, կրկնակի կամ 1.5 չափով, բայց կարևոր տարբերակում կա։ Այս արտոնությունը կարող է բարձրացնել կենսաթոշակի գումարը, սակայն չի կրճատում կենսաթոշակի իրավունք ստանալու համար անհրաժեշտ ծառայության ժամկետը։ Իսկ եթե զինվորական կենսաթոշակի իրավունք չի առաջացել, ծառայության տարիները կարող են ներառվել ընդհանուր աշխատանքային ստաժում։ Թողարկումը շարունակենք տարածաշրջանային զարգացումներով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոյի հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը եղել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Կողմերն անդրադարձել են տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության ապահովմանը, նաև Երևանի և Բաքվի միջև վստահության ամրապնդման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերին։ Քննարկվել է նաև այս տարվա օգոստոսին Բիշկեքում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Բայրամովն ու Գրոնոն անդրադարձել են նաև Ադրբեջան-ԵՄ հարաբերություններին, նաև տարածաշրջանային էներգետիկ ու հաղորդակցային ծրագրերին։ Իսկ այժմ Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության մասին։ Կրեմլը պնդում է, որ Ուկրաինայի համար ռազմաճակատում իրավիճակ նորեցոր բարդանում է։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով տեղում իրավիճակը Կիևի համար զգալիորեն վատացել է և շարունակում է վատանալ։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ռազմական գործողությունները շարունակվում են 2022 թվականի փետրվարից։ Միաժամանակ ուկրաինական ուժերը պարբերաբար անօդաչու թռչող սարքերով հարվածներ են հասցնում Ռուսաստանի սահմանամերջ շրջաններին։ Եվ դարձյալ Ռուսաստանից այս անգամ տնտեսության մասին։ Ռուսաստանի բյուջեի դեֆիցիտը տարվա առաջին 8 ամիսներին հասել է 5.8 տրիլիոն ռուբլու, կազմելով երկրի ՀՆ-ի 2.5%-ը։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության տվյալներով ցուցանիշը 1.5 անգամ գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի մակարդակը։ Հունվարից օգոստոս պետական ծախսերը կազմել են 31.7 տրիլիոն ռուբլի, իսկ եկամուտները 25.9 տրիլիոն։ Դեֆիցիտի աճի պատճառներից մեկը նավթագազային եկամուտների մոտ 17%-ով նվազումն է։ Կրեմլում, սակայն, մտահոգության լուրջ պատճառ չեն տեսնում։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով դեֆիցիտը փոփոխական ցուցանիշ է, իսկ երկրի մակրոտնտեսական կայունությունը ապահովված է։ Իսկ այժմ տիեզերական նոր հավակնությունների մասին։ Եվրոպան պետք է դառնա աշխարհի առաջատար տիեզերական ուժերից մեկը և սեփական ուժերով տիեզերագնացներ ուղարկի տիեզերք։ Այս մասին Փարիզում միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նրա խոսքով Եվրոպան պետք է զարգացնի նաև արբանյակային կապն ու արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները։ Մակրոնը հայտարարել է, որ 5 տարվա ընթացքում լուսնի վրա պետք է վայրէջք կատարի առաջին եվրոպական արգոնոտ ապարատը, իսկ մոտ 10 տարի անց նախատեսվում է իրականացնել եվրոպական մարդատար տիեզերական թռիչք։ Մինչև 2030 թվականը նախատեսվում է նաև զարգացնել տեխնոլոգիա, որը բջջային հեռախոսներին հնարավորություն կտա ուղիղ կապ հաստատել արբանյակների հետ առանց ցամաքային ալեհավակների։ Մակրոնի խոսքով տիեզերական ծրագրերում Եվրոպան պետք է առաջնորդություն տա սեփական ընկերություններին և արտադրողներին։ Եվ վերջում Նիդերլանդներից եւս մեկ լուր։ Այնտեղ տեղական իշխանությունները հրաժարվել են թույլատրել Վլադիմիր Լենինի 9 մետրանոց արձանի տեղադրումը։ Հուշարձանը նախատեսվում էր տեղադրել Օլդամփթ համայնքի Օթֆոլդ գյուղում եւ դարձնել կոմունիզմի պատմությանը նվիրված նոր կենտրոնի մաս։ Համայնքի իշխանությունները որոշումը բացատրել են նրանով, որ արձանի տեղադրումը կարող է հասարակական պառակտման եւ բացասական արձագանքների պատճառ դառնալ։ Իշխանությունները նաեւ չափազանց մեծ են համարել 9 մետրանոց հուշարձանը։ Սակայն նախագծի նախաձեռնողները պատրաստվում են բողոքարկել որոշումը։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, որտեղ իմ գործընկերները ապահովում են թարմ և հավաստի լրատվություն։ Կհանդիպենք։

Բարի գալուստ նոր ժամ, հարգելի ռադիո լսողներ, 19:06 րոպե եւ այո Երևանում 3 է, ձեզնից շատերը գուցե շտապում են տուն հանգստանալու, գուցե ձեզնից շատերն էլ գնում են աշխատավայր կամ արդեն իսկ աշխատավայրում են ու ասում են, ես դեռ այնքան աշխատաժամանակ ունեմ արջևում, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն բոլոր ձեր գործերում, հարգելիներս, թող որ ձեր բոլոր նպատակները հնարավորինս շուտ իրականություն դառնան եւ այդ ամենը բավականին թեթեւ էսպես հասնի ձեզ։ Այս ամենին զուգահեռ ես աչքս գցեցի եղանակային կանխատեսումների կողմ ու ոչ թե հիմա դրան կանդրադառնամ, այլ այն տեղեկությանը, որ տարածել է Հայպետհիդրոմետը, մասնավորապես սեպտեմբերի 10-ից 15-ին Արարատյան դաշտում եւ Երևանում, Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի եւ Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, իսկ սա նշանակում է, որ տաքորերը վերադառնում են, իսկ քիչ անց ավելի մանրամասն կանդրադառնանք արդեն այս հարցին

0: հարցնողված։
1: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Սառը Pepsi։ Տոմսերը show4me.com-ի կայքում։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադերները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից, բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am, իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
5: Դու ես կարուսում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ես վերադարձա և ուզում եմ իմ խոսքը սկսել խնդրանքով։ Եկեք այնպես անենք, որպեսզի վթարային իրավիճակներ չլինեն։ Հիմա ասեմ ինչպես նաև կարող ենք դա անել։ Պարզապես բեռնատարների մեծ մեքենաների աջ կողմով հանկարծ չփորձենք վազանց կատարել, որովհետև դա շատ վտանգավոր է, վթարային իրավիճակ է առաջանում։ Այդ հատվածում վարորդի համար դա կոչվում է մեռյալ գոտի, այդտեղ մեր մեքենան մենք նկատելի չենք, և այո, այսպիսի քայլերի պատճառով մենք ունենում ենք շատ վտանգավոր իրավիճակ ու շատ հաճախ ցավոք սրտի լինում են վթարներ։ Այդպիսի դեպքեր շատ հաճախ նաև արձանագրվում են հենց Շերամի փողոցում, որտեղ բեռնատարները ֆուրերը շատ են անցնում, և իհարկե մարդատար մեքենաների վարորդները փորձում են հնարավորինս արագ հաղթահարել նրանց արգելքը։ Գիտեմ, բոլորս էլ շտապում ենք, բոլորս էլ, ինչպես ասում են, ավել ժամանակ չունենք ճանապարհատվածներում կորցնելու, բայց ամենակարևորը իհարկե անվտանգությունն է, պահպանենք անվտանգության կանոնները, և այդպես ավելի շուտ հաստատ կհասնենք տեղ, հարգելիներս։ Ինչ վերաբերում է եղանակային կանխատեսումներին, ապա նշեմ, որ Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 10-ին, 11-ին ու առհասարակ մինչ ամսի 15-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Սեպտեմբերի 10-ից 11-ից 15-ին աստիճանաբար ջերմաստիճանը բարձրանալու է 6-ից 8 աստիճանով, հարգելիներս։ Այ հիմա պարզ է, թե ինչու են մեզ զգուշացնում, որ մոտակա օրերին մինչ ամսի 15-ը բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ է սպասվում։ Երևանում էլ սեպտեմբերի 10-ին, ինչպես նաև 11-ից 15-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր երեկոյան Երևանում կլինի +20, +22 աստիճան, գիշերային ժամերին կլինի +13, +15, իսկ վաղը ցերեկը +28, +30 աստիճան։ Ֆանտաստիկ ջերմաստիճան, ֆանտաստիկ եղանակ, հուսամ այն նույնպես, այսպես ասած, իր լուման կներդնի, որպեսզի ձեր տրամադրությունը բարձր լինի և ձեր գործերը հաջողությամբ պսակվեն։ Շարժվում ենք առաջ և քիչ անց կվերադառնամ տեղեկություններով ճանապարհահատվածներից, ոչ մի տեղ չենք հեռանում։

Ահա եւ եկա հարգելի ռադիոլսողներ ու բերեցի ձեզ համար տեղեկություններ ճանապարհ հատվածներից դեպի օթանավակայան տանող ուղղությունը ծանրաբեռնված է արգավանդի հատվածից սկսած հենց անցանկային արդեն իսկ նկատեք խցանումը եւ այստեղ բավականին ժամանակ կկորցնեք նաեւ բավականին բարդ է իրավիճակը Շերամում չնայած որ համեմատած օրինակ 1 ժամ առաջվա պատկերի մի քիչ ավելի թեթևացավ ամեն դեպքում այստեղ կուտակումները բավականին լուրջ են դեռ շարունակում մնալ Օրինակ Կրկեսի խաչմերուկում բավականին արդեն թեթևացել է պատկերը Սարալանջի նեղային

0: հարվածում եմ այնտեղ շինաշխատանքները դեռ ներքևի հատվածում շարունակվում են, դրանով է պայմանավորված ենթադրում եմ այս պատկերը։ Բարձրացող ուղղությունում էլ որոշակի հոսք կա մեքենաների, բայց շատ լուրջ կուտակումներ չկան, այ ավելի լրջանում է պատկերը, երբ հասնում ենք Աճարյան։ Բարձրացող ուղությունը մինչ Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկ գեր ծանրաբեռնված է, պարզապես ֆիքսեք այն։ Նաև պետք է նշեմ, որ այս րոպեներին իհարկե Ազատության պողոտան բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռայկոմ նույնպես ծանրաբեռնված է, բավականին ինտենսիվ է երթևեկությունը նաև Ուլնեցի, Դավիթան Հաղթ խաչմերուկի մոտ, եւ իհարկե Սարալանջ բարձրացող ուղությամբ առհասարակ ոլորանների հատվածից, այդ ներքևի հատվածից սկսած արդեն իսկ շարվել են մեքենաները եւ շատ դանդաղ տեղաշարժվում են։ Նկատի ունեցեք, որ մեծ հոսքը նաև պայմանավորված է նրանով, որ շատերը ընտրում են Բաբայան փողոցը որպես երթևեկելի ու այդպես այնուհետև շարունակում են Ուլնեցիով դեպի վեր։ Այո, շատ շատ այսպիսի օրեր կունենանք, որ այս հատվածները գերծանրաբեռնված կլինեն, բայց իհարկե տեղեկությունները փոխանցվում են մեր ռադիոլսողների կողմից, մենք էլ կիսվում ենք դրանցով ձեզ հետ։ Այս րոպեին Վաղարշյան Կոմիտաս Խաչմերուկի ուղությամբ Կոմիտաս Իջնողը և Դավթաշենի կամրջից եկողը բավականին ծանրաբեռնված են, նաև պետք է նշեմ, որ Կևյանը Իջնող ուղությամբ է փոքրի շատ է ծանրաբեռնված, Մոնթե Մելքոնյանից արդեն Կևյան եկող ուղությունը նկատի ունեցեք, նաև Աշտարակ Խճուղուց դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ Իջնող ուղությունն է ծանրաբեռնված այս րոպեներին, առհասարակ Բաղրամյանը բարձրացող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, մինչ Դեմիրճյան Խաչմերուկ իհարկե չեն կարող չնկատել Մաշտոցի Պողոտայի խցանումը, այո, հատկապես հենց Իջնող ուղությունն է խցանված, բայց այո, Պապ Թագավոր փողոցը նույնպես, Նալբանդյանը նույնպես, Սայատնովայում էլ կան կուտակումներ եւ իհարկե մեզնից ժամանակ են խլելու, դրա համար զինվում ենք համբերությամբ եւ իհարկե տեղեկությունների պարագայում կապ ենք հաստատում Ավրորայի հետ 80-77 կարճերախոս համարի միջոցով կամ գրում ենք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07, հաջորդիվ կվերադառնամ և ձեզ կներկայացնեմ պատկերը արդեն կրիպտո աշխարհի։
1: Գովաստ. Air Arabia-ի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է. Մեկնեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Մալազիա, Մալդիվներ, Շրիլանկա, Թայլանդ և բազմաթիվ այլ ուղություններով սկսած 62199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը և ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia. We're next. Գործում են պայմաններ և դրույթներ։
2: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա, հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ, չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից, սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք

0: Ashley Home Store, Արցախի 23, Կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր կանխատեսումները անել կրիպտո աշխարհի վերաբերյալ, բայց սա այնպիսի աշխարհ է, որ կարող է ոչ մեկի կանխատեսմանը չհամապատասխանել։ Այո, հարգելիներս, այստեղ ամեն ինչ հավանական է, գուցե մեկը ասի. Այ ես հավատում եմ, որ Bitcoin-ը կհասնի 20,000-ի, այսինքն այդքան կնվազի նրա արժեքը, իսկ այդպիսի հեղինակավոր, այդպես ասած, գուշակություններ անող, կանխատեսումներ անող վերլուծաբաններ էլ կան, որ ասում են, այ Bitcoin-ը հասնելու է 20,000-ի, բայց դրան զուգահեռ altcoin-երը, այսինքն մնացած բոլոր տեսակի կրիպտոները կբարձրանան եւ alt սեզոն կլինի, չգիտեմ, ես մի քիչ թերահավատորեն կմոտենամ այս կանխատեսմանը, բայց այս րոպեներին պետք է մատնացույց անեմ, որ Bitcoin-ը այո որոշակի նվազում ցույց է տվել վերջին 24 ժամվա ընթացքում, մոտավորապես 1.7%-ով այն նվազել է, եւ այս պահին 1 Bitcoin-ի արժեքը 77,168 դոլար է։ Ինչ վերաբերում է Ethereum-ին, ապա Ethereum-ը շատ լուրջ, որպես այդպիսին անկում չի ունեցել, եթե համեմատենք օրինակ 3-վա հետ, 3,2500 էր, այսօր ընդամենը տենց մի 60-70 դոլարով է նվազել, եւ 2438 այսենց արժեքի վրա է տատանվում։ Իհարկե, այս նվազումները բնականաբար արտացոլում են գտել նաեւ վախի ու ագահության ցուցիչի պարագայում, որտեղ 73-ից ցուցիչը ագահության կողմից գնաց դեպի վախի կողմ 68 հարգելիները։ Սա յուրաքանչյուր տատանում վախ է առաջացնում, քանզի մարդիկ չեն ցանկանում իրենց գումարները կորցնել այստեղ ներդրված, իսկ այնտեղ բավականին լուրջ գումարներ են շրջանառվում համեմատության համար, օրինակ ամենաթանկանոցին իհարկե կանդրադառնամ, օրինակ Bitcoin-ի ընդհանուր 24 ժամվա հարգելիները շրջանառություն, այսինքն առ ու վաճառքը վերջին 24 ժամվա ընթացքում կազմել է 30.5 միլիարդ, այո, 30.5 միլիարդի առուծախ է եղել, իսկ ընդհանուր շուկայական, այսպես ասած, համախառն գումարը, որ ներդրված է հենց կոնկրետ Bitcoin-ի մեջ, կազմում է 1.55 տրիլիոն դոլար, հարգելիներս, այ պատկերացրեք ինչպիսի գումարներ են այստեղ շրջանառվում, եւ իհարկե զգուշ լինենք, որպեսզի մեր գումարները չկորցնենք։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ ու ձեր ներդրումներին, եւ իհարկե շարժվում ենք առաջ դեպի այլ տեղեկություններ, իսկ վթարների մասին երկու տեղեկություն ենք ստացել, որոնք շատ արագ կվերադառնամ ու կհայտնեմ ձեզ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձա եւ այո, կնշեմ այն երկու ուղությունները, որտեղ վթար է տեղի ունեցել։ Ուրեմն մեր ռադիոլսողները հայտնում են, որ Սասունցի Դավիթ Մուրացյան հատվածում ունենք վթար, երբ Թոխմախի կողմից են գալիս, այստեղ բավականին լուրջ վթար է եղել երկու մեքենաների մասնակցությամբ, այնքան լուրջ, որ մեր ռադիոլսողը անցնելով այդ ճանապարհ հատվածով չէր կռահել, չէր կարողացել հասկանալ լավ ով որ կողմից է եկել, ինչպես է եղել այդ վթար, գուցե ինչ-որ մեկը հետադարձ իրականացնելիս է եղել, դրա պատճառով է այստեղ վթարը առաջացել։ Ամեն դեպքում արդեն իսկ երկու բարեկային կարգախումբ մոտեցել են այս հատված և իհարկե հուսամ հնարավորինս արագ ճանապարհ հատվածը կազատվի նաև վթարված մեքենաներից։ Այս ամենին զուգահեռ մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ տեղեկացնում է, որ Գայի Պողոտա Թոթովենց խաչմերուկում է վթար եղել և այստեղ էլ նույնպես որոշակի թեթև բայց կուտակումներ ունենք, սա էլ ֆիքսեցինք։ Գնանք նաև ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողների, այսպես ասած, բացահայտումների ուղղությամբ։ Մասնավորապես ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողները հանրապետության ողջ տարածքում շարունակում են հատուկ միջոցառումները, նպատակ ունենալով պահպանել հասարակական կարգն ու ապահովել քաղաքացիների անվտանգությունը։ Ոստիկանները շրջայցեր են իրականացրել տարբեր բնակավայրերի հավաքատեղիներում, ստուգողական միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել և համայնքային ոստիկանության տարածքային բաժիններ է ներկայացվել ոստիկանություն նախկինում դատապարտված և հանցավոր հակումներ ունեցող 77 անձ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումները պարբերական են լինելու։ Հիմա էլ գնանք առաջ և լսենք այս երգը, իսկ այս երգի անվանումը թարգմանաբար հետևյալն է՝ «Ձեռքերը վեր»։ Այո, շատ հատուկ պահի այս երգը եկավ, քանզի անդրադարձ կատարեցինք ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողներին, ովքեր ամենաշատն են երևի թե այս բառերը կիրառում՝ «Ձեռքերը վեր»։ Դե ուրեմն ձեռքերներս վեր, լսում ենք այս երգը և ստանում ենք դրական լիցքեր։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
3: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում։
4: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այսպիսի թեթև հնչյունների ներքո հարգելի ռադիոլսողներ, ուզում եմ ասել, որ ունենք շատ ծանրաբեռնված իրավիճակ Մոսկովյանում դեպին Ալբանդիան տանող կողմը պարզապես կանգնած է, ընդհանրապես չենք կարողանում առաջ շարժվել, ահա այսպիսի հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողներից, շնորհակալ եմ շատ, բայց միևնույն ժամանակ էլ ուզում եմ հիշեցնել, որ քիչ անց լուրերի թողարկումն ենք ունենալու և հասկանալու ենք վերջին զարգացումները ամբողջ աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում նախորդ ժամվա ընթացքում ինչպիսին են եղել, ինչպիսի լրահոս է ձևավորվել, այս ամենին զուգահեռել չմոռանանք, որ արդեն լուրերի թողարկումից հետո մոտավորապես 20-15-ի սահմաններում մենք արդեն կհավաքվենք երեկոյան քննարկման, իսկ այսօրվա քննարկման թեման շատ թեժ թեմա է, որը անշուշտ գոնե մեզնից յուրաքանչյուրին, գոնե մեկ անգամ, բայց անդրադարձել է, գոնե մեր հարազատներից, մեր մտերիմներից, մեր շրջապատից ինչ-որ մեկը ցավոք սրտի այս թակարդի զոհն է դարձել, խաղատների մասին է խոսքը գնում, օնլայն տիրույթում առհասարակ ու այս ամենի դեմ պայքարի միջոցները ոնց պետք է լինեն, արդյոք կազինոների և օնլայն կազինոների վերաբերյալ հետաքրքիր լուծումների փորձը կարող է մեզ օգուտ տալ և գտնենք այդպիսի տարբերակներ, չգիտեմ, միասին կփորձենք բացահայտել, դրա համար ձեր անմիջական մասնակցությունն է պետք մեր քննարկմանը, հարգելիներս, 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով արդեն այդ ժամանակ կկարողանաք զանգահարել և մասնակիցը դառնալ։

0: Island, gazi katsanı exterior iți. Avrora Medyan ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լուրերի ժամը 20-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկո։ Գագիկ Ծառուկյանի բիզնես գործընկեր Բելարուսի և Ռուսաստանի քաղաքացի Միկալայ Վինիցկին Հայաստանի դեմ միջազգային արբիտրաժային հայց է ներկայացրել, տեղեկացնում է Հետքը։ Հայցը սեպտեմբերի 4-ին ներկայացվել է ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոն։ Գործարարը պնդում է, որ Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական նպատակներով թիրախավորել են իր ներդրումները և խախտել միջազգային համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունները։ Վինիցկին ներդրումներ ունի Ծառուկյանի մասնակցությամբ մի շարք ընկերություններում, այդ թվում Արարատ ցեմենտում, Մուլտիգրուպ կոնցեռնում և Երևանի Արարատ կոնյակի գինուղու կոմբինատում։ Հիշեցնեմ, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակում այս տարվա հուլիսին Արարատ ցեմենտի բաժնետոմսերի կառավարումն ու պահպանումը դատարանի որոշմամբ հանձնվել է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Թողարկումը շարունակենք Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության զարգացումներով։ Ուկրաինան պնդում է, որ Ռուսաստանի կիրառած ռեակտիվ անոթաչու թռչող սարքերում հայտնաբերել է գրեթե 100 արտասահմանյան բաղադրիչ։ Ուկրաինայի նախագահի պատժամիջոցային քաղաքականության հարցերով լիազոր Վլադիսլավ Վլասյուկի խոսքով խոսքը ամերիկյան, չինական, թայվանական, եվրոպական և ճապոնական արտադրության դետալների մասին է։ Ուկրաինական կողմը դրանք գրանցում է սերիական համարներով մատակարարման շղթաները պարզելու համար, իսկ հավաքված տվյալները փոխանցում է միջազգային գործընկերներին։ Այժմ եվրոպական էներգետիկ շուկայից։ Եվրոպայում գազի գինը 2022 թվականի դեկտեմբերից ի վեր առաջին անգամ գերազանցել է $1,000 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Գների աճը կապվում է նաև մերձավոր արևելքում լարվածության սրման և Բաբ էլ Մանդեբինեղուցի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ։ Այն միջազգային առևտրի կարևորագույն ծովային ուղիներից է։ Միաժամանակ Եվրոպայի ստորգետնյա գազապահեսները լցված են 66%, ինչը ըստ հրապարակված տվյալների վերջին 15 տարվա ամենացածր ցուցանիշն է։ Շուկայի վրա ճնշում են գործադրում նաև Ռուսաստանից խողովակաշարային մատակարարումների կրճատումը և հեղուկ բնական գազի համար Եվրոպայի ու Ասիայի միջև աճող մրցակցությունը։ Եվ հենց Բաբ էլ Մանդեբի տարածաշրջանից ևս մեկ լուր Հութիները հայտարարել են Եմենի արևմտյան ափին կառավարական ուժերի մոտ պահվող իրենց բոլոր կողմնակիցների ազատ արձակման մասին, հաղորդում է Ալ Ջազիրան։ Հութիների գերիների հարցերով կոմիտեի ղեկավար Աբդուլ Քադեր Ալ Մուրտադայի խոսքով նրանց ուժերին հաջողվել է ազատել գերիներին կառավարությանը աջակցող ազգային դիմադրության ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող բանտից։ Թե քանի մարդ է ազատ արձակվել և ինչպես է իրականացվել գործողությունը, չի հաղորդվում։ Ավելի վաղ Հութիները հայտարարել են նաև Կարմիր ծովի ափին գտնվող Մոխա քաղաքի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու մասին։ Քաղաքը ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բաբ էլ Մանդեբի նեղուցից մոտ 80 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Ճապոնիան պահանջել է փոփոխել մակինոր քարտեզը Կուրիլյան կղզիների պատկերման պատճառով։ Քարտեզում վիճելի 4 կղզիները, որոնք Տոկիոն անվանում է հյուսիսային տարածքներ, նշված են նույն գույնով, ինչ Ռուսաստանի տարածքը։ Ճապոնիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ այդ պատկերումը հակասում է Տոկիոյի պաշտոնական դիրքորոշմանը և պահանջել է ուղղել քարտեզը։ Ռուսաստանը կղզիները համարում է իր տարածքի մաս։ Դրանց պատկանելության շուրջ Մոսկվայի և Տոկիոյի վեճը շարունակվում է տասնամյակներ, իսկ վերջին տարիներին երկու երկրի հարաբերություններն ավելի են լարվել։ Իսպանիայի հետախուզությունն էլ նախապես զգուշացրել էր իշխանություններին Սեուտա անկլավ ներգաղթյալների հնարավոր զանգվածային ներթափանցման մասին։ Այս մասին վկայում են կառավարության հրապարակած 40 գաղտնազերծված փաստաթղթերը, հաղորդում է CBC News-ը։ Փաստաթղթերի համաձայն հուլիսի 29-ին զանգվածային սահմանահատումից մեկ օր առաջ հետախուզությունը տեղեկացրել էր սոցիալական ցանցերում տարածվող կոչերի մասին Մարոկոից զանգվածաբար Սեուտա անցնելու վերաբերյալ։ Նախազգուշացումներ էին ուղարկվել նաև իսպանական իրավապահների և մարոկացի գործընկերներին։ Վարչապետ Պեդրո Սանչեսը, սակայն, պնդում է, իշխանությունները տեղյակ էին այդ կոչերին, բայց ունեցած տեղեկությունները թույլ չէին տալիս կանխատեսել ճգնաժամի իրական մասշտաբը։ Դեպքի չափատներան Սեուտայում դեռ հազարավոր ներգաղթյալներ են մնում ոչ կառավարական կազմակերպությունների տվյալներով, զանգվածային սահմանահատման ժամանակ ավելի քան 140 մարդ է զոհվել։ Եվ վերադառնալով Հայաստան, անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին։ Մեր երկրում առաջիկա օրերուն տեղումներ չեն սպասվում։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տվյալներով մինչև սեպտեմբերի 15-ը հանրապետության ամբողջ տարածքում կպահպանվի 4 եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Առանց տեղումների եղանակ սպասվում է նաև Երևանում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, լրատվությանը շարունակեք հետևել avroranews.am կայքում, նաև avroranews-ի սոցիալական հարթակներում։ Մենք ակտիվ ենք Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: պատրաստ։
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կաթսայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուար ների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսողներ, դուք գտնվում եք ռադիո Ավրորայի հաճախականության ներքո, որն է 100.7 FM-ը, կամ գուցե դուք պարզապես դիտում եք մեզ վիզուալ տարբերակով այցելելով radioavrora.am կայք կամ կա նաև երրորդ տարբերակը, գուցե դուք ներբեռնել եք ռադիո պլեյեր հավելվածը և ունեք հասանելիություն աշխարհի ցանկացած անկյունից լսելու այն ամենը, ինչ հնչում է ռադիո Ավրորայի Բարձրախոսից, այո, հարգելիները, շնորհակալ եմ, որ ձեր երեկոյան ժամային հատվածը նույնպես որոշել եք անցկացնել ռադիո Ավրորայի հետ և եկել է պահը, որպեսզի մեր երեկոյան քննարկումը մեկնարկի և հերթական քննարկման թեման բավականին թեժ լինելու, քանզի այո, բոլորիս կյանքում էլ եղել է մի պահ, որ առնչվել ենք կամ գուցե լսել ենք դեպքեր, պատմություններ, հիմնականում դրանք վատ ավարտովը պատմություններ են ցավոք սրտի լինում, երբ լսում ենք, որ ինչ-որ մեկը սկսել է խաղալ խաղատներում, կազինոներում, նույն ինքը on-line հարթակներում և այո, ներկայումս կյանքը այնպես է զարգացել, որ դրա համար շատ հեռու պետք չգնալ, այն շատ մոտ է, ցավոք սրտի և ընդամենը հեռախոս, ինտերնետ ու մի գումար դու կարողանում ես մասնակիցը դառնալ այդ չարիքի. Ավաղ շատ ու շատ կործանված ճակատագրեր և շատ ու շատ նույնպես նաև պետք է փաստենք, որ ընտանիքներ են քայքայվում հենց այս արատավոր երևույթի պատճառով, դրա համար առաջարկում եմ զրուցենք այն հենց այս թեմայով, on-line կազինոների արգելումը կարող է լուծել հարցը կամ ինչպես պայքարել on-line կազինոների դեմ ու առհասարակ խաղատների դեմ, հարգելիներս։ Այս հարցի պատասխանը առաջարկում եմ փորձենք միասին գտնել, դրա համար պետք է անպայման ձեր մասնակցությունը, զանգահարեք մեզ 091-76-1007 հեռախոսահամարի միջոցով և հայտնվեք ուղիղ եթերում, ինչը արդեն իսկ ինձ շատ լայն ժպիտ կպարգևի, քանզի ձեզ հետ շփումը մեծագույն հաճույք է պարգևում, լսել կարծիքներ, լսել տարբեր մարդկանց հայացքներ մեկ հարցի վերաբերյալ, դա ամենաթանկ ուտներից է և իհարկե հենց այս դիալոգների, այս քննարկումների ընթացքում է, որ մենք գուցե ինչ-որ կերպ փորձում ենք նաև մոտենալ այն ճշմարտությանը, որը կարող է բոլորիս համար ընդունելի լինել, արդյոք պետք է առհասարակ փակել այս երևույթը Հայաստանի Հանրապետությունում, արդյոք այն պետք է վերահսկողության տակ լինի հենց պետության կողմից, արդյոք այս ոլորտը այնքան հզոր է, որ ինքն է թելադրում որոշակի խաղի կանոններ անգամ պետությանը, այո, տեսակետները շատ տարբեր կարող են լինել և այս բոլոր հարցերի պատասխանները հուսովը միասին կփորձենք գտնել, հարգելիներս, 091-76-1007, գուցե նաև հենց պարզապես ձեր փորձից ելնելով զանգահարեք, ասեք գիտեք, ես օրինակ եղել եմ այդ ամենի մեջ, բայց ուժ գտել եմ ինձ մեջ, որպեսզի պոկվեմ այդ աշխարից ու այլևս այդ կողմ չեմ նայում, հուսամ այդպիսի զանգեր էլ կունենանք, հուսամ այդ մարդկանց նաև ներքին զգացողություններին ականատես կլինենք և ինչ որտեղ գուցե մեր այս զրույցները կոգնեն այն մարդկանց, ովքեր գուցե այս պահին գուցե չեն զգում, թե ինչքան մեծ վնաս է այս աշխարը, խաղատնային աշխարը պատճառում իրենց, առհասարակ ինչպես է թունավորում իրենց կյանքը, ինչպես է իրենց զրկում միջոցներից, գուցե լսեն ու ասեն, հա բայց իրոք ես ամենը ինչի համար է, ես պարզապես իմ քրտինքը, իմ հալալ քրտինքով, այսպես ասած վաստակած գումարը դնում եմ ռիսկի, ինչ ակնկալիքով, արդյոք սա լավագույն միջոցն է, որպեսզի ես իմ կյանքը, այսպես ասած, շարունակեմ։ Շատ երկրներ իհարկե գնում են ռադիկալ քայլերի ու ավելի կտրուկ որոշումներ են կայացնում, անգամ պետություններ կան, որոնք առհասարակ փակում են այս թեման, փակել ասելով, նկատի ունեմ, տոտալ կերպով արգելափակում են բոլոր կայքերը, իհարկե ներկայումս տեխնոլոգիաները այնպես են զարգացել, որ գուցե ինչ-որ հավելվածների միջոցով այլ երկրների on-line խաղատներում կարողանում են, այսպես ասած, իրենց օգտահաշիվները բացել, բայց անգամ այս ուղությամբ հենց նույն Ավստրալիայի մասին է օրինակ խոսքը գնում, այնտեղ շատ ավելի կտրուկ են մոտեցում դրսևորում և իհարկե մոտ 1770-ից ավել կայք, ինչքան որ ես գիտեմ, բոլորը քելափակվում են ու սա անդադար process է, այսինքն հայտնվում է ինչ-որ մի կայք, ինչ-որ մի երկրում ու այդ կայքից օրինակ հասանելիություն են ունենում մարդիկ, դրա համար պարզապես պետությունը անմիջապես փակում է նաև դրա հասանելիությունը իր երկրի տարածքում։ Իհարկե շատ տարբեր մոտեցումներ կարող են լինել, գուցե սա պարզապես նաև դիտարկվի որպես օրինակ տնտեսության շարժիչ ուժ ու օրինակ այնպիսի բարձր հարկեր դրվեն, որ գոնե ինչպես ասում են պետությունը ու հետևաբար նաև հասարակությունը շահող կողմ դառնան այս ամենի, ամեն դեպքում ես ուզում եմ լսել ձեր տեսակետները, ինչպիսի մոտեցում ունեք դուք այս հարցի վերաբերյալ, և իհարկե դրա համար պարզապես պետք է զանգահարել, առաջին զանգահարողը իհարկե մի փոքր ավելի համարձակ պետք է լինի, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, ոչ մի այսպես ասած վախենալու բան չկա, հանգիստ զանգահարեք, ձեր տեսակետը հայտնեք և իհարկե կխոսենք, կզրուցենք այս թեմայի մասին 091-76-1007 հարգելիներս, այո, այս հեռախոսահամարը սպասում է ձեր զանգերին, ես ամեն ինչ ստուգել եմ, ամեն ինչ կարգին է, իսկ մինչ ես կսպասեմ ձեր զանգին և ձեր արձագանքին, ուզում եմ մի շատ ցավալի ցուցանիշ արձանագրել, քանզի Հայաստանի Հանրապետությունը առհասարակ ռեկորդային քայլերով, այն որ ասում է, սլանում է, որ նույնիսկ չի սլանում, չգիտեմ ինչ անում, ցատկեր է ինչ որ իրականացնում ու անդադար սենց ամեն տարի աճում է շրջանառությունը առհասարակ օնլայն տիրույթում խաղադրույքների, առհասարակ երբ որ վերլուծություն ենք իրականացնում, ընդհանուր առմամբ ես պետք է նշեմ, որ Հայաստանում օրինակ 2025 թվականին ընդհանուր խաղադրույքների ծավալը կազմել է մոտ 7.68 տրիլիոն դրամ հարգելիներս, ինչը համարժեք է 20.6 միլիարդ դոլարի։ Նաև ավելի մանրամասն, եթե դիտարկենք այս հարցը, պետք է նշենք, որ օնլայն շահումով խաղերը մոտ 7.5 տրիլիոն, 20.1 միլիարդ դոլար այ օնլայն տիրույթում են գտնվել, այսինքն օնլայն տիրույթում աննկարագրելի մեծ շրջանառություն է պտտվում։ Ինչ վերաբերվում է ֆիզիկական խաղատներին, ապա այստեղ շատ ավելի համեստ է պատկերը, օրինակ 496 միլիոն դոլարի շրջանառություն է եղել, և սա փաստում է, որ օնլայն տիրույթը կոնկրետ չարիք է դարձել շատերիս համար, և գուցե այն օրենսդրական նախագծերը, որոնք առաջ բերվեն կամ կարող էին առաջ բերվել, բայց գուցե ինչ հանգամանքներում այսպես ասած արգելափակվել են կամ առաջ չեն գնացել, կարող էին մի քիչ մեղմել այս պատկերը, գոնե մի քիչ, ես հուսով եմ, որ ինչ-որ մի պահի այնուամենայնիվ մենք կունենանք այդպիսի կարգավորում օրենքի տեսքով, որպեսզի օնլայն տիրույթը այսքան լուրջ վտանգ չդառնա ամբողջ երկրի համար։ Հայաստան առհասարակ, եթե բնակչության ու առհասարակ կյանքի որակի առումով, մակարդակի բյուջեի առումով եթե դիտարկենք, ապա պարզապես տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, ոնց կարող ենք մենք այսքան գումար ներդնել այս աշխարի մեջ։ Եկավ այն պահը, երբ պետք է ասեմ բարի երեկո, և ասում եմ դա ու հարցնում եմ, ով է մեզ միացել, բարև ձեզ։
1: Բարեկո, այ ջան։
0: Ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Մերնա զանգարել ձեզ։
0: Շատ ուրախ եմ Մհեր ջան, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։
1: Շնորհակալություն, շատ լավ մտքով սփանացավ թեմայի շուրջ, ասի զանգեմ, ասեմ լավ եթեր անջատեմ։
0: Ապա, լսում եմ ձեր մոտեցումը։
1: Նայք, ասում ես, որ բանի օնլայն տիրույթում խաղարկությունները շատացել է, իսկ ֆիզիկական, ասենք կազինո գնալը այդքան էլ չէ, չէ՞։ Այսինքն նայք, չգիտեմ, տեղ չեմ օրենքներին, օնլայն տիրույթում շահույթահարկ կա։
0: Կարծում եմ բոլոր տեղերում շահույթահարկ կա, Մհեր ջան, և հատկապես հենց խաղադրույքի հետ կապված ոլորտը, եթե անգամ ազատված լինի, այդ դեպքում եմ, որ կարող ենք ասել, թե լավ, դե ինչի մասին ենք առհասարակ խոսում, ինչի դեմ ենք ուզում պայքարած լինենք։
1: Բայց ոնց են կոնտրոլ անում, ասենք ես 200 դրամ եմ գցել, թե 20,000 դրամ էական չի, եթե կոնտրոլ անում են, ասենք լինում է այն սպառ, որ ասենք են իրականում աշխատունակ, բայց չաշխատողները, որ փողոցում գումար են հավաքում, չի լինում ազարտի ընկնեն, ասենք խոսքի 100 դրամ, 200 դրամ, տեղ շատ տան, մի քիչ տան, մի քիչ տան, Չի դամիջ ազարդ չունեն, որ միայն online կազինո եմ ունեն, ազարդ որը որ ոչ հոգի ունի, ոչ շունչ։
0: Այո, այո, մեխանիզմ է, որը պարզապես քամում է քեզ, բառից բուն
1: մաստով։ Ընդամենը, ասենք այդ նույն ռոլիկը կաս TikTok-ով էլ նայես։
0: Դե դրա համար իրականում դա նաև որոշակի առումով, ինչպես ասում են, մոլուցքը հիվանդության նման է դառնում ու շատ մարդիկ պետք է
1: փորձեն դրանից զերծանալ։ Անգերես էլ ունի այդ մոլուցքը։ Ավելովա ինքը, չգիտեմ, ինչը չունենա, քան թե իր հերոսի մեջ դիտի բացակայի։ Այդ կարգի վիճակ է իր մոտ։
0: Մհեր ջան, իսկ օրինակ դուք որպես ընկեր փորձել եք երբևիցե հենց թեկուս գուցե նեղանա ձեզնից, բայց վերցնել իր հեռախոսը, չեմ ասում ջինջել, պարզապես արքելափակել։
1: Երեկում 4 հոգով չկազանք, հեռախոսը վերց խլենք, որ ինքնա արքելափակենք։
0: Հա։ Այսինքն տարբերակ չկա, որ սենց ասած առաջին քայլը հենց այդ ճանապարից ետ բերելու ձեր կողմից արվի։
1: Այո, իրականում ասենք չէ, ասենք այն է չի, որ երեխա չի, էլի որ ասենք խլես ձեռքից ու այդ ամեն ինչ անես, բայց այն տարբերակը որ թե համոզելով, ստիպելով, ճանով, ջիգարով, միշտ մունաթով, չէ, չի անցնում իր մոտ։ Այդ ասենք այդքան փող օգտվում ես ընդ, ես կարիքի տեր եմ։ Դու ինձ այդ գումարը։ Այդ թուշը թե կպաչեմ, ճակատը թե կպաչեմ, ուրա պետ տանեմ, արի շանակ եմ տանեմ, դու ինձ այդ փողը, չի համոզվում։ Իրա դիմաց է, ես էլ կամ դրա մեջ, այն չի որ չկամ, ես իրա դեմը բացեցի, խաղադրույքը, ասինք չեմ ընդհանրապես չեմ անում, չկամ դրա մեջ, բայց ունեմ էլի բացած, իրա դիմաց բացեցի, խաղադրույքը, իրա օրեկան տարիսա, բոլորս է գիտենք, անվճար, տվեց 900 դրամ, այդ պահին իրա դիմացը աշկ փագեցի դուս եկա, ասի նայեմ ես այս ենցա լինում իրականում, ասինք զսպի քեզ էլի։ Չկա, չի օգնում։
0: Մհեր ջան, եթե գաղտնիք չի, օրինակ ձեր ընկերը ամսվա կտրվածքով ինչ բյուջեի է օրինակ վաստակում իր աշխատանքից և որքանն է ըստ ձեզ տրամադրում հենց այս չարիքին։
1: Այդի չեմ կարող ասեմ, ճիշտ է, չեմ կարող միջոցները պլյուս մինուսները ասեմ, բայց անհնար է օրը գոնե մի ամեն ստից բզբզալու համար 2000 դրամ կուրս չունենա, չկա տես բան։
0: Իրականում շատ սարսափելի բան եք ասում, եթե…
1: Եթե իմացած եմ ասում, հլը չի մացած է, չգիտեմ, դե ասենք մի գուցեք իմանա, որ ասենք սաղսել դեմ կլինենք իր այդ արնելիքին, չի ասի էլի, որ ասենք 2000 չի, մի զրոն պակաս ես ասում, ծավըտ տանեմ։
0: Մհեր ջան,
1: այն դա վատ է։
0: Մի բան ասեմ ձեզ, իհարկե շատ վատ է, որ դա արդեն առօրեական գործառույթ է դարձել ձեր ընկերոջ համար, բայց եթե օրինակ ես ու դուք հիմա որոշում կայացնենք ինչ որ մի կերպ այս ամենի դեմ պայքարելու, ըստ ձեզ լավագույն միջոցը որը կարող է լինել։
1: Չգիտեմ, իմ կարծիքով գիտես ոնց է գալիս, ոնց որ մարդկանց մեջ շատ էի մոտ ինքնը հաստատում, են ինչ որ իրանք ինքն ունեն, ինչ ուզում ոնց են անում, էի դա իրանց շատ է դրդում, ազարտի հասկացողությունը դա է, ըհը մոտը ստացվում ակ, ըհը հեսա կտա, ասինք այդ արգելու, ես հիմա դեմ չեմ, ընդհանրապես կազինո անվանումը փակվի։ Իրականում ասենք խոսքի ինձ ոչինչ չկա, չէ, իմ հարևան ընտանիքն է, կողի ջողից է, մյուս ռայոնից է, այն քաղաքից է, ասենք բոլորն էլ ոչ մեկը հեշտ չի աշխատում գումար։
0: Իհարկե։
1: Այն մտել է լավ թույն ավտոքշող ցույց տուր, որ ինքը դա մեջ խրված է։
0: Դե, այո։
1: Ասենք լավ տուն ունեցող, եթե կանել, իրան վաղուտ էտի կամ կործեն են, կամ կործեն են։ Այդ ուտով բոլորն է գիտարձեն, դա մեր չվոշ մեկ էլ կազնոն երբ չի տույվի, դուժվող խաղացողնա։
0: Հա, իհարկե, ի վերջո դա մեխանիզմ է, հաշվարկ է, որը եթե օրինակ այս պահին քեզ ժպտած, ուրեմն համոզված եղիր 10 կամ 20 ու առավել մարդկանցից այդ գումարը խլել է, որ քեզ որոշակի այս պահին զուտ տենց գայթ

0: 一看也挺麻烦的，人家就夸他了，对他给非常支持。
1: 嗯哼，
0: 你他为人搞这那天还给非常的，你那里才跟他们背对称呢。I think， 以前就巴克瓦，他们是巴克瓦被叫上的，刚也是。
1: 嗯哼，
0: 嗯，这他这个去，你搞这那，俺们还搞得了。
1: 啊，好斯卡子，好斯卡子。Շնորհակալ եմ շատ Մհեր ջան ձեր տեսակետի համար, հնարավորություն տանք նաև մեր մյուս ռադիո լսողներին իրենց տեսակետը եւ ուղղությունները առաջարկել։
0: Իհարկե, աշխատ տեսակետ ենք լսելու եթե։
1: Այո, իհարկե, ձեզ լավ երեկոյի շնորհակալություն եմ մաղթում, շնորհակալ եմ Մհեր ջան, որ բացեցիք մեր եթերը, տեսություն։
0: Տեսություն։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, առաջին զանգը արդեն իսկ իրականություն դարձավ, Մհերը հայտնեց, թե ոչ միայն իր տեսակետը, որ օրինակ նա դեմ չի, որ արգելափակվեն, թե նաև ներկայացրեց իրավիճակ, որ հենց իր ծանոթների շրջանում է այս ամենը նաև տարածված։ Այո, ես կընդունեմ հիմա ձեր զանգը, կողջունեմ ձեզ, բարի երեկո։
2: Բարև ձեզ, Հայկ ջան։
1: Ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
2: Ես Հայկն եմ ողջունում։
1: Օ, անվանակիչ ջան, ինչպես։
2: Այո, մենք զրուցել ենք, մենք այսօր ես ձեզ բերեցի եմ մի փոքր թեմայի դեմ Game of the Ripoff-ի շուտ։
1: Այ, այ, հասկացա։
2: Այո, Հայկ ջան։
1: Շատ լավ։ Շատ լավ, Հայկ ջան։ Այ, տեսնում եք հարգելիներ, ասեմ, որ ասում եմ, այս հայրախոսա համարը օրվա ընթացքում բազմիցս կիրառում ենք հաղորդագրությունների տեսքով, նպատակով, իսկ հիմա արդեն իսկ զանգերի տեսքով պատահմամբ չեմ ասում էլի, որովհետև օրվա ընթացքում, այո, շատ ու շատ ռադիո լսողների հետ հենց տեքստային հաղորդագրություններով էլ ենք շփվում։ Լսում եմ ձեզ, Հայկ ջան, դուք ինչպես եք վերաբերվում այս հարցին։
2: Ես թեմայի շուրջ մի քիչ կարող ասեմ, սուր խոսեմ, շատ քննադատական, մի քիչ քաղաքական երանգով էլի։ Իհարկե չափը չեմ անցնի բնականաբար, եթերային էթիկան կպահեմ,
1: բայց
2: ինչ որ կատարվում է համենայն դեպս կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունում, էլի։ Գոնե մի քիչ դաշտը ուսումնասիրող մարդիկ լավ կպատկերացնեն ու տեղակեն այս օրենսդրությունները, որ ինչ որ չափ փոխեցին վերապահումներով, որ ինչ որ չափ իմիտացիա են ստեղծում, թե փոխեցին, իրականում ամենախոշոր անուններ չեմ տալի, բայց հասկացողը շատ լավ հասկանում է, խոշոր բուկմեքերական երկու ընկերություններն են շատ շահում ստեղից, հատկապես մեկը, որը ներկայ իշխանությունների հետ լավ սերտաճած շատ բարի դրեացական հարաբերություններ ունի ու բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացնում պետական հովանավորչությամբ, թող ոգուկաներեկերի թոսփ չոցին չանեն, էլ եթե իրականում ինչ որ օրենսդրական լուրջ նախաձեռնություններ է դինում, ոնց որ դուք շատ լավ շեշտեցիք, Ավստրալիայի օրինակը բերեցիք, հատկապես արաբական երկրներում, եթե ուսումնասիրեք, այնտեղ Պապիս դիստա դրված, այդ տոտալ պարզված ու նույնիսկ դատա հասնում տավյալ երկրի քաղաքացիները, ովքեր փորձեն օգտվեն, արտասահմանցիներին մի քիչ ուրիշ ձևի են վերաբերվում, դա շատ մեծ չարիք է, իսկ ես ինչ որ ստեղ է արվում, ուղղակի ծիծաղելու է, էլի, դա թվացյալ ինչ որ իմիտացիա են ստեղծում, իսկ ցանկացած դեպքում իրականում օգտվողը օգտվելու է, եթե նույնիսկ արհեստական բռնեն, արգելափակեն, ընդհատակյա խաղատներ է բացվելու եւ online ձեր ասած հիմիկա տեխնոլոգիաները դեռ քերիկում է եւ ժիվոյ, որը հիմա էլ է գործում, ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ բռնում են, թողնում են, ինչ որ նոլերն են հայտնվում, դա միշտ էլ լինելու է, դա դրա համար շատ խիստ կամ խիստ օրենսդրություն է պետք, կամ նաեւ այն, որ բավականին բարձր հարկատեսակներ ու որոնք ուղղեն պետական բյուջե, ոչ թե անհասկանալի ուղություններով, անհասկանալի կուսակցությունների, այսպես ասած, գրպանը մտնելով կամ մարդկանց, սա է թիմերից ամենագլխավորը, որում ես վստահ եմ, համենայն դեպս մեր մոտ հիմա դա է կատարվում, իսկ նորից եմ կրկնում, այն ինչ օրենսդրական բաներ, որ փոխ վելա, իրականում այդ դրան շատ մեծ մասնակցություն ունեցել մեր ամենաճանաչված բուկմեքերական ընկերությունները, այդ որ ովքեր մի քիչ խորանան շատ լավ կզանա, այսինքն այս ամեն ինչ այնտենց չի գրված կամ ինչ սահմանափակումներ մտցված, դրանք ուղղակի մաներներին մեջտեղից հանեցին, բայց նույն վիճակագրությունը տեսնում եք ինչա կատարվում տարեց տարի, ոնց է ավելանում, սա իր հերթին երկրորդ մասը, քանի որ Հայաստանը բավականին սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակում է գտնվում, ցավոք սրտի դա էլ է պատճառ հանդիսանում, որ մարդկանց ներքաշում է դրա մեջ, իհարկե դա հիմնական պատճառ չի, բայց բավականին խնդիր է, որ շատերն են փորձում դրանով իրանց կյանքի որակը փոխեն դեպի ավելի լավը, բայց դե բոլորս էլ գիտենք ամենայնպես ադեկվատ մարդիկ, որ 99.9% լրիվ հակառակն է ստացվում կյանքի կործանում ճակատագրերի, ընտանիքների եւ այլն։
1: Այո,
2: այդ է խնդիրը, ամենամեծ խնդիրը, իսկ ես այդ ուղղակի կարանձնա

0: այդ խաղատների մեջ կազինո եւ սպորտ բաժինները, համենայնպես կազինոն դա IT մի հատ հսկա ոլորտ է, որը սենց դենց խափում է հաճախորդին։ Դա իմիտացիա ստեղծելով մի հատ պահի տակ են մի հատ լավ խոսք է, չէ՞, հաղթում աննա ով չի խաղում։ Այդ առաջին երկրորդ անգամ ինչ որ տալիս է, չի տալիս, չգիտեմ, էլի հարցը այդ չի, բայց այն ներքաշելու թեկուզ այդ մարքեթինգը ինչ գունային գամաներով, ինչ սիրուն պատկերներով եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչը ցավոք սրտի շատ շատերին է ներքաշում։ Ու ամենացավալին էնա, որ ես հիմա ես ինքս իմ շրջապատում ունեմ երիտասարդ աղջիկներ ընդհուպ։ Տարբերություն չեմ դնում, բայց շատ աղջիկներ կան, որոնք օր ու գիշեր դրա մեջ են։ Դա արդեն ազգային անվտանգության հարցեր է նույնիսկ, որովհետեւ մարդու եւ կենսական էներգիայում ընդհանրապես այն պոտենցիալ ունեցող մարդը, որը կարա շատ, ինքը, չգիտեմ, եւ մտավոր լավ կարողություն ունի եւ արվեստի եւ արեստի էական չի, բայց նա այնքան ժամանակ է դրան հատկացնում, վառացիորեն ոնց ասեմ, ոնց որ նարկոմանի նման սկսում է ուղեղը չորանալ, մենակ դրա ուղղությամբ է մտածում կամ իր գերակա ժամանակա տեղ անցկացնում։ Դա շատ հավալի բան է։ Իսկ կազինոյի մասը ես ինքս վստահ եմ, որ միշտ խափված ես լինելու, միշտ պարտված ես լինելու։ Ստեղ սպորտի բաժին է, բացարձակ չանգած չի, հասկանալ թե խրա խոսում եմ, բայց ես զգացել եմ, դուք էլ եք ֆուտբոլային մարդ, ինչ որ կարող է, ինչ որ հաճույքիդ համար ընկերներով մի անգամ գարեջուր խմելուց, ինչ որ հետաքրքիր դերբի է, չգիտեմ, իտալական կլինի, իսպանական կամ չեմպիոնների լիգա, էական չի, չթվեմ, որ մի խաղադրիք դից մի հատ կամ երկու հատ միանավակ այլի ցանկալի չի, խրա խոսելի չի, բայց չեմ ասում տրագեդիա է, բայց գոնե տեղ գիտես, որ խափված չես լինելու, դա դու ես որոշում, թեկուզ այդ բաններ կա, չէ՞, որ համաշխարհային սպորտում մեծ խաղ առուցախա լինում եւ այլն եւ այլն, բայց դու ես գոնե որոշում, բայց նորից եմ բերվում, դա բացարձակ խրախուսանք չի, ու բայց նաեւ դա էլ այն վարակի պես ցավոք սրտի նորից քաշում է մեջ ու մարդիկ սկսում են դրա մեջ էլ խորանալ ու վերջում մեկը պարտված են դուրս գալու։ Դրա համար ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ ստեղ պետական շատ լուրջ բավականին ազգային անվտանգության հարցին հասնող միջամտություն է պետք, բայց նաև պետք է կառավարությունը կառավարություն լինի, ոչ թե հիմիկվա նման։ Ներեցեք, որ ես ասացի անվանում չեմ տալու, որպեսզի եթերային էթիկայից շատ չանցնեմ, բայց ամենայն դեպքում այս ղեկավարության կազմածը, հեսա վերջացնում եմ Հայկ ջան, ոչ մի բարիք չի բերելու, իրանք շատ սխալ ուղությամբ են գնում ու իշա իրանց են գնում։
1: Հասկացած ես Հայկ ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, ավել ժամանակ ձեզնից չեմ խլի, նաման ավանդի որ հիմա պետք է մի հատ գովազդը լսենք, ես իհարկե հարց ունեի, որ կուզենայի ձեզ տալ, բայց լավ,
0: միուս հա սպասեմ գովազդից հետո տրեք ու
1: անցնենք։ Խնդիր չկա Հայկ ջան, ուրեմն գովազդից հետո կվերադառնանք։
2: Գովազդ Skyline, Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը րոպեների ընթացքում։ Ձեր վերբնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, Ութուտ, Զրոուտ։
3: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
5: Air Arabia-ի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է. Մեկնեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Մալայզիա, Մալդիվներ, Շրի Լանկա, Թայլանդ եւ բազմաթիվ այլ ուղություններով սկսած 62199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը եւ ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia, we're next։ Գործում են պայմաններ եւ դրույթներ։
6: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500. Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 001503 տրված 05-10-2011։ Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
1: Վերադարձանք հարգելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո բոլոր նրանց, արդեն իսկ ովքեր հենց նոր միացան մեզ ու մեր ռադիո լսողներից Հայկը դեռ կապի մեջ է, շնորհակալ եմ Հայկ ջան, որ համբերատար սպասեցի։
0: Հայկ ջան, իհարկե։
1: Հայկ ջան, իսկ եթե ավելի գործունք հայլերի, օրինակ ես եւ դուք փորձենք գնալ, այ ինչ տարբերակ կարող ենք առաջարկել։ Ես օրինակ առաջարկում եմ ստեղծել մի, այսպես ասած, ինչպես նախորդ ռադիոլսողը նշեց, իր ծանոթներից մեկը ամեն օր 2000 դրամի չափով, օրինակ, այսպես ասած, գումար է դնում այդ ոլորտի մեջ ու խաղում է, կապ չունի, նա հաղթում է, պարտվում է, դրա մասին չի խոսքը։ Եթե ինչ-որ սենց մի հատ արգելք դրվի, որ ամեն մարդ առավելագույնը, չգիտեմ, շաբաթվա կտրվածքով 1000 դրամից ավել իրավունք չունենա գոնե այս տիրույթում փող ներդնել, կարող է լուծում դառնալ։
0: Իմ կարծիքով չի կարող, ես ավելի շատ միտված եմ, որ պետք է համենեն դեպս եւ մեդիադաշտը եւ պետությունը սոցիալական հակագովազդները, հիմա գովազդը արգելված է, չէ՞, բուկմեքերի, սոցիալական հակագովազդներ նկարվեն կամ զայնագրվեն, թե ինչ հետևանքների ա բերում, ու շատ ինքը մաչելի լինի, նաև ինչ որտեղ հումորային լինի, որ այլ ավելի մարդու սրտին կտնող լինի, բայց արդյունքը ցույց տան, թե կուտ ինչ-որ անիմացիայի տեսքով, որ վերջում ինչ ա կատարվում, ա կետից բ կետը հասնում են ճանապարհին, ոնց ա գայթակղությունը լինում, բայց վերջում ուղակի կործանում ա։ Ես կարծում եմ դա շատ ավելի լավ կաշխատի, որովհետև հիմա էլ չէ, նույն մեր նարկոդիսպանսերում, եթե չեմ սխալվում, արդեն նման բաժին կա խաղամոլների կախվածության, բավականին հոգեբաններ ունենք, որոնք աշխատում են, լավ որակյալ հոգեբաններ ունենք, որոնք աշխատում են, ինքոր մարդկանց հետ են բերում, բայց մեկա մի որոշ զանգված ոչ մի ձևով չի կտրվելու, դա միանշանակ, բայց որ պակասելու է թիվը, ու այս ալի միտումը չի լինելու, ես դրանում վստահ եմ, եթե այդ գործողությունները արվի, որովհետև ինչ-որ մի զանգված ոնց է լինի, ինչ-որ պատվալում կամ ինչ որ չգիտեմ ուրիշ դոմեններով, ուրիշ պետության կայքերով եւ այլն մեկա կանեն, բայց դա հաստատ քիչ տոկոս կկազմի։ Իսկ սոցիալական հակասոցիալական գովազդներ նկարվելով, կարծում եմ, որ բավականին գոնե նոր գայթակղվողների համար ինչ որ դեր կխաղա գոնե 50-60%-ին հետ կպահի։ Հասկացա։ Իսկ այդ ինչ որ լիմիտ դնել կամ եւ այլն, մեկա գիտեք, ձգտողը ձգտելու է ու իր ուզածը անելու է, էլի, սենց հաստատ, էլի։
1: Հասկացա ձեզ, Հայկ ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ
0: մարդու։ Շնորհակալ Հայկ ջան, ամենալավն ու բարին ձեզ։
1: Շնորհակալ եմ, ցտեսություն Հայկ ջան։
0: Ձեզ։
1: Հարգելի ռադիո լսողներ, շատ արագ, ընդամենը 7 վայրկյան գովազդենք լսում, վերադառնում ենք։
2: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
1: Ահա եւ վերադարձանք, եւ այո, այս թեման շատ ծավալուն է իրականում, այ ինչպես Հայկը բաժանեց, բաշխեց, ասեց միայն օրինակ այնպես չի, որ խաղատներն են, կազինոներն են, կա նաեւ սպորտ բաժին, այո, շատ sense ճյուղավորումներ կա, բայց ի վերջո, երբ որ մենք նայում ենք այն պատկերին, որը որ ունենք, հարգելիներս, իսկ այդ պատկերը 20 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի տեսքով շրջանառություն այս խաղատնային աշխարհում, օնլայն տիրույթում հատկապես, հասկանում ենք, որ ոչ միայն արտաքին պարտքը կարող էինք մարել եւ դեռ տակը կմնար մոտավորապես 6.5 միլիարդ, այլ նաեւ շատ ավելի բաներ կկարողանայինք անել։ Հարգելիներս, 091-76-10-07 այս հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք համենալ ուղիղ եթեր և արդեն իսկ ձեր տեսակետը հնչեցնել այս թեմայի վերաբերյալ, օնլայն կազինոները, խաղատները, արգելումը դրանց կարող է լուծել հարցը, կամ ինչպես պայքարել օնլայն կազինոների դեմ, ու ի վերջո պետությունը պայքար տանում է այս ամենի դեմ, թե պարզապես այսպես, ինչպես ասում են, իմիտացիա է առաջացնում, որ պայքարում է այս ոլորտի դեմ։ իրականում կան պետություններ, որտեղ պարզապես գնացել են շատ այլ ճանապարով ու արգելվում է խաղատներից, խաղատները կան օնլայն ու առհասարակ ֆիզիկական էլ, բայց արգելվում է հենց տեղացիների, այդ երկրի բնակիչների, այսպես ասած, մասնակցությունը այդ ամեն ինչին։ Այսինքն, եթե օրինակ, չգիտեմ, զբոսաշրջիկը եկել է, ցանկություն ունի այստեղ, չգիտեմ, խաղատուն գնալու կամ պարզապես հենց օնլայն տարբերակով խաղալու, խնդիր չկա, դուք կարող եք խաղալ, դուք կարող եք, ինչպես ասում են, ձեր գումարը թողնել մեր երկրում, մեր այսպես ֆոնդի մեջ, բայց տեղացիները չպետք է կպնեն այս ասպարեզին, որովհետև սա իրոք ռիսկային է։ Այո, Հայկը ճիշտ է նշում, նաև բարձ սոցիալ լական վիճակը բերում է, հանգեցնում է այն իրավիճակին, որ մարդ ասում է, լավ, մարդ ես, մեկ էլ տեսար բախտը ինձ ժպտաց, մեկ էլ տեսար իմ օրն է այսօր, չէ, հարգելիները, սա կարծում եմ վատագույն տարբերակներից մեկն է։ Իսկ ինչ տեսակետ ունի այս հարցի վերաբերյալ մեր ռադիոլսողը, կիմանանք հենց հիմա։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
7: Բարև
1: ձեզ, ողջունում,
7: Արտուրն
1: է, շատ հաճելի է,
7: ես մի անգամ զանգել եք, որ կանգ առնելը խաշպելութենի մոտ էր կել համամիտեի։
1: Այո, ես հիշում եմ, Արտուր ջան, այո։
7: Այո, բանը չփոխվեց դեռ, հուսով եմ, բայց կփոխվի։
1: Հուսանք, հուսանք, Արտուր ջան, հուսանք։
7: Ես կարճ մի բան ասեմ, մի ժամանակ կնա սուղ։ Միակ տարբերակներից մեկը, միակ ոչ թողեն այդ բանկերը արգել դնեն կասկածելի տրանզակցիաների վրա, այսինքն որ բանկային քարտով է, չէ՞, դեպոզիտ արվում է։
1: Այո, այո, շատ ճիշտ եք։
7: Որովհետեւ հիմա, չգիտեմ, կարող է այդ շահագրգռված մարդիկ ինձ մեջ ուզենան հարց ունենան, բայց ասում եմ, կան ռուսական սայթեր, անունը չեմ ուզում տամ, որ ուզենան ու դրանով ելնում առանց գրանցել, առանց ինչ որ մի խոչընդոտի, առանց ոչ մի պրոբլեմի, ցանկացած ձևով ելնում այդտեղ գումար քսել ու խաղալ։ Այսինքն կապչունի թեկուս ստեղինը արգել են, չլինի ընդհանրապես Հայաստանում, դրսից լինում է ստեղից դեպի դուրս օգտվել ու ստեղից գումար գցել այդ կայքին, պետք է ուղղակի արգելափակում դնել բանկերի կողմից հաշիվների քարտերի վրա, որոնք որ այդ բաները կատարվում է այդ ձևով, էլի գումարը գցվում է այդ մարդկանց հաշիվներին, սայթերին, թե իրանց անունը, ու ինձ թվում է ուրիշ տարբերակ չունեն, քեշով չի լինում խաղալ հիմա, ինչքան գիտեմ, ու այդ հարցը կլուծվի։ Լիքը մարդ ուզած չուզած ախաղում, այսինքն չուզենալով ախաղում, էտի որպես հիվանդությունը, ու ես վստահ եմ, որ իրանք մենակ ուրախ կլնեն, որ իրանք իրանց արգել են, ոնց են խմողին բան անում, չէ, էտ կադիրը վայց անում, նույն բաննա, նա դաժ ավելի բետարա երվի խմելուս, կան էտ աղամոլությունը։
1: Ես իհարկե հիմա հստակ չեմ հիշում որ երկրում, բայց հենց ձեր ասած տարբերակը ամենագործոն քայլերից մեկն է, որին դիմել են, այսինքն բանկային տարբերակը փոխանցումներ իրականացնելու, պարզապես արգելք են դրել եւ վերջ, ուրիշ տարբերակ չի մնացել, որ մարդիկ կարող են օգտվել։ Ճիշտ է, այնտեղ մի փոքր sense սահմանաչափ թողել են, որպես, չգիտեմ, բարի կամքի քայլ կամ, չգիտեմ, գուցե ամեն դեպքում որոշակի հետաքրքրություն ունենալով, բայց այո, գուցե հենց քարտային համակարգը, այսպես ասած, վերահսկողության տակ վերցնելով, հենց այս ուղությամբ կոնը միայն գործարքները կարելի է, կարելի է պայքարել այս ուղությամբ, կարծում եմ։ Շնորհակալ եմ շատ, Արտուր ջան, այո, ինչպես Արտուրը նշեց, իր ժամանակն էլ է սուղ, հավանաբար մենք մի քիչ երկարացրեցինք, բայց շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար։ Հարգելի ռադիոլսողներ, դուք էլ կարող եք ձեր տեսակետը հայտնել այս թեմայի վերաբերյալ, համեցեք 091-76-10-07 և իհարկե կլսեմ մեծ սիրով ձեր կարծիքները։ Արդյոք հնարավոր է, այո, եկեք գլխավոր հարցից սկսենք, արդյոք հնարավոր է պայքարել խաղատների դեմ, քանի որ իրականում նրանք շատ հզոր են և շատ մեծ, այսպես ասած, գուցե մեզ համար անտեսանելի, բայց ազդեցության ոլորտներ ունեն և կարողանում են որոշակի բաների վրա ազդել, որոշումներ կայացնելու վրա։ Այս ամենին զուգահեռ, արդյոք մենք ձեր տարբերակը որն է կազինոների դեմ պայքարի, գուցե ամբողջությամբ արգելափակել այս աշխարհը, կամ գուցե որոշակի օրեն, ինչպես արդեն իսկ նշեցի, պետության կողմից վերահսկողությունը վերցվի իր ձեռքի տակ, ինչպես օրինակ Մոնակոյում է, այո, ամեն ինչ պետության հովանու ներքո է, այո, բոլորն էլ գիտեն, որ այնտեղ չարիք է, այո, բոլորն էլ գիտեն, որ այնտեղ աննկարագրելի բարձր հարկեր էլ կան, ու այս ամենին զուգահեռ մարդիկ գնում են, դա իրենց ընտրությունն է, բայց գոնե այս պարագայում, ինչպես ասում են, պետական բյուջեն միայն ու միայն չաղլիկ է դառնում և ավելի մեծ հնարավորություններ է կարողանում ստեղծել հետագայում արդեն հասարակության համար, դա կլինի հենց թեկուզ, ինչպես Արտուրը ասեց, կանգառասրահները գուցե հեշտությամբ կարող են տեղափոխել մի քիչ ավելի ճանապարհատվածների մեջտեղի հատվածները, այլ ոչ թե Խաչմերուկից Թեկվեցիր ու անմիջապես կանգառը ու կանգառում արդեն իսկ ավտոբուսներն են շարված։ Չստացվեց միանալ, խնդրում եմ եվս մեկ անգամ զանգահարեք 091-76-10-07, հարգելի ռադիո լսողներ, ես ամեն դեպքում ունեմ եվս մի քանի տեղեկություններ նաև Նորվեգիայից, բայց քանի որ նկատում եմ, որ եկել է գովազդի ժամային հատվածը, առաջարկում եմ հիմա լսենք գովազդ, որից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք մեր զրույցը, խոսում ենք խաղատների, օնլայն խաղատների մասին, որոնք չարիք են դարձել ու արդյոք կա տարբերակ դրանց դեմ պայքարելու ու արդյոք պետությունը պայքարում է այս ամենի դեմ և որոշակի գործունք հայլեր է ձեռնարկում։ Կհայտնեք ձեր տեսակետները զանգահարելով 091-76-10-07, հիմա գովազդ ու շատ արագ վերադառնում ենք։
8: Գովազդ. Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
9: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար, նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր և նստվածքներ չեն առաջանում, գիպսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում, կարող եք քսել մի անգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել, ունի ձայնա և ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար, գիպսոնիտի միակ և էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն, Շեն, որակի չափանիշ։
10: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
11: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
12: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես, Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և Fast չափագրում, Fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման Fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում, ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
13: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
8: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսողներ, այո, շարունակվում է Ավրորայի երեկոյան քննարկումը, այո, դուք կարող եք լինել դրա մասնակիցը, իսկ այսօր խոսում ենք խաղատների մասին, օնլայն խաղատների, ֆիզիկական խաղատների, առհասարակ, այսպես ասած, գուցե ինձ հետ հիմա ինձ մարդիկ կլինեն, որ կասեն, «Էդ ի՞նչ ես ասում», բայց խոսում ենք այդ չարիքի մասին, եւ այս ռոպեներին ստանում ենք զանգ ու մեծ սիրով ընդունում, օ, չստացվեց, ցավոք սրտի, խնդրում եմ եվս մեկ անգամ փորձել 091-76-10-07 ես կսպասեմ ձեր զանգին և ինչպես նշեցի այո կան ունեմ տեղեկություններ նաև այլ երկրների փորձից օրինակ Նորվեգիայում հարգելիներս գիտեք ինչ ճանապարով են գնացել Նորվեգիայում առանձին խաղային ուղությունների համար գործում են պարտադիր կորուստների սահմաներ այսինքն չափեր են դրել օրական դու կարող ես այսպես ասած շրջանառության մեջ դնել 4000 նորվեգական կրոն, բայց հիմա կասեք դե 4000 նորվեգական կրոնը ահագին փող է, բայց ամսական կտրվածքով այն պետք է չգերազանցի 7500-ը, այսինքն մի շեմ է սահմանվել, որի համաձայն պետք է այդքանից ավել մենք կորուստներ չունենանք։ Հարգելի ռադիո լսողներ, Նորվեգիայի զուգահեռ նաև օրինակ Հոլանդիայում արդեն իսկ ունեն գործող օրենք, որը 18.5%-ով նվազեցրել է առհասարակ այս ոլորտի խաղատների օնլայն կազինոների, այսպես ասած, շրջանառությունը։ Հիմա ասեմ, ինչ տարբերակով են նրանք դանում։ Խաղացողը եթե ունի որոշակի գումարային չափ, այսինքն նա պետք է բանկին ցույց տա, որ ես ֆինանսապես այնքան ապահոված եմ, որ կարող եմ թույլ տալ ինձ որոշակի քայլերի գնալ ու ռիսկային քայլերի, այսինքն խաղատուն մտնել, չակերտավոր ասած։ Նրանք այդ ամենը նաև այդ ինֆորմացիան տրամադրում են արդեն իսկ խաղատներին, խաղատներն էլ արդեն իսկ այդ ժամանակ միայն հնարավորություն են ունենում ստանալու այդ մարդկանց գումարը։ Ու կա սահմանափակումներ, եթե դու 700 եվրո մաքուր, սենց այսպես ասած, կողքի չես կարողանում դնել գումար, ուրեմն դու չես կարող այդ ասպարեզից օգտվել, ինչը իհարկե շատ լավ է։ Հարգելիներս, 091-76-10-07, աղետալի մի թեմա, որը իհարկե շատ ու շատ ընտանիքների քայքայման պատճառ է դարձել, համոզված եմ, այդպիսի մարդ Հայաստանում գոյություն չունի, որ լսած չլինի այդպիսի դեպքերի մասին, առհասարակ կազինոն բացի այն, որ խլում է ձեր գումարները, բացի այն, որ չարիք է, այդ ամենին զուգահեռ նաև մարդկային փոխհարաբերություններն են վատանում, ինչպես մեր ռադիո լսողներից Մհերը նշեց, ասեց, ընկերներով փորձում էինք մեր մյուս ընկերոջից վերցնել հեռախոսը, որպեսզի արգելափակենք, ով խաղում է, սենց ասած, բայց չի ստացվում, գուցե իր ընկերը մի քիչ ավելի, այսպես ասած, մեղմ է վերաբերվել այս հանգամանքին, բայց գիտեմ կան մարդիկ, ովքեր սրերով են ընդունում յուրաքանչյուր, այսպես ասած, ռիսկ, որ կարող է զրկել իրենց այդ ասպարեզից, իրենց այդ հաճույքից չակերտավոր։ Մեր ռադիո լսողներից մեկը գրում է, «Հայկ ջան, այսօր շատերը կամ խաղամոլ են, կամ թմրամոլ, ցավոք սրտի Արտուր ջան, ունենք այդպիսի իրավիճակ, բայց գիտեք ինչն է խնդիրը, որ առհասարակ մեզնից շատերը ասում ենք, դա չարիք է, դա շատ վատ երևույթ է, բայց ինքներս ունենք գոնե տենց մի օգտահաշիվ, ասում ենք, դե ես չեմ խաղում, ես այդ ամեն ինչին մասնակից չեմ լինում, բայց պահպանում ենք այդ ամենը, արդյոք դա ճիշտ տարբերակ է, արդյոք դա, ինչպես ասում են, հնարավորության տեղ չենք թողնում այս խայծի համար, որ վաղը մյուս օր մեկ էլ տեսար, աստված մի հարած թե ինչ-որ անելանելի վիճակ լինի, ասես, լավ, սպասի, գոնե ես մի տարբերակը փորձեմ, չէ, հուսամ այդ իրավիճակը երբևիցե ոչ մեկիս մոտ չի լինի, բայց իհարկե լավ կլիներ, որպեսզի ձեր տեսակետները, ձեր փորձառությունները, ձեր իհարկե անցած ուղին, ձեր լուծման տարբերակները հնչեցնեիք ուղիղ եթերում, 091-76-10-07, մեծ սիրով կընդունեմ ձեր զանգերը, երկու զանգ փորձեց, այսպես ասած, հասնել մեզ, բայց չգիտեմ ինչու, ճանապարհի կեսից ոնց որ չստացվեց միանալը։ Ես հիմա կփորձեմ ինքս ստուգել ամեն ինչ, արդյոք սարքին է, և դրանից հետո եմ, որ լիարժեք համոզված, կասեմ, որպեսզի հանգիստ զանգահարեք, իսկ այս րոպեներին ես ստուգում եմ, և ամեն ինչ կարգին է, հարգելիներս, վերջ մեր գերհզոր տեխնիկական միջոցները պատրաստ են ընդունել ձեր զանգը, այնպես որ համեցեք 091-76-1007, խոսում ենք խաղատների հարցը լուծելու մասին, ոնց այս չարիքի դեմ նառնենք, դիմաց նառնենք, և գուցե պարզապես պետք է արգելափակել ու վերջ, դա գուցե լավագույն միջոցը կարող է լինել, բայց միևնույն ժամանակ էլ հիմա շատերդ կասեք, ախեր Հայկ ջան, խաղացողը միևնույն է կգտնի ինչ-որ տարբերակ, ինչ-որ արտասահմանյան կայք կամ ինչ-որ մի այլ ճանապար, որով կխաղա ու միևնույն է կկորցնի իր գումարները։ Այո, բայց այս պարագայում գոնե ինչպես ասում են տոկոսային առումով համոզված եմ շեշտակի նվազում կունենանք, գոնե շեշտակի նվազում կունենանք, ու չգիտեմ, այս պարագայում ավելի լավ կլինի պատկերը, որովհետև համաձայնեք ինձ հետ, 20.6 միլիարդ դոլարը շրջանառության մեջ ունենալ խաղատներում միայն, ու դրա 98% օնլայն խաղատներում, դա նշանակում է, որ օնլայն խաղատների սեփականատերերը, ինչպես ասում են, իրենց ոսկե խաղատոմսը քաշել են և վայելում են այս կյանքը, իսկ մենք էլ պարզապես ապահովում ենք նրանց կյանքի բարեհաջող և իրենց ցանկությանը համահունչ ընթանալու բոլոր պայմանները։ Շատ վատ է այդ ամենը, կարծում եմ, հարգելի ռադիո լսողներ, ես տանում եմ նաև տեղեկություն ճանապարհահատվածներից, հերացուց, երբ դուրս են գալիս դեպի Խանջյան, այս հատվածում թունելից հենց դուրս եկանք, 4-5 ավտոմեքենա իրար ետևից հարվածել են իրար, այսինքն շղթայական վթար ունենք հերացու կողմից, երբ գնում ենք դեպի Խանջյան, թունելից հենց դուրս են գալիս, խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր կլինեք այս հատվածով անցնելիս, իսկ մենք աննկատ, բայց եկանք, հասանք արդեն ժամը 21-ին, հարգելիներս, ազդարարենք այն։
1: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր երեկոյան քննարկումը, ես ճիշտ ասած կարծում եմ մեր զանգերի այս ռոպեներին պակասը կապված է նրանով, որ ձեզնից շատերը պարզապես գուցե իրենք թողներ են ինձ մեր ռադիոլսողները, ովքեր այդ ասպարեզի հետ որևիցե կապ ունեն կամ խաղում են, այսպես ասած, բայց գուցե չեն ուզում իրենք իրենց դեմ խոսել, իրենք իրենց ցանկությունների դեմ խոսել, ձեզնից շատերը համոզված են փողոցով քայլելիս լսել են այդ կտկտոցներ, տարբեր ազդանշաններ, որոնք կապված են հենց կազինոների հետ, ու սա բերել է այն ամենը, ինչ մենք ունենք, ու բերել է նաև այն օրենսդրական փոփոխությունը, որի համաձայն բոլոր ֆիզիկական կետերը փակվեցին, ու իհարկե շատերը, եթե ոչ արդեն իսկ գրեթե 100%-ը, ներբեռնեցին իրենց հավելվածներում այդ ծրագրերը և ունեն հասանելիություն այդ ամենին, այսինքն այն ժամանակ ոնց էր, մարդիկ ասում էին, վայ, բա որ ինչ-որ մեկը տեսնի, բա որ ես գնում եմ խաղատում, բա որ հասկանան, բան, իսկ էստեղ պարզապես ինչ-որ մի տեղ իր համար նստած այդ ամենը անում է, գուցե ոչ մեկ չի էլ իմանում դրա մասին, ու այն որ հանգիստ ասում է, դե ահա, այսօր չստացվեց, վաղը կարող է ստացվել, ճիշտ է, բոլորը խաղում են դրա համար, ամաչում են զանգել, այսպիսի տեսակետ էլ լսեցինք Արտուրից։ Արտուր ջան, իսկ օրինակ դուք ձեր ընկերների շրջանում կա մարդ, ով այսպես ասած զոհ է դարձել խաղատներին, գուցե գրեք ձեր պատմությունը, գուցե պարզապես զանգահարեք, կամ մյուս ռադիո լսողները վերցնեն և իրենց հեռախոսը ոչ թե կիրառեն հենց այդ նպատակով խաղատների օնլայն կազինոների էջերը բացելու, այլ պարզապես հավաքեք հեռախոսը համարը, զանգեք, զրուցենք այս թեմայի մասին, ու հասկանանք ոնց կարելի է պայքարել այս ամենի դեմ։ Իրականում կարծում եմ այն մարդիկ, ովքեր խաղում են, ովքեր անմիջական այս չարիքի զոհն են դարձել, իրենք ամենալավը կարող են նշել տարբերակը, թե ինչպես պայքարել այս ասպարեզի դեմ։ Գտեք ձեր մեջ այդ քաջությունը և զանգահարեք 091-76-10-07։ Ես այս րոպեներին առաջարկում եմ նաև լսենք մի գեղեցիկ երաժշտական կատարում, որից հետո անմիջապես կվերադառնանք, հենց դուք զանգահարեք 091-76-10-07։

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, անգամ մի քանի հնչյուն երկիշ չհասցրեցին չել, և մենք ստացանք զանգ բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։ Վարդան։ Շատ հաճելի է, Վարդան ջան, իմ անունը Հայկ է, լսում եմ ձեզ, ձեր տեսակետը առհասարակ խաղատների օնլայն այս տիրույթների մասին ոնց պայքարենք, ոնց ազատվենք այս չարիքից, կամ գոցե դուք չեք ուզում, որ ազատվենք այս չարիքից։
1: Չէ, դե ազատել միանշանակ պետք է, այդ ինձ համար այնպես աճել է, որ առաջ Եթերին
2: Նման է, բայց չի ստացվել, ես ինքս ինձ անձամբ հաշիվում եմ, բայց չեմ օգտագործում բոլոր կայքերում մենք աշխատել, բայց ոչ մի չի
0: դասվում։ Վարդան ջան, իսկ եղել է այդպիսի ժամանակահատված, որ խաղացել եք։
1: Հա, եղա լավ, բայց դեռ հիմնականում սպորտային խաղեր եմ
0: խաղել։ Հասկացա, բայց ամեն դեպքում, օրինակ, կազինոյի բաժնից նույնպես օգտվել եք։ Գիտեք ինչու եմ հարցնում, ուզում եմ միասին, քանի որ այդ փորձառությունը դուք ունեք, սենց քայլ առ քայլ հասկանանք ինչն է, օրինակ, դրդում, որպեսզի այս աշխարհ մարդիկ գնան ու գուցե հենց այդ նախնական քայլերից սկսած կանխարգելիչ ինչ-որ գործողություններ պետք է իրականացվեն ու մարդիկ զերծ կմնան այս աշխարհ թաթախվելուց, այսպես ասած։
1: Ես խաղացել եմ, բայց հիմնականում սպորտ ու սպորտի վրա է լինել, գումար դրել, քիչ գումար, եթե վիճած է 10,000 դրամ չեմ դրել, վստագիտ եմ հաղթել եմ, բայց 10,000 դրամ դրել, որ կհաղթել, չէ, դես բազել չի ենց, ու դա հետաքրության համար 1,000 դրամ է, 1,000 դրամ խաղը վայելու համար։ Հետաքրքրությունը հետա, հե, իսկ կազինոն էլ տենց հիմնականում ձերի, որ հետաքրքրությունը չէ տարիք, տենց ձերի ավելը, որ պետք ես իչ-որ ավելքա, հետ է խաղաց է, ու միշտ մտացնեք չես, եթե ես շարնակ եմ հակաց խաղամ, այդ է ահավոր է, ու հաստատ ես կգործավ, որտև ինքը ոնց ծմրամոլությամբ ես բանա։
0: Վարդան ջան, ընտիր, այսպիսի դեպքերը ես մեծ ուրախությամբ եմ արձագանք է մոտս լավ առաջանում, որովհետև այ գիտեմ ինչ բարդ աշխարհ է ու այդ ամեն ինչից դուրս պրծնելը աննկարագրելի մեծ ջանքեր է պահանջում։ Վարդան ջան, իսկ օրինակ սենց մի հարց էլ տամ, ներեցեք, եթե շատ անձնական հարց եմ տալիս, այ այդ ամենը, որ դուք իրականացրել եք, այդ խաղալը, կապ չունի, սպորտ կլինի, կազինո կլինի, անվճարը կլինի, վճարովին կլինի, 1000 թե 15,000, էական չի, օրինակ ձեր շրջապատի մարդիկ իմացել են դրա մասին։
1: Հա, մարդ կարացել է, հարազատ մոտիկ մարդիկ ձեք իմացել է, տեսել է, որ ես խաղում եմ նույնիսկ, բայց եթե ձեք իրանց մոտ էլ չի առաջացել նման կարծիք, որ ես կարող առաջ գնում էլ է, ինձ տենց տրամադրեմ դրա մեջ ու տարեմ ինձ դեպի խորձաբար, ու առաջին է ինքը դու քո մեջ պետք է մտածես, որ ախի դու ինչ ես արում, ես նա տենց օրինակ կարող բազեն իրական ռեալ օրինակ, որը որ նման բացին ու էլի մարդկանց մոտ ես կարել եմ, ես կարած եմ ես անգամ, հաղթել եմ ես կամ, բայց չէ, նման բան չկա, եթե դու խաղում ես, ասում պարծված ես։
0: Անշուշտ, դա ոսկե է կանոն է։
1: Ես մարդ գիտե, որ 12 միլիոն դրամ կարվել է, 12 միլիոն դրամ, բայց ինքը եկել է տուն, գլուխը տել է բարձրաց, ես ինչ եմ արել, հետո նորից ինքը ոչ թե խաղացել է, այլ ուրիշ տարբերակով, նույն է, վիվարոյով, նու վիվարո կլի տոտո կլի
0: տեղ, էական չի, չտանք ոչ մեկի անունները,
1: բայց ինքը
3: բայց ինքը նույնն է տարբերակով, ինքը ուղիներ փնտրելով, նորից ինքը անձամ բանը բացում, այդ կետը բացում, օնլայն խաղեր ու նաև այդ միանգամից դեպի խաղադրույքներ կատարելու կետ, ինքը մի մոտավորապես մի տարվա մեջ իր գումարը հարմա, հետո փակումը ասում վերջ, ես իմ դրած գումարը հարեցի, ինչ որ կրվել էի, ուելի ես երբեք չեմ խաղա։
0: Դե դա կարծում եմ շատ ավելի վաղ ժամանակների հարցեր, որովհետև կետեր բացելը ներկայումս արդեն արգելված է, ու նաև լավ է, որ չկա, բայց նաև հետևանքներն էլ տեսնում ենք ինչի բերեց, որ այն ժամանակ մարդիկ գոնե այնտեղ էին գնում, մի քիչ ամաչելով, մի քիչ այն որ ասում թաքուն էին գնում, մտնում այնտեղ, հիմա ով որտեղ ուզում է հեռախոսը պարզապես գրպանից անում է ու վերջ, պրծավ, կործանվում է։
3: Ստեց ավելի շատ մարդիկ, որ պարապ է մնում, պարապ մնանուց ինչ անենք, ինչ անենք, դելա միատ պատտենք կարողա մի բան տարել, միատ հասկանենք ինչ ատարից, ինչ չի տարել, բայց ստեց չի կարել էլ է, իսկ հիմնականում ասիս պատշելու միջոցները կամ դեմ առնելու միջոցները ավելի ճիշտ են կնի, որ հիմա անեցա, որ դեպոզիտ որ անել, ամեն մարդ իր հաշվին իր անձնական քարտը չէ
0: պիտի, այո,
3: կոնկրետ անձնական բանկերից լիմիտ դնել, որ տկան մարդը այսքան օրինակի համար 1000 դրամ։
0: Վարդան ջան, իսկ օրինակ ըստ ձեզ, եթե պարզապես մեր երկրից հեռացնենք այս ամենը, գոնե սենց ասած արգելենք մեր երկրի մեջ, որ այդպիսի բան լինի, դա ինչ ռիսկեր է իր մեջ պարունակում, գուցե ասեն, վայ չէ, դա դե ամեն դեպքում բյուջե հարկեր են մտնում, տնտեսական որոշակի ակտիվություն է, թե այդ ամենը, այդ գումարները չարժեն, որպեսզի դրա խաթր, այսպես ասած, ռիսկի ենթարկենք հասարակության։
3: Եվասենց ասեմ, այդ ջան, եթե խաղացող խաղում, չէ, այդ նույն գումարը ինչ որ դնումա խաղատա մեջ, ու այդ հարկը վճարվում է խաղատա կողմից, ես այդ գումարը ուրիշ տեղ նետվի, պարզը միանշանակ այդ հարկը տվյալ բանի չի վճարի, ասենք խաղատրույթը վճը իրականացնող կազմակերպությունը, այլ օրինակի համար սուպերմարկետի տեր է իրականացնում, կամ կարելի այդ գումարը ներդնել բավջե ուրիշ բանի մեջ, ինչ որ ես եմ լիքը թեմաներ կա, լիքը շատ հայրենասիրական թե մարդկաց օգնելու շատ տարբերակներ կա, որ կարելի է գումարը օգտագործել դրա մեջ։
0: Հասկացա։
3: Առանցրակ հետ խաղամոլությունը խաղադրի ամենակարևոր վերջը, նման բաները հանել, կոնկրետ զուտ հետ կազինոն։
0: Հասկացա։
3: Գոնե կազինո կարելի է արգելել, ես էլ ոչ դրիվեն ուսում արգելել, գոնե կազինո կարելի է արգելել, դեն մտա մի հատ ասենք այդ խաղադրույքները անելը ֆուտբոլ կարդի խաղերի վրա, մի քիչ էս բան այլ է, այսօր ուշակելու կռահելու վրա է։
0: Հա, այդտեղ մի քիչ քո գիտելիքի վրա է հիմնված։ Հասկացա ձեզ։
3: Այդքա կախվածության մեջ չի դրում, ասում ինչքան որ ասենք այդ կազինո էլ է։ Ու հիմնականում այդ ամեն ինչը ես ոնց ոտ նայմ եմ շրջապատում, ամենը շատը ոտ որ զինվորականության մեջ տարածված է լինում։
0: Ցավալի է, այո, ցավոք սրտի, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև ինքս էլ դեպքեր գիտեմ այդպիսի,
3: շատ դեպքեր գիտեմ, այդ դեպքերը պետք չէ ասենք, զինվորականությանը հանրապես կատեգորիկ արգելել, որ նման գործերիցա ինչ-որ խաղադրույք անում, թեկուզ ինչ-որ հաշվով էլ է, չնայած հա էլ է արգելում եմ, բայց դե խաղացողը ես ինչ գիտես որտեղից մեկի հաշի վճարում եմ, մի հատ քարտը չարում,
0: այո,
3: ու պես բաները սպանում էլ է, ուղղակի պետք է ընդհանրապես։
0: Հասկացա ձեզ, Վարդան ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր զանգի համար, ձեզ լավ երեկոյի շարունակությունը մաղթում։
3: Այդ ջան, ձեզ լավ երեկո, լավ օր,
0: շնորհակալ
3: եմ, իրական շատ կարևոր հարցա, որը որ կարելի է քննարկել ու երկար խոսի դրա մասին։
0: Անշուշտ։ Ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն, լսենք գովազդ և հնարավորություն տանք մեր մյուս ռադիո լսողներին էլ իրենց տեսակետները հայտնեն 091-76-10-07 հարգելի ռադիո լսողներ, գովազդից հետո անմիջապես վերադառնում ենք, բայց նաև կարող եք զանգահարել գովազդի ընթացքում, պարզապես դրա ավարտից հետո կզրուցենք, իսկ հիմա գնացինք.
4: Գովազդ.
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
6: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 705 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
7: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
8: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
7: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
8: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
9: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
10: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
0: Բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միանում, և բարի երեկո սիրելի ռադիո լսող համբերատար անձնավորություն, ով մեզ զանգահարեց գովազդի ընթացքում և սպասեց մինչ դրա ավարտը։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
11: Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։
0: Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք, ինչպե՞ս է ձեր անունը։
11: Իմ անունը Արմեն է։
0: Շատ հաճելի, Արմեն ջան, իմ անունն էլ Հայկ է։ Ուրախ եմ ձեզ հետ զրուցելու համար, և իհարկե այսօրվա մեր թեման համոզված եմ ձեզ էլ է անհանգստացրել։
11: Իհարկե, ճիշտ ասած, աշկի ինձ ականջի փոճով տնտեսարտացում կա, չէ՞, ականջի փոճով դեռ օրեն տանից դուրս գալիս։
0: Այո։
11: Վերջի մենակ ընդամենը վերջի զանգողին լսեցի, ոնց հասկացար կազինոների մասին խոսակցություն։
0: Այո, online կազինոների արգելումը կարող է լուծել հարցը, կամ ինչպես պայքարել online կազինոների դեմ առհասարակ։
11: Իրականում online կազինոների դեմ պայքարել պետք չի, ընդհանրապես պետք է համակարգել, իմ կարծիքն է դա։ Տեսեք, ես ինքս տաքսի եմ վարում, բազմաթիվ անգամներ լսել եմ, ոչ լսել եմ, միշտ ես ինքս չեմ արել այդ պատվերը, որովհետև չեմ սահման չեմ ուզենացնեմ, բայց բազմաթիվ անգամներ ընկերներից լսել եմ, որ մարդիկ մի քանի հոգով հավաքվում են, գնում թիմը Վրաստան խաղում գալիս են։ Այսինքն, եթե դու արգելես, գիտեք ոնց, խաղացողին արգելելը անհնար է, հնարավոր է կարգավորել, հնարավոր է համակարգել, բայց խաղ, հիմա տեսեք, օրինակ եմ ասում, այդ մարդիկ, ովքեր որ գնում է X մի հատ անկապ, ինչ-որ մեր ասում է, օդից վերցված թվեր ասենք, բարեկամ Վրաստանի կազինոներում ասենք հայ խաղացողները ծախսելու են, ասենք չէ, 1 միլիարդ դրամ, օրինակ եմ, անկապ, մի հատ թիվ եմ ասում, կարևոր չի։ Այդ այն բանի համար, որ եթե մենք փակում ենք այդ 1 միլիարդ դրամը, զորով վերաուղղորդում ենք մենք բան, Վրաստան, ես համաձայն եմ, որ պետք է սոցիալական ցածր խավի, կամ այն մարդիկ, ովքեր որ այդ ամեն ինչի արդյունքում կործանվում են, նման մարդկանց համար համակարգելը միանշանակ կողմ է, բայց որ կատեգորիկ արգելվի կազինոն, ես դա չեմ ընդունում, շատ լավ բան է այս վերջում մշակված, Օրինակ դասատուները չպտի, պետական բոլոր աշխատավար ստացողները չպտի խաղան, եւ այլ այսպես կարգավորումներ կա, չէ՞։
0: Այո։
11: Այս շատ լավ եմ ես գնահատում այդ վերջի օրենքը, Հայկ Սարգսյանի նախապատրաստած օրենքը, եթե չեմ սխալվում։ Տեսեք, կարելի է համակարգել, թույլ չտալ, որ նման մարդիկ խաղան, ասենք օնլայն կազինոների հասանելիությունը, թեկոս հեռախոսի մեջ հասանելիությունը պետք է արգելել Երևանի ամբողջ տարածքով, միայն պահպանել, ասենք օրինակ Ջերմուկ եւ Վայթամ իրայ երկու տեղնա, չէ՞, օրենքով ծրագրելիք, եթե չեմ սխալվում։
0: Այո։
11: Հա, կարելի է թույլ, որովհետեւ տեսեք, եթե ես մեծը հարուստ եմ, ես ուզում եմ, ասենք, ընկերներս փոքր խաղան փողի վրա։ Ես չկացում եմ այդ մի քանի հազար դոլարի վրա, ես ուզում եմ ժաման ցանցկացնեմ, ինչի չանցկացնեմ, ինչի չգնամ ու յոթնի տեղ նստեմ, օրինակ, ոչ թե մեր տանը նստեն կարծելով անհետաքրքիր խաղանք, օրինակ, գնանք նստենք որևէ կազինոյում, որտեղ մեզ դիլերներ կան, կսպասարկեն եւ այլը, էսկո մենքոմ, մեծահարուստ մարդը, որ իր քարտովել ինքը պետք է ներս մտնի, իր անուն ազգանունով, այսինքն կազինոները ոչ թե պետք է ընդամենը քարտը հաշվի առնեն, իդենտիֆիկացնեն մարդուն։
0: Այո,
11: այո։ Հիմա միջայլոց շատ տեղեր, եթե չեմ սխալվում, հենց այդպես, հա, դու քո քարտով մենակ կարաս խաղաս։
0: Այո։
11: Այսինքն եթե ուրիշի քարտը վեկալով գնացի, չես կարա խաղաս։
0: Արմեն ջան, բայց ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, բայց ես մի ներփություն կա, հիմա կազինոն շատ ավելի հասանելի է դարձել բոլորին, ու հասանելիությունը հենց նրա մեջ, որ հեռախոսի մեջ է հասել, իսկ հեռախոսը ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե մեզ հետ է ու տալիս է մեզ այդ հնարավորությունը այդ գայթակղությունից օգտվելու։
11: Ես հենց դրա համար ասեցի, հասանելիությունը կայքի հասանելիությունը Հայաստանի տարածքում պետք է արգելվի։ Ես այդ ինչի համար եմ ասում, որ այն մարդիկ, ովքեր որ օրինակ ուրիշի ծրագրով են խաղում, իրանք ամեն անգամ պետք է այդ գումարը վերցնեն, քշեն հասնեն ծաղկաձոր, կամ քշեն հասնեն օրինակ Ջերմուկ, որ խաղան, իսկ ամեն րոպե դա չի լինում անել, ասենք այդ սովորական ապրողը 3000-5000 խաղացողները, որ կան ամենամեծ մասը իրանք են զբաղեցնում, որոնք որ այդ մարդիկ են ավելի շատ կործանվողները, քան թե 1 միլիոն խաղացողները։ Իրանք ամեն անգամ այդ 5000-ի համար չեն հասնելու ծաղկաձոր խաղան, թեկուզ ուրիշի կայքով։ Հետո այնտեղ շատ լավ Հայկ Սարգսյանը լավ բաներ մտածել, բայց մի հատ բան բաց թողեցին։ Ես օրինակ էլ կուզենայի, որ ներմուծեին, որ դու կայք որ մտնես, քեզ հեռախոսի բանը, սելֆի կամերա է կոչվում, ինչա կոչվում, ես դեմատի կամերան, քեզ իդենտիֆիկացնի։ Այսինքն դեր քո պասպորտը ներմուծի մեջ կա, չէ՞, որ դու պասպորտից բայց քսերոքս ես
0: նստանում մեջը։ Այո, իհարկե։
11: Այսինքն դու խաղի ընթացքում քեզ պետք է իդենտիֆիկացնի ծրագիրը, որ դու ես խաղում։
0: Հա, այսինքն որ քո օկտահաշիվը ուրիշին չտաս, այո, հա։
11: Ահա, այսինքն այդ դեպքում խաղան այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն ծրագիր, իսկ ես հավաստի ասում եմ, կործանվող մարդիկ, այսպես կոչված կազինոյի պատճառով կործանվողները։ Կամ պարտքերի մեջ թաղված են, կամ հարկադիր են, կամ չգիտեմ, այդպես ինչ-որ բաների մեջ են, որոնք որ ոչ կարան քարտ ունենան, ոչ էլ։ Այսինքն միանգամից հարցերի շարան է լուծվում, բայց որ մենք բռնենք մեր այսպես կոչված խաղացողները, օրինակ այդ նորին նշած, որ մի քանի հազար դոլարով ուզում են գնան ժամանակ անցկացնել, իրանց համար ի՞նչ է այդում, իրենց այսպես կոչված 200,000 դոլարանոց ավտոյով այդան Թիֆլիս կան, մեկաս իրանք էլ չեն քշում։
0: Դե հա։
11: Մարդիկ կգնան կհասնեն Թիֆլիս, Թիֆլիսի կազինոներից մեկում ժամանակը սարքի շրկած կասնեն ընկերներով, 3-4 ընկերով, մեկը մեկից ոչ պակաս մեծ արուստ։ Եթե ժամանակը կանցկացնեն կգան, այսինքն մենք հաստատի վերաուղորդում ենք այդ գումարը դուրս, ինչի՞։ Չգիտեմ, այդ պետք է օտար երկրա անձնագրերով մարդկանց, բայց էլ իդենտիֆիկացնելով մենակ։ Թույլատրեն կազինոները մտնել խաղալ ինչքան ուզում են, որտեղ իր արդեն մեզ համար մեկա կոնկրետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացին ստեղ գումարը կկորցնի, թե չի կորցնի։
0: Հա, դե այդ բaragayum մենք ինչպես ասում են, մենք դժոխ կողմը չենք, մենք հանգիստ ենք։
11: Հա, հենց էլ է։ Այդպես էլ ամեն ինչը կարելի է համակարգել, ընդամենը մեկ, հիմա Իսպանիան շատ չի, ես թվում ամեն ինչ լավ է, Իսպանիան այդ վերջի Հայկ Սարգսյանի ընդունած օրենքից հետո, Հայկ Սարգսյանի խորհրդանի ընդունած օրենքից հետո, մենակ պետք է ավելացնել մի պունկտ, որի մասին ես ասացի, սելֆի կամերայով իդենտիֆիկացնեն խաղացողին, որպեսզի իր ծրագիրը չտա ուրիշին խաղալու համար, որ ամեն մարդ իր համար պատասխան կրի։ Օրինակ եթե ինքը խաղում է, ինքը վաղը լիքը բաններից պետք է զրկվի։
0: Արմեն ջան,
11: զրկի աստվածը արտոնություններից չպետք է օգտվի։
0: Իսկ ոնց կվերաբերվեք, եթե սահմանաչափեր մտցվեն նաև։
11: Չի աշխատելու։ Արմեն, ոնց կմտնի սահմանաչափը։
0: Դե օրինակ ասենք իր օկտահաշիվը, որը որ ինչպես արդեն ձեր առաջարկած տարբերակով կարելի է հասկանալ, որ հենց կոնկրետ էս ինչ մարդն է խաղում, օրինակ Հայկն է խաղում, Հայկը նստած խաղում է հիմա, բայց կա սահմանաչափ, որ իր օկտահաշվից ամսվա կտրվածքով օրինակ 50,000 դրամից ավել չի կարող այդտեղ շրջանառվել։ Հենց այդպես
11: ոչ մենք հասկացանք այդ վերջին ընդունած օրենքով սոցիալապես անապահով խաղ պետությունից աշխատավոր ստացող մարդիկ, զինվորականներ եւալ խստի վարկերված է։ Հիմա ձեր ասած սահմանաչափը ուղում ենք ում
0: ցանկացած մարդու, ով այսպես ասած ընկել է ճահճի մեջ։
11: Եվ մենք փաստացի վերջին ընդունած օրենքով կարելի ասել 80-85%-ով անել ենք այդ ճահճի մեջ պոտենցիալ ընկնողների հասանելիությունը, որտեղ աշխատավար ստացող մարդիկ են հիմնականում գնում կրակների մեջ։ Եթե բիզնես ունեմ երկու, իսկ կրակի մեջ շովորաբար չեմ ունենում։
0: Հասկացեք,
11: ամբիրը հենց այդտեղ է։ Հիմա եթե սահմանաչափ դրեցինք, չգիտեմ, ամիսի ձերածածի պես 50,000 դրամ, դե եկեք գնանք օրինակ, մենք օրինակ բերեմ, էլի թե ինձ ներող կլինի տանունազգով, լավ, Սամվել Ալեքսանդրն ասեք 50,000-ի խաղա, Սամվել Ալեքսանդրը 50,000-ի սեմուշկա է չրտում ամեն օր բալկոնում, ինքը ոչ 50,000-ի խաղա, չի խաղա, բայց մեզ պետք է, որ Սամվել Ալեքսանդրը, թույն, նորից եմ ասում, ուղղակի անունազգանում նշեցի,
0: դե բերեք այդ դեպքում մի հատ տենց պարզապես հայտնի ֆուտբոլիստի անուն, ասենք Լամին Յամալը, Լեոնել Մեսսի։
11: Մեզ պետք է կոպիտ ասես, որ Լամին Յամալը իրան ունեցած կարողությունը հնարավորինս շրջանառի պետության մեջ, նույնը թեկուս կազինոյում։ Հիմա օրինակ Լամին Յամալը որ գաստե $1,000,000 կրվի, դրանից ասենք թե $25,000 գա պետությանը, էլ լավ չի։ Լամին Յամալը դրանից չի աղքատանում, Լամին Յամալը փոսի մեջ չի ընկնում դրանից։ Այս ամեն ինչ էս օրենքները, ամբողջ կոմպլեքս օրենքները միայն ուղղված են այն մարդկանց, ովքեր որ գնում են փոսի մեջ, իսկ այդ մարդիկ մեծահարուստները չեն։
0: Սոցիալական խոցերի խաղին են
11: փակում, այսպես ասած միքս կոպիտ է երևի ասածս, բայց մոտարապես տենց էլի, անաղարտ հայերենով կարող ուրիշ ձևակերպի։ Մենք պետք է կազինոյի դռները լայն բացենք այն մարդիկ, ովքեր որ ժամանակ են անցկացնում այնտեղ, ոչ թե խաղում են կրելու համար, այլ խաղ ժամանակ են ուղղակի անցկացնում այնտեղ, սովորաբար նման մարդիկ ավելի շատ են թողում կազինոյում, դրե փակենք ինձ այն մարդկանց առաջ, ովքեր որ 5-10,000 դրամ վերցում են գնա, որ կրեն, որ երկորից վարկի օրնա, այդ մարդկանց առաջ պետք է դռները հնարավորինս փակվի։ Տենդենսը սպայն ասեմ, օրենքների մշակման տենդենսը ինձ կոնկրետ չխաղացողից, ես երբեք չեմ խաղացել, ինձ չխաղացողից կոնկրետ գոհացնում է։ Ընդամենը մի բան, մի կարծիք է, դա մի գուցե այդ խնդրահարույց բաներ կան, ես չգիտեմ, շերտեր կան, գավա չգիտեմ, մե ընդամենը իդենտիֆիկացնել է, որ այդ մարդը իր ծրագրով խաղա, ընդամենը պարտադիր ինքը իր ծրագրով խաղուի, շի ծրագրով խաղա։ Հետո ես դիցի մի բան եկա, մի հատ բան եմ նկատել, ուրիշ երկրի կայքերով են խաղում, օրինակ ես ունեմ Ռոբերտ Տանով ընկեր, այս իր պետությունում, չէ, գումարը փոխանցում աստից ընդեղ, ընդեղ ինքել գցում այդ օգտահաշվին, ստեղ խաղում այդ,
0: այը,
11: այսիկա ես այսպիսի մի բան ասել, քրեակատարողական հիմնարկների ծառայության կարգը, որ այս կարգի խստացվել է, դա ստեղծման օրվանից չի եղել, դա անընդհատ կալանավորների հետ ադապտացման արդյունքում է եղել։ Այսինքն խաղացողի դռները ինչքան է փակես, ինքը մանա գալի, այն ներ դուրնելա ման գալի, որ մտնի ներս։ Այսի շարունակական պրոցես է, այսինքն մի օրենքով այս հարցը չի լուծվելու։ Տեսեք, երկու հատ ես բան ասեցի, երկու հատ, որը մեր գումարը դուրս է գալի դուրս, բայց փաստացի այդ խաղացողը խաղում է։ Բոլորը ցավ ունենք, չենք են Ռուսաստանում, երևի Հայաստանում քիչ մարդ կա չունի, զանգում է Ռուսաստանից, փողոցում են Ադինիքս Բեթայզի Բիլա,
0: բերեք Արմեն ջան, անուններ պարզապես չնշեմ,
11: ռուսական կազինո կայք,
0: հա, ինչ որ մի տենց կայք,
11: հա, ինչ որ Գցում են ընդդեմ, ասես խաղում է այդ նույն ծրագրով, ի՞նչ տարբերություն ունի այդ մարտի իր մարտում լրիվ մեկը վերևը ինչ գրած կլինի, հայկական կայք կլինի, ճապոնական կայք կլինի, հələ դա կարակա խաղացողների մոտ տեսվես մի լոզունգա պատտվում, ախպեր ֆրանսիականը լավա տալի։ Օրինակ ես բանկա, մեր մոտի տոկոսը ցած դրան դեի տոկոսը բարձր, հա։ Մկատի ունեմ, մենք փակում ենք բոլորի առաջ դռները, վերաուղղորդելով այդ գումարը դուրս։
0: Այո։
11: Ապա տարվա տվյալներով 100 միլիարդ ասացին, ինչքան ասցին, որ խաղացել են։
0: Հայաստանում։
11: Խաղելի թիվեր, չէ՞։
0: Հայաստանի մասն է խոսքը գնում։
11: Այո, այո։
0: Հայաստանում աննկարագրելի մեծ թիվ է, Արմեն ջան, 20.6 միլիարդ դոլար։
11: Մենք այդ փակելով 20.6 միլիարդ դոլարը իջացեցինք, հասցրեցինք օրինակ 6 միլիարդ դոլար։ 6 միլիարդից 10 միլիարդը սկսին չխաղալը։ Մենք մյուս 10 միլիարդը վերաուղղում ենք դուրս։ Այդ է խնդիրը, դրա համար այդ ամեն ինչ է քննել, դրա համար մենք

0: մարդկանց մի մեծ մասը, որպեսզի ցանկ չլինի գնալ գալը։ Մի 4 հոգով, 5 հոգով հավաքվում է։ Մարդը մի 10 մանը դնում են, այդպես հասնում են Թիվլիս խաղում հետ են գալի։ Իրեք ժամապես մտնել է Թիվլիս։ Գնում հասնում են Թիվլիս խաղում են, հետ են գալի։
1: Հասկացա։
0: Ասում են 5 անգամ չեն խաղում, խաղում են 2 անգամ։ Այսինքն մենք գումարը մի մեծ մասը ուղում ենք դեպի Վրաստան։ Մյուսը ուղում ենք կայքերով, արդեն օտար երկրյա կայքեր։ Էդ էլ չի, չէ՞ ճիշտ։ Մեր երկրում գեներացված գումարը, մենք մեր ձեռքով վերաուղղում ենք դուրս։ Այսինքն ինքը նուրս պետք է այդ ամենի չարվի, որ այդ մասն էլ չվնասվի։
1: Հասկացա ձեզ, Արմեն ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր շատ բովանդակային պատասխանի համար, շատ
0: Չէ,
1: չէ, չէ, ձանձրացնելու հարցը չի։ Իրականում այո, շատ ցավոտ հարց է, դրա համար նաև հնարավորության տանք մյուս ռադիոլսողներին իրենց տեսակետներն էլ հայտնել, անգամ ստեղ նաև ձեզ են հարցեր ուղում, մեր ռադիոլսողներից մեկը գրել է, ասում է, եթե հնարավոր մի հատ կարող եք հարցնել գրանցված աշխատողի հարցերը, տաքսիների, վարորդների, ինչ եղավ, նորություն ունեք արդյոք դուք թե ոչ։
0: Ունենք իհարկե, ապահովագրության տակ չեն ընկնում։ Դեռ քննարկման փուլումը ԲԳԿ-ի կոմիտեում ազնները որպես երևի կարծում եմ ինքը հարցնում է այդ ազեի հիմա վրա հնարավոր է, ասենք, ավտովարկ վերցնել եւ այլն, որտեղ սովորաբար հարցը հիմնականում դրա համար են տալի։ Չէ, դեռ ԲԳԿ-ի կոմիտեում քննարկման փուլումը է, իսկ առողջական ապահովագրությունը դեռ չէ։
1: Հասկացա, շնորհակալ եմ շատ, Արմեն ջան, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում եւ անվտանգ երթևեկություն, լավ
0: որ շնորհակալ եմ, բոլորին եմ մաղթում անվտանգ երթևեկություն, լավ եղեք։
1: Ցտեսեցին Արմեն ջան, մերսի։ Հարգելի ռադիո լսողներ, լսենք գովազդ ու վերադառնանք, խոսում ենք կազինոների, խաղատների, օնլայն հարթակների մասին, ինչպես պայքարել, ինչպես չպայքարել, ինչ մոտեցում դրսևորել այս աշխարհի վերաբերյալ ու հանդեպ, եւ իհարկե փորձում ենք գտնել ամենաօպտիմալ լուծումը։ Ձեր տեսակետը նույնպես շատ կարեւոր է, կարող եք զանգահարել նաեւ գովազդի ընթացքում, որի ավարտից հետո, սակայն միայն կխոսենք միմյանց հետ արդեն ուղիղ եթերում 091 76 10 07։
2: Գովազդ, Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով, սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար, Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։ Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% և ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսային տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211, Converse Bank.am։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձիալական կլիներ։
5: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լրիվ վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
4: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս, եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
5: Զանգահարի 8808, այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
4: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ ռադիո

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ եւ այո, այսօրվա թեման նույնպես շատ թեժ է եւ շատ հետաքրքիր։ Ես օրինակ մի քիչ զարմացա, ինքս չէի սպասում այսպիսի պատասխան, ինչպիսին տվեց մեր ռադիոլսողներից Արմենը, որովհետեւ այ ինքս չէի դիտարկում, որ կարելի է այդ ամենը մի քիչ ավելի այլ անկյունից նայել։ Ինչի մասին է խոսքը գնում, տեսեք, Արմենը ներկայացրեց իրավիճակ, որ մարդիկ գնում են այլ երկրներում են իրենց գումարը, այսպես ասած, իրենց հաճույքի համար է, կամ չգիտեմ, հետաքրքրության համար է, օգտագործում են, ծախսում են, շատացնում են, պակասացնում են, զրոյացնում են, էական չէ, այդ գումարը դուրս է գնում, ինչը իր հերթին, այո, գիտակցում եմ, որ վատ է պետության համար, բայց ես միայն օրինակ նայում եմ այս հարցին այն տեսանկյունից, որ ախր մեր երկրում դա մեծ ռիսկ է առաջացնում հասարակության համար, այսինքն դրա առկայությունը կարող է ոչ թե գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, բայց ինչ որ մի կերպ մարդուն քաշել իր կողմ եւ դրա հնարավորության առկայությունը տա այդ, այսպես ասած, վատ ազդակը ու տանի իր ուղղությամբ մարդն էլ, դե իհարկե, ինչպես ասում են, ազարտային խաղերի մեջ ընկնելուց հետո շատ դժվարությամբ է կարողանում դուրս գալ այդ ասպարեզից, դրա համար այնինչպես Արմենը ասեց, օրինակ եթե լինի անձի նույնականացման գործոնը, այսինքն արջևի կամերայով նույն հեռախոսի, եթե օրինակ հեռախոսով այդ ամենը իրականացնում, հանգիստ կարող են իդենտիֆիկացնել մարդուն, հասկանալ, որ այո, ինքը իր օկտահաշիվով է խաղում, եթե օրինակ այն սոցիալական խմբերի ներկայացուցիչը չէ, ում արգելված է, խնդիր չկա, խաղա այդ գումարը, թող պտտվի երկրի մեջ, ցավոք սրտի, բայց ունենք ախր իրավիճակ, որ այ տեսեք, մենք մատնանշում ենք, որ նույն զինծառայողները, նույն, չգիտեմ, տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչները իրավունք չունեն, որպես այդպիսին խաղալու, բայց ախր ինչ որ մի կերպ, ինչպես դուք եք նշում, գտնվում է հնար, որի միջոցով շրջանցում են, այ ես շատ լավ հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ օրինակ դու կրիպտոյի մասին է խոսքը գնում ես պարագայում, երբ դու ինչ որ կրիպտո բիրժայում գումար ես ներդնում հայկական բանկային քարտով, ու եթե վաղը մյուս օր հանկարծ ու հանկարծ դու ուզենայիր այդ գումարը կանխի կացնել, այսինքն բիրժայից դուրս էիր բերում էիր քո բանկային քարտի վրա ու ուզում էիր հանել, բանկը քեզ իրավունք ուներ պարզապես քո քարտը արգելափակել, այդ գումարն էլ մի որոշ ժամանակ սառացնել, մինչև այս կողմ են կողմ երկար մի հատ process, այսինքն նույն բանկային օղակում մենք կարող ենք որոշակի կարգավորումներ իրականացնել, որի միջոցով, չգիտեմ, ինչ որ շեմ կլինի, թե դա կլինի պարզապես սոցիալական խմբի համար, թե դա կլինի ինչ որ այլ կատեգորիաներով, բայց պետք է դասակարգել ու այդ օղակը տանել, գնալով պետք է նեղացնենք հենց մեր հասարակության համար առաջին հերթին, ըստիս, դա իմ տեսակետն է, դուք էլ կարող եք զանգահարել և հայտնել ձեր տեսակետը 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, իմ ասած սկզբունքը, օրինակ, շատ լավ Դանիայում էին կիրառել, հարգելիներս, իհարկե խաղադրույքների վերաբերյալ չէր, այնտեղ կա մայրաքաղաք Կոպենհագենում, Քրիստիանիա թաղամասը, առհասարակ Կոպենհագենում բավականին տարածված է եղել ծխել, ինչպես ասում են, տրամադրություն բարձրացնող ինչ-որ մի բան, ու դրա դեմ պայքարի միակ տարբերակը նա է եղել, որ սենց կամած տարածք առ տարածք, թաղամաս առ թաղամաս, սենց բերել են, փոքրացրել են, ու հիմա մնացել է ընդամենը միած սենց այգու նման տարածք, որը կոչվում է Քրիստիանիա, ու այնտեղ թույլատրված է, դրանից դուրս ոչ մեկ ոչ մի բանով արգելված չի զբաղվում, այդտեղ ուզում եք, խնդիր չկա, գնացեք, հիմա ասածս այն է, որ նույն այս խաղադրույքների աշխարհում նույնպես պետք է այնպիսի սահմանափակումների բերենք հասցնենք, որ ինչպես Արմենը նշեց, խաղում են այն մարդիկ, ովքեր գումար ունեն մեծամասամբ, դե այս պարագայում ուրեմն բերեք նշանակենք, եթե դուք ամսական ձեր աշխատավարձը, ձեր եկամուտը, չգիտեմ, 500,000 կամ 800,000 դրամից ավելի չէ, ուրեմն դուք իրավունք չունեք խաղալու, ինձ թվում է շատ ընտիր առաջարկ է, գոնե այսպես Չնայած համոզված եմ այս տեսակետին էլ հակառակվեն մարդիկ, գուցե այս պարագայում լավագույն ոսկե միջինը կարող է լինել արդեն պետականացումը նման կառույցների, և ինչպես ասում են, այդ ժամանակ էլ բոլորը սկսենք մեղադրել, որ պետությունը մեզ թալանում է այս տարբերակով։ Չգիտեմ որն է ոսկե միջինը, չգիտեմ որն է լավագույն տարբերակը, դուք կարող եք հայտնել ձեր տեսակետը, հարգելի ռադիո լսողներ, և իհարկե դրա համար լավագույն տարբերակը 091-76-1007 հեռախոսահամարի միջոցով մեզ զանգահարելն է։ Ես կսպասեմ ձեր զանգին, իսկ հիմա լսենք գովաստ, որից հետո կհնչի գեղեցիկ երաժշտական կատարում, ու հենց ձեր զանգը հնչի, ես կվերադառնամ ու կասեմ բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Շենի տե մեկ ունիվերսալ սալիկի սոսինց, ունիվերսալ լուծում ծանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չապանիշ։

Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, գուցե այսօր սահմանափակվենք այս թեմայի քննարկումը հենց այս կետին հասնելով։ Այո, տեսակետները շատ տարբեր էին, այո, մեծամասամբ մեր ռադիո լսողների տեսակետների, այսպես հանրագումարին եթե փորձենք գալ, մեծ մասը նշում է, որ այո, չարիք է խաղատունը, այո, օնլայն տիրույթը առհասարակ էլ ավելի մեծ ռիսկ է պարունակում իր մեջ, բայց այս շարքում ես կառանձնացնեի այնուամենայնիվ մեր ռադիոլսողներից Արմենի նշած տարբերակը, ով կոնկրետ ասում է, որ արգելումը խաղատների, դա կլինի օնլայն թե առհասարակ ֆիզիկական, այսպես ասած, կետում լուծում չէ, եւ դա մեծ գումարների կորուստի կբերի, կհանգեցնի մեր պետության համար։ Գուցե այս պարագայում որոշակի քննարկումներ դեռ պետք է իրականացվեն, որպեսզի հասկանանք, որն է ամենաօպտիմալ տարբերակը, որպեսզի տնտեսական ակտիվության առումով նաև պետությունը չտուժի։ Ես անկեղծ իմ տեսակետը չունեմ այս հարցի վերաբերյալ, ոչ թե չունեմ, այլ չգիտեմ ճիշտ տարբերակը, որը կարող է լինել։ Միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ ռիսկային խումբը շատ մեծ է, և շատ շատերս օրինակ նշում ենք հասարակական հակագովազդներ նկարելու տարբերակը, չգիտեմ որքանով այն կարող է ազդել, անկեղծ, իսկ արդյոք պետք է արվի, այո, ամեն հնարավոր տարբերակ պետք է գործադրվի, որպեսզի մենք չունենանք այն իրավիճակը, որ հիմա ունենք, ինչպես մեր ռադիոլսողներից են նշում, արդեն ոչ թե արդեն վաղուց, շատ վաղուց ոչ միայն տղամարդիկ են խաղում օնլայն կազինոներում, այլ նաև աղջիկները, կանայք անցել են այս ուղությամբ, և այո, ցավոք սրտի, սեր, տարիք, սոցիալական կարգավիճակ չի ճանաչում, ու այս ճահիճը կլանում է մարդկանց ճակատագրերը, գումարները, և հուսամ ինչ-որ մի կետից արդեն պետությունը ավելի գործուն քայլերի կգնա, և կկարողանանք այնպիսի օպտիմալ փոփոխությունների հասնել, որ հանգիստ կկարողանանք նաև հեռախոսին նայել ու ասել, հա դե լավ, կա այնտեղ ինչ-որ մի բան, բայց ինձ հետաքրքիր չի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այ եսպես շնորհակալ եմ ձեզ երեկոյան եթերը, երեկոյան քննարկում եմ միմյանց հետ անցկացնելու համար, շնորհակալ եմ ձեր զանգերի համար ու ժամանակի համար, որ տրամադրեցիք, ես դեռ հրաժեշտ չեմ տալիս ձեզ, քանզի ուզում եմ նաև վերադառնալ և հիշեցնել ձեզ եղանակային կանխատեսումները, թե գիշերվա, թե մոտակա օրերի համար, որպեսզի իմանաք, թե ինչ է սպասվում մեզ։ Այս ամենին զուգահեռ նաև, այո, շարունակում ենք ստանալ հաղորդագրություններ ձեզնից այս պարագայում արդեն Բագրատունյաց փողոցի վերաբերյալ, որտեղ երկու տարբեր հատվածներում կա վթար, շնորհակալ եմ տեղեկության համար, մյուսն էլ Չեխովի Խաչմերուկում, հա, հավանաբար մեկը Բագրատունյացի վրա է, մյուսը Չեխովի հետ Խաչմերուկում, շնորհակալ եմ ամեն դեպքում, և խնդրում եմ անպայման երթևեկելիս շատ ուշադիր եղեք, մութ ժամային հատված է, լուսարձակները անպայման ստուգեք, միացրել եք արդյոք թե ոչ, թարթիչներից լիարժեք օգտվեք, որպեսզի մյուս վարորդներն էլ իմանան ձեր հաջորդ քայլը որ ուղղությամբ է լինելու, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, պահպանելով 100.7 FM հաճախականությունը, լսում ենք Ռադիո Ավրորա։

0: Գովաստ. Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծբան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
4: Once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O' T. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. She had not been 2 weeks

Հարգելի ավրորացիներ, այո, եկա եւ բերեցի այն տեղեկությունները, որոնք կապված են եղանակային կանխատեսումների հետ։ Հանրապետության տարածքում արդեն մեկ վարկյան, ես պետք է թարմացնեմ եւս մեկ անգամ, քանզի կարծես թե նոր տեղեկություններ ունենք։ Լավ, մինչ այդ, մինչ ես կթարմացնեմ, ես իհարկե ուզում եմ, ահա, լավ, ուրեմն, գնացինք Հանրապետության տարածքում, ամսի 11-ից 15-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, նույն եղանակն էլ իհարկե մայրաքաղաք Երևանում է ակնկալվում, այսինքն առանց տեղումների։ Աստիճանաբար օդի ջերմաստիճանը բարձրանալու է մոտակա օրերին 6-ից 8 աստիճանով, ինչը շատ ընտիր է, կարծում եմ, ջերմություն սիրող մարդկանց համար։ Այս գիշեր Երևանում կլինի +13, +15, իսկ վաղը ցերեկային ժամերին +28, +30 աստիճան։ Ինչ վերաբերում է Հանրապետության տարածքի ամենացուրտ հատվածներից մեկին, ապա այն կարող է կարձանագրվի հարգելիներս Կոտայքի լեռնային հատվածներում +21, +25 աստիճան, իսկ ահա Գեղարքունիքում +18, +22 աստիճան։ Էնպես չի, որ Կոտայքի լեռնային հատվածներն էին ամենացուրտը, բայց իհարկե ամենատաք հատվածներից մեկն էլ հենց Վայոց ձորն է, որտեղ +28, +31 աստիճան է լինելու։ Այո, բավականին տաք եղանակ է սպասվում, գուցե այն, որ ասում են, գալիս է աշունը, բայց ամառային տրամադրությամբ գուցե հենց այս տրամադրությունը իր մեջ պարուրելով եկել է և մեզ ուրախանալու առիթներ է տալու։ Հարգելիներս, այս րոպեներին ճանապարհահատվածներում որպես այդպիսին խցանումներ չունենք, բայց պետք է նշեմ, որ որոշակի կուտակումներ ունենք Գարեգին Նեժդեհ պողոտայում, նաև չմոռանանք, որ տեղեկություն ենք ստացել Բագրատունյացում, այստեղ ունենք երկու տարբեր վթարներ, ամեն դեպքում երեկոյան ժամերին երթևեկելը բավականին բարդ է, դրա համար խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր եղեք, եթե զգում եք, որ հոգնածությունը իրեն նանում է, ձեր աչքերը գուցե սենց քիչ-քիչ փակվում են, ավելի լավ կլինի, որպեսզի պարզապես մի 5-10 րոպեով դադար տաք և պարզապես շունչ քաշեք, դրանից հետո կարող եք շարունակել արդեն ավելի թարմացած։ Ես էլ կգնամ հիմա և իմ ուժերը կփորձեմ վերականգնել ու վաղը կվերադառնամ թարմացած և թարմ տեղեկություններով, այնպես որ մշտապես կհանդիպենք Ավրորայի հաճախականության ներքո 100.7 FM-ում, բոլորիս լավ և խաղաղ գիշեր եմ մաղթում ու իհարկե թող որ հաջողությունը մեզ միշտ ուղեկցի։

0: ձեռքով ըստ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Օլիվային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում, կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բերվնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8-8-08.
1: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
2: Говаст, радио Аврора Етерум. 25 10 07.

0: հարգվածդ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն երարյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
3: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158 000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: ճանաչողվաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բնվերացվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Radio After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

0: գվաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Եկել ես հայրենիք եւ փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 եւ 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով եւ կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ։ Կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գիշերը ժամը 1-ն է։ Իսպանական դիզայն ընտրելու ժամանակն է։ Տաուս արիքներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Ser FM-ը։ Ser FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Violent կազիկացներ էքստերիերից.
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator-ը և Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

0: Sarah FM, tonight on Radio Aurora, connected by radioplayer.am.
1: Չեր ժամուղի 12-ից հետո արտանում էին բոլոր տիկնիկները հերթով, ինչ որ բան էին խոսում, գոռում, քննարկում, որ փախնեն այստեղից ու գտնեն

Կառավարության թատրոնում խառնվել են իրար, խաղալիքների մեջ երկու տիկնիկ չկար, մեկը փայտից, մեկը սիրուն աղջիկ, մեկը սիրահարված, մեկը սիրուն աղջիկ, ու զարմացել էին աշխատողները թատրոնի, թե ոնց Բուրատինոն կարա Մալվինային տանի, ու նայում էր Բուրատինոն իր նոր տանից, ու նշում էր Մալվինայի հետ

i pre vjeras, i pre fkarot, i pre frash, kaput jerki. Du mart kain, voku tahat, du qesh, vdu mamen me ki. Azar jerkeri meq tan gjevac, kërkeri meq që zmovac dita. Jelek tarice bahkacat, hrashka, vër koqmu me ser. Na, vër qineru kjehci, që jen tarkëvu, zhamanaki. Եվ շուրտերի վրա դողում, աղոտքի պես աստվածային, լույսն է սիրով կեզ ուղեքցում, ամեն վարկյան ռազմի դաշտում, սերն է որ մեզ գուծ է բրկի, կամ էլ գործ են էի անապատում,

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Միտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, 100.7 FM-ի եթերում հնչում է Բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։ Եթե բաց եք թողել, հիմա այն լսելու ճիշտ ժամանակն է։
2: Դու լսում ես 100.7 FM Ավրորա։

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ յուրաքանչյուրիդ, այո, մենք ինչպես կանխատեսել էինք արդեն 20:15 րոպեից, մեկնարկում ենք մեր երեկոյան եթերը, երեկոյան եթերներ, որոնք մշտապես թեժ են լինում, մշտապես տարակարծիք են լինում և իհարկե շատ ու շատ մարդկանց, այսպես ասած, տեսակետներ լսելով, մենք էլ մեզ համար որոշակի, այսպես ասած, աշխարհայացքի միգուցե փոփոխություններ ենք անում, այո, ամեն ինչ հնարավոր է, քանզի սա ռադիո Ավրորան է եւ Ավրորայի ուղիղ եթերում հրավիրում եմ նաեւ, որպեսզի դուք ունենաք ձեր մասնակցությունը այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման, հետեւյալն է. ազնվությունը գնահատվում է մեր օրերում, թե ոչ. 091-76-10-07 հեռախոսահամար, որը շատ հարազատ է դարձել, շատ սիրելի եւ միևնույն ժամանակ շատ ու շատ անգամ օրվա ընթացքում համոզված եմ ձեզնից շատերը կիրառում են տեղեկություններ փոխանցելու համար, բայց հիմա, այսպես ասած, կարելի է արդեն զանգահարել նաև այս հեռախոսահամարով և զրուցենք ուղիղ եթերում։ Ազնվության մասին, արդյոք այն գնահատվում է մեր օրերում, քանզի վերջին տարիների ընթացքում շատերս մտածում ենք, որ դե գիտեք, ազնվությունը այդքան էլ կարևոր չէ, կարևորը, որ մեր գործերը հաջող են, արդյոք սա ճիշտ մոտեցում է։ Ի վերջո նաև համոզված եմ, որ ձեզնից շատերը բախվում են յուրաքանչյուր օր այդ իրավիճակին, երբ դրսևորում են իրենց ազնվությունը, բայց միևնույն ժամանակ նույնը ի պատասխան չստանալով կամ հենց ձեր ազնվությունը, որ չեն գնահատում, դուք հիասթափվում եք, ինչ որ տեղ նաև կոտրվում եք եւ ասում եք, իմ աշխելքն է սա, որ ես ախր ինձ այդպես sense բաց մատուցեցի իրենց եւ ներկայացրեցի ինչպես որ կար։ Հարգելիներս, այ համեցեք ուղիղ եթեր 091-76-10-07, այո, այս հեռախոսահամարի միջոցով ենք կապհաստատելու եւ ուղիղ եթերում զրուցելու։ Այո, ազնվությունը այն հազվադեպ ու այն քիչ երևույթներից մեկն է, որի արկայության պարագայում մեր կյանքը էլ ավելի հանգիստ եւ բարեկեցիկ է դառնում, համոզված եմ։ Հիմա կասեք, բարեկեցության առումով ի՞նչ կապ ունի, ախր երբ որ մենք ազնիվ ենք լինում, այդ ազնվությունը լավ առումով, որպես լավ քայլ վերադառնում է դեպի մեզ, արդեն միգուցե այլ դրսևորմամբ, միգուցե այլ ինչ-որ մարմնավորմամբ, բայց մենք միանշանակ շահում ենք դրանից։ Ես ողջունում եմ բոլորին և իհարկե հուսով եմ ձեր արձագանքները, ձեր տեսակետները լսել ուղիղ եթերում, և իհարկե հիշեցնեմ, որ նաև կարող եք զուգահեռ հաղորդագրություններ էլ գրել մեզ այս թեմայի վերաբերյալ, գրելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին կրկին 091-76-10-07 հեռախոսահամարին, բայց ես ավելի շատ կուզենայի լսել ձեր ձայնը։ Օրվա ընթացքում շատ հաճախ դուք լսում եք իմ եւ իմ գործընկերների ձայնը ձեր ռադիոընթունիչներից, բայց այս այն պահն է, երբ ոնց որ ասած, մենք էլ ենք ուրախանում, որ կարողանում ենք արդեն լսել ձեր ձայնը ուղիղ եթերում, ձեր տեսակետները, ձեր մոտեցումները բազմաթիվ թեմաների վերաբերյալ, որոնք արծարծում ենք յուրաքանչյուր երեկո, եւ այսօրվա մեր երեկոյան արծարծման սենց ենթակա թեման հետևյալն է. ազնվությունը գնահատվում է մեր օրերում, թե ոչ։ 091-76-10-07 ազնվությունը, այո, համոզված եմ, շատերը միգուցե ասեն, անցել է Հայկ ջան այդ ժամանակահատվածը, երբ ազնվությունը գնահատվում էր, բայց ախր, հարգելիներս, հիմա ես ձեզ կտանեմ մի հատ ուրիշ միջավայր, մի հատ ուրիշ աշխարհ, որտեղ պարզ կդառնա ձեզ համար, որ չէ, ազնվությունը չի կորել եւ ազնվությունը պետք է, այսպես ասած, սենս գոնե մեր հարազատների հետ հարաբերություններով պահպանել։ Այո, հարազատներ, նշում եմ հարազատներ, որովհետեւ շատ հաճախ մարդիկ կան, ովքեր իրենց հարազատների հետ միգուցե որպես այդպիսին ազնիվ չեն կարողանում լինել, լիարժեք, եւ չեն կարողանում ցույց տալ իրենց իրական ներքին աշխարհը, միգուցե իրենց հույզերը, միգուցե իրենց մտածմունքները, վախերը, անհանգստությունները, ապա զանգահարեք, հարգելի ռադիո լսողներ, 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, եւ Եվ հայտնեք ձեր տեսակետը, դուք ազնվությունը որպես այդպիսին գնահատում եք թե ոչ, եւ իհարկե արդյոք դուք ինքներդ այդ մոտեցմանը հավատարիմ եք, ինքներդ կարողանում եք այսպես ասած չշեղվել այդ ուղուց, ես զուգահեռ հիմա կփորձեմ ստուգել մեր կապի միջոցները, արդյոք ամեն ինչ սարքին է եւ կարքին է, ես ճիշտ ասած չեմ էլ կասկածում, որ մեր տեխնիկական միջոցները ինչ որ մի խնդիր կտան, ոչ, ընդհանրապես խնդիր չկա, այ այս ակնթարթին կակնկալեմ արդեն իսկ որ դուք զանգահարեք, քանզի ես ստուգեցի ամեն ինչ սարքին է եւ տեղում է, ու ժամանակ չենք կորցնում եւ ասում ենք բարի երեկո, ով է մեզ միացել?
1: Ողջ ջան,
0: ողջունում եմ, ով է մեզ միացել? Ո բարև ձեզ Կարեն ջան, ինչպես եք?
1: Լավ, շնորհակալություն, բարեխառն։
0: Բարեխառն արևադարձային, թե հյուսիս։ Ես կարծում եմ մեզ մոտ մի անգամից մի քանի զանգերի առկայության դեպքում տեխնիկական միջոցները իրանք մերժում են բոլոր զանգերը, դրա համար այն որ ասում է, ում բախտը բերեց այդ պահին սենց մյուսի զանգի հետ, եթե համատեղ չեղավ, ուրեմն իր բախտը բերեց, Կարեն ջան ձեր բախտը բերել է, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ համեցակ ուղիղ եթեր, որ հատվածում եք գտնվում
1: հիմա, որ հատվածում եմ հիմա Չարբախի են բանը, ինչ են ասում, այ
0: Ձիարշավարան, յուղերի խաչմերուկ Ձիարշավարան,
1: չէ, են Տամուզնի այդտեղը
0: բայեղավ իմ մտքի թելն էլ կտրվեց,
1: որովհետև կամի փողոց եմ մանգալի, չորս մի բան,
0: փողոց եք մանգալիս, շատ, բայց ձեր բախտը բերել է Կարեն ջան, որ այս ժամային հատվածում եք գոնե մանգալիս այդ կողմերում, քանզի մի քիչ ավելի շուտ ժամային հատվածում համոզված եմ գիտեք, որ
1: բայց ջան, ձեր պաստորն երկու հատ Տամոժնիայի նման բան կա, հասկանացել են դեռ ուրիշ տեղ է, ուղինացել եմ մարդուն, ինչ-որ բան եմ պահանջում, սկայն եմ ինձ ասում եմ
0: Кто этот пострадавший? Ай, միանշանակ, վստահ խոսել է, էդի գործի կեսն է. Կարեն ջան, դուք ազնիվ եք?
1: Ինքս իմ նկատմամբ այո.
0: Իսկ առհասարակ?
1: Առհասարակ ազնիվ եմ, բայց աշխատում եմ չարտահայտվեմ, կամ միգուցե գիտեք ոնց, այդ ջան, ազնվությունը ինքը լավ բան է, բայց թե գնացումը թե ոչ, այդ է հասկանում եք, էլ էլ ես դարում, ես ասում եմ, ես բավջե մարդ պետք է ինքը իր հանդեպ ազնիվ լինի, ինքը հասկանա ինքը ով է, ինչի անցնակ, ինքը իրանից ինչ է ներկայացում, ու ինքը իրանից ինչ է սպասում, ազնվորեն, ազնվորեն պետք է մարդ աշխատի, ազնվորեն պետք է իր ընտանիքի կողը լինի, թե դիմացինի համար, հա ես բոլորի հանդեպ ազնիվ եմ, դրա համար էլ ինձ միգուցե քիչ են սիրում,
0: այ շատ լավ կողմ բերեցիք, այ այսօրվա հարցն էլ հենց այդպես է հնչում, արդյոք արժևորվում է, գնահատվում է այդ ազնվությունը, Կարեն ջան, այ երբ որ դուք այդպես ուղիղ համոզված եմ շատ հաճախ արտահայտում եք ազնվորեն այն տեսակետները, որ ունեք,
1: ախորժակստեղը քնում եմ ամուր, ոչ մի բան չի փոխվում,
0: ընդհանրապես մի գուցե չեք ասում, ինչիս էր պետք ես ասեի ճիշտը,
1: բայց Հայկյան, ճիշտը հասկանում եք, ճիշտն է դա ցավոտ ինքը, բան չնեմ ասելու, բայց ավել դա ես օրինակ ազնիվ եմ, եթե մի մարդ իրանից ինչ-որ մի բան ներկայացնում է իմ համար, եթե այդ մարդը իմ համար ու շատ գրուբ եմ ասում, ինքը արժեք չունի, դա իր խնդիրն է արդեն,
0: Այո։ Շատ լավ մոտեցում ա ճիշտ ասած։
1: Ես ազնիվ եմ այն մարդու համար, որ իմ համար ինչ որ նշանակություն ունի, կարևոր է, կամ սիրտս իր համար ցավում ա, բայց ասեցի գնացիր առաջ, ես ոչ դա ժամանակը կա առողջական դնես մարդուն բացատրես, ոչ բան, ազնիվ լինելը ես ասում եմ, անկախ ամեն ինչի ես ազնիվ եմ ինքս իմ հանդեպ, անկամ եթե դիմացինիս հանդեպ ես ազնիվ եմ եղել, սյո, ես գիտեմ, որ ես ինչ-որ մի հարցով իրեն կարացա օգնեմ, կամ ինչ-որ մի հարցով ես իրեն ասեցի, հասկանում եք,
0: Կարեն ջան, այսինքն օրինակ կներեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, այսինքն լոկալ դեպքը չի կարող տարածվել ընդհանրական վիճակի վրա ձեր մոտեցման հարցին։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը չի արժևորել ձեր ազնվությունը, խնդիր չկա, ես իմ հետևությունները անում եմ, շարժվում եմ առաջ, բայց մյուսների հետ էլ այնպես չի, որ դա այդ մի լոկալ դեպքը բան է փոխելու։
1: Չէ, չէ, հայ ջան, հասկանում եք, նրբությունը նրանում է, երբ որ մի մարդուն եթե մի անգամ ասում ես ինքը նույնն է անում կամ նույնն է ասում, ուզում ես 100 անգամ ասա, ես չեմ դժվարանում ասելու, ծո բախշի ինձ եկամ, բայց ես իմ վիվը դա արել եմ, ես իմ եզրակացությունը կազմել եմ, այսինքն այ երբ որ ինչ-որ գործողություն ինձ պահանջվի, այդվող կարտեն ես մի քիչ երկար կմտածեմ դրա շուրջ։
0: Այ, այ, թրեք թող գա Կարեն ջան, շատ
1: իշկան ուզում ես ասա մարդում, ես ասում եմ ազնվությունը, այսօր ինքը ոնց ասեմ, սիրուն ֆիգուրայով գեշ աղջիկ էլ երեք ես ոնց, ուրիշ տարբերակ չկա, ազնվությունը ինքը լավ բան է, ես ուզենայի ազնվությունը լիներ ոնց եղել է 20 տարի առաջ, բայց հիմա լուրջ գնահատվում է, ուզում եք ես ձեզ ապացուցեմ վառ օրինակով, եթե հենց հիմա, հայ ջան, դու համուզված ես, չէ, դու համուզված չես, դու նիտրալ մարդ ես, ահա, սենց ճիշտ է արդեն, ճիշտ է թող լինի, ազնիվ լինել, ուզում եք ինք արդիկը արդայցեմ քաղաքապետարանի հանդեպ, եթե եք անտատեք իհարկե։ Բերում եք իրականում ազնվությունը, չոտը տարոյ պլան գնաց, այդ ճան։
0: Չէ, նայք,
1: դու ինձ հասկացա։
0: Ես ձեզ հասկացա Կարեն ջան, այո, կա ինչ-որ բաներ, որ դե մենք այսպես ասած այդ շեմը չենք ուզում անցնել, իսկ ազնվությանը, երբ որ անդրադառնանք, համաձայն եմ ձեզ հետ, ձեր տեսակետի հետ Կարեն ջան, իրոք այո, այդ դիմացի մարդը պետք է որոշակի արժեք ունենա, որպեսզի դու այդ ազնվությանը այսպես ասած արժանացնես իրեն, բայց օրինակ ընտանեկան հարաբերություններում դուք լրիվ 100% ազնիվ եք արդյոք։
1: Այո։
0: Շատ լավ, ես հավատում եմ այդ այոյին Կարեն ջան, և ասում եմ, և ասում եմ շնորհակալություն, որ եկաք ուղիղ եթեր, և ձեր տեսակետը հայտնեցիք։
1: Ես եմ շնորհակալ, Հայկ ջան, Աստված օրհնի հայ ազգը, Աստված օրհնի բոլորի, շնորհակալ եմ Ռադիո Ավրորային, թող բոլորս ազնիվ լինենք ինքներս մեր հանդեպ, եթե մենք ինքներս մեր հանդեպ ազնիվ լինենք մեր մեջի բարիության հանդեպ, ու որ ուրիք այդ բարիությունը, որ մնացել է մեր մեջ, օգտագործենք ազնիվ, հավատացեք աշխարհը կփոխվի։
0: Անշուշտ, համաձայն եմ ձեզ հետ և շնորհակալ եմ ու լավ երեկո եմ ձեզ մաղթում, Կարեն ջան։
1: Շնորհակալ եմ, Հայկ ջան, ձեզ էլ։
0: Հաջողություն, Կարեն ջան։ Հաջողություն։ Շնորհակալ եմ Կարենին, նա եկավ առաջին Անդրանիկ զանգը, իրականացրեց մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման, հարգելիներս դուք զանգահարում եք ներկայումս 80-77 կարճ հեռախոսահամարին, եթե ցանկանում եք թե հայտնվել այս քննարկման շրջանակներում մեր ուղիղ եթերում, ապա պետք է զանգահարել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, այսօր խոսում ենք արդյոք ազնվությունը գնահատվում է մեր օրերում, թե ոչ։ Իսկ հիմա լսենք Գովազդ, որից հետո կվերադառնանք, բնականաբար կշարունակենք մեր քննարկումը նաև Գովազդի ընթացքում, երբ զանգահարեք, ես կընդունեմ ձեր զանգը, բայց կխոսենք արդեն Գովազդից հետո, հարգելիներս։ Այնպես որ հիմա լսում ենք Գովազդ ու շատ արագ վերադառնում ենք եթեր։
2: Դու լսում ես 100.7 FM Aurora.
0: Վերադարձանք հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միանում, միգուցե դեռևս իրենց աշխատանքները չէին ավարտել, հիմա հանգիստ ենց արդեն շունչ քաշեցին, մտածում են, այ այսօր ինչի մասին ենք խոսում, ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Համեցեք, հիմա ասեմ հարգելիներս, այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման ազնվությունն է, եւ արդյոք այն գնահատվում է մեր օրերում։ Շատերը կասեն ոչ, կարծում եմ շատերը կասեն ոչ, չի գնահատվում, վաղուց մոռացված սենց լավ արժեք էր, որը մեր իրականության մեջ այլևս կարծես թե տեղ չունի, բայց հարգելիները, սախր եկեք միայն սենց միջանձնային, այսպես ավելի նեյտրալ հարաբերություններով չսահմանափակվենք, այլ օրինակ գնանք նույն հենց ընտանեկան հարազատ մարդկանց հետ հարաբերությունների մեջ, այստեղ էլ է չէ շատ կարևոր, որ ազնիվ լինենք։ Այս դեպքում օրինակ կարծում եմ նույնպես այդ ազնվության գործոնը պետք է գնահատվի և իհարկե քարկոցման առիթ չդառնա։ Ես լռում եմ, քանզի մեզ միացել է մեր ռադիո լսողներից մեկը, և ողջունում եմ ու հարցնում եմ ով է։
3: Բարև
0: ձեզ, ով է մեզ միացել։
3: Անահիտը։
0: Ողջունում եմ ձեզ, Անահիտ ջան, ես Հայկն եմ։
3: Ուրախ եմ։
0: Ինչպես է ձեր տրամադրությունը, Անահիտ ջան։
3: Լավ, տուն եմ գնում աշխատանքից հետո։
0: Շատ ընտիր, ապրեք, արդեն հերթական օրը, հերթական աշխատանքային օրը հաղթա արեցիք, և հիմա կարելի է մի քիչ մտքերի մեջ ընկնել, և օրինակ առաջարկում եմ խոսենք ազնվության մասին։ Անահիտ ջան, դուք ձեզ, օրինակ, եթե 100 բալանոց սանդղակով գնահատելու լինեք ձեր ազնվությունը, որքան կգնահատեք?
3: Ընդհանուր առմամբ դոլորի հետ կապված կարող եմ ասեմ
0: 95,
3: որովհետև իմ կարծիքով ազնվությունը դա մի կից բնավորության, որը պետք է միշտ լինի մարդու կյանքում, գոնե ինքը իր հանդեպ ազնիվ լինի, իսկ որպես այդպիսին ես միշտ ասում եմ, մարդ պիտի հայելու մեջ նայելուց ինքը իրանից չզզվի։
0: Շատ ճիշտ եք ասում, շատ լավ բան եք ասում, եթե հենց այդպես լիներ, հենց այդպես առաջնորդվեին մարդիկ, շատ ավելի ընտիր միջավայրում մենք ապրենք, բայց օրինակ ձեր պահվածքի վրա, ձեր քայլերի վրա ազդում է, երբ որ ձեր կողմից դրսևորված ազնվությունը չեն գնահատում մարդիկ։
3: Քայլերի վրա չի ազդում, որովհետև տարիներս փորձում է, այսպես ասած, ու ես հասկացել եմ մի բան, որ այո, ես ինքս իմ հանդեպ ազնիվ եմ, բնականաբար փորձում եմ չխաբել դիմացիներին և այլն, ու ճիշտ ասած մեր առաջին ընկնդիրը, շատ դեպքերում դա չի գնահատվում, մի բան էլ բախարակվում է, բայց մարդը իր էությամբ առաջի հերթին մարդ է են դեպքում, երբ որ ինքը ազնիվ առաջին է, իր նկատմամբ, երկրորդը միջ շրջապատի, որովհետև այս դեպքում կարող ես հանդիպել նույն տիպի քո տիպի մարդ, որը ոչ մի մեղավորություն չունի մնացած սխալ գործողների կամ սխալ ապրողների մեջ, այսպես ասած ազնվությունը դա բարության մի գիծ նաև, որը էլի փրկում աշխարհը։
0: Շատ ընտիր բան ասեցիք, այ այդ միտքը շատ դուրս եկավ, Անահիտ ջան, այո, դա մի գիծ է, որը բնավորության գիծ է, որը կփրկի աշխարհը, բայց Անահիտ ջան, կա այդպիսի մի դեպք, որը կարող եք հիշել, որ ձեր ազնվությունը չեն գնահատել, և ինչպես եք դուք ձեզ պահել այդ իրավիճակում։
3: Վերջին դեպքերից աշխատանքային մտնոլորտում էր եղել, երբ որ ես ինձ ազնիվ մարդ եմ համարում, ու երբևէ ինչ-որ մի բան անելուց չեմ ասի, եսս ինչը չեմ արել։ Կոլեգաներս միմյանց մեջ խոսել էին, որ այսպիսի խնդիր ա եղել ու հաստատ ինքն ա եղել դրա մեջ։ Երբ որ երրորդ անձը ինձ ասեց դրա մասին, ես ասացի, ես արդարանալու բան չունեմ, ասալու բան էլ չունեմ, որովհետև անմիջապես ինչ չէր դիմվել այդ խնդրի համար, որոշ ժամանակ հետո ես իմացա, որ էլ ինձ չմոտեցան տվյալ մարդիկ, բայց որոշ ժամանակ հետո ես իմացա, որ գնացել չորրորդ անձից չշտել էին, որ ես դրա հետ կապ չեմ ունեցել։ Ամեն ինչ իրատեղ ընգնում է, իսկ եթե ժամանակա պետք, ոչինչ, այդ ժամանակը ինչ-որտեղ կարելի է սպասել, որովհետև ազնիվ մարդը արդարանալու կարիք չունի։
0: Իդեալական, ես ձեր բոլոր արտահայտած մտքերի հետ համաձայն եմ, Անահիտ ջան, քանզի այո, ավելի լավ է ուշ, բայց հաստատ պարզվելու է, որ դուք որևից է սխալ կամ որևից է անազնիվ բան չեք արել, ու սուտը ընդհանրապես, օրինակ ինձ որ ասում են դու ազնիվ ես թե չէ, ես ասում եմ ես խաբելու իմաստ էլ չեմ տեսնում, քանզի վաղ թե ուշ այդ սուտը դուրս է գալու ջրի երես, ու ես կրկնակի վատ վիճակում եմ հայտնվելու, համ որ խաբել եմ, համ էլ որ այդ քայլը արել եմ, օրինակ։ Դրա համար, այո, կարծում եմ, լավ կլինի, որ բոլորս էլ ազնիվ լինենք։ Շնորհակալ եմ շատ, Անահիտ ջան, և իհարկե լավ երեկոյի շարունակություն եմ ձեզ մաղթում։
3: Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, և Հայկ ջան, ես ժամանակին գրել էի Ավրորայի Viber-ին, բայց ռադիո ընդունիչը միացնելուց արդեն դրած երաշտություններից պարզալինում, որ դուք եք եթերում, նախորդ անգամ առավոտյան գնում ենք դասի, գործի և այլն, ասում եմ, այս Հայկն է եթերում, երեխեքս հետևը նստած, ասում եմ, ո՞նց ես այն անում, չգիտես ով ա, բան, մեկ էլ դուք խոսում եք, ո՞նց իմ անում, այնպես որ բոլորը տարբերվում եք, բայց ավելի հոգեհարազատ է երաշտության առումով ձեր միացածները։
0: Շնորհակալ եմ
3: Անահիտ ջան, բերորը լցնելու համար։
0: Ջան, շատ շնորհակալ եմ, զգացված եմ, և ձեզ լավորվա շարունակություն եմ մաղթում։
3: Շնորհակալ եմ ձեզ,
0: հաջողություն։ Ոյ, հարգելիներ, հիմա եթե դուք մեզ հետևում եք նաև վիզուալ տարբերակով, ռադիո Avrora.am կայքով, մի գուցե կնկատեք, որ ես մի փոքրել կարմրեցի, այո, այսպիսի խոսքեր լսելիս, հարգելիներս, մենք էլ ավելի պարտավորեցված ենք զգում մեզ, որպեսզի մաքսիմալ հարմարավետ լավ սենց միջավայր ստեղծենք մեր ռադիո լսողների համար, համոզված եմ իմ գործընկերների մոտ էլ էս նույն մոտեցումը, դրա համար շնորհակալություն, որ գնահատում եք այդ ամենը, հարգելիներս, և իհարկե հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը 091 76 10 07, հարգելիներս, ահա ունենք հեռախոսազանգ, ես ողջունում եմ ձեզ, ով է մեզ միացել։
4: Բարև Հայկ ջան։
0: Բարև ձեզ։
4: Ինչպես եք։
0: Շատ լավ, Արշամ ջան, ես կռահեցի։
4: Այո։
0: Արշամ ջան, լավ է ձեզ։
4: Կորավարությունը լավ է։
0: Ընտիր
4: ձեզ։ Աշխատանքային։
0: Ինձ մոտ ճիշտն ասած աշխատանքային ժամանակահատվածում էլ է տրամադրությունը ընտիր, դրա համար ես շատ տարբերություն չեմ զգում։
4: Հայկ ջան, ազնիվ լինելը լավ բան է։ Իրոք լավ բան է, բայց ստեղ միած խնդիր կա, դու քո շրջապատն էլ պետք է ազնիվ լինի, հասկանում ես, եթե դու ազնիվ ես քո շրջապատ ասածը ոչ թե քո շրջապատը, այսինքն ոչ թե քո ընկերները, քո կոլեկտիվը, քո բարեկամները, դրա մասին չի խոսքը, բարեկամներով, ընկերներով, այդի տարիների ընթացքում ստեղծված բանա, որ փորձում ես, ոչ թե փորձում ես, արդեն այդի տարիները մեկած բանա, որ մեկդ մեկի հանդեպ ազդիվ եք, նույնչքան հնարավոր է, ինչքան հնարավոր է, դու ազդիվ ես քո կոլեկտիվի հետ, քո ընկերների հետ, քո դեր ընտանիքի մասին ընդհանրապես խորտինել չի կարող,
0: իհարկե,
4: բայց ստեղ փողոցի մասին է խոսքը,
0: հասարակության, այսինքն
4: ստեղ քաղաք Երևանի մասին է խոսքը, այսինքն դու ազգիվ տնից դուրս ես գալիս, հա, ու մեկտենում ես, ես մեկ նուզումա քերի, այն մեկ նուզումա կմճտի, այն մեկ նուզումա չգիտեմ, հա, դու թույլ չես տա, դու այդքան թույլ չես, հասկանում ես Հայկ ջան, բայց այսինքն ինչ ա ստացվում, քո ուղակից դուրս, Եթե դու ազնիվ լինես, դու կնեղվես։
0: Հա, իհարկե։
4: Հասկանում ես թե դա հարցը, թե չէ ազնիվ լինելը իհարկե արտակարգ բան է։
0: Իսկ Արշամ ջան, եթե հենց կոնկրետ գնահատելու առումով վերաբերվենք այդ ամենին, ըստ ձեզ ներկայումս գնահատվում է այդ ազնվությունը, եթե ասենք հասարակության առումով
4: ասենք։ Ես դա ասենք ասեմ, հայ ջան, կոնկրետ իմ պարագայում, իմ ընտանիքում, իմ ազնվությունը ու իմ ընտանիքից հակառակ դեպի ինձ այդ ազնվությունը, այնտեղ գնահատվելու բան չկա, որովհետև դա մեր մոտ սովորական է։ Ազնիվ խոսք։
0: Այո։
4: Պատկերացրեք ինչի մասին է
0: խոսքը։
4: Այս սովորական մեր ապրելակերպն է։ Այսինքն ես չեմ խախտում իմ կնոջը կամ իմ տինը ինձ կամ իմ տղաները ինձ։ Մենք չունենք այդ խնդիրը։ Այսինքն դա մեր ապրելակերպն է, մեր ընտանիքում։
0: Այդ դրա համար եմ ես հարցնում, օրինակ ընտանիքից դուրս հասարակության մեջ ըստ ձեզ գնահատվում է այն։
4: Հա, դե հայքան, ես միած ձեզ բան ասեմ, կարա դուք ազնիվ լինեք, բայց նու այդ ձեր ազնվությունը ընտանիք կանդի։ Լավ, արի ցենց ասեմ, հասկանում եք։ Ասեն դուք կարող մեկին ինչ որ միտեղ տեսած լինեք եւ ազնիվ դա պատմեք նրա ամուսնուն, այդ ընտանիքը կանդնի եղբայր, հասկանում եք։ Սերսես քտիրն կա էլի այդ ջան,
0: հասկացա։
4: Լուրջ եղբայր, ասենք Համա հանը ձեր ազնվությունը, կամ իմ ազնվությունը, կամ ինչ-որ մեկի ազնվությունը, այդի
0: դե կարծում եմ դա
4: իրավիճակից դուրս գալով դու այդ պետի որոշես, էլի այդ ջան։
0: Հա, դրա համար ես օրինակ կարծում եմ դա, օրինակ այդ ձեր բերած օրինակի վերաբերյալ ասեմ, դա ավելի շատ գաղտնապահության ինչ-որ դրսևորում եք, քան ազնվության։
4: Դու ո՞ր դու հարևանի հետ ազնիվ ես։
0: Դուք ինձ փակում արջև կանգնացրիք։
4: Հանվան ես ազդիմ չես չէ, որ ասենք մի խոսքով։
0: Մի երկու բան տեսել եք։
4: Ինչ-որ վատ բան ես տեսել։ Ազդիմ չես։ Հիմա դա խրախուսվում է, թե քարկոցվում է երբայր։
0: Շատ լավներ, շատ։ Արշամ ջան, շնորհակալ եմ, որ ինձ սենց փակուղու արջև կանգնացրեցիք, ես անպայման։
4: Երբայր։ Ազնվությունը էլ եմ ասում, արտական բախվա, այդ է իրավիճակիս է կախված, հայք ջան։ Այսի արդեն լուրջ, են մեկը հումոր էր, ես մեկը լուրջ իրավիճակիս է կախված, եղբայր։ Թե չէ, ասենք ոնց կարողա պատահիտ, նայք, տնական մեղրը ինչքան լավանա, թե անարատ, մաքուր մեղրը։
0: Հո, իհարկե։
4: Սիրել ինչքան լավանա, չէ, մաքուր, ջին, չեմ որ ու չէ ոսկորները սիրարված ես լինում, նույն ազնվությունն է, էտի դրանք աստու տված լավ բաներն են, ես մեզ այլ երկրից եկած մոպեդները, հայք ջան, մեզի կերել են ապես։
0: Ազնվորեն ասեցիք ձեր տեսակետը, այո, գնահատում ենք ձեր ազնվությունը։
4: Ազնիվ խոսք, ես մոպեդները արդեն մեքենայից մեջ են մտնում։
0: Այ աստված էր, այ այդպիսի դեպքեր։
4: Չգիտեմ, որ ասեմ, պեչի, խնայիր իմ ջերպայր։
0: Այ շնորհակալ եմ շատ, Արշամ ջան, շնորհակալ եմ, որ եկեք։
4: Ձեզ լավ, եթե երկու տեսակետը լսեցի, Կարենին էլ, մեր աղջկանն էլ, կները կանոն չեմ հիշում, շատ խելացի, շատ կարքին, ուղղակի էլ եմ ասում, այդ ազնվությունը պահկա, որ պետք կողնորոշվես, պետք է պետք, թե չէ իհարկե շատ լավ բան է, հայ ջան։
0: Հասկացա, շնորհակալ եմ, Արշամ ջան։
4: Կապուտ երկնքի տակ մեր ամբողջ հայ ազգը ասով լինի, հայ ջան։
0: Բոլորս,
4: բոլորս։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, լավ։
4: Ու ամենակարևորը, հայ, լիքը գովաստ։
0: Այ, այ, այ, ընտիչ։ Շնորհակալ եմ, Արշամ ջան, լավ որ եմ ձեզ մաղթում, հաջողություն։ Այ, հարգելիները, սենց դրական լիցքերով, դրական էներգիաներով փոխանակվելով գնում ենք առաջ և արդեն 3 հեռախոսազանգ ընդունեցինք, լսեցինք մեր ունկնդիրներին և բնականաբար շնորհակալ եմ, որ իրենց ժամանակից տրամադրեցին մեզ։ Հարգելիներս, միևնույն ժամանակ էլ ուզում եմ ձեզ համար մի հաղորդագրություն ընդերցել, որը ուղարկել է մեր ռադիոլսողներից Սմբատա, այն կապված չէ թեմայի հետ, այլ կապված է երթևեկության հետ։ Նորագավիթ Արտաշատի խճուղի այն թափ, բոլորը կանգնածա կիլոմետրանոց խցանումա գայի պոստի մոտ հարգելիները սա նկատի ունեցեք նորագավիտ արտաշատի խճուղի այն թափ այս բոլոր հատվածները գեր ծանրաբեռնված են եւ խցանված շնորհակալ եմ Սմբատ ջան այս տեղեկության համար եւ իհարկե ազնվորեն շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ հուսով եմ որ այն գնահատվում է եւ հուսով եմ որ հիմա կզանգահարեք նաեւ կզանգահարի մեր հաջորդ ունկնդիրը եւ իր տեսակետը կհայտնի արդյոք ներկայումս գնահատվում է ազնվությունը թե ոչ նայեք մենք արդեն 3 հեռախոսազանգ ընդունեցինք եւ 3 հեռախոսազանգի ընթացքում էլ հասկացանք որ շատ ավելի շատ մարդիկ օրինակ կարևորում են այդ ազնվության դրսևորումները արդյոք պետք է թե չէ իրենք գնահ իրենք դրսևորում են իրենց ազնվությունը բայց արդեն այլ հարց է դա կգնահատվի թե ոչ դրա մասին որպես այդպեսին մեր առաջին 3 ռադիո լսողների պարագայում այսպես ասած կարելի է միած sense կարճ եզրույթը ասել որը հետևյալն է մարդիկ ավելի շատ իրենց ազնվությունը դրսևորելով հանգիստ են լինում եւ գիտեն որ իրենք ոչինչ այսպես ասած սխալ չեն արել ժամանակի ընթացքում այդ ազնվությունը ջրի երես դուրս կգա եւ այն սուտն էլ ջրի երես դուրս կգա բայց արդյոք այս կոնկրետ դեպքերում գնահատվում է այդ ազնվությունը թե ոչ չգիտեմ ես ասում եմ չգիտեմ քանզի օրինակ շատ հաճախ երբ ես այդ ազնվությունը փորձում եմ պահպանել իմ կյանքում եւ մարդկանց այդ հարաբերություններում շփման մեջ ու կապ չունի մեր հարաբերությունները ինչպիսին են նեյտրալը իմ կարծիքը տեսակետը հայտնում եմ շատ հաճախ ինձ ասում են ախր դու խի ես այդքան կոշտ կոպիտ արտահայտվում խի ես այդքան բռի ախր շատ հաճախ հենց նույն այդ ազնվությունը ենթադրում է որ այդ ճիշտը որ քեզ պետք է մատուցեն կարող է քեզ համար այդքան էլ ընդունելի չլինել ու էական չի ինչի մասին է խոսքը գնում ես օրինակ նախընտրում եմ այո լինել այնպիսին ինչպիսին կամ հավատարիմ մնալ ազնվության ուղուն եւ ուզում եմ նաեւ լսել մեր մյուս ռադիո լսողներին ովքեր կարող են միանալ մեզ ուղիղ եթերում եւ իրենց տեսակետները հայտնել այնպես որ հավաքեք ձեզ մոտ հեռախոսահամարը 091-76-10-07 եւ մեծ սիրով կսպասեմ որ կհամենակ ուղիղ եթերում ոչ մի սարսափելի վախենալու այսպես ասած

0: զարգացում ձեզ հետ, բայց հենց գովազդը ավարտվեց, արդեն ուղիղ եթեր կվերադառնանք միասին եւ կշարունակենք մեր քննարկումը այսօր խոսում ենք ազնվությունը գնահատվում է մեր օրերում թե ոչ 091 76 10 07 հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել
1: Aurora համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում
0: Վերադարձանք հարգելիներս ուղիղ եթեր եւ շնորհակալություն մեր համբերատարժուն կնդրին, ով այս ընթացքում միացավ մեզ եւ սպասեց, մինչ գովազդը կավարտվի, մենք էլ արդեն ուղիղ եթերում կարող ենք իրար ողջունել։ Բարի երեկո։
2: Բարի երեկո։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
2: Բարև ձեզ, ձեզ միացել է Վարդուհին։
0: Շատ ուրախ եմ Վարդուհի ջան, ես այդն եմ։
2: Իմ հին ու բարի ընկեր, ուզում եմ տեսնել, հիշում ես։
0: Ես Վարդուհի։
2: Այո։
0: Չո, այդ տեսնում եք ժողովրդից իրավիճակներ էլ է լինում, որ ազնվորեն հիմա պետք է ասեմ, որ չեմ իմանում, չէ, չէ, կներեք։ Վարդուհի ջան,
2: այո,
0: please, մի քանի հուշումներ միգուցե։
2: Մենք ինստիտուտում ենք սովորել միասին, թութուշը։
0: Հա, հա, յա, ուրեմն սենց, նայք ժողովուրդ, լավ, շատ փակագծեր չեմ բացի, մեկ-մեկ ուրեմն մեր հաշիվը եղավ Վարդ ջան։
2: Այո։
0: Թութուշ ջան, ոնց ես։
2: Լավ եմ, դու ոնց ես։
0: Շատ լավ, շատ լավ, ազնվորեն եմ ասում, շատ լավ եմ, հատկապես որ քեզ եմ լսում, եւ իհարկե դու ազնիվ ես Թութուշ ջան, ասա, ասա մարդկանց։
2: Դե որ դու գիտես արդեն, որ ես ազնիվ եմ, ինչ ասեմ, շատ հետաքրքիր իրականում թեմա եք այսօր բարձրացրել, ու շատ արդիական, որովհետեւ ճիշտ ասեցիր, մի փոքր ժամանակ առաջ այնքան են փոխվել, ու արդեն հիմա խաղի կանոնները փոխվել են, ժամանակը իրենն է թելադրում, երբեմն մարդկանց ազնվությունը արդեն սկսում են, գիտես, մանանել, մտածել, որ չգիտեմ, դու միամիտ ես կամ հիմար ես, շփոթում են այդ ազնվությունը, եւ մարդկանց ուղղակի միամիտի տեղ են դնում, կարծում եմ, հայք։
0: Նայ, շատ լավ բան ես ասում, ու շատ ճիշտ ես ասում, ու տեղին ես ասում, քանզի օրինակ հիմա վերջին ժամանակահատվածում մեր կյանքի, որ բոլորս ապրում ենք, շատերը ասում են, վստահություն չկա, չէ՞, էլ միմյանց հանդեպ։ Այդ վստահության հիմքը ի՞նչն է, ազնվությունը, չէ՞, այդ ազնվությունը,
2: որ լինի։ Դե ազնվությունը, դե գիտես, ինձ թվում է հիմնական խնդիրը հենց այդտեղից է գալիս, մարդիկ արդեն նույնիսկ երևի վախենում են այդքան չափից շատ ազնիվ լինեն, հա, ցույց տան իրենց ազնվությունը, որովհետև շատ հաճախ դա շփոթվում է միամտության հետ, չգիտեմ, հիմարության հետ, դրա համար գնալով, հա, գնալով պակասում է, քչանում է մարդկանց մեջ ազնվությունը, բայց միևնույն է, այն մարդիկ, ովքեր որ դրա կրողն են, այն մարդիկ, ովքեր որ իրենք իրենց չեն դավաճանում, միևնույն է, իրենք մնում են ասենց պայքարող տեսակ ու իրենց տեսակը չեն կորցնում, այսինքն իրենք չեն ձուլվում հարմար մասային, հասկանում
0: են,
2: որպեսի հարմար լինեն։
0: Անշուշտ, անշուշտ, ու շատ լավ է, որ այդպես է, որովհետև ես կարծում եմ, որ դա լավագույն տարբերակներից մեկն է մեզ համար փրկվելու, եթե բոլորը սենց միասեր, միաձուլված, սենց զանգված դառնանք եւ միատեսակ աշխարհայացք ունենանք ու մոտեցումներ միմյանց հանդեպ, էլ ուր կգնանք մենք առհասարակ, եթե ինչ որ տեղ կգնանք արդյոք։
2: Այո, իսկ քո համար, հայք, մնացել է կա ազնվություն քո համար։
0: Ես փորձում եմ հնարավորինս պահել ինձ համար, այ քիչ առաջ ասացի, ես միգուցե շատերի համար թվամ բրի, կոպիտ, կոշտ անձնավորություն, հատկապես որ մի քիչ-քիչ ծանոթ լինենք, բայց ես նախընտրում եմ ասել ազնվորեն այն, ինչ մտածում եմ, իմ տեսակետը, իմ կասկածները, թեկուս, որպեսզի, այսպես ասած, ազնիվ խաղ գնա այդ իմ ու այդ անձի միջև, կամ այդ մարդկանց միջև։
2: Գիտես, հայք, հիմնականում միշտ այդպես է լինում, ամենակոշտ ու ամենակոպիտ թվացող մարդիկ, իրենք միշտ ամենաճիշտ խոսողներից, չեմ ասում ամենաճիշտ խոսողներն են, բայց ամենաճիշտ խոսողներից են լինում, այսպես ասեմ։
0: Դե ուրեմն ես մի հարց տալիս, ասում եմ, իմ հերթն է հարց տալու, Թութուշ, դու այդպիսի մարդ

0: մարդկանց, ովքեր չեն գնահատում քո ազնվությունը, իսկ ես գիտեմ, որ դու ազնիվ մարդ ես, դու փորձում ես մեկուսացնել, հեռացնել քո կյանքից, թե այնուամենայնիվ ասում ես, թե լավ, իր տեսակն է այդպեսին, չի գնահատում, թող չգնահատի, բայց թող մնա իմ կյանքում։
1: Գիտես, ես փորձում եմ ինքս այսպես հեռանամ կամաց կամաց, բայց ամեն դեպքում հարգելով բոլորի կարծիքը եւ բոլորի տեսակետը։ Հիմա չգիտեմ, այդ մարդիկ էլ այդպես են հիմա մտածում, ինչ կարող ես անել, այդպես են կարծում։
0: Դե հա, բոլորը հոմես հարմար չեն կարող լինել։
1: Իհարկե, միանշանակ։
0: Շնորհակալ եմ շատ իմ թանկագին ընկեր և շնորհակալ եմ ես դրական լիցքերի համար, որ բերեցիր, փոխանցեցիր մեզ, Թութուշ ջան, քեզ լավ։
1: Ես էլ եմ շնորհակալ, Հայկ ջան, քեզ լավ եթեր, քեզ այսեն բոլորի լավ եթեր, լավ թեմաներ, ու այդպես։
0: Շնորհակալ եմ, լավ եղիր, կապի մեջ։
1: Լավ եղիր, կապի մեջ։
0: Հաջողություն, Թութուշ ջան։ Ահա, հարգելիներս, եւս մեկ հեռախոսազանգ, ազնվորեն ասում եմ, ընդհանրապես սկզբից չէի հասկացել, ում հետ եմ զրուցում, բայց պարզվեց, մենք ընկերներ ենք, մենք ծան, վայ, արա, պետքա չասեի։ Չէ, իրոք, այո, կան մարդիկ, ովքեր իրենց ողջ կյանքի ընթացքում ազնվությունը պահպանում են եւ ազնիվ տարբերակով են շփվում մարդկանց հետ, ու այս մեր ռադիոլսողը, Թութուշը, Վարդուհին, այդպիսի մարդկային տեսակ է, և իհարկե շատ ուրախ եմ այդպիսի մարդու ճանաչելու առումով նաև։ Հարգելիներս, դե ինչ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման նույնն է, ոչ թե նախորդ անգամվանն է, այլ այսօրվանն է, շարունակում ենք, դեռևս բավականին ժամանակ ունենք քննարկման համար, և իհարկե արդյոք ազնվությունը գնահատվում է մեր օրերում, երբ շատ ու շատ ավելի ուշադրություն է դարձվում մարդկանց հարաբերություններում, նյութական, ինչ-որ գործոններին կամ ինչ-որ այլ դրսևորումներին, և ազնվությունը որպես այդպիսին մղվում է հետին պլան։ Այ, ձեր կարծիքով գնահատվում է այն, թե ոչ? 091-76-10-07, այո, հարազատ մի հեռախոսահամար, որի միջոցով կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ, հայտնվել ուղիղ եթերում և վստահաբար հայտնել ձեր կարծիքը մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման թեմայի վերաբերյալ։ Նաև հիշեցնեմ, որ կարող եք հաղորդագրություններ ուղարկել հենց այս թեմայի վերաբերյալ մեր WhatsApp-ին և Viber-ին, որոնք կրկին գործում են 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո։ Ահա, ես նկատում եմ, մենք ստացանք զանգ, մի ակնթարթ ազդարարենք ընդամենը 7 վայրկյան ժամը 21:00-ին և վերադառնանք։ Ահա, եւ վերադարձանք, ազդարարեցինք ժամը, վերադարձանք, եւ հիմա արդեն մենակ չենք մեր ռադիոլսողներից մեկը, ուղիղ եթերում է մեզ հետ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Բարև ձեզ։
2: Արմանը միացել ձեզ։
0: Արման ջան, շատ հաճելի է, ես Հայկն եմ, ինչպես
2: է։ Նմանապես Հայկ եմ, շնորհակալություն, դուք ինչ տեսեք։
0: Հոյակապ Գերգերազանց և ֆանտաստիկ, ինչպես սիրում եմ շատ հաճախ ասելի ես, և հուսով եմ ձեզ մոտել է այդպիսի տրամադրություն։ Աղվան ջան, որտեղ եք։
2: Ֆանտաստիկ չէ, մի քիչ հոգնած, բայց ցուն եմ գնում։
0: Դե
2: խցանում մի քիչ է։
0: Հա, այդ որ հատվածում է խցանում։
2: Ես նորագավիտից որ ծուսակալի տարածից։
0: Հա, այո, հենց քիչ առաջ հայտնեցինք մեր ռադիոլսողներից մեկը, փոխանցել էր այդ տեղեկությունը, Արտաշատ Այնթափ, նորագավիտ, այս հատվածը։ Գերց անրաբերնված է, իսկ պատճառը ձեզ հայտնի է, Աղվան ջան։
2: Ես այնեն պատճառի վրա, ինչ որ մեկը բեռնատարի դեմը կդրելա, բեռնատարը
0: կդրելա, ձեզ կանգնած է։ Ահ, հասկացա, ցավոք սրտի, այո, արձանագրում ենք եւս մեկ վթար այդ հատվածում, եւ իհարկե վերադառնանք մի թեմայի, որը այս մեր ժամանակահատվածում վերջին տարիներին հատկապես որպես այդպեսին կարծես թե չի արժևորվում, կամ միգուցե արժևորվում է, դուք ինչ կարծիք ունեք, Աղվան ջան, ազնվությունը գնահատվում
2: է, չի արժևորվում։
0: Հա ջան,
2: միանշանակ չի արժևորվում։ Ես սեպական բորսի տասել, դա դրոցից սկսած, բանակով, համարտանով, ու մեր աշխատանքի տարբեր աշխատանքի վայրերով, ինքը չի արժևորվում, դու երբ ազնվես, դիմացինը մտածում է, հետ կամ դեպիլ է, կամ սրա հետ մի բան է ինչի, ոնց կարա, հիմի մարդը ազնվես, ասենք ու զարմանում են, որ ազնվի մարդ են տեսնում, էր ասենք, չպիտեմ, ինքը դարձրը ձեր դիկսիցից երևույթ, այսենքն սպիտակ ագրավի տեղ են դնում արդեն էդ մարդ. Ինչպես կարա մարդը այս պայմաններում ազնվ ունկնդիրը, որ զանգել է, ասում է, դու ծոտ տնի ձերնում ես ազիվ մտքերով, եվ այժն, որձում ես ակետիս գնար պեկեր, ու սկսում են հարամբություն անել. Ու այդ մի այդ մարդիկ, ես չեմ ուզում ասեմ անազիվ, բայց այդ մարդիկ չգիտեմ, չեն հարգում դիմացինին, նաև ազնում չեն է կապատել անել, չէ։
0: Այո, կարծում եմ մոտեցումը, երբ որ դիմացինը այդ մոտեցումը չունի, որպես այդպիսին իր մոտեց, ազնիվ մոտեցումը, այո, այդ գնահատելու, այսպես ասած գործոնի մասին խոսքել կարող է չգնալ, քանզի այ ինչպես դուք նշեցիք, միամիտ հիմարիք կամ չգիտեմ, մանկամիտ մարդու տպավորություն կթողնեք ավելի շուտ, քան կասեն, վայ ինչ լավ է, այս մարդը ազնիվ է իրեն պահում, ազնիվ տեսակ ունի։
2: Չէ, չկա տենց բան, տենց բան չկա, ինքը այդ տեսակը արդեն վերանում է, իսկ երբ որ դու տեսնում ես, որ դա չի գնահատվում, փորձում ես դու էլ ազնիվ չես, բայց արդեն դու կողմից չի ստացվի, նախ այդ ամեն ինչը քո արյան մեջ պետք է լինի, մեկ, երկրորդը ասենք այդ մանկուց պետք է լինի, երբ որ դու արդեն մեծացել ես, արդեն տարիք ես առել, դու չես կարա կերտավորություն կամ անազնիվ լինել, ասենք արդեն երկար ժամանակ ինչ-որ տեղ եմ աշխատում, դեր եթե դու ինչ-որ կերս կամ սուտ բանը ստանում, ստուկում է ենքան շատա, որ դու հին վագյանում կբրնվես ասա, ու դիմացինը չի վստահում քո ազնվությանը, ու գալիս արսում ասումա, կարող ա դու ինձ խապում ես, ու դու չես կար այդ մարդուն ասես, հարգելիս, դու եթե ես քեզ խապեմ, իմ խապել է ստեղի ընտամենը հինգ վարգեն, ինքը շուտ կբրնվի, որովհետև ստուկումը շատ ահավոր է, ահավոր շատ է ստուկումը, ու այդ պայմաններում իմ ասել չկա խապելու արդեն, որտեղ վարգենական կբրնվի, ու էլի չեն ավադում, ու էլի ստուկում են այդ ամեն ինչ է։
0: Աղվան ջան, իսկ ձեզ համար օրինակ հարմարավետ է այդպիսի միջավայրում աշխատելը, երբ որ այսպես ասած ճակերտավոր պահանջվում է ազնվություն մարդկանցից?
2: Ճիշտ ասած հարմարավետ, անհարմարավետ, սաղ տեղ է դենց, ենչի որ, մենակ ես մի տեղն է, այդ մի տեղով սահմանապակում չէ, ցանկացած ոլորտում էլ այդ խնդիրը կա, ու մարդիկ փորձում են անազնիվ կերպով ինչ-որ բանի ասել, չգիտեմ, ես չեմ կարա, եթե ես անազնիվ մի կոպեկ աշխատեմ, ես այդ մի կոպեկը հաստատ չեմ կարող ուտել։
0: Հասկացա։
2: Այդ ոչ թե խոսքի է ինձ անցած, այլ այդ պապուս պապն էլ է դենց եղել, պապն էլ հերս է, սաղը դենց են եղել, ու մեկը դենց ես շատ գիտեմ ինչերի չենք ասել, մեր խելքով, մեր չարճարանքով ու ազնվությամբ ամեն դեպքում, բայց իմ իրանը չեմ գնահատվում այդ ամեն ինչը։
0: Այո, հասկացա։ Աղվան ջան, մի հարցել ու բաց կթողնեմ ձեզ, ըստ ձեզ մենք առհասարակ որպես հասարակություն պատրաստ ենք ազնվությունը, որ լինի մեր կյանքի ամենակարևոր գործոններից մեկը, մենք պատրաստ ենք այդպիսի ազնիվ միջավայրում ապրելու?
2: Ճիշտ ասած չէ, դա գալիս է արդեն տեսի ազդակներից ու ամեն ինչից, ու չատել ամեն ինչը, երեխային սովորացնում են անազնիվ լինել ծնող, որովհետև ծնողը մտածում է, եթե երեխան ազնիվ լինի, այդ երեխան բանիսով ինչ-որ բանի չի հասնի, հաստատ, ու եթե չհասնի, դրա մեղավորն էլ ինքն է լինելու, դրա համար ծնողը մանկուց փորձում է երեխային դասիրակի այնպես, որ երեխա գիտես, չէ, դու արի անազնիվ էրի, բայց ունեցիք ումի կտոր հացը, որովհետև ոնց հասկանում ենք, Եթե ազեր եղար, դու այդ մի կտոր հազիս էր կզրկվել։ Եթե սեպական երեք է կրողնեմ, ես իրանց փորձում եմ ինչ-որ բաներ սողորացնեմ, որ գիտես ինչ կա, ես չնայած ճիշտ ա, բայց դու արի այդպես արա, այդ երի չեմ պաշարում, որովհետև այդ արյան ֆակտորը կա։
0: Հասկացա Աղվան ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետների համար, շնորհակալ եմ, որ հայտնեցիք դրանք ուղիղի եթերում, ձեզ բարի ճանապարհ եմ մաղթում և իհարկե անվտանգ երթևեկություն, քանզի դուք ներկայումս այո երթևեկության անմիջական մասնակիցներից եք։
2: Չես հասապելի վիճակը, ձեր ֆուրը փակելա, ջամ երկու գիծը փակելա, մեքենաները չեն կարում ախտեն ու սեր իրար
0: գրսի վստված են հայավարի։ Հասկացա, շնորհակալ եմ Աղվան ջան, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում։
2: Ձեզ էլ շատ շնորհակալություն, ձեզ էլ բարի եթեր։
0: Շնորհակալ եմ Աղվան ջան, հաջողություն։ Մերսի, մերսի Աղվան ջան, ասում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ եւ իհարկե գնում ենք առաջ հարգելիներս, այո, մի փոքր նայք, Աղվանը նորություն չասեց, Աղվանը ասեց իրականում այն պատկերը արձանագրեց, այն պատկերը ցույց տվեց, որ հիմնականում տիրում է մեր հասարակության մեջ, մեր շուրջը, մարդկանց մեջ և իհարկե մի քիչ չգիտեմ, տրամադրությանս վրա անդրադառնում է այդ ամենը, քանզի երբ որ ծնողը իր երեխային Ստիպված ցավոք, բայց ստիպված պետք է որոշակի խորհուրդներ տա, որ գիտես, այ պարտադիր չի բոլոր պարագաներում դու լինես ազնիվ, որովհետև այն չի գնահատվելու և դու էլ հլը շատ ու շատ բաներից կզրկվես, այսա իրոք կարծում եմ լուրջ ու մեծ խնդիր է, քանզի ոնց ենք մենք սովորել, չէ, առհասարակ ծնողը միշտ իր երեխային ասում ասուտ չխոսաս, ազնիվ եղիր, ճիշտ եղիր, շարժվիր ճիշտ քայլեր կատարելով, այլ ոչ թե այսպես ասած ցակ ու ցրիվ կյանք վարի, ու այդ ամենը, երբ որ զգում ենք, որ ժամանակների պարտադրանքն է կամ չգիտեմ հասարակությունն է փոփոխվում ու գալիս է մի իրավիճակ, երբ որ այլևս այդ խոսքերը ակտուալ չեն, որ եւ տեղին չեն, որպեսզի հենց են երեխայի համար նրանք կրթելիս, կարծում եմ շատ մեծ, շատ մեծ բաց թողում ունենք մենք տարիքով մարդիկս, ովքեր արդեն իսկ որոշակի կյանքի փուլ հաղթահարել են, անցել են եւ ասել են ինչ որ մի կետի։ Կարծում եմ մենք պետք է ինքներս մեր վրա աշխատենք, հարգելիներս, եւ որոշակի առումով այ այսպես ասած թեկոս հենց մենք մերոնցով, այ այսպես ավրորացիներով գոնե մենք մեր մեջ մշտապես պահպանենք ինչպես որ կա, այդպես էլ պաշտպանենք այդ ազնվությունը, եւ միգուցե սա վարակիչ կլինի եւ նոր ալիք կդառնա, որպեսզի մյուսներն էլ կողքից տեսնող ասեն, հա չէ, բայց ազնվությունը լավ բան է։ Հարգելիներս, հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը ուղիղ եթեր միանալու համար 091-786-1007, այո, կարող եք համենալ ուղիղ եթեր, և այսօր խոսում ենք ազնվության մասին, արդյոք այն գնահատվում է մեր օրերում, թե ոչ, հիմա լսենք Գովազդ, և իհարկե Գովազդից հետո կշարունակենք մեր քննարկումը, հիշեցնեմ, որ Գովազդի ընթացքում, այ դուք հիմա զանգահարում եք, հարգելի ռադիոլսող, խնդրում եմ մնալ կապի մեջ, 1:14 վարկյանից, մենք կվերադառնանք, և արդեն ուղիղ եթերում կշարունակենք մեր զրույցը։
3: Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
0: Վերադարձանք և ողջունում եմ մեր ունկնդրին, ով միացել է մեզ արդեն, զանգահարելով 091-786-1007, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
4: Ես Արմենն եմ։
0: Ողջունում եմ ձեզ Արմեն ջան, ես Հայկն եմ, շատ հաճելի է։
4: Ուրախեմ Հայկյան, հաճելի է շատ, ես լսում եմ, ես սպանավանդ ես ձեր վերջի խոսակցությունը, որ տնողը ստիպած ա լինում, իմ կարծիքով ոչ թե տնողը ստիպած ա լինում, ինքը տենց ապրում ա, ինքը ձև էլ երեխուն դաստիարակում ա, եթե ինքը տենց չի ապրում, ինքը չի կարա երեխուն ուրիշ ձև դաստիարակի, ինքը իրա փորձն ա ուղղակի փոխանցում երեխուն, որ կարելի ա տենց ապրել, ես մի քիչ երևի տարիքով ավելի մեծ եմ, մի քիչ ավելի շատ բան եմ տեսել, սրանից մի 15-20 տարի առաջ առիթ եղավ, մենք շատ ասենք երկար տարիներ այդ մարդու հետ մոտիկություն ենք առել, կարել ընկերություն ենք համարել, Խոսք եղած, իթե մայց խոս մինք ասես լավ քո համար սև ու սպիտակից բացի ուրիշ գույն չկա, չէ ասի, ասի, ալասատվի զոլավոր ես չեմ հասկանում, կամ սև ու կամ սպիտակա, ոնց ասել բա։ Հետո մարդիկ, մի բան էլ ասեմ, մարդիկ բոլոր ինչ-որտեղ ընդունում են ազնվությունը, երբ որ իրան չի վերաբերում։
0: Այ շատ համաձայն եմ ձեզ հետ։
4: Այ երբ որ իրան կարողա ասենք, լիքա ասեն, հա, բայց դես լավ արել, որ դու ասեցիր, բան ես կոմենքում, բայց հենց իրանց ես ասում, հետ ոչ մեկին դուր չի գալիս, էլի, հետի
0: բայց մի հարց տամ ձեզ, այսինքն ազնվությունը որպես այդպիսին ներկայումս ինքը ըստ ձեր խոսքի ես հասկանում եմ, որ չի գնահատվում, չէ՞։
4: Ինքը երբ չի գնահատվել, երբ է գնահատվել, եղել է տենց ժամանակ, չգիտեմ, ես 60 պլուս եմ, ես չեմ հիշում, որ գնահատվելա, միշտ էլ քարկոծվելա ու տենց էլ շարունակվելա։
0: Բայց հիմա ավելի սուր չի այդ հարցը, կարծես թե յուրաքանչյուր, այսպես ասած, ազնվություն,
4: չէ, հավատացեք, որ չէ,
0: հա,
4: ու միշտ էլ ասենք քարկոծվելա ու իր արժեքը դրա մեջ է, եթե չքարկոծ կդառնա սովորական բան, ինքը արժեք կորցնի իրա,
0: շատ
4: հենց իր արժեքը դրա մեջ է։ Ես սենց եմ հասկանում, չգիտեմ։
0: Շնորհակալ եմ շատ Արմեն ջան ձեր տեսակետի համար, շնորհակալ եմ, որ միացաք մեզ, եւ իհարկե
4: ձեզ լավ անխափան եթեր։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, լավ երեկոյի շարունակություն Արմեն ջան։
4: Շնորհակալություն, բարի գիշեր, այդ
0: բարի գիշեր։ Հարգելիներս, գնում ենք առաջ, այո, Արմենը շատ հստակ հայտնեց իր տեսակետը, եւ ճիշտն ասած, այդ հարցը իմ մոտ կար, արդյոք հիմա է միայն, որ որպես այդպիսին ազնվությունը չի գնահատվում կամ չի արժևորվում, շատ հաճախ ինչպես է, չէ՞, կյանքի ցիկլը, կյանքի շրջափուլը գնում, միշտ են տարիքը, երբ որ փոխվում է, մարդիկ սենց գալիս են մի հատվածի, ասում են, դե մեր ժամանակ ուրիշ էր, մեր ժամանակ եսպես էր, այնպես էր, ու այնպիսի տպավորությունը, որ հիմա ավելի է սրվել, այդ, չգիտեմ, նոր օրինակ դեռահասների պահվածքն է ավելի վատը դարձել, բայց մշտապես էլ կարելի ասել, որ այդ նույն խնդիրները արդիական են լինում։ Հիմա հասկանանք այս հարցի վերաբերյալ նաև մեր ռադիոլսողի տեսակետը, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
5: Բարի երեկո ձեզ, Արմենն է մեր միացել ձեզ։
0: Ողջույն Արմեն ջան, ես Հայկն եմ,
5: նախկին Արմենին էլ, նույնպես նախկին ունկնդիր Արմենին էլ ողջունում եմ։ Լսում է իր մոտեցումը, մի քիչ համաձայն եմ, մի քիչ չէ, բայց ես իմ ոնց որ իմ սցենարով կմիանամ ձեր հարցին։
0: Իհարկե, իհարկե։
5: Նախ պենց ասեմ, երեխաների դասերակության հարց բացացեց, ես մի հատ թեզ ունեմ, որը ինձ թվում է այսօր շատերն են տեսում, որ երեխաների նամանավանդ ներկայիս իրականության մեջ, որ տեխնիկայի դար, ավելի թափանցիկ հարասարակ կյանք, երեխային պետք չի, ես հիմա երկու երեխա ունեմ, անկասած, ու ես մի բան եմ հասկանում, երեխային պետք չի դաստիարակել, երեխային պետք է օրինակ ծառայի, ու հիմա դա ավելի շատ է երևում, էլի, այսինքն, եթե ինքը հոգատարություն, նվիրվածություն, կարգապահություն տենում է, իրան պետք չի դա սովորացնել, դա ինքը գուտքի պես վերցնում է, համանավանդ մինչև մի տարի, որ երեխան աշկերով է սովորում, դա սովորես, բայց չեմ ուզում կենտրոնանալ այս գաղափարի շուրջ, բուն հարցին անդրադառնալ, ազնվությունը գնահատվում է թե չէ, ես ունեմ այս պահին ոլորտ, 16 տարի այս ոլորտում եմ աշխատում, առևտրի ոլորտն է, խորհրդատվության և առևտրի, էլի, սենց կմբավոր ենք, այսինքն պրոստը ներսրեն ոլորտը, չէ, որ ինչ-որ հաճախորդը գալիս է, վերցնում, դնում այդ պայուսակի մեջ, գնում է, այսինքն ինքը խորհրդատվության կարիք ունի,
0: ու
5: հիմա ես կհակադարձեմ այն մոտեցմանը, որ չի գնահատվում, իմ ոլորտում հատկապես ազնվությունը ինքը բավականաչափ գնահատում, այսինքն եթե դու ինչ-որ պրոդուկտ ես ներկայացնում ու մենակ իրան լուսավոր, պլուսավոր ժողանները չես ներկայացնում, հարասարակ իրան ներկայացնում ես, տվյալ հաճախորդին ասում ես, որ արդյոք տվյալ պրոդուկտը իրա պահանջները կբավարարի, թե ավելի արտաքսա կամ ինչ-որից է, ինքը ցենց ասեմ, դա իմ մոտ ծեծված թեմա է, մոտավորապես ասեմ 16 տարին քիչ չի նույն ոլորտի համար, ու ես հասկացել եմ, որ երբ որ դու ազդես մոտենում հարցին, ինքը երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ գալիս ես, ինքը գիտակցում է, որ իրա հարցին լուծում տրվեց պատշաճ ու հոգատար, և դա բերեց բանին, էլի, բերեց ասենք հետագա պրոյեկտներին, ինչով է այդ կապված թեմայի հետ, երբ որ դու հաճախորդը ազնվություն է տեսնում, ուղում իր անձի հանդեպ, հոգատարության հետ միասին, ինքը բնականաբար 80% դեպքերում ինքը ադաչա ունենում է, ու երբ որ դու այդ պրինցիպով ես վերաբերվում մարդու, այսինքն ավել լավ է այդ պրոդուկտը լիազեք ներկայացնես, ինքը հստակ որոշ է, իրան պետք է, թե չէ, իրան պետք է ամենագնաց, եթե ինքը մենակ քաղաքային պայմաններում է վարում, օրինակի համար, ու ըստ դրա, որ դու լիազեք իրա պլյուս մինուսները ասում ես, դու իրան ևս լրացուցիչ մտածելու տեղիք ես տալիս, էլի, ու 90% դեպքերում նա մանավանդ հայերիս մոտ, մեկ-մեկ մենք շատ ենք սիրում ծորո-ծորո ասել, մեկա չի գնահատում, մեկա չի գնահատում, լավ էլ գնահատվում է, որ որ դու այդ հոգատարությունը, ազնվությունը ճիշտ ես ներկայացնում, լինում է, չէ, որ դու ճիշտ ազնիվ բանը ասում ես, բայց այնքան սենց իմիջայլոց ու առհամարականով ես ասում, եթե ինչ-որ մեկին ասեմ, ապե դե մեկա հետի պետ չի, ադում ես ինչ անես, ինքը դրատակ ամեն ինչ կարա ըմբռնի, բայց եթե որ դու մանրամասնատ ես քո գաղափարը, այդ ժամանակ հավատացեք այդ ազնվության գնահատականը ավելի բարձր լինում ու երևացող լինում։
3: Գիշերը ժամը 4-ն է, խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է, Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից
5: ու երևացող լինում։
0: Շնորհակալ եմ շատ, Արմեն ջան, իրոք համաձայն եմ ձեզ հետ այդ հարցում, որ հենց ձեր ոլորտում միանշանակ, այդ առևտրի ոլորտում, երբ որ զգում ես վաճառողի խորհրդատուի կողմից այդպիսի մոտեցում, անհնար է, ես իմ տեսանկյունից կարող եմ ասել, ես միանշանակ այդ դեպքում, եթե շատ գնային տատանումներ չլինեն, մշտապես կփորձեմ այդ մարդկանց հետ, այդ մարդկանց մշտական հաճախորդը դառնամ, սենց ասեմ, քանզի երբ որ գիտեմ, որ այդ մարդը չի խափում, լիարժեք ներկայացնում է ողջ պատկերը, այլ ոչ թե միայն սենց գովելու կողմերն է բերում և իմ աչքերը փակում դրանով, այդ ժամանակ ես այնոր շնորհակալ եմ, անշուշտ ես ձեր հաճախորդն եմ, այ այդ գործոնը, որ ձեզ մոտ պահպանվում է, նույնպես ողջունում եմ և իհարկե ուրախ եմ, որ այո, չենք ընկնում ընկճախտի մեջ ու ասում, որ ներկայումս ազնվությունը չի արժևորվում, մենք ինքներս կարող ենք որոշակի սենց փոքր քայլերով օրինակ ծառայել յուրաքանչյուրի համար։
5: Ես ոնց եմ մտածում, կարծում եմ նման մտքեր արտահայտող մարդիկ, ես դեմ չեմ, բոլորի հետ համաձայն եմ, բոլորի կարծիքն է գնահատվում, բայց երբ որ դու էմոցիոնալ դաշտում ես, դա անուց, ադը մեկա չի գնահատվում, չէ, ով աս, դու ճիշտ մատուցի, հետոնով գնահատականը, որովհետև պարզապես, երբ որ ինչ-որ մեկուն թեկուս ճանապար ես ցույց տալիս, երբ որ մեկնաբանում ես ցույց տված ճանապարը, պետք է ազի սենց անել, առասարակ, այդ ժամանակ շատ մարդիկ իսով համաձայն են, իրանք էլ են ճիշտ, բայց հաճախ երբ որ չեն ցանկանում մանրամասնել կամ գլուխ չեն դնում մանրամասնել ճշմարտության մասով, էլի, ու հետո հա, երբ որ պրոստը տակ ասում ես, չես բացահայտում այդ գաղափարի մոտեցմանը իրական սցենարը, էլի, ու մանրամասն 1, 2, 4, 10 դու ասում ես, չի ասում, ասում ես, չի ասում, այդտեղ խնդիրը, որ ու բոլորին է սկսում մեղադրել, ալա դե ում առաջարկում եմ, չեն համաձայն, բայց նա դու կոմեր չէ կտնում կալը, արդյոք այդ դու առաջարկուման ձևը, կուլտուրան կամ արժեհամակարգը լիարժեքա, որ չեն ընդունում, էլի։
0: Հասկացա, Հասկացա Արմեն ջան, եւ
5: լավ եթեր, ես ուզում եմ մնացած մարդիկ է խոսել,
0: բացիներ լսեն։ Անշուշտ, հեսա տանք իրենց այդ հնարավորությունը։